Молитвата на Тореадора Опус 34 с автор Хоакин Турина през погледа на Базелския камерен оркестър с диригент Франциско Кол Гарсия. Сега към тях се присъединява прочутата аржентинска виолончелистка Сол Габета, за да представят концерта на родения през 1985 година във Валенсия маестро Франциско Кол Гарсия.

Овации за виолончелистката Солга Бета и маестро Франциско Кол Гарсия, начело на Базелския камерен оркестър, който е автор на току-що прозвучалият концерт. Следва двоен концерт за два струнни оркестъра, пиано и тимпани от Бохуслав Мартино.

Bohuslav Martinu, двоен концерт за два струнни оркестъра, пиано и тимпани. Представиха го солисти и Базелския камерен оркестър с диригент Франциско Кол Гарсия. И за финал маестрото е избрал Любовна магия, балетна сюита от Мануел де Фая.

Публиката приветства маестро Франциско Кол Гарсия, начело на Базелския камерен оркестър. Така са свирилите сюита из балета «Любовна магия» с автор Мануел де Фая на 20 януари 2023 година. Еврокласик Ноктюрно продължава с три испански пиеси за китара от Хоакин Родриго. Свири Горан Листес.

Горан ли сте си неговата версия на три испански пиеси за китара от Хоакин Родриго? А прошутото сопрано Манон Фойбел и симфоничният оркестър на Лавал с диригент Жак Лакомб ще изпълнят фрагменти за операта «Кратък живот» на Дефая.

Току-що прозвуча фрагмент из операта «Кратък живот» на Мануел де Фая в изпълнение на сопраното Манон Фойбел и симфоничния оркестър на Лавал с диригент Жак Лакомб. Следва нощна музика из улиците на Мадрид, любимият на меломаните струнен квинтет в дома Жоро Опус 30 от Луиджи Букерини. Свири квартет Грин Голдс и френският челист Кристоф Коен.

формации за квартет Гринголдс и френския челист Кристоф Коен. Така са свирили те нощна музика из улиците на Мадрид от Букерини в Базел на 22 януари 2022 година. И за финал музика от Франциско Гереро.

Прочутият бароков ансамбъл Хесперион 20 век, начело с Жорди Савал, представи популярна пиеса от Франциско Гереро, живял от 1528 до 1599 година. Така завършва Еврокласик Ноктюрно. Останете с националната програма Христо Ботев.

Музика на народите. Здравейте, драги приятели на Музика на народите. Аз съм Пламен Георгиев и в следващите минути ви предлагам пъстри фолклорни ритми, качествен оруд и майсторски обработки от близо и далеч. Бъдете с пулса на света по програма Христо Ботев.

0: 6 часа. Добро утро с новините на Българското национално радио и обобщението за изминалото денонощие. Министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев оповести в Народното събрание информация за пътуванията на лидера на ДПС Делян Пеевски с самолети през последните 8 години. Изслушването беше по повод на медийни публикации по темата. Демерджиев съобщи за 227 полета, от които 181 с частни самолети, основно до Истанбул, Дубай и Гърция, които са стрували общо 1 милион и 800 хиляди евро, платени не от Пеевски, а от адвокатска фирма Ангелов Андреев и партньори. При полетите лидерът на ДПС е имал общо 81 спътници. В самолета за Дубай преди 2 години е била и Десислава Атанасова, конституционен съдия и бивш председател на парламентарната група на ГЕРБ.
1: На 5 април 2024 година има регистрирано съвместно пътуване по линия София-Дубай с Десислава Атанасова, която 4 дни по-късно стъпва в длъжност като конституционен съдия. А много ни интересува дали част от тези полети не са свързани с някакъв тип въздействия.
0: Демерджиев обърка датата на клетвата на Атанасова като конституционен съдия. Тя е положена на 26 януари 2024, като тогава президентът Румен Радев отказа да присъства. Вътрешният министър изрази мнение, че комбинацията от конституционен съдия и санкциониран по закона Магницки в частен самолет поражда изключително много въпроси. Ето реакцията на Делян Пеевски.
2: Министър Демерджиев незаконно е разследвал личния ми частен живот за полети, които са платени от мен и моето семейство. Тъй, че от тук нататъка, моя личен живот е моя тема. При условие, че публичен ресурс не е ползван за моите разходи.
0: Адвокатът на Пеевски Хамид Хамид заяви, че справката на ГДБОП, на която се гради изявлението на министър Иван Демерджиев, е изфабрикувана лъжа. В достоверността й се усъмниха и от ГЕРБ.
3: Тъй като преди него друг вътрешен министър Дечев съобщи противоположна информация.
0: Каза Костадин Ангелов от ГЕРБ. Част от опозицията настоя Десислава Атанасова да се оттегли от Конституционния съд. Министърът на правосъдието Николай Найденов поиска от прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет да отстрани Емилия Русинова от длъжностите градски прокурор на София и въобще прокурор. Повод са образуваното срещу Русинова дисциплинарно производство заради данни за пътувания зад граница, заедно с сочения за ключов съдебен лобист Петю Петров по прякор Еврото, както и разследванията срещу него в Софийската градска прокуратура по така наречената афера 8-те джуджета. Прокурорската колегия трябва да се произнесе по искането на министъра в 7-дневен срок. Народното събрание избра Асен Меджидиев за подуправител на Националната здравноосигурителна каса с гласовете на депутатите от номиниралата го управляваща партия, както и от ГЕРБ. От Демократична България настояха за отлагане на гласуването, като се аргументираха с предполагаеми разработки на ДАН, свързани с корупционни схеми в здравеопазването, в които е фигурирало името на Меджидиев. От Прогресивна България се възпротивиха.
4: Отказваме да хвърляте кал върху човек, чието професионални качества никой няма съмнение.
0: Каза Петър Витанов от управляващото мнозинство. Народното събрание възложи на Сметната палата да направи 3 одита за управлението на публичните финанси от началото на 2020 година до края на миналия месец. Проверката в Националния осигурителен институт и Министерството на труда е за изпълнението на социалните плащания. В Министерството на финансите одитът е за решенията, които са повлияли върху бюджетното салдо и фискалната устойчивост, а в Агенция Пътна инфраструктура ще се проверяват обществените поръчки и ремонтите. Пороен дъжд и градушка наводниха ниските части от Попово в късния следобед. В общината и в пожарната постъпиха над 20 сигнала за наводнени жилища, мазета, заведения и магазини, съобщи дежурният в Общинския съвет за сигурност Николай Неделчев.
5: 53 литра имаме дъжд паднал в рамките на това един час. Имаме сигнали за 4 паднали дървета. Пожарната в Търговище ми казаха, че имат поне 17 сигнала и при мен има 5 или 6 за наводнени жилища. Доста счупени клони имаме в различни части на града и скъсани кабели на доставчици на интернет и на телевизия.
0: Николай Неделчев от Попово за ситуацията след пор.

0: спокойния дъжд. Бургаският апелативен съд потвърди най-тежката мярка за неотклонение задържане под стража на 53-годишния Енчо Динев, шофьора на тира, който миналата сряда премина през две мантинели на магистрала Тракия и блъсна лек автомобил в насрещното платно. При катастрофата загинаха трима души, две деца и бащата на едно от тях. Двама души бяха тежко ранени. Големият български актьор Йосиф Сърчаджиев е починал на 1 юли на 81 годишна възраст. Опелото му е било в тесен семеен кръг. От Съюза на артистите съобщиха, че това е било неговото изрично желание, за да бъде запомнен не с кончината си, а с присъствието си в културния живот на България. Португалия се класира за следващата фаза на световното първенство по футбол след победа с 2 на 1 над Хърватия в Торонто тази нощ. На 8-ми на финала португалците ще се изправят срещу Испания, която по-рано надделя над Австрия с 3 на 0. За времето днес Ралена Димитрова. Добро утро!
1: Добро утро. Температурите в страната към този час от 16 градуса в Габрово до 22 в Сандански и Пловдив, а по Черноморието от 18 градуса в Шабла до 21 в Бургас. В София температурата сега е 20 градуса, относителната влажност на въздуха 83%, атмосферното налягане 947 хектопаскала, близко до средното за месеца, слабо ще се повиши. Днес въздушната маса над страната ще остане неустойчива, отново ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на много места ще има краткотрайни валежи и грамотевични бури. В отделни райони, главно в западна и централна северна България, валежите ще са интензивни и значителни по количество. Има условия и за градушки. Ще духа слаб в северо-западните райони и умерен вятър от запад-северо-запад и с него ще продължи да прониква относително хладен въздух. Максималните температури ще бъдат предимно между 27 и 32 градуса, в София около 26 градуса. И на Черноморието ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на много места там ще има краткотрайни, главно по северното крайбрежие и временно интензивни валежи от дъжд, придружени с грамотевици. Ще духа слаб вятър от запад-северо-запад. Максималните температури там ще бъдат между 27

0: Пречи и временно интензивни валежи от дъжд, придружени с гръмотевици. Ще духа слаб вятър от запад-северо-запад. Максималните температури там ще бъдат между 27 и 30 градуса. Температурата на морската вода е 24-26 градуса, а вълнението на морето ще бъде 1-2 бала. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Чухте най-важното от изминалото денонощие в обобщение от Григори Недялков.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
3: Програма Христо Ботев.

0: едно село живеел беден старец. На лявата си буза той имал един голям белек. Ах, да знаете как всички му се подигравали за този белек, а пък нямало как да се избави от него. И понеже бил беден, ходил в гората да събира съчки. Но един ден никак не му провървяло и той събрал съвсем малко съчки. Тогава беднякът решил да отиде в друга гора, но в далечната гора също не му провървяло и събрал още по-малко съчки. И когато почнало да се мръква, той едва събрал един малък вързоп, тръгнал да се връща и насред път го сварила нощта. Започнал той да се вайка.
1: Ами сега, де ще пренощувам? Как ще прекарам нощта на открито? Но какво е това там?
0: Това било една стара запустяла къща. Дворът бил обрасъл с бурени, а пък стаите и празни. Само в задната половина на къщата имало една стая с рогоска, където изморения дядо легнал да поспи. Ала по едно време се събудил от страшен шум. Приближил се старецът до прозореца и видял огромни черни и рогати чудовища да удрят с златни и сребърни пръчки, където им падне и да танцуват. Да знаете само как се оплашил беднякът.
1: Оле, оле, ами ако ме забележат, ще ме пребият с пръчките си. Но всъщност, защо ли пък аз да не ги изплаша? И без това имам силен глас. И обичам да пея.
0: И така запял старецът, че прахът по гредите почнал да се върти във въздуха.
2: Ху-ху, буха, шалала, пея си сега в нощта. Ху-ху, буха-ха, няма глас като моя в света.
0: А чудовищата, щом чули песента, дотичали и застанали пред стареца като заковани. Много им харесала неговата песен. Изведнъж най-главното от тях се поклонило учтиво.
3: Кажи, дядо, отдай имаш такъв хубав глас.
1: Гласът ми се крие под

0: Елега, налявата ми буза.
1: Продай ни, уважаеми дядо, своя белек и ние ще ти заплатим добре.
0: Добре. Вземете го. А вместо него ми дайте вашите златни и сребърни пръчки. Те тракат много хубаво.
2: Щом слънцето изгряло, чудовищата изчезнали, като захвърлили пръчките си пред вратата, попипал бузата си, като че ли никога не бил имал белек.
0: И от белека се отървах. И пари ще мога да спечеля, ако отида в града и продам пръчките.
2: Както намислил, тъй и направил. Но парите, които спечелил, били толкова много, че му се наложило да си купи кон и да го натовари с пълните торби монети от продадените пръчки. А когато го видели да се завръща, всичките му съселени се зачудили и най-много един богат съсед, който имал същия белек на дясната си буза. А когато чул и разказа на бедняка, съвсем се е досал.

0: 7 часа на 3 юли, петък. Вие сте със сутрешния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Добро утро ви казва Григори Недялков. Първо най-важното в бюлетина накратко. С блиц контрол и актуални въпроси към членове на Министерския съвет ще започне днешното заседание на парламента. В Киев е ден на траур, след като 27 души загинаха при една от най-ожесточените руски атаки срещу украинската столица в нощта срещу четвъртък. С заповед на министъра на културата е сменен целият съвет на директорите на НДК. Националният военно-исторически музей отбелязва своята 110-та годишнина с вход свободен днес от 10 до 17 часа. Останете с подробностите. Заседанието на Народното събрание ще започне с блиц контрол. Депутатите ще отправят актуални въпроси към членове на Министерския съвет. След това ще се проведе редовният парламентарен контрол. Репортерът ни Даниел Инков информира.
1: В рамките на редовния парламентарен контрол на въпроси и питания на народните представители ще отговарят 8 министри. Министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев ще отговаря на въпроси, свързани с състоянието на обществената сигурност в селата Гаро Решец и Медовница, разходването на средства от Фонда за безопасност на движението, както и снимките на българските лични документи на жени с мюсюлманско вероисповедание. Министърът на отбраната Димитър Стоянов ще даде информация за разходите за гориво на военно-транспортните самолети и самолетите цистерни на американските военновъздушни сили, които бяха разположени на летище Васил Левски и София за периода февруари-юни 2026 година. Министърът на труда и социалната политика Наталия Ефремова ще отговори на въпрос относно изпълнението на програмата Храни и основно материално подпомагане. В парламентарния контрол ще участва и министърът на образованието и науката Георги Вълчев. Той ще отговаря на въпроси за предоставянето на училищни автобуси, ефективността на ученическото самоуправление. Министърът на енергетиката Ива Петрова ще даде отговори на въпроси, които са свързани с кариерите за добив на инертни материали. Министърът на земеделието и храните Пламен Аброски ще отговаря по широк кръг теми, сред които управлението на горски територии в курортния комплекс Циговчарк, както и капацитета на граничния контрол на Българската агенция по безопасност на храните на граничен пункт Капитан Андреево. Парламентарният контрол ще участва и министъра на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков. Той ще даде информация по въпроси, засягащи изграждането на пътен възел на автомагистрала Хемус и реконструкцията и разширението на Софийския околовръстен път. За новините Даниел Инков.
0: Върховният главнокомандващ Обединените въоръжени сили в Европа, генерала от американските военно-въздушни сили Алексас Гринкевич, е бил прият вчера в София от премиера Румен Радев, става ясно от съобщение на правителствената преслужба. Обсъжданите теми са рискове.

0: Алексис Гринкевич е бил прият вчера в София от премиера Румен Радев, става ясно от съобщение на правителствената пресслужба. Обсъжданите теми са рисковете от военните кризи в съседство на Европа, повишаването на оперативната съвместимост на българската армия в НАТО, увеличаването на технологичния трансфер към страната ни в процеса на модернизация, ускоряване на внедряването на дронове, по-ефективно използване на финансовите инструменти на Алианса и на Евросъюза в сферата на отбраната. Алексис Гринкевич коментира пред агенция Reuters, че европейските съюзници до голяма степен вече са компенсирали празнотите в отбранителните планове след решението на администрацията на Доналд Тръмп да намали американските войски на Стария континент. Турският министър на външните работи Хакан Фидан коментира в интервю за CNN Turk, че срещата на върха на НАТО в Турция на 7 и 8 юли ще бъде историческа, защото системата за споделяне на отговорностите, съществувала от Втората световна война, вече не е същата, а приемането на стратегията НАТО 3.0 ще бъде нов етап за Алианса. Фидан определи като голяма новина факта, че американският президент Доналд Тръмп ще участва в срещата. Като общи възгледи с Съединените щати, турският министър посочи желанието и на двете страни за край на войната в Украина и стабилност в Ирак, както и съвместната работа до определен момент по плана за мир в Газа. Един от най-важните моменти е, че срещата на НАТО изобщо се случва с оглед на ситуацията, проблемите и напрежението в глобален план, каза Фидан, цитиран от Българската телеграфна агенция. Украина съобщи за нови руски удари в Сумска и Днепропетровска област през последните часове. Днес е ден на траур в Киев, след като 27 души загинаха и повече от 90 бяха ранени при руските атаки срещу украинската столица в нощта срещу четвъртък. Редакторът Георги Петровски с още информация.
1: Две жени са загинали и един мъж е пострадал при руска атака с дронове в една от общините на Сумска област, при която е засегната част на къща, съобщи областният управител Олег Григоров. При ракетен удар в Кривой Рог са били ранени 7 души. Трима от тях са приети за лечение в болница. Нанесени са щети на жилищни блокове. Възникнал е пожар, който вече е потушен. Спасителната операция продължава. Украина ще отговори на голямата руска атака срещу Киев, заяви украинският президент Володимир Зеленски. Той прикани страните от НАТО да обсъдят на предстоящата среща на върха в Анкара ускоряване на помощта за украинската противовъздушна отбрана. Междувременно украинският министър на отбраната Михайло Федоров призова 40 държави да изпратят на Киев ракети Patriot от своите запаси още този месец, както и да направят вноски за механизмите за подкрепа на Украина Pearl и Jumpstart. Украинският външен министр Андрей Сибига ще се срещне днес с полския си колега Радослав Шикорски, предаде Интерфакс Украина, позовавайки се на полски медии. Двамата ще обсъдят обтегнатите двустранни отношения и обстановката на фронта. Полша реагира остро на решението на президента Зеленски да преименува силите за специални операции на Украина на Украинска бунтовническа армия, име, което се свързва с бунтовници-националисти, избили много поляци през Втората световна война. За новините Георги Петровски.
0: Броят на жертвите на атентата в кафене в центъра на Дамаск нарасна на 9 души, а ранените са 19, съобщиха медицински източници от сирийската столица. Сред загиналите са 6 адвокати, а няколко от ранените са в критично състояние. Взривът е бил причинен от самоделна бомба. Кафенето е било традиционно място за срещи на адвокати. Губернаторът на Дамаск подчерта, че експлозията е станала близо до съдебната палата, където се разглеждат дела срещу лица, обвинени в убийства по време на управлението на сваления бивш президент Башар Асад. Претендентът за следващ британски премиер Анди Бърнам заяви, че ще приеме отговорностите си за финансиране на плана за инвестиции в отбраната изключително сериозно, ако поеме поста. Планът, публикуван във вторник, предвижда допълнителни 15 милиарда паунда разходи за отбрана, но се очаква следващият министър-председател да се сблъска с дупка от 4 милиарда и 700 милиона паунда, предава от Лондон кореспондентът ни Веселин Пълнов.
2: Анди Бърнам каза пред лондонското радио LBC, че не е виждал всички подробности преди публикуването на плана, но настоя, че няма да има компромис със сигурността на нацията. Той също така отхвърли атаките срещу икономическата си позиция, настоявайки, че няма да бъде недисциплиниран по отношение на публичните финанси. Бърнам беше критикуван в миналото, защото твърдеше, че Обединеното кралство

0: трябва да преодолее обвързване с пазарите на облигации. В първото си медийно интервю, откакто обяви кандидатурата си за премиер, Бърнам каза, че финансите в Манчестър, чийто кмет беше 9 години, са били солидни като скала и посочи, че има предишен опит в Министерството на финансите. Предизборната програма на лейбъристите през 2024 година включваше обещание да не се увеличават данъците върху работещите хора, включително националното осигуряване, данъка върху доходите и ДДС. На въпрос дали ще се придържа към тези ангажименти, той отговори: придържам се към манифеста и обещанията, които той дава. Бърнам обаче добави, че в този манифест има известно място за маневри по отношение на данъците. По отношение на социалните помощи Бърнам каза, че няма да прави груби съкращения на нивата на помощите, които само поставят хората, които изпитват трудности, в още по-голяма бедност. От Лондон, Веселин Паунов.
1: Също във Великобритания 8 души са арестувани в рамките на разследване срещу международна престъпна мрежа от мъже, другирали и изнасилвали жени от близкото им обкръжение. Съобщението от Британската национална агенция за борба с престъпността. Водят се още 14 други отделни разследвания, както във Великобритания, така и в други страни. На този етап е разкрита самоличността на повече от 270 души, свързани с онлайн форум. Разследването срещу онлайн платформата е проведено миналата година от германски журналисти. Британската агенция, която работи срещу международната организирана престъпност и тежките престъпления, разкри международна мрежа, чието членове са били идентифицирани в десетки страни на всички континенти. Глобалната мрежа е съставена предимно от мъже, заподозрени в деяния, определени като сексуални посегателства, осъществявани с помощта на опиати. В Испания броят на безработните спадна до под 2 милиона и 300 хиляди души за първи път от 2008 година. През юни в страната са отчетени най-високите нива на заетост, откакто се води статистика. Кореспондентът ни Димитър Драганов информира.
2: Броят на регистрираните през миналия месец безработни е спаднал с 28 700 души. Това е най-ниското ниво от февруари 2008 година насам. В същото време регистрираните в системата за социално осигуряване вече са 22 470 000 души. Това е рекорден показател, постигнат благодарение на месечен ръст, надхвърлящ данните от последните години. Според статистиката в периода между май и юни са разкрити 128 500 работни места, докато през същия период на миналата година те са били 76 000. Ако не се броят годините на пандемията, това представлява най-големият скок за месец юни от две десетилетия насам. Ключова роля за тези резултати са изиграли чуждестранните работници, допринасяйки с 86 000 работни места над три пъти повече в сравнение с миналата година. Секторите допринесли най-много за разкриването на нови работни места през юни са търговията на дребно, хотелиерството и ресторантьорството. За новините от Испания.

0: Димитър Драганов.
1: Сутрешният бюлетин продължава с вести от страната от вечерните часове. С заповед на министър Евтим Милошев е сменен съветът на директорите на НДК. На местата на досегашните членове са назначени Ия Петкова Ангелова, новите назначения ще бъдат на постовете си не повече от 6 месеца до провеждането на конкурс. На първото си заседание новият съвет на директорите избрал за изпълнителен директор на НДК Ия Петкова Ангелова. Тя е била ръководител на направление стратегическо развитие в НДК между 2015 и 2020 година. Предишният

0: търговски обект е намерен палет с 80 кутии райски газ, предназначен за нощните заведения в града. Общото количество на заловения газ е 440 кг. Разследването продължава, предаде кореспондентът ни Даниела Костадинова. Националният военно-исторически музей отбелязва своята 110-та годишнина и днес ще работи с вход свободен от 10 до 17 часа. Ще бъдат представени рядко излагани експонати. Голямото гърлие на ордена Свети Свети равноапостоли Кирил и Методий, чийто единствен носител и негов велик магистър е монархът, както и официалният и ежедневен жезъл на Борис III, едни от най-ценните царски символи. Те са изработени по поръчка за 25 годишнината от възкачване му на престола, но той никога не ги получава заради преждевременната си смърт. Президентът Иляна Йотова удостои Националния военно-исторически музей с почетния знак на държавния глава за значим принос в съхраняването на историческата памет на България, съхраняването на историята на българската армия и активната му военно-патриотична дейност. Йотова поднесе отличието на директора на музея, доцент доктор Соня Пенкова, вчера при откриването на изложбата «Калейдоскоп на паметта». Продължаваме със спорт и новините със Светослав Табаков. Добро утро!
1: Добро утро! Григор Димитров постигна впечатляваща победа във втория кръг от откритото първенство на Великобритания по тенис. Той елиминира 15-ти в схемата Якоб Меншик от Чехия с 7 на 6, 4 на 6, 7 на 5 и 6 на 3. Срещата бе прекъсната след третия сет за около 15 минути за затваряне на подвижния покрив, а Димитров реагира гневно на това решение на организаторите. Същото стана и миналата година в мача на българина с Яник Синер, след което Григор се контузи много тежко. В следващия кръг той ще играе срещу италианеца Матео Беретини, който отстрани французина Артур Филс с 3 на 1 сета.

0: Много тежко. В следващия кръг той ще играе срещу италианеца Матео Беретини, който отстрани французина Артур Филс с 3-1 сета. Отборът на Португалия се класира за 8-ми на финалите на Световното първенство по футбол, като отстрани Хърватия с 2-1 след огромна драма. 4 гола, 3 от които за хърватите, не бяха зачетени. Иван Перишич и Кристиано Роналдо вкараха поведнъж, а победният гол на Гонсало Рамош падна в 94-та минута. Последва изравнително попадение на хърватите, което бе отменено, а матчът приключи след 19 добавени минути. Португалците ще срещнат на 8-ми на финалите Испания, който победи леко Австрия с 3-0, след голове на Микел Ойарсабал в 36-та и 89-та минута и Педро Поро в 66-та. В момента играят отборите на Швейцария и Алжир, а резултатът в началото на второто полувреме е 2-0 за швейцарците. Още за Световното първенство в студиото от 8:30 до 9 часа. Срещу Световната футболна централа и нейния президент Джани Инфантино е заведен съдебен иск в Федералния съд в Бостън, САЩ, на стойност около 850 милиона евро. Той е заради отпадането на националния отбор на Иран от Мундиала. Жалбата е подадена от Лотфола К.В. Афрасиаби, ирано-американски гражданин, от името на 91 милиона иранци. Основният акцент на обвинението е отмененият гол срещу Египет, който според ищеца би осигурил победата и класирането на Иран за следващата фаза. В Англия бе подобрен трансферен рекорд, след като Елиот Андерсън преминава от Nottingham Forest в Манчестър Сити за 116 милиона лири. Сумата прави 23-годишният халф най-скъпият британски футболист.
1: С информация и прогноза за времето днес, Ралена Димитрова. Здравейте!
2: Здравейте! Към този час значителна ниска облачност има над югозападна и централна южна България. В отделни райони там превалява, в североизточните райони облачността е купеста и купесто дъждовна и там на отделни места има краткотрайни валежи с грамотевична дейност. Температурите в страната сега са от 17 градуса в Габрово до 23 в Пловдив, а по Черноморието температурите са около 20-21 градуса. В столицата температурата сега е 20 градуса, относителната влажност на въздуха 83%, атмосферното налягане 946 хектопаскала, близко до средното за месеца слабо ще се повиши. Днес въздушната маса над страната ще остане неустойчива, отново ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и на много места ще има краткотрайни валежи и грамотевични бури. В отделни райони, главно в западна и централна северна България, валежите ще са интензивни и значителни по количество. Има условия и за градушки. Ще духа слаб. В северозападните райони умерен вятър от запад-северозапад и с него ще продължи да прониква относително хладен въздух. Максималните температури ще бъдат предимно между 27 и 32 градуса, в София около 26 градуса. И над Черноморието ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност. На много места там ще има краткотрайни, главно по северното крайбрежие и временно интензивни валежи от дъжд, придружени с грамотевици. Там вятърът ще е слаб от запад-северозапад. Максималните температури ще бъдат между 27 и 30 градуса. Температурата на морската вода е 24-26 градуса, а вълнението на морето ще бъде 1-2 бала. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Информация за шофьорите. От 16 часа до 23 часа се спира движението на тежкотоварни камиони по магистрала Тракия за пътуващите в посока Бургас и граничния пункт Кулата. Камионите над 12 тона ще бъдат спирани и по магистрала Струма, както и през участък от Кресненското дефиле. До 100 км в час е ограничена скоростта по магистрала Тракия от 55 до 60 км в посока София. В края на бюлетина чуйте още веднъж акцентите. С блицконтрол и актуални въпроси към членове на Министерския съвет ще започне днешното заседание на парламента. С заповед на министъра на културата е сменен целият съвет на директорите на НДК. В Киев е ден на траур, след като 27 души загинаха при една от най-ожесточените руски атаки срещу украинската столица в нощта срещу четвъртък. Слушахте осведомителния бюлетин, подготвен тази сутрин от редакторите Маргарита Дойчинова и Григорий Недялков. We'll be right back.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg.

0: а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
1: Програма Христо Ботев.

60 години опит и история и един доказан билков продукт. Това е левзеята на професор Йордан Янкулов. Когато сте болни, левзеята на професор Янкулов ще ви даде жизнена сила. Когато сте уморени и отпаднали, левзеята на професор Янкулов ще ви зареди с енергия. А кога

0: Когато сте потиснати и притеснени, левзеята на професор Янкулов ще върне самочувствието и психическата ви устойчивост. Предлага се във всички аптеки в страната.
1: Българското национално радио обявява конкурс за новосъздадени симфонични произведения от млади български композитори. Всички отличени произведения ще бъдат записани от радиооркестъра в емблематичното първо студио на БНР. Подробна информация за наградния фонд, пълни условия и регламент на провеждане можете да намерите на интернет страницата bnr.bg/music. Крайен срок за кандидатстване 31 август 2026 година.
2: Влез на новия bnrnews.bg и открий твоя нов дигитален свят. Всички новини, интервюта, репортажи, кореспонденции и събития на живо. На едно място. Бързата новинарска реакция на bnrnews.bg.
3: При пожар в гората огънят се разпространява с 30 метра в минута. Необходими са усилията на много хора и техника, за да бъде овладяна огънната стихия. Помнете, в рецептата за скара добавете вода и пясък, за да погасите бързо евентуален пожар. Прочетете правилата за безопасност на пожарна.com. Аз съм Ути Бачваров и подкрепям усилията на българските пожарникари за опазване на гората от пожари.
4: Детското по БНР.

0: Ето, пак сме с пакостника Емил от Льонеберя. Хайде с нас, тръгваме към...
1: А сега? Сега напред към

И... Това е лотър, значи. На всичко отгоре аз имам толкова много пари. Е, какво да си купя? Я, яви железен кръват. Бих дал за него 3 крони. Е, вече го купиха за 4. Ох, Лукас, усещам как главата ми се замайва. Джоба ми дрънкат 5 крони за

0: Sladek običete.
1: А, Емил Свенсон, какво правиш тук, момче?
0: Здрасти, Алфред, пия лимонада.
1: А това какво е?
0: Пожарникарска прескачка.
1: Да не би ти да си собственика?
0: Не, разбира се. Много изгодна сделка.
1: Но за какво ти е?
0: Как за какво ми е? Ами, ако удари гръм или стане пожар, нали?
1: Ей, сега май наистина ще удари гръм. Защо? Баща ти приближава насам черен като облак.
2: Ужасно, хлапе. Какво те прихваща? Аз най-спокойно оглеждах една крава, която смятах да купя, когато Лина дотърча задъхана и се развика. Господарю, господарю, Емил е дошъл и купува една подир друга пожарникарски пръскачки.
0: Да, но си я купих с мои пари, татко.
2: С твой, така ли?
0: С мои.
2: Е, това вече е някакво утешение. Аз пък помислих, че сега ще трябва да плащаш.
0: Няма, няма.
2: Но въпреки парите, да не съм чул за други налудничеви сделки, ясно ли?
0: Той да искам повече, няма.

0: Защо?
1: Защото съм пожарникарска пръскачка, аз съм собственик още на тази малка кафена кутийка. Смятам да я подаря на Ида.
0: О, Боже!
1: Да, и на тази лопата за хляб, татко.
0: О, не.
1: Щях да купя един железен креват, ама ако взеха под носа ми.
0: Слушай, Емиле.
1: Какво?
0: Дърводелската барака така и така няма да ти се размине, но поне запомни веднъж за вина, че човек купува само онова, което му е абсолютно необходимо. Ясно ли?
1: О, ясно е, ама как да разбера кое ми е абсолютно необходимо?
0: О, Господи, колко пъти трябва да ти обяснявам?
1: О, татко, не се сърди. Искаш ли да те почерпя една лимонада? Аз вече спих три.
0: Ужасно, хлапе. Веднъж по изключение си спечеля малко пари и стоиш тук да пиеш.
1: Сега вече наистина ще ти се разсърдя. Когато нямам пари, не трябвало да пия лимонада. Когато имам пари, не бивало да пия лимонада. И кога по дяволите да пия лимонада?

0: Само подлост и мизерия има по тези търгове. Свинята, която купих в Бах Хорва, с нощи най-неочаквано се опраси. Да, а след това вече се разболя. Сега какво ще ни остане? Само едно малко проклето прасенце.
1: Не се тревожи, татко. Аз ще взема прасето. Извинявай, няма никакво значение дали прасето е проклето.
0: Вечно искаш това и онова, Емиле. Ами аз? Аз нищо ли няма да имам?
1: Защо? Бих могъл да ти подаря пожарникарската праскачка.
0: Много ти благодаря.
2: Горкото свинско маниче. До сега бях при него. Майка му е болна и не може да се грижи за него. И то сигурно ще умре.
1: Да умре ли? За нищо на света. Аз ще му помогна.

0: Сега си по-добре, нали, маниче? Ама хубаво ти е тук кухнята. В кошница с меко одеяло. Ах ти! Хайде сега, хъпни малко мляко с биберона, защото сега съм ти майка, нали?
1: Емиле?
0: Да?
1: Как върви прасето?
0: Ох, проклето и не иска да яде, Алфред.
1: Че кога успя да се ядоса и да стане проклето?
0: Не, не, нямам предвид, че се ядосало, а че е толкова слабо и малко, защото над него тегне проклятие.
1: Така ли?
0: Да, обаче аз ще го набия. Ще спася живота на това прасе и това е.

0: Oho, gledaj go ti, maniče tomu s maniče. Ej, majčini, istina će se upravi, aj mile.
1: Ami da?
0: Najsetne se zakrgli, razveseli se i stana rozovo točno kako tu treba da je vsako prase.
1: Tate,
0: da, кажи.
1: Е, колко пъти трябва да му спася живота, за да ми го подариш?
0: Виж сега.
1: Ева да те почеша, маниче. Е, много ми идва отрахи да чеша прасета, ей! Маничето ми!
0: Всъщност, като си помисли човек, свинският живот може да бъде много хубав. Стига да попаднеш някъде, където има един емил.
1: Ох, тате!

0: Ти дни хубаво?
1: А, но то наистина седна.
0: Маниче, я умри.
1: Просна се като мъртво.
0: А сега, маниче, галоп!
1: Не, не, не, не мога да повярвам на очите си. За пръв път виждам такова нещо. Да дресираш кучене.

0: Тренирането е съвсем естествено. Но прасе!
1: С малко хитрост и няколко сушени череши може да научиш едно прасе на каквото си искаш.
0: Не, не, не. Това не е естествено прасе.
1: Ех, Алфред, и ти ли мислиш като татко, че прасетата не бива да се забавляват и че от тях се прави само коледна шунка?
0: Е, в известен смисъл, така е.
1: Аз пък мисля точно обратното. Затова смятам да науча маничето да скача на въже.
0: Емиле, това вече е невъзможно.
2: Да

0: Какво има, Лена?
1: Ще умра! Ще умра!
2: Защо?
1: Видях прасето на Емил. Господарю, то скача на въже!
0: Какво?
2: Антоне, разля си кафето. Ама какво толкова се чудиш, бе? И аз го видях. От вчера прасето скача на въже. Ах да знаеш как хубаво скача.
0: Лена, отвори прозореца и извикай той не храни майко Емил.
1: Да, господарю. Емиле! Емиле! Баща ти те вика.
3: Ма точно сега ли?
0: Забранявам прасето да скача на въже. Ако скача така, то ще стане клющево като хрътка. Край на кращата едно прасе служи, за да запълни коледната трапеза. Да не съм видял повече такива.

Гледай го как се е развикал. Вече за втори път споменава коледна трапеза. Ей, маниче, какво ще правим, а? Ох, аз толкова те обичам. На първо място обаче обичам Алфред. А после коня Лукас, после Ида и веднага след нея си ти, маниче. Оле-ле, мя забравих мама. Естествено, мама. Е, тъй де. Но иначе, това все пак, значи беше Алфред, Лукас, Ида и маничето. Е, освен това имам и татко и Лина. Но да си призная, някои дни обичам татко, някои дни никак. А за Лина просто не знам, нито я обичам, нито не я обичам.

0: Емиле, Емиле, погледни през прозореца. Вали сняг като перде.
1: Ох, все ми едно. Сега мисля само за Алфред.
0: Горкичкият Алфред.
1: Горкичкият. Мама каза, че има червен вятър.
0: Какво?
1: Защото вчера си поряза пръста с дърводелския нож. Червен вятър.
0: Червен вятър. Защо червен?
1: Еми, а защо вятър?
0: Мама каза, че ако до утре не се оправи, трябва да отиде при доктора в града.
2: Ох, какъв студен навън. О, голяма виелица започва.
1: Как е Алфред, мамо?
2: Лежи.

0: няма да умре.
1: Няма, разбира се, че няма, Емиле. Няма, ще се оправи. Ще се оправи. Лина! Лина, веднага отивай да спиш.
0: Отивам. Казах само каквото мисля. Пък и до града не може да се стигне. Навън за трупа сняг до колене. А мене, ако питате, на Алфред му трябва доктор.
1: А тебе никой не те пита, Лина.
2: Трябва да заведем Алфред при доктора в града. За първи път Елина да каже нещо умно.
1: Не може, Миле, не може.
2: Защо?
1: Не може. Ние искаме да помогнем на Алфред, но не виждаш. Виждаш, че не може.
2: Все едно. Аз няма да изоставя Алфред. Вие вървете да спите, а аз ще си легна ей тук, на пода ще легна. Ох, ох, как бавно върви тази нощ. А Алфред диша все по-трудно. Снегът навън не спира. Ох, какво да правя? Какво да правя?

ο Χοστενέσαι μου. Άφρετ, Άφρετ, το λέτσι είναι με τσούα. Ναι, Άφρετ, няма да те оставя просто да си лежиш в леглото и да умреш. Ще те заведа до кръда при доктора, пък ако ще по пъти и двамата да се затрим. Ох, така. Трябва да свърша всичко, преди някой да се е събудил и да ме е спрял. Значи, ще извадя шейната изпод навеса, ще впрегна Лукас, ще измъкна Алфред от леглото и ще го изнеса до шейната. Ох, това май е най-трудното. И така на работа.

0: Миле, разказвай нататък.
1: Е, добре, де. Та, когато най-сетне стигнах пред къщата на доктора, се втурнах вътре и скръщях. Ще ти дам коня си, му викам, ако излекуваш Алфред. Само да го излекуваш. Е, разбира се, после докторът отказа да вземе коня ми, слава Богу.
2: А докторът му казва, ще направя каквото мога, но нищо не обещавам. Да, аз това го чувах като...

0: целия свят.
1: И после, то наистина апарат си беше взел Далде. Но когато докторът го сложи на масата, за да му оперира ръката, Алфред явно се изплаши. Отвори очи и казва: ето да и тебе, миле. Ай, пак е затвори. За да не се страхува, аз реших да остана при него. Щом си успял да стигнеш до тук, ще издържиш и тази операция. Усмихна ми се доктора и, знаете ли, Алфред се държа мъжки, нито извика, нито проплака.
2: Аре бе, а ти? Тия, миле?
1: Аз си поплаках, ама тихичко. Никой не забеляза.
3: А ние какво преживяхме, когато сутринта не те намерихме в леглото, знаеш?
2: Стига де, Антоне, стига. Важното е, че всичко свърши добре. Вече всички в Льонебере, да. Нищо лошо. Всички в Льонебере знаят за твоя подвиг, Емиле.
1: Ей, мама.
2: Ама кой ли не минал тук, за да те похвали? И всички, ма все едно и също, повтаряха. Това момче от Катху винаги сме го обичали. И защо се мърморехме и се оплаквахме от него? Такое момче не е правило пакости.
1: Съвсем щях да забравя. Доктора даде писмо за вас.
2: Писмо?
1: Ето го в джоба ми.
2: Антоне?
3: Да. Я да видим. Имате едно момче, с което можете да се гордеете.
2: Ой, Миле!
3: Ти си добро момче, Миле.
2: Да. Ние се гордеем. Наистина, ние се гордеем с теб, Емиле.
3: Разбира се, подарявам ти прасето за винаги. Вече няма да споменавам за никаква коледна трапеза.
1: Нали? Тате, благодаря ти.
2: Чудна работа. Понякога, като те гледам, Емиле, имам чувството, че някой ден от тебе ще излезе нещо. Нещо... нещо голямо.
3: Какво голямо?
4: От Емиле?
2: Откъде да знам? Не, може би председател на общинския съвет или нещо подобно.
4: Идеал да се взимат общински председател, дето прави само пакости. Главата му засяда в супника.
1: Веднъж
4: сам. Той изтърсва сместа от кървавицата върху татко си. То слага жаба в кошница за скрана.
2: Лина, защо поне веднъж не замълчиш, бе? Кой ще те вземе такава устата за жена? Кой?
4: Как кой?
2: Кой?
4: Алфред!
2: Ами!
4: Алфред, вече няма червен вятър и напролет може да се оженим, нали?
0: А нищо не обещавам.

0: Имам още един палец и кой знае дали няма да получи червен вятър и в него.
1: Всъщност, че Емил ще стане председател на Общинския съвет, много ме съмнява. Но все пак от него би могло да излезе един горе-долу свестен мъж.
2: Да.
1: Дай Боже, живот и здраве!
2: Дай Боже, живот и здраве! Ще стане.
3: И ако Емил иска, нали, Емиле?
4: Това остава да се види. Именно това!

Радиотеатърът представи Емил от Льонеберя. Драматизация по романа на Астрид Линдгрен от Яна Добрева. Редактор Майя Бенеш. Участваха артистите Жени Пашова, Майя Владигерова, Катя Иванова, Цветана Нешкова, Иван Веселинов и Тодор Димитров. Записът бе осъществен от екип в състав. Звукорежисьор Майя Стоянова, звукооператор Наталия Александрова, звукови ефекти Силвия Гочева, музикално оформление Константина Данчева, режисьор Цветан Цветков Моловски.

0: Българско национално радио. Осем часа. Новини с Григори Недялков. Добро утро. Пороен дъжд вали във Варна, улиците и алеите в морската градина са като кални реки. Има сигнали за запушени шахти. Градският транспорт се движи нормално. Следи се нивото на язовирите. В региона съобщиха от областната администрация. Информацията е на кореспондента ни Даниела Стойнова. Днес екипи от Общинската администрация на Попово ще направят оглед на щетите след вчерашния бурен вятър с пороен дъжд и градушка. Ниските части на Попово бяха залети от вода, наводнени са жилища, мазета, заведения, магазини. На места е отнесена асфалтовата настилка. Международна конференция, организирана от синдиката Подкрепа в София, ще постави акцент върху заетостта, правата на работното място и заплащането на труда. Във форума ще участват синдикалисти от Германия, Италия, Австрия, Франция, Северна Македония, Румъния. Репортерът ни Наталия Гънчовска информира.
1: Два дни експерти-синдикалисти в София ще обсъждат стратегиите за синдикални действия в условията на геополитическото напрежение, икономическата несигурност и повишаващата се инфлация. Сред дискутираните теми ще бъдат още синдикални мерки и политики за осигуряване на предвидима регулаторна среда, насърчаване на инвестициите и защита на работните места, декарбонизацията, промените на работното място, дигиталния преход и изкуствения интелект. От Подкрепа и че тези въпроси са от особена важност за синдиката предвид демографската криза, забавения икономически растеж, недостига на квалифицирана работна сила, задълбочаващите се регионални различия, ниските доходи и високите разходи за издръжка. На форума ще присъстват представители на Агенцията по заетостта, на Икономическия и социален съвет и на работодателите от Българската стопанска камара. За новините Наталия Гънчовска.
0: Максим Йълназов от Варна е големият победител на 31-я международен музикален фестивал «Фенс», състоял се от 25 до 29 юни в Словения, предаде БТА. Йълназов е спечелил най-високото отличие, както и специалната награда за най-добра авторска песен с композицията «Ego Game». Международното жури е оценило неговата вокална зрялост, силно сценично присъствие и харизма. Авторската му песен е била оценена най-високо сред всички 53 оригинални композиции, представени на фестивала. Сияна Славчева от Добрич е спечелила две първи места в категориите кавър версии и авторски песни. Лора Михайлова от София е била отличена също в категорията авторски песни, а Десислава Христова от Варна е заела третото място в кавър версии. Испания отбелязва рекорд с 36 милиона и 800 хиляди туристи за периода януари-май. Чужденците са похарчили в държавата над 50 милиарда евро, съобщава кореспондентът ни Димитър Драганов.
2: Посещенията на туристи отбелязват 5% ръст на годишна база за първите 5 месеца на 2026. Само през май в страната са пристигнали над 10 милиона чужденци.

0: с 9% и половина повече спрямо същия месец на предходната година, които са похарчили близо 11% повече, достигайки обща сума от 13 милиарда и 500 милиона евро. Това са най-високите стойности за месец май, откакто се води тази статистика. Най-много туристи в периода януари-май са дошли в Испания, от Франция, Германия и Великобритания. През май всеки турист е похарчил средно 1300 евро по време на престоя си, което представлява увеличение от 1,2% спрямо същия месец на миналата година. Най-често срещаната продължителност на посещенията е била между 4 и 7 нощувки. Водещите дестинации за чужденците в Испания са били Мадрид, Балеарските острови и Андалусия. За новините от Испания, Димитър Драганов.
1: Пъбовете в Англия и Уелс ще могат да останат отворени до 5 часа сутринта в понеделник, което ще позволи на футболните фенове да гледат срещата на националния отбор с Мексико от 8 на финалите на световното първенство. Кореспондентът ни Веселин Паунов информира.
2: Матчът от 8 на финалите в Мексико Сити започва в 1 часа по Гринвич или 3 часа българско време. Първоначално правителството заяви, че няма да облегчи законите за лицензиране повече, отколкото вече направиха за световното първенство. Но късно с нощи премиерът Кир Стармер заяви, че пъбовете могат да останат отворени до последния съдийски сигнал. Не се очаква мачът в понеделник да приключи поне до 3 часа по Гринвич. Стармер каза, че решението е добра новина, както за привържениците, така и за пъбовете. Пъбовете и бизнесът приветстваха промяната. Ема Маккларкин, главен изпълнителен директор на Британската асоциация на бирата и пъбовете, каза: "Всички знаем, че най-доброто място за гледане на мача е в кварталната кръчма." Майкъл Кил, главен изпълнителен директор на Асоциацията на нощните индустрии, пък заяви, че това е фантастична новина за тях. От Лондон, Веселин Паунов.
1: За времето у нас слушаме Ралена Димитрова.
3: Отново ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на много места ще има краткотрайни валежи и грамотевични бури. В отделни райони, главно в Западна и Централна Северна България, валежите ще са интензивни и значителни по количество. Има условия и за градушки. Ще духа слаб, в северозападните райони умерен вятър от запад-северозапад и с него ще продължи да прониква относително хладен въздух. Максималните температури ще бъдат предимно между 27 и 32 градуса, в София около 26 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Това бяха новините в 8.
4: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
5: Програма Христо Ботев.

0: Нашия ден. Нашия ден. Животът там, където сте вие.
1: Добро утро! На 3 юни вие слушате Нашия ден. Поздравите са от екипа ни Криси Релевска, Ани Маринова, Весела Морова и от мен, Мартина Кръстева. Започваме с утрешното събуждане по програма Христо Ботев с актуалните културни събития от страната. Темата на деня днес, след сигналите за поява на мазут по плажовете на различни черноморски курорти, какви ще са последиците за туристическия бранш у нас? Разговорът след 9 с ирландския музикант Томас Китинг. За новия албум, който създава съвместно със своята половинка, арфистката Лора Паносян.

0: говорим за творчеството и лятото с Евда Троева, педагог и художник, а за финал традиционната ни рубрика «Мигранти с таланти». Започваме този час с спомен за актьора Йосиф Сърчаджиев, едно негово изпълнение от фестивала за хумористична песен «Златният кос».
1: За първи път го срещнах в трамвая,

0: Културен компас.
1: Започва културната ни разходка из страната. Днес събитията са подбрани от нашия редактор Ани Маринова. Здравей, Ани, добро утро.
2: Добро утро, Марти. Добро утро и на слушателите на програма Христо Ботев. Културният ни компас тази сутрин започва от Стара Загора. Петата доброволческа кампания на зоопарка в града в помощ на животните и грижа за тяхната среда ще се проведе утре на 4 юли от 9 часа. Хубавена Бинева, организаторът на събитията на зоопарка в Стара Загора, е първият ни събеседник тази сутрин. Пета доброволческа кампания на зоопарка Стара Загора за облагородяване на средата в зоопарка. Кога започна инициативата? Какво успяхте да направите за 4 издания?
3: Здравейте, направихме изключително много неща. Инициативата започна 25-та година, като, разбира се, се съобразяваме с метеорологичните условия и не можем да правим в всички сезони за доброволчески кампании. Всъщност тази петата ще бъде сега последна за сезона летния, защото наистина става прекалено горещо. Какво успяхме да направим? Изключително много места облагородихме, както вие се изразихте. Почистихме, освежихме и много неща могат да се говорят, но наистина при нас, понеже се намираме в гората, ако не знаят повечето хора, парка Язмото наистина страхотно място, но има страшно много дървета, които съответно, освен някои, които ние отстраняваме, други падат от само себе си, трябва да се отстранят по един и друг начин. Съответно, нарушават и самите клетъчни пространства, остават вътре паднали клони и така нататък, които във времето по някакъв начин се натрупват. Естествено се отстраняват, но това не е нещо, което е толкова лесно. Така мога да се изразя, затова, че се нуждаем наистина от такава една кампания да направим това възможно.
2: Включват ли се старозагорци и какво ще правят в тази пета доброволческа кампания?
3: Да, включват се старозагорци и от много други места, за което сме много благодарни. Янци от Димитровград, от Пловдив идват хора. Точно в тази кампания ще влезем на едно място, в един хабитат, където има едно голямо езеро. Всъщност няма да почистваме самото езеро, а около него, защото по същия начин има доста натрупани клони паднали. Ние ги събираме на едни, така да може да се изразим, купчинки, да кажем, които не са никак малки и съответно пречат. В един момент започват да пречат на самите животинки, затова, че ще отстраним и ще извадим, освен в този хабитат, още няколко други. Също ще погрижим за около клетъчното пространство. А ние се намираме на 70 декара площ, значи можете да представите колко зелени площи има и съответно колко

0: помагат в този процес и покрай своите родители се научават на много неща и се радваме, че още от малки ги включват в такива кампании. Това е изключително интересно и с много голямо желание, нали, искат да правят повече и повече, така че наистина е много хубаво.
1: И да поканим накрая слушателите да се включат в тази доброволческа инициатива.
0: Да, каним всички, наистина всички, които искат да направят нещо по-различно в почивния си ден, нещо, което ще им остане наистина едно страхотно удовлетворение, мога да го кажа, за всички тези, които са идвали до сега, защото доста от тях се повтарят и идват не веднъж. Някои са идвали на всичките доброволчески, които сме правили до сега. Така че нека да заповядат в зоопарка в 9 часа на централен вход. Ще ги очакваме, влизаме и вършим една добра работа. След това се вижда. Виждате какво е свършено и наистина за нас е много голямо удоволствие, че се включат толкова много хора и ни помагат да вършим толкова много работа.
1: Всичко това в Стара Загора. Благодарим на Хубавена Бинева за представянето на петата доброволческа кампания на зоопарка в града. Още интересни събития ще се проведат в Стара Загора. Безплатният градски тур, знатните фамилии и техните къщи предстои в града през почивните дни. Той се организира от Туристически информационен център и Регионалния исторически музей Стара Загора. Негов гид е Ива Духтева. Сега ще чуем от нея повече за туровете, които предстоят в Стара Загора.
2: Здравейте, казвам добър ден на вас и на вашите слушатели. За пета поредна година ние от Туристически информационен център провеждаме поредица от безплатни градски турове, които са под надслов Стара Загора, неразказани истории по правите улици. И вече пета година радваме както жителите на Стара Загора, така и на гостите на града. Стартирахме миналата седмица на 27 юни с темата Невидимата Августа Траяна, която беше тема на нашия регионален музей. Този уикенд очакваме нашите фенове на темата за знатните фамилии и техните къщи, а в неделя ще бъде поетична разходка по улиците на Стара Загора.
1: Кои са знатните фамилии и кои са техните къщи в Стара Загора?
2: Да, с нещо като машина на времето се връщаме около 100 години назад и разказваме историята на онези старозагорци, онези фамилии, които са допринесли Стара Загора да бъде това, което е в момента. Разказваме историята на семейство Бухчеви, историята на семейство Салабашеви, разказваме историята на Христо Димов, архитект Христо Димов и на архитект Желязко Рашев. И това е пешеходна обиколка, която продължава около час, час и половина и минавайки покрай знатни сгради, като сградата на Дръмса, разказваме и техните истории. Изключително интересно е, вече пета година старозагорци се връщат, дори повтарят темите, които вече са ми познати.
1: Може ли съвсем накратко някои от историите на тези знатни фамилии?
2: Примерно историята на семейство Бухчеви. Интересното е, че сградата много дълги години е била известна като Хаджи Ангеловата къща, а към днешна дата старозагорците знаят като Бухчевата къща. Историята на семейство Бухчеви започва още преди освобождението, преди опожаряването на Стара Загора и след опожаряването остава един кълъп, машина, с която започва произвеждането на първите тухли, с които започва възстановяването на града. Интересна историята и на Никола Каишев, чието име се оказа, че много малко старозагорци знаят, а всъщност той е този, който продължава историята на Любор Баер и стои в изграждането на голяма част от мостовите и пътищата на новата Стара Загора. Историите са много, историите са интересни и с голямо желание ще ги разкажем на всички, които посетят нашите турове.
1: Нека кажем на слушателите кога и как могат да се включат в туровете.
2: Всички турове са посочени като дати и часове в страницата на Община Стара Загора, в Визит Стара Загора, това е нашата страница, и във Фейсбук страницата. Като първите, които предстоят сега събота и неделя, са от 10 часа и сборният пункт е пред Туристически информационен център на Руски 27. Хубаво би било хората да се запишат, като записването става или на стационарния телефон, или на място, или в електронна форма, която е посочена в статиите, които биха намерили в страницата на общината.

0: стената или на визит Стара Загора.
1: Много благодарим на Ива Духтева за това представяне и ще ви очакваме скоро в нашия ефир отново. Фестивалът за улични изкуства 6 Фест гостува за първи път във Варна. Участват артисти от България, Германия, Чили, Аржентина и Сърбия. С Момчил Цонев, арт-директорът на фестивала, разговаря колежката Димитрина Кюркчиева по-рано тази седмица в предаването Арт-ефир на програма Христо Ботев.
2: За първи път сме във Варна. Варна е 11-тия фестивален град на 6 Фест, тъй като фестивалът за улични изкуства е пътуващ. Но трябва да кажем, че всъщност най-големите му издания последните години са в град Пловдив, но за тази година изданието мина през април.
3: Но сега не случайно казваме акцентът Варна, 11-тият фестивален град. Наистина много хубаво е, че все повече фестивални градове включвате в програмата на 6 Фест. Той се разраства, успешен е, добре приете.
2: Да, добре приете и е успешен, защото първо се случва на открито, т.е. ние докарваме културата и изкуствата при хората, там където хората минават по улиците, площадите, където си почиват парковете. И от друга страна е с ход свободен, което пък всъщност е възможно благодарение на подкрепата, която имаме. Столична община за София, Фонд култура на община Варна и община Царево. Всъщност без тази подкрепа нямаше да бъде възможно нито участие на български артисти, нито, разбира се, на чужестранни, тъй като всеки артист получава подкрепа за участието си като хонорар. Всъщност Южна Америка е доста популярна с цирковите си артисти, имат традиция и тези артисти са в най-голяма степен улични артисти и пътуващи артисти. Всъщност артисти са учили от Аржентина, ще ги видим на 1 юли в София, на 4 юли в Варна и на 6 юли в Царево с техните циркови шоута. Те са комбинация между жонглиране, акробатика и колонада. Всъщност това е характерно за това те наречено турне, може да го кажем, в три града на 6 Фест. Се обединява артисти, но съм се постарал програмата на всеки град да включва нещо, което е специфично и може да се види само в този град. Например, Стелзен Арт от Германия ще гостуват и в София, и във Варна, но пък Файертър ще бъдат само в София. Имаме гости от Сърбия, Matrix Entertainment, една група, която...
3: Живите има... статуи.
2: Да, да, те ще гостуват, например, само и единствено във Варна са живи статуи. И ще имат две карнавални шествия и във Варна, и в Царево. Във Варна са на 5 юли неделя, а в Царево са на 6 юли.

0: Виктор Топалов от Бухемска София сега ще ни представи един тур, който предстои и в събота, и в неделя на 4 и на 5 юли. Тура Бухемска Банкя. Каква е била Бухемата на Банкя и кои са били нейните места?
1: Ами, всъщност, оказва се, че Бухемата на Банкя много често се пари и с Бухемата на София, тъй като, каквото ви да си говорим, Банкя в този период, за който говорим ние, Банкя между, да кажем, началото на 20 век и средата, т.е. през първата половина на века, е едно място, което най-вече се свърза с неговите курорти. Но постепенно, заради чистия въздух, хубавата природа и въобще развиващата се среда там, много софиянци, пък и въобще хора от различни места в България, се закупуват вили. И така всъщност може да кажем, че най-вече в периода между двете световни войни в Банкя живеят най-вече през лятото и хора с професии, които обикалят цялата страна, известни са с делото си, хора на изкуството, хора на науката, предприемачи. И естествено тези хора имат нужда от места, на които да се срещат. Понякога това става в самите им домове, на двора, но естествено и много често в ресторанти, кафенета, паркове и градини. Така че като всеки един град, макар Банкя към онзи момент да е все още само село,

0: но и много често в ресторанти, кафенета, паркове и градини. Така че като всеки един град, макар Банкя към този момент да е все още само село, той разполага всичко необходимо, за да може и днес да кажем, че местните хора имат чувството за един местен патриотизъм, локален патриотизъм и с гордост се наричат граждани на Банкя.
1: Да поканим слушателите и да обясним как могат да се включат и кой ден, защото, доколкото разбрах, някои от местата са изчерпани.
0: Да, разбира се. А тематичният тур, който правим, той се казва Бохемска Банкя. Той е част от един проект, който ние от Бохемска София правим заедно с район Банкя на Столична община. Всъщност този тур е част от големия проект Открий Банкя, който включваше няколко срещи с ученици от училища в Банкя, литературна среща с мен, представяне на последните ми книги, въобще проучванията на Бохемска София. Направихме вече няколко пешеходни обиколки и сега наистина на 4 и 5 ще се проведат последните обиколки от този проект. Като държа да кажа, че наистина за 4 вече няма места, но все още желаящите могат да се запишат за пешеходна обиколка на 5 юли от 10 до 12 часа. Продължава разходката, започва от спирката на гарата на Банкя. Тоест започваме от гарата, много близо до самия център, така че макар да не бъде удобно да се пристига с влак, всеки желаещ може да хване градския транспорт, да слезе в центъра и да стигне за 2-3 минути до гарата. Оттам започва нашия маршрут. Продължава около километър и половина и приключва през градата на Банята. Този маршрут включва най-вече обекти, които са свързани именно с културния живот и с курортния живот в село Банкя до 1944 година. Емблематични къщи, много от които все още съществуват, важни сгради, административни, обществени. Въобще е доста богата програма. Всъщност, да кажем, върхът на този проект ще бъде на 15 юли. Тогава ще открием и изложбата Бохемска Банкя, която пък ще покаже десетки снимки и картички, разбира се, от моята лична колекция, показваща Банкя именно в онзи период. Цялото това нещо се осъществява и с финансовата подкрепа на Столична община, лятната програма, защото през лятото какво по-хубаво за един софиянец от това да посети Банкя, и то не само за да се потопи в банята, а и в културният му дух.
1: Много благодарим. И, Викторе, на къде ще се разширява Бохемска София, примерно Бохемски Перник?
0: Ами, надявам се, за радост, темата за този исторически период е безкрайна, интересът също е голям, така че както получих покана от община Банкя, така надявам се да получа покана от някоя друга община. Нещо, което пропуснах да кажа, е телефона за резервация, защото ние си говорим за тези пешеходни обиколки, обаче всеки слушател, за да запази мястото си, трябва да се обади на телефон, който мога да продиктувам и в момента, но може да се намери и в нашите социални канали. Това е 0882-809-836. Това е телефона, който е публикуван и в социалните канали на район Банкя и Бохемска София, защото местата са ограничени и запазването на място предварително е задължително. Просто това е начинът, по който може да осигурим удобното прекарване на всеки посетител. За сега в Банкя, а може би другия път, когато се чуем, и в някой друг град, квартал или село.
1: Да, направо завиждаме на всички, които ще успеят да се включат в този тур Бохемска Банкя. Много благодарим.
0: Аз също благодаря.
1: Всичко добро. Във Варна продължава най-старият музикален и международен фестивал у нас Варненско лято, който програма Христо Ботев отразява за вас благодарение на редакторът Свети Начева и на екипа на външния звукозапис на Националното радио. Какво предстои в програмата на фестивала? От Варна ще чуем Свети Начева, което записахме преди големия дъжд там тази сутрин. Цвети, здравей! Много се радваме да те чуем от Варна. Каква е атмосферата там? Какво е времето? Какво предстои в програмата на Международния музикален фестивал Варненско лято тези дни?
2: Здравей, Ани! Атмосферата тук е фестивална. През лятото Варна винаги се превръща в културна столица, морска културна столица на България. Времето, за наш късмет, поразхлади се, защото предишните дни бяха наистина доста необичайно високи температури, но днес е прекрасно съчетание между прохлада и слънце. Атмосферата наистина е празнична, юбилейна, защото е точно 100 години от основаването на първия в България музикален фестивал Варненско лято. Варненски музикални тържества.

0: това. И програмата е наситена с участия на много международни музиканти с голяма известност, с голям опит, с престиж, граден с години, с десетилетия. От основната програма винаги са така най-ярките концерти на симфонична и камерна музика, но също през годините фестивала се обогатява с международни симпозиуми, Международна лятна академия, майсторски класове, които тази година ще се проведат в периода от 6 до 14 юли, различни кросовър проекти. Точно за такъв искам да кажа няколко думи. Това е класика джаз, 100 години Оскар Питърсън. Чества се канадския джаз пианист Оскар Питърсън и неговата музика, която едновременно както принадлежи на джаза, така принадлежи и на концертните зали. И той е едно от легендарните имена в джаза, а проектът е на пианистката Кристина Милер, заедно с Герго Борай ударни и Тибор Фонай контрабас. Те са музиканти, които ще посветят цялата вечер на комбинацията между класика и джаз в почит към Оскар Питърсън. На 5 юли в Градската художествена галерия отново ще има концерт от цикъла симфонична и камерна музика. Той ще предложи камерни творби от Роберт Шуман и Антонин Дворжак, клавирния квинтет в ми бемол на Шуман и клавирния квинтет опус 81 от Дворжак. А изпълнителите също са много интересни и много известни музиканти. Изпълнители в този концерт са известният ни пианист Людмил Ангелов, който е родом тук от Варна, заедно с цигуарите Николай Минчев и Ива Милетич. Николай Минчев познаваме и като син на известния ни цигуар Минчо Минчев, но самия Николай има също много сериозна кариера като изпълнител. Ива Милетич е била няколко години, се явява на конкурса Панчо Владигеров, също един достатъчно престижен международен конкурс и се изявява много добре на него. Заедно с тях в квинтета се включва виолиста Флориан Глокер и виолончелиста Жоел Вьопке, музиканти, които добавят допълнителни ентусиазъм и опит в изпълнението на такива сериозни камерни творби.
1: Цвети, много благодарим. Цвети Начева от Варна. Жалко, че ние не сме там. Успешен ден, Цвети!
0: Благодаря!

Културен компас. Златен корен с шваганда – съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки «Златен корен» с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека. Лятото си има звук и в Банско името му е джаз. 10 дни, 4 сцени и 3 джаз точки. Банско, 31 юли до 9 август.

0: Лятото си има звук и в Банско името му е джаз. 10 дни, 4 сцени и 3 джаз точки. Банско 31 юли до 9 август. Повече информация на сайта на Банско Джаз Фест.
1: С медийното партньорство на Българското национално радио.
2: Българското национално радио обявява конкурс за новосъздадени симфонични произведения от млади български композитори. Всички отличени произведения ще бъдат записани от радиооркестъра в емблематичното първо студио на БНР. Подробна информация за наградния фонд, пълни условия и регламент на провеждане можете да намерите на интернет страницата bnr.bg/music. Крайен срок за кандидатстване 31 август 2026 година.
3: Трафика няма място за изненади. Има място за информация.
4: Recalculating route. Движението е по твой контрол, когато слушаш БНР Трафик Плюс.
3: Планирай маршрута си. Спести време, движи се умно.
4: Слушай новия онлайн канал БНР Трафик Плюс на сайтовете на радиото и на мобилното приложение.
3: Бъди с БНР Трафик Плюс, защото всяка минута на пътя има значение.

0: Вашият ден.
1: Темата на деня.
2: След сигналите за поява на мазут по плажовете на различни черноморски курорти, какви ще са последиците за туристическия бранш у нас? Властите и здравните инспекции уверяват, че морската вода е чиста, а пробите не показват микробиологични отклонения. Как се отразява обаче настоящата ситуация на сезона? Ще питаме Станислав Стоянов. Той е част от Съюза на хотелиерите в Златни пясъци. Здравейте и добро утро!
3: Здравейте, добро утро на всички ранобудни радио слушатели.
2: Има ли, кажете ни сега каква е ситуацията, има ли отменени резервации? Какво споделят колегите ви от различни точки на Черноморието?
3: Значи първото, което нека да обобщя така нещата, аз със сигурност мога да кажа в Северното Черноморие, че ни нямаме никакви отзиви негативни във връзка с появилите се нефтени петна в морето. По Южното Черноморие, да, появиха се, те са течени, не са, слава Богу, не са от наше деяние тук в наше Черноморие. Това са донесени от теченията. Но тук искам да кажа, да благодаря на всичките

0: концесионери, които попадаха, които успяха да отреагират в страшно бързо и да могат да предотвратят появата на повече негативни замърсявания. За успокоение мога да кажа, че всичко е наред. Нямаме замърсявания. Сезона се продължава на съвсем нормални развития. Нямаме никаква негативна реакция към туристите относно създавата ситуация, която, пак казвам, благодарение на това организация на самите концесионери и в лицето на държавата. Знаете, все пак държавният апарат е малко по-мудна система, но за сравнително бързо отреагирах, всичко беше овладявано. Тоест, ние нямаме никакви странични негативни отзиви.
1: А казвате благодарност към концесионерите. Да. Само тяхна ли е обаче отговорността за почистването на плажовете?
0: Не, значи за почистването на плажовете не е само тяхна, т.е. изцяло наша, ни като един вид ползватели на плажа, като туристи също трябва да се грижим за чистотата и опазване на околната среда. Също това зависи много от самите условия на всички, които са извършени заустване на води. Това са държавните инстанции, в случай ВИК дружествата, които отговарят, нали, за поддръжка на водите, които се вливат в нашето Черноморие.
1: А можеш ли според вас, можеш ли, извинявайте, че ви прекъсвам, да, това замърсяване да бъде хванато още преди да стигне до бреговете? Защото се чуха и някои мнения за това, че липсват сателитни наблюдения, че може държавата да реагира по-добре още преди замърсяването да достигне до плажовете.
0: По принцип е възможно, само да ви кажа, с те виждате какви атмосферни условия и понякога много трудно да се хванат тези остатъци от нефтен разлив. Това не е някакъв умишлен. Това остатъци идва от точно където украинско-руския брак, нали, действията, знаете, там се продължават все още. И това са последици от всичките тези, как да го кажа, военни атаки или войната, която е. Това са остатъци, които морето си ги продължава да се чисти, да ги изхвърля. За съжаление, така е течението. Този път грибно не са към нас.
1: Да, войната всъщност е причина и за едни други проблеми, свързани с нашето Черноморие, за един стабилен отлив на туристи, когато говорим за руския пазар. Вие ми споделихте в предварителния разговор, че още не могат да се възстановят хотелиерите и бранша, след като загубихме наистина този пазар. Много хора обаче намират причина за отеглянето на туристи в застрояването на Черноморието, например. Какво е вашето мнение по този въпрос?
0: Ами вижте, за страната Черноморието, не мога да го коментирам, не причината за застрояването, защото преди пандемията всичко се развиваше добре. Никой тогава не говори, че е презастроено морето, никой не казва тогава. Защо това е проблема? Нека да погледнем другия ъгъл, че като цяло дори в момента на време на пандемията, когато западна и когато после поде тази война в Украина, просто

0: загубихме пазарите и лошото, че ние тогава по време на пандемията почваме да губим България като дестинация. Ние започваме да западаме от таблицата на предпочитана и търсена дестинация. И тук проблема не е застрояването чак толкова, нали? Да, до някъде някакво частично, минимално. Но по-скоро това е лоша реклама на държавата, но лошия имидж, който ние направихме всичко възможно като цяло да се подобрим. Виждате какво става, намаляват свързаността, чартерните програми, инфраструктурните проблеми, все повече се задълбават нещата. Нали, те са много други фактори, така че застрояването не е основната причина, да го наречем. Даже може да се каже, че е някакъв много малък проблем. Защото всичко е съобразено и всичко е в норми. Както виждате, че тези обекти, които са това, прилагат също много добър продукт. Но за съжаление, вече поради лошата свързаност, поради слабата посещаемост, да, нямат добра заетост.
1: Казвате лошата свързаност. А кои са проблемите, които чакат своето решение с години по отношение на транспортната свързаност?
0: Първото, което е, нека да се завърнем на картите на летателните програми. Виждате какво стана, дори в случая последствията в момента загубихме немския пазар, благодарение на това, че нашата държава не можа да усвои правата и да защити имиджа, и една авиокомпания провели всички чартерни полети. Нали? Тук е място да направя разлика между чартерна летателна програма и също лоукост, така наречените евтини компании, авиокомпании. Да, чартерната програма е направена да обслужва с цел да достави туриста, за да може туриста да си пътува директно. Докато лоукост, тя самата компания, да, и с нея е възможно туриста да дойде, но тя не поема никакви гаранции да подсигури полета. Това е разликата, нали? Тоест, тук говорим, че ние трябва да, като цяло, нали, не само бизнеса, но и държавата трябва да направи всичко възможно да разшири колкото се може повече тези чартерни програми, за да можем да възвърнем нашите позиции, началните места в България като търсена дестинация. Трябва да се направи всичко възможно, колкото се може повече програми да се договорира, съответно с помощта на държавата. Бизнесът е готов, бранша е готов да подпомогне, но трябва да, нали, покровителство и на държавата да може това нещо да бъде свършено и да се възстанови тая летателна свързаност. Това е просто самото. Другото, което е достъпно с транспортна свързаност, нали, говорим с коли и автобуси. Знаете, нямаме добра развита инфраструктура. Не може по средата на началото на сезона да се правят постоянно ремонти, да пушат на магистралите. Човек, който каса в София, реши да пътува до Черноморието, дори това е и за българи. Български туристи, които тръгвайки от София с целта да посетят нашето Черноморие, било то северното или южното, те не е логично да пътуват някакви си 450 км, да ги пътуват по 7-8 часа. Пуш така наречените нашите магистрали, които постоянно са в ремонт и така. Нали? Тоест, държавата трябва да направи всичко възможно да ускори това нещо, за да може да облекчи. Това е една от големите причини, която хората, които живеят в София, Пловдив, така да предпочитат да отидат до Гърция, защото до Гърция няма 2 часа. Тоест, тук говорим ето нещо, което също се свързи с това, ще да помогне много. Другото, което е с нашето развитие на ЖП транспорта, също е предпочитан транспорт. Нали? Да ускорим, да подпомогнем също на корабните, толкова фериботи, може да се създаде свързаност между Турция, България, да се пусне един редовен феребот на връзка да има. Може да се пусне, да се направи всичко възможно, да почне да пристигат и корижни компании тук, кораби да акустират. Това всичко е въпрос на реклама и на действие, нали, както от страна на бранша. Бранша е, както казваме, готов и има много идеи, които сме ги давали, но чакаме развитие от страна на държавата. Нали. За толкова години много слабо е нашето представяне. С всяка година ни западаме и западаме. Вижте до какъв етап сте. Нали.
1: Да, 6% спад в туризма отбелязва.

0: в страната ни от началото на годината. Сега министъра каза, че това било вина на предходното правителство, както във всяко едно нещо. Сякаш това изречение го чуваме ние за всеки един отрасъл и по всяка тема.
1: Да, аз не искам да политизирам нещата и да казвам кое правителство е виновно, кое не. Тук в случая няма виновно правителство.
0: Да, просто смятате ли, че докато те се сменят и едните обвиняват другите, в крайна сметка резултата е един. Ние имаме спад на туристите.
1: Ами това нещо го слушаме вече колко години стана и колко правителство като управление на държавата. Нали си прехвърляме топката. Предният е виновен, другия е виновен. Тук вината не е точно кой как е управлявал. Въпросът е, че първото, което е специално туризма, ще задам един въпрос към господа управляващи, независимо минали, бъдещи и настоящи. Защо един бизнес отрасъл, който на времето допринасяше близо 20% от вътрешния брутен продукт, беше изоставен и в момента е оставен на някакви си мускулни дишане, на изживяване, ако мога да го кажа, защото не беше включен в програмата за възстановяване и развитие. Нали? Значи тук не годим кой е виновен и кой е правителство. Нали? Да, наистина, с те многогодишни небрежни действия са стигна за това нещо. Но нека да не почваме да търсим, да прехвърляме той предния виновен и дайте да, нали, сега да зачоплим нещата. Не, нека да започнем да работим и да развиваме, да се върнем началните места, нали, да направим бранда. Виждате съседните наши страни, Турция, Гърция, как смело конкурират. Ето, давам един друг пример. Какво се случва с електронните визи? Така е, и он уж трябваше да заработи, да облегчи системата. Гърция, знаете, правят всичко възможно. Ето, отново са разрешили на турски туристи на границата да им получават мигновена виза за мотивиране на почивка. Тоест, ние също можем да отреагираме така. Ако сме твърди настоятелни и твърди правилно действаме, може да постигнем доста успехи.
0: А имаше и едни обещания, извинявайте пак, че ви прекъсвам, да? За това, че когато приемем еврото, всъщност ще бъде много по-лесно за западните туристи и за този пазар да навлезе у нас. Оправдаха ли се тези очаквания?
1: Вижте, то как да кажа дали са оправдали тези очаквания? Да, за туристите е по-лесно, че няма вече да ходят, търсят къде да сменят парички, да обменят и така нататък. Да, облегчи са тяхната процедура с това, че те си извършат директно плащанията в евро. Нали? Но пак казвам като цяло с този запад на туризма, ние не можем да кажем колко ги е облегчило. Да, по-лесно е. Вече не мислят как да сменят пари, ами направо си извършат плащанията. А относно това дали на еврото е повлияло на цените, не? Мога да кажа, че от дълго време, от как се работи като еврото, като основна единица, като базисна, специално в бранша винаги цените са изчислявали в евро и са базирали на евро. Така че тия слухови, видите ли, хотелиерите и ресторантьорите обърнаха цените от лево в евро едно към едно, не е вярно. Тук мога да категорично, защото винаги цените, когато са сключени договорите с международни фирми, на международни борсите и на пазарите, те са калкулирани в евро. Така че няма разлика в момента, нали, за цената, която е била преди приемането на еврото и след еврото, нали, специално за услугите в бранша.
0: Да, оставате ли все пак оптимист? Макар че сме така свидетели на един нисък сезон, както вие обикновено го наричате. И макар сезонът у нас да е значително по-кратък от този в Гърция, например, с който дадохте пример, сега няма какво да се лъжим. При нас сезона е от юни до максимум септември. Нали? Мястото, на което може да се разгърне потенциала на нашата страна е именно в тези месеци. Има ли надежда за подобряване на ситуацията?
1: Ами, вижте, аз мога да кажа, че това, че сезона при нас е от юли до края на август, средата на септември, тук мога да го оборя, защото преди години сезона винаги е започвал от средата на април и свършва края на октомври. Но тогава се водише агресивна, хубава, добра кампания. Да, наистина, на международен пазар и туристите се видоизмениха. Но ние винаги можем да продължим и трябва да работим, за да можем да подобрим и да върнем тези туристи, които правиха така наречените крила на сезони. Вижте, юли-август, деца каза почти без реклама, това са

0: почивните, активните сезони, отпуските и тогава хората тръгват. Тогава това не е толкова проблема. Проблема е да работим за развитието на крилата, да направим всичко възможно, защото тогава времето също е хубаво. Виждате вече и септември, дори понякога и декември месец има температури, които позволяват да се почива, нали? Айде, може да не се плажува, но има, може да се, нали, има какво да се направи, да се разходи човек и да се почини.
1: Може и да се муржува, някои хора така предпочитат да муржуват.
0: Да, да, искам да ви кажа, че това са едни температури, които скандинавските страни предпочитат тук, нас не предпочитат като дестинация, защото температурите при нас не са много горещи, а са оптимално, което е много добре, дори в края на сезона, нали? Така, в крилата на сезона, не в края, ами в крилата на сезона. Не сме търсени, т.е. ние трябва да работим, да развием това нещо, за да можем да направим това, т.е. така наречения кратък сезон да стане мит, на това да го разбием и да можем пак да се възстанови туризма, който беше, пак казвам, много-много преди пандемията. Нали? Виждате това, тези изменения, много тук трябва да се направи стратегия и пак съвместно трябва да се работи бранша и държавата трябва да работят ръка за ръка. И трябва държавата повече да се слушва в бранша, да поема идеите и да подпомага за развитието на това нещо. Защото бизнесът има поглед над нещата. Ние сме деца, каза, ние сме в кухнята на това. И виждаме как, нали, къде са грешките, как да ги поправим. Но за съжаление, ние сами без помощта на държавата нямам как.
1: Един поглед от страна на така, човека, който вижда системата отвътре. Благодаря много за този разговор. Станислав Стоянов от Съюза на хотелиерите Златни пясъци беше наш събеседник в нашия ден.
2: Българското национално радио обявява конкурс за новосъздадени симфонични произведения от млади български композитори. Всички отличени произведения ще бъдат записани от радиооркестъра в емблематичното първо студио на БНР. Подробна информация за наградния фонд, пълни условия и регламент на провеждане можете да намерите на интернет страницата bnr.bg/music. Краен срок за кандидатстване 31 август 2026 година.
3: Влез на новия bnrnews.bg и открий твоя нов дигитален свят. Всички новини, интервюта, репортажи, кореспонденции и събития на живо. На едно място. Бързата новинарска реакция на bnrnews.bg.
4: Не можеше да говори. Една ти ръка увисна.
5: Всяка минута в рамките на остър инсулт загиват 2 милиона мозъчни клетки. Изкривено лице, неясен говор, слаба ръка. Обади се на 112 веднага.
4: Времето не чака. Кампания на Българско дружество по инсулт с медийно партньорство на Българското национално радио.

0: Българско национално радио. Девет часа, новините. Блицконтрол и парламентарен контрол са включени в дневния ред на депутатите, публикуван на сайта на Народното събрание. В парламентарния контрол ще участват министрите Иван Демерджиев, Димитър Стоянов, Георги Вълчев, Ива Петрова, Пламен Абровски, Русица Карамфилова, Иван Шишков. Програмата предвижда още народните представители да гласуват на второ четене промените в закона за Министерството на вътрешните работи. По разпореждане на министъра на културата Евтим Милошев е сменен съветът на директорите на НДК, съобщиха снощи от ведомството. Новите членове на съвета са Ия Петкова Ангелова, Цветелина Николова, Лъчезар Весов, Борис Панкин и Иванка Веселинова. Те ще заемат постовете до провеждане на конкурсна процедура, но за не повече от 6 месеца. На първото си заседание съветът на директорите избрал за изпълнителен директор Ия Петкова Ангелова. Предшественичката й Андриана Татарова беше освободена от Евтим Милошев в края на миналата седмица, след като преди месец министърът разкри, че тя е получавала почти 14 000 евро заплата, а дълговете на НДК са близо 50 милиона. Украйна съобщи за нови руски удари в Сумска и Днепропетровска област през изминалата нощ. Редакторът Георги Петровски с още информация.
1: 4 души са загинали, 3 са били ранени при руска атака с дронове в една от общините на Сумска област, засегнала частна къща, съобщи областният управител Олег Григоров. 7 души са пострадали при ракетен удар в Кривой Рог. Нанесени са щети на жилищни блокове, възникнал е пожар, който вече е потушен. Днес е ден на траур в Киев, след като 30 души загинаха и повече от 90 бяха ранени при руските атаки в нощта срещу четвъртък. Украйна ще отговори на ударите срещу украинската столица, заяви президентът Володимир Зеленски. Той прикани страните от НАТО да обсъдят на предстоящата среща на върха в Анкара ускоряване на помощта за украинската противовъздушна отбрана.

0: Украинският външен министър Андрий Сибига ще се срещне във Варшава с полския си колега Радослав Сикорски. Двамата ще обсъдят обтегнатите двустранни отношения и обстановката на фронта. За новините Георги Петровски.
1: Тялото на покойния върховен лидер на Иран, аятолах Али Хаменей, беше докарано в религиозния комплекс в Техеран, откъдето ще започне погребалната церемония.

0: Петровски.
1: Тялото на покойния върховен лидер на Иран Аятолах Али Хаменей беше докарано в религиозния комплекс в Техеран, откъдето ще започне погребалната церемония. Аятолахът и членове на семейството му бяха убити при израелско-американски въздушен удар в първите часове от началото на войната на 28 февруари. Погребалните ритуали ще започнат утре и ще продължат няколко дни с пренасене на тялото през градове в Иран и в съседен Ирак. Междувременно за церемониите се появи влиятелен генерал от Революционната гвардия. Снимки, публикувани от държавните медии, показват генерал Ахмад Вахиди, който според експерти се е превърнал в основен играч в формирането на твърдата иранска позиция в преговорите за евентуален край на войната със Съединените щати. Системата за издирване на отвлечени деца Amber Alert ще бъде задействана до обед във Варна и в съседните области. Потребителите ще получат съобщение за 11-годишната Наталия Асенова, отвлечена от бившия партньор на майка й. Издирването продължава включително и с дронове с инфрачервени камери. Според източници от разследването, похитителят се придвижва с детето пеша. Дойде ред на спортните новини. В студиото е Светослав Табаков.
2: Григор Димитров постигна впечатляваща победа във втория кръг от откритото първенство на Великобритания по тенис. Той елиминира 15-я в схемата Якоб Меншик от Чехия с 7-6-4 на 6-7 на 5 и 6 на 3. Срещата бе прекъсната след третия сет за около 15 минути за затваряне на подвижния покрив, а Димитров реагира гневно на това решение на организаторите. Същото стана миналата година в мача на българина с Яник Синер, след което Григор се контузи много тежко. В следващия кръг Димитров ще играе утре срещу италианеца Матео Беретини, който отстрани французина Артур Фипс с 3 на 1 сета. Отборът на Португалия се класира за 8 на финалите на световното първенство по футбол, като отстрани Харватия с 2 на 1 след огромна драма. 4 гола, 3 от които за харватите не бяха зачетени. Иван Перишич и Кристиано Роналдо от Дуспа вкараха поведнъж, а победния гол на Гонсало Рамош падна в 94-та минута. Последа изравнително попадение на харватите, което бе отменено, а матчът приключи след 19 добавени минути. Португалците ще срещнат на 8 на финалите Испания, който победи леко Австрия с 3 на 0 след голове на Микел Оярсабал 2 и Педро Поро. В третия матч Швейцария отстрани Алжир с 2 на 0 с голове на Емболо и Дан Ндой. На 8 на финалите швейцарците ще срещнат победителя от сблъсъка Колумбия Гана, който от 4:30 едната нощ. Другите два предстоящи 16-ти на финала са от 21 часа Австралия и Египет и от 1 часа след полунощ Аржентина Кабо Верде.
1: С информация и прогноза за времето днес, Мариана Попова. Добър ден!
3: Добър ден! Към този час валежи има на места в източната половина от страната. Температурите са от 19 градуса в Гоце Делчев и Драгоман до 25 градуса в повечето райони по Черноморието. В София температурата е 21 градуса, атмосферното налягане е 946 хектопаскала, относителната влажност на въздуха 79%. Днес въздушната маса на страната ще остане неустойчива. Отново ще се развива купаста и купасто-дъждовна облачност. На много места ще има краткотрайни валежи и грамотевични бури. В отделни райони, главно в западна и централна северна България, валежите ще са интензивни и значителни по количество. Има условия и за градушки. Ще духа слаб в северо-западните райони умерен вятър от запад-северо-запад и с него ще продължи да прониква относително хладен въздух. Максималните температури днес ще са предимно между 27 и 32 градуса за района на София около 26. И по Черноморието на много места ще има краткотрайни, главно по северното крайбрежие временно интензивни валежи от дъжд, придружени с грамотевици. Ще духа слаб вятър от запад-северо-запад. Максималните температури там ще бъдат 27 до 30 градуса. Температурата на морската вода по крайбрежието е 24-26 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Информацията за шофьорите. От 16 часа до 23 часа се спира движението на тежкотоварни камиони по магистрала

0: Тракия, за пътуващите в посока Бургас и граничния пункт Кулата, камионите над 12 тона ще бъдат спирани и по магистрала Струма, както и през участък от Кресненското дефиле. До 100 км в час е ограничена скоростта по магистрала Тракия от 55 до 60 км в посока София. До 20 часа ще бъде затваряне поетапно изпреварващата лента на платното в посока Варна-София на магистрала Хемус при 98-я километър и от 100-ния до 101-я километър. Чухте най-важното до този час в новините с Григори Недялков. Редактор е Маргарита Дойчинова.
1: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
2: Програма Христо Ботев.

0: Нашия ден. Животът там, където сте вие.
1: На 3 юли вие слушате Нашия ден. Поздравите са от екипа ни Криси Релевска, Ани Маринова, Весела Морова и от мен Мартина Кръстева. Разговорът след 9 днес с ирландския музикант Томас Китинг за новия албум, който създава съвместно със своята половинка арфистката Лора Панусян. Ще говорим за творческо лято с Севда Троева, педагог и художник. За финал традиционната ни рубрика Мигранти и таланти. Започваме сега по традиция този час с музика. Останете с нас!

0: Разговорът.
1: В разговора днес говорим за музиката като език на любовта в едно семейство. Дуото Кел Таура на ирландският музикант Томас Китинг и арфистката Лора Панусян представят най-новия си албум, който смесва звученето на две култури. Ще посветим следващите минути в нашия ден изцяло на музикална тематика. Inception е най-новият албум на дуото, издаден след почти двугодишна работа. Той съчетава както медитивни и интроспективни инструментали, така и по-динамични, екстатични мелодии. Първо обаче ще ви запознаем с работата

0: традициите на Свети Патрик, но сигурно има много неща, за които не подозираме.
1: Да, ирландската традиционна музика е най-вече свързана с танци. Също както българската традиционна музика. Някои инструменти са характерни за нея, както и в България. Ние също имаме гайда, но ирландска. Флейтата и цигулката са много характерни като инструменти. Но най-вече на нашата музика се танцува. Така че оттам трябва да започнем и мисля, че едва преди 50 години, според мен, хората започнаха да я слушат свободно на CD-та, без да я свързват с танца. Но по това много си прилича с българската музика. И бях много щастлив да дойда в България и да видя, че традицията тук е много близка до тази в родната ми страна. И традицията е жива с помощта на танцори и музиканти. Ирландия е пълна с музиканти. И за толкова малка страна имаме много успех на световните сцени с банди като U2, Cranberries и на традиционната сцена имаме банди като The Chieftains, The Dubliners, които имаха своя световна слава с ирландската традиционна музика. Но като цяло ми се струва, че ирландските хора носи музиката в кръвта си. Независимо дали става дума за пеене, танци или свирене. Също както и при вас. Много е хубаво да видиш традицията да се предава нататък в този модерен свят, когато за децата е много лесно да се откажат от нея, защото има толкова много неща в социалните мрежи и е лесно да изгубят фокуса си. Така че е чудесно, че го забелязвам и тук в България. И в Ирландия също. Все повече хора свират традиционна ирландска музика. Това е страхотно.

0: А как успявате да комбинирате келтското и българското звучене, деформирате това по-глобално звучене на дуото? И каква е философията, която стои зад Келтаура?
1: Ами най-общо смесваме българската и ирландската музика. За нас като носители на своята култура това беше съвсем естествено като подход. Отново ще кажа, че обичам българската музика, особено онова, което наричам забавни тактови размери, които са различни от ирландските. И е малко трудно за някой, който е свикнал на 6-8 или 4-4 да премине на 7-8 или тези неравноделни размери. Но да, хубаво е да смесиш двете. Те имат и много допирни точки, така че не беше трудно да съчетаем в едно българските и ирландските си корени, когато правим музика.
0: А как се съчетавате като музиканти в една двойка и като хора, които идват от различни музикални школи?
1: Заедно сме от 4 години вече. Лора идва от една много по-класическа школа, така че тя е много по-стриктна, когато създава музиката си, докато аз съм по-свободен в импровизацията си. И мисля, че между нас нещата се случват много добре, защото има частица творческа свобода, но сме и много уверени на качествения звук. Така че преживяването е положително и за двама ни. Хубаво е да използваме техниката, която притежаваме и двамата, и сме освоили с времето, и да използваме нещо ново. Като, например, в новия албум смесваме класическите инструменти – арфа, пиано, флейта, цигулка – с дигитален звук. Хубаво е да правим музика за модерна аудитория, защото в момента много голяма част от музиката се прави от компютър, а не от инструменти. Така че успяваме да съчетаем и двете.
0: И все повече неща се създават от изкуствен интелект.
1: Да, абсолютно. Това е състезанието в днешно време.
0: Вие и двамата идвате от музикални семейства и сте част от едно семейство. Къде е предизвикателството да работиш с някого, с когото живееш?
1: Ами за човек, който идва от музикално семейство, това е най-естественото нещо, което може да се случи. Защото сме отгледани в среда, в която музиката е навсякъде около нас. Също помага, когато се срещаш с други музиканти, които са отгледани по този начин. Така е много по-лесно и за двама ни, защото идва напълно естествено.

0: Вие много пътувате. Слушателите ни могат да видят видеа от ваши пътувания на сайта ви. Какво ви носи това като вдъхновение? И Бургас ли е по-приятно място за правене на музика или родният ви град Уотърфорд в Ирландия?
1: Не искам да отварям този въпрос. Шегувам се. Уотърфорд сигурно има някои по-големи локации за правене на музика. Живата музика там е много по-популярна. Бургас е страхотен, каза го и на Лора, когато дойдохме тук за първи път. Вече има много зали и концерти. Всяка седмица има концерти и това е много хубаво. Така че мисля, че са еднакви. Ще бъда дипломатичен в този отговор. Музиката ти дава възможност постоянно да пътуваш и да се срещаш с нови култури и нова музика. В момента сме си взели малка почивка от пътуванията, защото имаме син, който е на едва година. Така че сме си дали почивка за малко, но се надявам скоро да възобновим другото лято и да тръгнем на турне.

0: Каква е историята, която стои зад създаването на новия ви албум?
1: Ами, албумът се казва Inception. Искаше ни се да избягаме малко от традиционното звучение на нашата българо-ирландска музика, понеже е малко по-експериментален и електронен. В него има неща, които звучат по-скоро като в храм. Релаксираща и медитивна музика. Беше приключение от началото до края на неговото създаване. Получихме финансиране от Фонд Култура в България и целта ни беше да създадем албум с органични и електронни звуци. Използваме инструментите си – флейта, арфа, пиано, цигулка и ханпан и с помощта на компютър ги моделираме и създаваме

0: необикновени звуци от собствените си инструменти. И така се развиха нещата. Всяка песен има своята история. Започва с мечтание, навлиза ритъм и всяка песен има своето различно пътуване. И преди всичко беше експеримент за нас и да е нещо, което да те пренесе в друга среда. Можеш да легнеш и да си сложиш слушалките и да изслушаш целия албум. Това беше една от целите ни. Да не звучат като отделни песни, а слушаш целия албум, за да разбереш историята, която сме заложили зад него. Може да бъде чут в Spotify и всички платформи, може да се свали, така че ще можете да ни помогнете да създадем и някой следващ албум. Никога не се знае.
1: А какво се случва с концертите ви на живо сега, с появата на най-малкия член на вашето семейство? Ще можем ли да ви слушаме някъде скоро?
0: Да, преди няколко седмици имахме концерт в морската градина на сцена Флора и се надяваме да имаме още няколко, но със сигурност следващото лято ще имаме и възможност да пътуваме из страната. В София, в Пловдив и в други градове. За сега нямаме нищо сигурно, но следете социалните ни мрежи, където ще обявим новите си участия.
1: А може би вече имате нови идеи за нов албум?
0: Имаме естествено. Но сякаш си даваме време, тъй като работата по последния отне 2 години. Така че ще си вземем малко почивка. Но си говорим за нещо ново с Лора и се надявам да бъде толкова добър, колкото и този, който сега завършихме. Ще се постараем да бъде така.
1: Томас Китинг от ирландско-българското до Келтаура. Благодарим и на колегата Александър Янев за съдействието при превода на този разговор. Нашият ден продължава.

0: нашият ден.
1: Следващите минути ще ви срещнем с Севда Троева, основател на фондация Мечта в джоба, която си е поставила за цел да разширява хоризонтите на младите хора чрез изкуството. Тя търси път към детската креативност, чрез играта и природните закони на планината през лятото. Какви спомени създаваме на децата си в дните, когато те не са ограничени от коловозите на училищната среда? Кое ограбва въображението? И защо дори академичните изпити за прием на децата в специализирани училища по изкуствата понякога заключват техните таланти в рамка? Отговорите на тези въпроси, както и повече за летните лагери на фондация Мечта в джоба, ще научим от самата Севда Троева в следващите минути.
2: Фокуса тази година за първи път разширяваме нашата програма и предоставяме няколко различни приключения, в които

0: да ги присъства изкуството. Дали ще говорим за наука и изкуство или ще говорим за лидерска академия, която помага на децата да отключат в себе си въпроси, които може би не са си задавали съзнателно, но ще им помогнат да вървят много по-уверено напред като млади хора. Кой съм аз, откъде идвам, защо, какъв е смисъла, какво искам да направя, имам ли някаква цел. Съответно, ние пък като екип, малко в бекграунд, се опитваме да помогнем на това дете, на този млад човек, да види смисъла на своето присъствие, на своите действия в живота, в обществото, изобщо като изграждане на неговата гражданска единица.
1: А като казвате по друг начин да борави с формите на изкуството, какво точно имате предвид? И смятате ли, че от една страна начина, по който дори специализираните училища изучават и гледат на изкуството, е твърде академично? Доколко трябва да се търсят нови форми, дори и при децата?
0: Нови форми трябва да се търсят нон-стоп и най-вече не трябва да ги търсим, трябва да ги чуваме и виждаме в децата. Защото особено по-маничките дечица, те са непрестанен извор на идеи и нови форми. Тяхното любопитство е толкова непринудено, че само понякога ни показва пътя. И това, между другото, е много пряко свързано с нашата работа, защото ние имаме установена програма, с която тръгваме, но екипа, който съм събрала, е достатъчно буден, за да може да видим кога трябва да направим промяна. Така че много често при нас ние тръгваме в една посока, обаче усещайки групата, динамиката на децата, нямаме никакъв проблем да дадем крачка назад и да кажем, чакай малко, може би трябва да леко да тръгнем страни, трябва да чуем тази идея, онази идея. И това лично за мен е една от големите болки в по отношение на изкуството и на присъствието в живота на детето в България. И също изненадващо в училищата по изкуства и формите на паралелки, които са с изобразително изкуство. Така модерната анимация напоследък. Академичното рисуване е много хубаво, но то не позволява да развием нашата фантазия. И още преди детето да е станало артист и да е тръгнал по-твърдо към своята работа напред, към своето творчество, то вече е сложено в рамка, вече са му поставени граници, страхове, което никое дете няма нужда от това. И като казвам нови форми на изкуство, имам предвид всичко това, което може да позволи на детето да се изразява. Дали то ще направи една модерна инсталация в гората като ленд арт и да разбере какво означава да боравиш с пространството около себе си, или ще му даде хитрата идея да си направи цветове с различни пигменти от природата около нас, или чисто и просто ще му дадем лист, но няма да го ограничиме, къщичка се рисува така, а ще му дадем куража да измисли как да си я нарисува. Тогава вече изкуството е ценно за детето, защото ние не си даваме сметка, но то е форма на изразяване. И много често теми, които детето не знае, че го притесняват или не знае, че нещо в този момент не тежи в ума, много често излиза чрез изкуството. И родителя може само да си помогне. За съжаление, твърде много сме сперили поглед в академичните точните науки, без да си даваме сметка, че изкуството само им помага.
1: Да, защото ето сега много деца ще кандидатстват в такива специализирани училища. Там си има специален изпит, за който те са се готвили, учат се да рисуват по строго определен начин, били са най-вероятно на консултации при учителите, които ще ги приемат. Доколко обаче според вас това е полезно и доколко децата трябва да покажат и свой личен стил?
0: Аз смятам, че този изпит трябва тотално да се промени. Защото виждам какво се случва с децата. Самите ние също им помагаме за този изпит. Имаме организирани занятия, които да им помогнем да хванат академичното рисуване, но не може да е само то. Особено когато говорим за дете в 7-ми клас, а вече много родители се връщат назад към 6-ти клас, още започват уроци по рисуване. Винаги се опитвам да обясня, че 6-ти клас е твърде рано, защото рисуването е свързано и с определена зрялост на ума, така че детето да може да види, да разбере. Но основните неща, които се опитвам да им кажа, е, че ние боравим с пространството, ние рисуваме с въздуха, ние създаваме илюзия. Това са концепции, които детето има нужда от определена зрялост, за да осъзнае, да разбере и да може да имплементира качествено в работата си. А такъв изпит сам по себе си изобщо не отразява таланта, който децата носят. Имам в практиката си деца среща с семейства, които изживяват много дълбоко един неуспех на такъв приемен изпит, а детето е свръхталантливо. Способността му за разказ чрез изкуство, чрез живопис, чрез някаква детска картинка е просто фантастичен талант. И въпреки всичко, този изпит ги

0: изтърва, защото това сухо академично рисуване, то трябва да е част от развитието на твореца, но в никакъв случай фокус.
1: Казахте, че подготвяте някои от децата за художествените училища. Предполагам обаче, че не само към тях са насочени лагерите. Да се опитаме сега да се поставим на мястото на тези деца. Разкажете ни как протича един ден в рамките на тези допълнителни занимания през лятото.
0: Един ден на първо място е много динамичен и запълнен с всевъзможни задачи, които ние предварително сме се постарали да конкретизираме, но както казах малко по-рано, твърде възможно е да сменим посоката според динамиката на групата. В нашите занятия, независимо дали говорим за научните лагери или за международният лагер, който между другото е черешката на тортата в нашите занятия, винаги присъства творчество, имаме изобилие от материали, т.е. всичко, което може на човек да му хрумне, което да е изразно средство. Дали това ще са обикновените цветни моливчета или ще разтворим едни големи кофи с мастило. Това са те начини, чрез които ние на първо място да помогнем на детето да преодолее тази скованост на идеята. Нали, как сега да си нарисувам тук аз подредено принцесата? Нали, принцеса ли точно трябва да нарисувам? И децата, докато творят, всеки един техен ден минава през кухнята, което е нашето тайно оръжие, така че ние да разберем детето как се чувства, защото знаете, винаги в една къща, колкото и да е голяма, кухнята винаги е най-удохотвореното място и винаги най-голямата забава се случва там. По същия начин и при нас на лагерите, децата работят заедно с жените, които приготвят храната и те са активна част от приготвянето на обяда, на вечерята, на почистването. Основното нещо от нашите лагери, може би ако искам да остане като послание към хората, е, че децата имат достъп до всякакви видове инструменти. Ние им се доверяваме с това да завинцат с винтове, да работят с малка бурмашинка, да режат с трионче. Те изработват изцяло декорите. Декорите пък са изцяло тяхна идея. Целият сюжет, който могат да създадат в една театрална постановка, идва също от децата. Изцяло сондиране на идеи в скетчове. Целият процес става много неусетно. Никой не им каза, хайде сега вие ще измислите идея, но ние можем да им дадем глобална тема вода. И в тази глобална тема те да разработят свои мисли, които на нас дори не са ни хрумнали. Ние възрастните всъщност сме доста ограничени от към въображение спрямо едно детето. Може да ни даде такива невероятни идеи и представи за водата и за това как би могла тя да бъде опазена като ценен ресурс на планетата, че ние само можем да се учим от тях.
1: А да кажем сега, понеже вървим към финал на нашия разговор, кога започват всъщност тези занимания с децата? Къде могат родителите да намерят повече информация за тях и в кои месеци ще се развиват те?
0: Първият лагер от нашата STEAM програма ще продължи до 4 юли. Ние сме много развълнувани. Имаме много деца, които идват за първи път с нас и така сме вперени в това, се чувстват добре още от самия момент на пристигането. И лагерите ще продължат до 9 септември. Имаме разнообразни програми. Бих поканила вашите слушатели да разгледат предложенията ни на нашия уебсайт dreaminmypocket.org и да видим дали ще си харесат нещо. Много бихме се радвали, ако просто ни изпратят един имейл за качка за здравейте, чухме ви в БНР. Така да си направим безконтактно общуване и да си усмихнем денят едни на други.
1: Мечта в джоба – едно място, на което децата могат да открият себе си и своите творчески възможности. Как да завършим нашия разговор? Кажете ми едно послание за онези деца, които имат в себе си и съдържат таланта, но може би се страхуват да го изразят. Какво трябва да направят родителите, може би, от своя страна?
0: Това, което трябва да направят самите родители, е да обърнат повече внимание на творчеството в тяхното ежедневие. И след това то по естествен път ще стигне и до децата, защото децата растат чрез имитация, те виждат света около тях. Не са толкова важни думите, колкото действията на хората около тях и ако ние се постараем да заобиколим деня си с творчество, естетика и култура, това неизменно ще бъде част от живота на децата.

0: Мигранти с таланти. Историите на чужденци, приели България за свой дом.
1: Днес в рубриката «Мигранти с таланти» ви срещаме с Мелиса Томпсън. Британка, която преди повече от 18 години идва в България заради любовта. С нея разговаря Анелия Димитрова.
2: Здравейте, аз се казвам Мелиса от Англия, и тук живея в България, в София, може би малко повече от 18 години. Оригинално съм от Южна Англия, на един малък остров, Хейлинг Айленд се казва, близо до Портсмут. Едно много уютно място. И отначало дойдох заради любов. Заради един българин. Бях на 17 години и паднах направо, тотално в любов. И след 3 години заедно, той беше в Англия при мен, и след това изкарахме 2 години long distance. Аз бях стюардеса през това време. Решихме, ако ще продължим с връзката, трябва или аз да дойда в България, или той в Англия. И аз имах възможност да дойда в България по-лесно. И реших малко преди 21-я ми рожден ден да примесам се тук в България. И беше голям шоу. Оттам започнах моята история тук в България. И според мен, като казват хората, винаги сме сляпи, като сме в любов. Според мен това трябваше да е всичко.

0: Отначало беше много хубаво. На първите 6 месец работих като гледачка. И по тази работа започнах да науча български леко по лека. И по същото време също изкарах един интензивен курс в ИЧС. И по този начин научих български малко по конкретно.
1: Аз правята се много добре с българския. Как ви посрещна тогава България, когато пристигнахте? Какво усетихте? Как ви се видя нашата страна?
0: Отначало, преди 18 години, беше съвсем различно. И може би за мен всичко е било гледано през розови очила. Заради това, нали, бях много щастлива с моята връзка, с всичко. Но имаше някакви, нали, странни точки. Хората тук, според мен, не бяха толкова отворени. Тук, като ходиш, нали, на магазина или на ресторант, хората не са чак толкова топли. Не те очакват, нали, така като да сте добре дошли. Все едно. И това ми беше не странно, просто, нали, не е чак толкова приятно. Но да ви кажа честно, аз отначало обичам България. Природата ви е прекрасна и хората тук, аз знам, заради историята ви, всичко, което сте, има защо.
1: Казвате, че първоначално сте вярвала, че България ще бъде вашето завинаги, заради вашата връзка. Как едно младо момиче намери сили тук да изгради живота си в една чужда страна за нея?
0: Защото нямах избор. Много лошо ми беше по това време, нали? Тежко ми беше. И аз знаех, че ако трябваше да започнем от нула пак вкъщи, щеше да е два пъти по тежко. Самото нещо, което можах да направя, беше да продължавам и да науча от каквото беше станало. И едно нещо, което според мен вече знам, е много важно, е един човек винаги трябва да е окей, да му е хубаво за себе си. With your own company. Да, и по този начин научих малко за себе си повече, и като сам човек.
1: В тази връзка, поради това, че трудностите често отварят нови врати, как пък България ви помогна да преодолеете трудностите и какви възможности ви даде тя в това отношение?
0: Според мен, аз бях много късметлива заради това, че по това време, на което започнах, IT индустрията беше съвсем отначало започнала и имаше изискване за хора, които говорят английски, по IT фирми и затова по този начин съм намерила работа през връзки и винаги, нали, в България всичко върви с връзки. Първо започнах с Чона. Тя ме беше търсила за тази работа. И изкарах 5 години при тази фирма, след което съм била търсена от една друга английска фирма, пак IT, на което им трябваше англичанин. Заради това, че с Helpdesk им беше приместен тук в България. И аз нямах никакъв стаж или знаене за IT, но за Customer Service. Това ми беше първа начална работа, като бях на 14 години. Работих в хотел на рецепция, след което стюардеса. И това можах да започвам от нула, нали, с Customer Service, след това с менеджмент. И съм тук вече 9 години почти. По този начин съм успяла да стигна на този момент.
1: Споменахте сама, че сте изградила успешна лидерска кариера в технологичната индустрия. И какъв беше пътят ви от младо момиче, пристигнало в Англия заради любовта, до сега жената, която днес ръководи екипи и проекти в технологичната сфера?
0: Аз съм благодарна на моят комунитет и с моите приятели и с познати, с които съм работила. И аз съм човек, който винаги ще пробвам нещо. Имам доверие, че ще довърша. По някакъв начин ще успея. И мисля, че всичко идва от тази идея, че ако не опитваш се, как да знаеш, дали? Да, винаги трябва да опитваш се, да имаш доверие в себе си и да вярваш се в себе си, ще успееш.
1: Освен в технологиите отделно, сте работила и с деца, като преподавате английски чрез игри.
0: Да.
1: И какво всъщност ви носи тази работа с децата? На какво ви учи?
0: О, аз обичам деца. Ние, възрастни, никога не трябва да забравим, че всичко ние можем да научим от деца. Аз много

0: Обичам да работя с деца. Съжалявам, че нали, това не ме беше пътека по кариера. Започнах случайно. Една школа беше търсила англичанин, пак native speaker. И започнах в една частна училище. И аз като учител трябваше да направя нали, teaching plan, lesson plan и всичко. И много хубаво ми беше. И няма значение колко си изморена край на работния ден, когато трябва да ходиш да преподаваш при децата, винаги излизаш след урока с повече енергия, отколкото започнах. И да, ако имах възможност сега да започвам от нула, мисля, че трябваше да съм преподавателка, да работя с деца по някакъв начин.
1: В свободното си време, освен това, и пеете в Международен дамски хор.
0: Да.
1: Как тази общност около музиката помагат да се чувствате като у дома си тук в България?
0: С тези жени, с която пея в хора, хора се каза International Women's Choir. И ние всички сме от чужбина. Не, имаме няколко българки, но от чужбина сме. И събираме повече през празниците. Нашите английски празници. И правим Коледа и Велик ден на църквата, като ние правим, нали, у нас. И по този начин и като пееме тези песни, на които аз съм научила, като малко дете винаги съм пела в хора, на мен ми е много хубаво. Аз обичам да пея. Няма значение какво пея. И не е само английски песни. Пееме и български, и френски, и немски, и някакви латински. Това е много хубаво, нали, да събираш с едни хора и да направиш нещо, нали, което общо ви хареса. Ние сме добри приятели.
1: Също така, много обичате пътуванията, които са така голяма част от живота ви. Разкажете малко повече, накратко, къде сте пътували по света и какво усещането да се приберете именно тук в България?
0: Ами, като бях стюардеса, на доста места съм пътувала. В Америка, в Африка, из Европа, нали, навсякъде. На някакви много странни места също. В Екваториал Гини, на една малка странна остров, се казва Бата, всъщност на Джибути. И след да дойда в България, по-скоро съм пътувала в България на вашето море и малко така в Гърция и в Америка, моята най-добрата приятелка живее. Тя е американка. Но всеки път и като... На мен е също като прибирам се в Англия, когато кацам в България, се чувствам у дома. Home from home на английски се казва. Няма значение дали в Лондон или в София, пак имам чувство, че съм вкъщи. И хубаво ми е така, защото тук си има мой дом, мой апартамент с моите две котки. И в Англия има мама и всичките ми стари приятели и семейството и... Няма значение дали е в Лондон или в София, пак съм вкъщи.
1: Споменахте за вашите две котки.
0: Да.
1: Те са две спасени котки.
0: Да.
1: Темата за бездомните животни ви е близка. Какво бихте искали да се промени в отношението към животните у нас?
0: Аз спасявам. Аз съм против купуване на животни. Специално тук в България, като виждаш животни в зу магазини и знаеш по същото време има няколко хиляди бездомни животни, аз просто не мога това да приеме. Тук в България искам, нали, да има малко така повече програми като Trap, Neuter, Release, това, нали, да кастрират всички бездомни животни, нали, по-малко така да намалим проблема тук. Просто искам ли хората да дават малко повече за бездомните тук. Много, това е голям проблем и най-много работа за този проблем е направено от хора. Не от държавата, от NGOs, от малките благотворителни организации. Повече отговорност от държавата към това. И мисля, че менталитет лека по лека промени напред, защото тук още, нали, хора държат кучета на двор, на кешка и това хично ми хареса. Това не трябва да се прави.
1: Какво всъщност харесвате в България?
0: Тук природата ви е прекрасно. И хубавото е в България, винаги можеш да пътуваш от една посока до другата, от един край до друг на България в 5 часа. Имате си планината тук и морето и всичко между двете. А като хора, вие сте добри хора и

0: тук е по-свободно, по-спокойно. И хората са по-спокойни. При нас в Англия малко сме така по-квадратни. Пак сме топли и от них. Но, но това е заради нашата система. Трябва да сме така.
1: Ако днес трябва да обясните с няколко думи какво означава дом за една англичанка, която е направила своя избор да остане в България, как бихте го описали?
0: За мен дома е направен от себе си и общността. На мен дома означава трябва да се чувстваш стабилно, комфортно в себе си и можеш да носиш дома навсякъде. Но за мен в България реално чувствам се у дома заради моите приятели, заради моите хора около мен.

0: Българско национално радио. Десет часа новини. Премиерът Румен Радев защити проектобюджета за тази година и обвини предишните управляващи за дефицита от 5,7%, защото техните правителства са допуснали волунтаризъм, популизъм и неадекватни действия. Министър-председателят направи изявлението в рамките на блицконтрола в Народното събрание след въпрос от Теменушка Петкова от ГЕРБ, която предупреди.
1: Приемането на такъв проект на закон за бюджета представлява нарушение на закона за публичните финанси и той може да бъде подложен на обжалване пред Конституционния съд. Това, че вие сте взели решение на Министерски съвет и сте одобрили този проект на закон за бюджет, не означава, че парламента трябва да гласува подобно решение и подобен закон в нарушение на закона за публичните финанси.
0: Премиерът Радев отговори, че това е бюджетът на реалността.
2: Можем ли да намалим дефицита, като намалим доходите на работещите хора? Можем. Можем ли да оставим общините разкопани, така както бяха оставени до момента? Можем. Можем да задушим българската икономика. Но няма да го направим. Да, дефицита е там, където е, и той е резултат от предишни действия, от предишни години. Това, което ще направим, мога да ви обещая, е пълна финансова дисциплина, такава вече се налага. Ревизия сериозна, но ние се ангажираме с бюджет 27 да покажем чувствително намаляване на дефицита и също така по възможности на заемите.
0: Думи на премиера Радев в парламента. Кметът на София Васил Терзиев коментира решението на столичната община да отправи предупреждение към гражданите за риск от замърсяване след възникналия пожар в частна база за третиране на отпадъци в квартал Република. Предпочитам да понеса критика, че

0: може излишно да сме притеснили хората, отколкото да живее с мисълта, че имало какво да кажем, а сме премълчали, казва кметът. Той подчертава, че още в първите часове след сигнала екипи на общината са били на терен с мобилната станция за измерване и когато димът е започнал да се задържа ниско над града, наблюдението е било разширено съвместно с Изпълнителната агенция по околна среда и научната общност. Тази сутрин данните за качеството на въздуха са в нормата, уточняват от общината, но метеорологичните условия са променливи, което създава предпоставки за нестабилна картина по отношение на измерваните стойности. Системата за издирване на отвлечени деца Amber Alert е задействана във Варна и в съседните области Бургас и Шумен. Потребителите получават съобщения за 11-годишната Наталия Сенова, отвлечена от бившия партньор на майка й. Издирването продължава включително с дронове с инфрачервени камери. Според източници от разследването, похитителят се придвижва с детето пеша. Движението в района на гръцкия град Солун е затруднено заради ремонти на околовръстното шосе. Поради стачка не пътуват фериботи от пристанището Рафина. Подробности от кореспондента ни в Гърция, Катя Пеева.
1: До понеделник остава затворено околовръстното шосе на Солун, предупреждават от полицията. Има алтернативни маршрути, които изискват повече време и търпение от шофьорите. За летище Солун се преминава през центъра на града, за Халкидики движението се извършва през обходен маршрут. От днес влезе в сила забрана за движение в горски райони на полуострова поради силна опасност от пожари. Има полицейски патрули за охрана. Всички фериботи към островите от пристанище Рафино остават на котва поради 24-часова стачка на моряците. Протестите са насочени срещу проблеми със сигурността на екипажите и на корабите. Синдикатите съобщават, че на пристанището се обслужват повече фериботи от възможностите на порта, което създава риск и за пътниците. Съда определи стачката като незаконна, въпреки това моряците блокираха пристанището. Поради силния туристически сезон властите предупреждават за внимателно плуване в морето. Ежедневно има нещастни случаи с туристи. Вчера до Кавала се удави 54-годишен българин. От Гърция Катя Пеева.
0: Агенцията за имиграционен и митнически контрол на Съединените щати е арестувала 10 000 души за 5-дневен период в края на юни. Това показва сериозно засилване на дейността на службата, която отговаря за изпълнение на програмата за масови депортации на президента Доналд Тръмп, коментира Associated Press. Не се уточнява къде са задържани хората, за които първо съобщи вестник New York Times. Повече са и задържаните в специализираните центрове на агенцията. 39 000 през юни, докато през февруари са били 30 000. Министърът по вътрешна сигурност Марк Уейн Мърин е предприел по-незабележим подход към имиграционното законодателство и се стреми да извади отдела от заглавията на вестниците, подчертава Associated Press. 13-то издание на националния воден поход под долното течение на река Марица ще започне в 11 часа от Димитровград. Походът ще продължи през следващите два дни. Тази година рекорден брой участници заявиха желание да преминат 70-километровия маршрут, както и клубове по каяк от София, Пловдив, Русе, Кърджали. Организатори са община Димитровград, клубът по воден туризъм Хасково и народно читалище Марица 2008 в село Райново. Там вечерта гостите ще бъдат изненадани с джаз на живо под звездите. Още информация от кореспондента ни Живка Тодорова.
2: Председателят на читалище Марица 2008 Митко Желязков уверява, че в селото вече са подготвени да посрещнат гостите.
3: Над 70 участника, може би ще учим към 80, клуб Мургаш, студенти, които учат в Симеоново за пожарникари. Ще ги води един техен университетски преподавател. За първ път ще участват те. Има заявени нови участници, мисля, че от Пловдив една група и другите са повечето традиционно, които се участват при нас.
2: Организаторите и този път са се поговорили погрижили за интересна програма.
3: Предвидели сме да им направим една орнитологична обиколка на региона. Вече имаме 3 защитени територии. Има какво да се види, има какво да се коментира. Вечерта Джастир от Димитровград ще ни гостува.
2: Идеята е запознаване с природните забележителности по река Марица в долното и течение, популяризиране на водния туризъм в района и усъвършенстване на техническите и физически умения на практикуващите воден туризъм, коментират организаторите. За новините от Димитровград, Живка Тодорова.
0: За времето днес, Мариана Попова.
4: Днес въздушната маса над страната ще остане неустойчива. Отново ще се развива купаста и купасто-дъждовна облачност. На много места ще има краткотрайни валежи и грамотевични бури. В отделни райони, главно в Западна и Централна Северна България,

0: купаста и купасто дъждовна облачност. На много места ще има краткотрайни валежи и грамотевични бури. В отделни райони, главно в Западна и Централна Северна България, валежите ще са интензивни и значителни по количество. Има условия и за градушки. Ще духа слаб в северозападните райони умерен вятър от запад-северозапад и с него ще продължи да прониква относително хладен въздух. Максималните температури днес ще са предимно между 27 и 32 градуса, за района на София около 26. И по Черноморието на много места ще има краткотрайни, главно по северното крайбрежие временно интензивни валежи от дъжд, придружени с грамотевици, ще духа слаб вятър от запад-северозапад. Максималните температури там ще бъдат 27 до 30 градуса. Температурата на морската вода по крайбрежието е 24-26 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Това бяха новините в 10, представени от Григори Недялков.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
3: Програма Христо Ботев.
4: Аз съм на 30. На мен не може да ми се случи.
5: Всеки пети инсулт е при хора под 50 години. Стресът, цигарите, алкохолът и високото кръвно те убиват бавно.
4: Грижи се за себе си. Кампания на Българско дружество по инсулт с медийно партньорство на Българското национално радио.
6: В трафика няма място за изненади. Има място за информация.
7: Recalculating route.
5: Движението е по твой контрол, когато слушаш БНР Трафик Плюс.
6: Планирай маршрута си, спести време, движи се умно.
5: Слушай новия онлайн канал БНР Трафик Плюс на сайтовете на радиото и на мобилното приложение.
6: Бъди с БНР Трафик Плюс, защото всяка минута на пътя има значение.
8: Българското национално радио обявява конкурс за новосъздадени симфонични произведения от млади български композитори. Всички отличени произведения ще бъдат записани от радиооркестъра в емблематичното първо студио на БНР. Подробна информация за наградния фонд, пълни условия и регламент на провеждане можете да намерите на интернет страницата bnr.bg/music. Краен срок за кандидатстване 31 август 2026 година.

0: Законът и Темида.
1: Добър ден, уважаеми слушатели! До 11 часа с вас ще бъде екипът ни, звукорежисьорът Вили Гълъбов, редактора на предаването Таня Любенова, музикалният редактор Весела Морова, аз съм Анелия Торошанова. Днес в рубриката Параграф семейство ще говорим за пътуването на деца в шенгенското пространство, свобода на движение или нови въпроси. Очаквайте разговор с адвокат Йорданка Бекирска, експерт по семейно и международно право. След 10.40 в рубриката Съвети на юриста Християн Митев, арбитър в арбитражния съд при Българска стопанска камара, ще отговаря на слушателски въпроси в ефир. Останете с законът и Темида, ще ви бъдем полезни.

0: Параграф семейство с адвокат Йорданка Бекирска. Рубриката, която поставя семейството на първо място. За трудностите, предизвикателствата и решенията, които ни събират и ни водят напред.
1: Днес, уважаеми слушатели, в рубриката Параграф семейство с адвокат Йорданка Бекирска, експерт по семейно и международно право, ще говорим по една актуална тема – пътуването на деца в шенгенското пространство, свобода на движение или нови въпроси. Добър ден, адвокат Бекирска!
2: Добър ден! Приятно ми е да се чуем.
1: На мен също, за мен е чест. Какво реално се промени за българските родители след пълноправното присъединяване на България към Шенген?
2: Това е много, се оказа, спорен въпрос. Защото искахме и очаквахме в момента, в който станем пълноправни членове на шенгенското пространство, границите на България да се разширят до границите на самото шенгенско пространство. Което означава и подразбиране, следваше да няма граници между държавите, в случая Румъния, т.е. границата България-Румъния и границата България-Гърция, да бъдат свободни за придвижване за всеки български гражданин, съответно и не само. Като правя ясна разлика, че говорим само за шенгенското, за преминаването през границите на шенгенското пространство. Това беше нашето очакване и идеята, която беше заложена в присъединяването, включваше именно това да могат хората спокойно да се придвижват. И то е така, но не и по отношение на децата. Защото по отношение на децата пътуването съвсем малко беше и правото им да напускат територията на България беше променено. Така че имаме промяна, но тя не е толкова съществена по отношение на децата, колкото по отношение на нас, възрастните.
1: Много родители смятат, че след отпадането на граничния контрол вече не е необходимо съгласие от другия родител. Така ли е всъщност?
2: Е, точно това е проблема. Защото преди присъединяването на България към шенгенското пространство, имаше задължително изискване на нашия български законодател, в силата на който член се казваше, че всяко дете може да напусне територията на България, придружено от един от своите родители или без своите родители, само при наличието на изрично съгласие от отсъстващия родител или в случай, че отсъстват и двамата родители, тяхното общо съгласие за това детето да напусне територията на България. И това бяха едни декларации, точно както всички знаем, декларации, съгласие, нотариално заверени. И всеки родител следваше да притежава такава в случай, че иска да напусне територията на България. Това обаче, за съжаление, в редакцията на закона за българските лични документи, която беше направена след присъединяването ни, всъщност беше разписано, може да не бъде допуснато напускането на територията на България на дете, ако липсва съгласие от отсъстващия родител за това. Тоест, ако преди редакцията беше задължително е да имаме такава, такава декларация съгласие и детето не може да напусне територията без нея, сега се казва, че може да бъде, да не бъде допуснато. Тоест, понякога това означава за обикновения гражданин, това означава, че при инцидентна проверка, когато това се случи на някоя от границите, или ако се пътува извън границите на Шенген, тогава е задължително да притежаваш такава декларация съгласие. Но в случай, че не бъдеш проверен, реално няма необходимостта от наличие на подобна декларация, реално не е уредена в нашия закон. И сега сме изправени пред една много специфична ситуация. Наистина, необходимо ли е и така ли е всъщност, тъй като наредбата, която урежда тези отношения, подзаконовия нормативен акт, който урежда тези отношения, всъщност не беше променен. И това изискване остана. Тоест, по-настоящем сме изправени в една не много ясна хипотеза. Дали нашия законодател категорично не позволява и тези декларации и съгласия останаха или не?
1: Когато единият родител пътува сам с детето си до държава от шенгенското пространство, лъжен ли е да носи нотариално заверена декларация от другия родител?
2: При това положение аз съветвам, за да не се изпада в неловки ситуации и да бъде възпрепятствано напускането на територията на България, било то в шенгенското или извън шенгенското пространство, задължително да имаме такъв придружаващ документ с нас, за да можем при евентуална, казвам, проверка. Всички знаем, че на граничните пунктове няма проверки, но е възможно и гранична полиция си е запазила това право, инцидентно да организира подобни проверки. И поради тази причина, за да не бъде възпрепятствано това, следва да има, да разполагат родителите или с нотариално заверена декларация от другия родител, или с съдебно решение, което позволява това преминаване безпроблемно.
1: Съществува ли разлика между правилата за напускане на шенгенското пространство и правилата

0: за придвижване в рамките на шенгенското пространство?
1: Да, има съществена разлика. Тоест, ако се придвижваме, децата, говорим в случая съответно само за деца, напускат територията на България и пътуват в посока шенгенско пространство, Румъния и Гърция, например, те нямат задължително изискване по закон да притежават декларация съгласие или съдебно решение, което замесват съгласието на другия родител, защото може да няма проверка. Но ако има проверка, това следва да бъде представено като документ, това съгласие. Когато обаче деца тръгнат в посока Сърбия и Македония и Турция, като държави, които са извън шенгенското пространство, те задължително трябва да притежават подобна декларация, съгласие от другия родител и от отсъстващия родител съответно, и ли съдебно решение, което замества неговото съгласие. Тоест, пътуването в Шенген е само при проверка е необходимо да покажеш възможността си да пътуваш с детето и правото да го изведеш, а при напускане на шенгенското пространство задължително има такова изискване. Тоест не може да се напусне, ако детето не разполага с такава декларация.
0: Какво се случва, ако другият родител не е съгласен детето да пътува в чужбина? Какви са законовите възможности?
1: Ако родителя има, т.е. само в случай, че има на лице явен и непосредствен риск от отвличане на детето и отвеждането му в без знанието и съгласието на отсъстващия родител, отвеждането му в друга държава, само тогава имаме възможност да сезираме българския съд и това е районния съд по адреса на постоянното местопребиваване на детето с искане по реда на член 127б от Семейния кодекс, с който искаме незабавно да бъде ограничено това право и детето да не може да напусне територията на България и шенгенското пространство. Съда разглежда тази молба незабавно и в рамките на същия ден, много често и в рамките на часове, се уведомяват всички гранични пунктове, плюс тези, които са на шенгенското пространство, тъй като забраната се вписва в тази информационна система, която се нарича Шенгенска информационна система. Тоест, тази забрана е възможна, ако другия родител не е съгласен детето не просто да пътува. Защото правото да пътува на детето е основно конституционно право. То е валидно за всеки човек. Обаче, когато има опасност от това да бъде отведено детето и да бъде установено в друга държава, говорим за международно отвличане, и за тези случаи имаме възможността, която ни е предвидена в член 127 от Семейния кодекс, да поискаме приявен и непосредствен риск забрана на пътуването.
0: Има ли риск едно обикновено пътуване или ваканция да прерасне в международен родителски спор?
1: Ами то доста често става така. Това е най-класическият случай на отвличане на дете от родител. Но, най-често това се случва при трансгранични бракове или когато имаме близки роднини, които живеят в друга държава. Най-често единият родител е съгласен детето и другия родител да заминат на пътуване. Примерно, представете си, за да мога да го илюстрирам с пример, имат страните брак, майката е българка, бащата е германец, живеят в Германия, децата се отглеждат там. И в един момент майката казва, че иска за лятото да се върне с децата в България, за да посети своите близки и децата съответно да бъдат с тях през летния период, тъй като не са на училище. Това бащата дава своето съгласие, той знае, че те ще бъдат в България, знае, че тук ще бъдат цяло лято и че на 1 септември ще се върнат в Германия. Обаче, на 1 септември, вместо да се върнат в Германия, бащата установява, че те са адресно регистрирани в България и са избрани учебни заведения за тях и са записани

0: посещение в детска градина или от училище. Това автоматично на първо място представлява международно отвличане на дете от родител под формата неправомерно задържане, защото бащата е бил съгласен децата да напуснат територията на Германия за кратко време, за определен период, но другия родител, в случая на нашия пример майката, е задържала неправомерно децата на територията на нашата държава. И тогава вече става международен родителски спор по въпросите на Хагската конвенция и също така и за Европа има и регламент, който урежда тези взаимоотношения. Така че много е възможно една ваканция да прерасне в неправомерно задържане отвъд територията на България или в България съответно, ако идват от друга държава и тогава да попаднем под ударите на международното право.
1: След малко, уважаеми слушатели, ще продължим разговора с топ адвокатът.

0: в България съответно, ако идват от друга държава, и тогава да попаднем под ударите на международното право.
1: След малко, уважаеми слушатели, ще продължим разговора с топ-адвокатът Йорданка Бекирска, експерт по семейно и международно право в рубриката «Параграф – Семейство».

0: Параграф «Семейство» с адвокат Йорданка Бекирска. Рубриката, която поставя семейството на първо място. За трудностите, предизвикателствата и решенията, които ни събират и ни водят напред.
1: И така днес законът и темида, юридическото предаване на Българското национално радио в рубриката «Параграф семейство». Продължаваме разговора с адвокат Йорданка Бекирска, експерт по международно и семейно право. Говорим за пътуването на деца в шенгенското пространство, свобода на движение или нови въпроси. Адвокат Бекирска, какви са най-честите конфликти между родители по повод пътуванията на децата след раздяла или развод?
2: Първо искам да направя уточнение, че няма значение дали детето е родено във фактическо съпружеско съжителство или е родено от брак. Правата на тези деца са напълно идентични и съответно правата и задълженията на родителите им също. В тази връзка отбелязвам, че най-честите конфликти между родители, които са по повод пътуванията на децата в чужбина, са свързани с това дали другия родител е уведомен за пътуването на детето, къде ще престои детето му, докато е с първия родител, колко време ще бъде това и съответно дали

не е изложено на някакъв риск. И понеже най-често, както и преди сме си говорили, родителите не са в добри взаимоотношения, те много често спират да си комуникират. И родителят, който държи паспорта на детето, е родителя, който може по всяко време, ако реши, да напусне територията на България и, например, да отидат на плаж в Гърция. Това е напълно възможно да се случи, ако притежаваш само паспорта на детето, независимо от това дали има или няма в себе си декларация съгласие, както говорихме в началото на нашия разговор, тъй като може да няма проверка. И най-често няма проверка. Но закона изисква това съгласие, само защото е важно да бъде охранен интереса и на другия родител, който отсъстващ. Защото родителите следва да знаят къде се намират децата им и не е и самия факт, че детето е отведено без знанието и съгласието на родителя, било той за кратковременно пътуване в друга държава, поражда съмнение и напрежение в междуличностните отношения на вече разделените партньори. Така че това е ключово по отношение на пътуването, защото не се дава информация и тази информация се укрива много често от другия родител. И след това става достояние от детето или от разни социални мрежи, информации, които са там. Така че това поражда конфликти и в тази връзка аз подчертавам, че е много важно родителите да спазват правилата и от началото на

0: 2026 година има нова разпоредба в член 59 от Семейния кодекс, която казва, че при установяване на бракоразводното решение и започване на, съответно, на производството за, дял, при раздяла на двамата родители и за прекратяване на брак, са включени по отношение на децата и тези въпроси. Тоест, освен издръжката, родителските права, местоживеенето и личните контакти на родителите, нашия законодател предвиди и задължително съда да обсъжда и правото на детето да пътува. Именно заради шенгенското пространство. И както казах преди малко, когато си отговарях на вашите въпроси, възможно е да липсва декларация съгласие, изрично нотариално заверена, но това да е скрепено с съдебно решение. И от януари напред, но само съответно, и за напред, съда задължително в своите решения ще постановява и правото на родителите да пътуват с децата си и съответно ще регулира начина, по който това се случва. Тоест, да се уведомяват къде ще пътуват, да се уведомяват, да е ясно кой съхранява паспорта, да е ясно кой има право да се снабди с нов паспорт в случай, че бъде загубен, защото, знаете, нашия законодател изисква задължително и двамата родители да присъстват при снабдяването с паспорта на детето и при подаването на документите. Това обаче вече е променено и нашия съд има задължението, дори да нямат споразумение, служебно да се произнесе по тези въпроси. С оглед на това, че детето не следва да бъде ограничавано в правото си да се придвижва в рамките на извън България, да кажем. Така че това са много важни неща да се уговарят между родителите, ако имат споразумение, разбира се, в споразумението, ако и съда го утвърждава. Ако няма споразумение, то тогава съда служебно следи за тези въпроси.
1: Ако дете пътува с баба, дядо, треньор, учител или друго трето лице, какви документи трябва да бъдат подготвени предварително, адвокат Бекирска?
0: Когато детето пътува без родител, това, което ме питате, са случаите, в които детето пътува без родител и е придружено от трети лица, които са близки на детето. За тези случаи важи правилото, че двамата родители снабдяват лицето, което ще извежда детето, с тяхното общо съгласие. Може да е единият родител да даде съгласие на един лист, нотариално заверено, другия родител да даде съгласие на друг лист. Т.е. като казвам общо съгласие, не е необходимо да бъде в един и същи документ. Това имам предвид. Но и следва да имат налично съгласието на двамата родители за това. И в случаите, когато това се случва от баба и дядо, и в случаите, когато това се случва от придружители, придружаващи лица, каквито биха могли да бъдат треньорите, учителите и други трети лица. Така че в тези случаи те следва да притежават паспорта на детето. Знаете, че когато имаме напускане на територията на България по въздух, тогава паспорта на детето е необходим, за да се удостовери дали бордната карта и съответно името, отразено на нея, и документа за самоличност на детето е един и същ. Така че едно и също, така че в тези случаи трябва лицата, които пътуват, да имат предварително подготвени и паспорта на детето, задграничния, и съответно декларации и съгласие от двамата родители. Но отново подчертавам, че това е законът. Когато няма проверка, когато такава проверка не се реализира от граничните власти, защото тези проверки не са всеки път. Те са по избор и адхок. Така че за тогава е необходимо, за да не бъде възпрепятствано напускането на територията на България, независимо по каква граница, дали сухопътна или въздушна, да се притежават всички изискуеми от закона и подзаконовите нормативни актове документи. Паспорт задграничен и съгласие от

0: двамата родители.
1: Могат ли родителите да бъдат санкционирани, ако са пътували с детето без съгласието на другия родител?
0: Реално да. Реално могат да бъдат санкционирани от една страна административно, от друга страна, ако е налице пък забрана за напускане на територията на България и те са напуснали територията на България, съответно носят своята отговорност за това. Така че в случай, че липсва съгласие, теоретично, така както повелява закона, никой родител не може да напусне територията на България с детето си. Затова е важно да имате подобни декларации и съгласия, с които да разполагате и те да бъдат част от документите за пътуване на детето. Най-често, всъщност, най-често родителите си разменят подобни декларации и съгласия в случай, че това не е скрепено със съдебно решение когато имат общата воля за напред в рамките на година или пък безсрочно, или пък до дата, на която е валиден паспорта на детето, те се уговарят, че всеки един от тях може да пътува, да придружава детето при различни пътувания, при отсъствието на другия родител. И това всъщност е най-лесният начин, по който пътуването може да бъде реализирано и да имаме гаранция за това. Искам да отбележа още нещо, че ако има риск за детето, както казах, може за напускане, за отвличане, явен и непосредствен риск, който е конкретен и се знае, че да речем един родител е чул, разбрал от някъде и иска да възпрепятства пътуването на детето за чужбина, освен реда по 127Б, за който ви казах, че е съдебен ред, има възможност и веднага да предупреди за това гранична полиция и те да бъдат бдителни в момента, в който евентуално има такъв опит за отвеждане на детето. Така че защитите реално съществуват и санкциите при подобни ситуации също. За да ги избегнем, трябва да имаме необходимите документи за пътуване на детето.
1: Как стоят нещата при деца, за които има съдебно решение относно родителските права и режима на лични отношения?
0: Когато решенията за родителските права и режима за лични отношения са произнесени, за решенията, които са произнесени преди началото на настоящата година, преди 26-та година, те бяха разглеждани по стария семейен кодекс и по реда описан в него. Те не включваха изрично и задължително съдържание за правото на детето да пътува и тези отношения не бяха уреждани задължително от съда. От началото на януари 26-та година за напред те ще включват задължително тези уговорки и задълженията, които съда е възложил на двамата родители. Това обаче е възможно да се постигне и чрез споразумение. Така че самия факт, че един родител упражнява родителските права, а другия има право на режим на лични отношения, не поставя родителите в никаква разлика и двамата имат нужда от декларация съгласие от отсъстващия родител, за да напуснат територията на България съобразно инструкциите на българския законодател и разпоредбите, които са описани там. Защото има вариант, точно както пише в закона за българските документи за самоличност, че може да не бъде разрешено напускането на територията на България към чужбина. Така че няма значение кой упражнява правата, важно е да имате такова съгласие, било то предоставено от съд или пък получено чрез доброволно, чрез декларация съгласие.
1: И тъй като практиката напредна, нека да посъветваме родителите да избегнат бъдещи конфликти и съдебни спорове, свързани с пътуванията на децата. Вашите съвети, адвокат Бекирска.
0: Считам, че е уважение към правата на детето и задължение на всеки един родител да при планове за реализиране на пътуване в чужбина и още преди да се започне резервацията, закупуването на самолетни билети и всичко, което е свързано с това, ясно и отчетливо да бъде уведомен другия родител, че това пътуване се планира, че ще се реализира на определени дати, дестинации,

0: дестинацията съответно на пътуването да бъде ясна, за да може да се избегнат всякакви допълнителни стресове и напрежения, които може да породи едно изчезване на детето без да е ясно къде е то и за колко време ще отсъства. Така че това са най-важните въпроси, се крият в доброволната комуникация между двамата родители и опитите и стремежа тя да избягва конфликти. Затова е и регулацията в закона, защото има много хора, които не успяват сами да направят така, че да потушат емоциите си и да се в поведението им да бъде в интерес на детето. Поради това се налагат тези рамки, които налага съдебното решение. За да се избегнат бъдещи конфликти, не си позволявайте да взимате самостоятелни решения за това, без да сте уведомили другия родител за напускането на детето на територията на България. Така че съобразявайте нуждите на детето и наистина се опитайте да го извадите извън отношенията на конфликта, които са между двамата родители. И това е щадящо поведение и отговорно родителство.
1: Благодаря ви, адвокат Бекирска.
0: Благодаря и аз.
2: Параграф «Семейство» с адвокат Йорданка Бекирска. Рубриката, която поставя семейството на първо място. За трудностите, предизвикателствата и решенията, които ни събират и ни водят напред.
1: След малко, уважаеми слушатели, на ваши въпроси в ефир ще отговаря Християн Митев, арбитър в арбитражния съд при Българска стопанска камара. Останете за законатите ми, да ще ви бъдем полезни.

0: Законът и Темида.
1: Днес, уважаеми слушатели, на ваши въпроси в ефир ще отговаря Християн Митев, арбитър в арбитражния съд при Българска стопанска камара. И така, предстои ми закупуване на апартамент чрез ипотека със съдействие на агенция, казва нашият слушател Стефан Кунчев от Варна. Стигнахме до сключване на предварителен договор за покупка-продажба до тук добре. Аз имам предварително одобрение писмено от банката за определена сума. Ще направя банков превод на продавача 10% капаро, което е значителна сума за мен. Проблемът настъпва от този предварителен договор, в който единствената клауза, която ме защитава и връщане на капарото, единствено при условие, че продавача не предостави на банката или нотариус определени документи, които те изискват за цялата процедура. Големият въпрос е, ако банката откаже кредитирането на този имот по нейни причини, ясно е, че в този случай моето капаро изгаря. Ще бъда благодарен, ако ме посъветвате какво допълнително да направя, за да изключа този сценарий.
2: Защити капарото е добре задължително да се включи в предварителния договор, който се подписва, така наречената клауза за прекратяване в случай, че не бъде отпуснат кредит от банката, като примерно като формулировка това може да звучи последния начин. В случай, че купувачът получи окончателен отказ за банково кредитиране на сделката или от която и да е друга лицензирана банка в Република България, включително поради неодобрение на пазарна оценка на имота, несъответствие в документите за собственост или други причини, независещи от купувача, настоящия договор се прекратява по

0: право без купувача да дължи неустойки, като в този случай продавач се задължава да възстанови на купувача платения задатък капал в пълен размер в 5-дневен срок от представяне на писмения отказ от банката. По този начин ще може да се защитите и да възстановите платеният от вас задатък в размер на 10% от сделката.
1: И така, въпрос на нашата слушателка Ирина Недева от Пловдив, която ни пише така: продадахме апартамент в договора с купувача, но реално заверен бе договорено, че недвижимият имот ще бъде заплатен по банков път, а употребяваните вещи, мебели, уреди и подобрения ще бъдат заплатени също по банков път. Впоследствие прочетах, че сумата за движимите употребявани вещи в имота също трябвало да бъдат вписани в техния нотариален акт, но това уточнение не бе вписано в него. Въпросът ми е: нотариално заверения договор достатъчен ли е, за да докажа, ако се наложи, произхода на тази сума пред Националната агенция по приходите?
0: Да, в този случай нотариално заверения договор е напълно достатъчен за доказване пред НАП на произхода на получената сума за въпросните мебели и уреди. Това е така, защото първо закон за задълженията и договорите позволява на страните свободно да определят съдържанието на договора, и за разлика от недвижимите имоти, когато говорим за продажба на движими вещи като мебели и техника, законът не изисква това да става в формата на нотариален акт. Писменият договор с нотариална заверка на подписите е изключително силно и неоспоримо в този случай доказателство за НАП, че сделката е реална. Още повече, че когато пък сумата е платена и по банков път и съвпада с описаното в договора, това е също достатъчно доказателство за произхода на средствата. Съгласно закона за данъците върху доходите на физическите лица, доходите от продажба на движимо имущество, включително употребявани мебели и уреди, са необлагаеми. Като изключение от този принцип има само по отношение на превозни средства, регистрирани преди по-малко от една година, или ако се извършва търговска дейност с препродаване на мебели с цел печалба, но случаят, който описва вашия слушател, не е такъв, така че в този случай сумата от продажбата на апартамента също ще бъде необлагаема, както и сумата от продажбата на вещите в него.

Това беше всичко от нас за днес, уважаеми слушатели. С вас се разделя екипът ни, звукорежисьорът Вили Галабов, редакторът на предаването Таня Любенова, музикалният редактор Весела Морова и аз, Анелия Торушанова.

0: По делтата.
1: По делтата.

0: Здравейте, отново е петък, отново 11 часа. Аз съм Албена Велева и заедно с Николай Данев ви каним да се присъедините бързо-бързо към днешната ни разходка по Делтата на Блуса. Днес течението на тази велика река ще ни отведе към един албум от 2025 година, който е озаглавен The Blues is My Biography. Блусът е моята биография и принадлежи на един от, може би, най-добрите хармоникари в момента, т.е. хора, които свирят на хармоника, Били Бранч, с невероятно естетско чувство, с невероятен финес. Той прави един уникален албум, който едновременно може да се счете за блус енциклопедия, за страхотна блус автобиография и въобще, както той самия казва, блусът като произход, като спасителен пояс, блусът като преживяна история. Нека да чуем именно тази уникална биография на този уникален хармоникар.
1: Why in my life

0: Ето това е Били Брънч с новия си албум The Blues is My Biography. Всъщност нещо много интересно има свързано с този страхотен музикант и това е, че до 18-та си годишнина той никога, както твърди, не е чувал, няма как да не е чувал блуз, но никога не го е слушал, никога не го е харесвал, никога не е смятал, че би могъл да се занимава с тази музика. Всъщност той би трябвало да стане адвокат, но решава, че по-добрият вариант е да стане музикант. Както той самия казва, благодарен съм, че в крайна сметка не станах адвокат, защото не съм голям фен на многото писане, четене на празни документи, на правни документи, извинете, и всякакви подобни неща. Но винаги съм бил политически осъзнат. И фактът, че завърших политология, може би има поне някаква малка връзка с моите политически наклонности, наблюдения, коментари и, разбира се, блуса. Той има невероятния късмет в колежа да бъде открит от бащата на съвременния чикагски блуз Уили Диксън. Мисля, че всички от вас са чували и знаят кой е той. И това запознанство и така тази закрила и това менторство, което Уили Диксън оказва на Били Бранч, всъщност предопределя по-нататъчния му живот изцяло. А защо блусът е моя автобиография? Ами защото, както Били Бранч казва, тези музикални наклонности винаги са били на лице при мен. Просто всеки път в различните записи са различни и реших накрая да ги събера в един цялостен пакет, за да покажа всички мои гледни точки, всички мои визии, всички мои представи и да бъда възприет от хората като цялостен музикант. Дали е така? Нека да чуем.
1: This is Bobby Ritchie, man. Let me tell you about the blues and where it come from.

Били Бранч. Както ви казах, той израства доста, доста в страни от блуса и както той самия казва, не съм израснал на юг и не съм израснал като младеж, слушаш блус, но разбира се, слушах това, което се въртеше по радиото по това време. Роден съм в Чикаго, но израснах в Лос-Анджелес като тинейджър. През годините слушах всичко от Motown и Джеймс Браун до Doors, Beatles, Jimi Hendrix, Питър Полент, Мери и още много други. И всъщност Уили... Той има предвид Уили Диксън, който го намира в колежа. Уили оказа много голямо влияние не само върху оформянето на начина ми на мислене и разбирането на важността на блуса, но и върху това да ме подготви да бъда умел музикант. Считам го за един от най-влиятелните хора в кариерата ми, защото той ядеше, спеше и дишаше блус. Когато пътувахме, той винаги възхваляваше това колко важен е блусът и как това са корените на американската музика. Той беше много-много горд, че именно неговите хора са създали тази форма на изкуство и мисля, че част от страстта му вдъхнови стремежа ми да свиря блус в училище, което правя от 1979 година насам. И още нещо. За известно време започнах да се съмнявам в себе си, но или винаги ми казваше: сега ще се справиш. Просто издръж. Мисля, че съм добър, но когато се запознах с Уили, разбрах, че не съм толкова добър, колкото мисля и трябваше да се задълбоча, за да оправя това наистина бързо. Така че, нека да чуем поправения Били Бранч с цялостната визия, която иска да ни представи.

0: yeah.
1: Που ντεύτατα.
0: Oh yeah.
2: Deltata.
0: Oh yeah.

всяка песен в този албум има специално значение за мен. Това са думи на Били Бранч, който слушаме с последния му албум The Blues Is My Biography. Можете да разберете защо всичко това е толкова важно за мен. Всъщност албума се движи с една дълбочина, която изследва дъното, изследва средата, поема си въздух и винаги се държи на повърхността, здраво стъпила обаче на основите си. Наистина невероятен албум. Тук ми се струва, че хармониката на Били Бранч действително стига едни невероятни висоти, без да губи нито за миг изяществото, с което е известно неговото свирене на този прекрасен инструмент. Така че сега ви подарявам още малко доза изящество, но най-вече блус.

Надявам се, че музикалната биография на Били Брънч ви е харесала. Действително, това е една блуз енциклопедия. И

Искрено се надявам все по-често да се сблъскваме с такова майсторство. А аз какво мога да ви кажа, освен да ви пожелая прекрасен блуз ден и да ви призова да бъдем отново заедно следващия петък, когато отново делтата на блуза течението ще ни отведе в тази най-прекрасна страна. А до тогава останете на вълните на програма Христо Ботев. Хайде!

0: 12 часа започва обедният осведомителен бюлетин на Българското национално радио. В началото, накратко, по-важните новини до този час на 3 юли, петък. България няма да отменя споразумението за сигурност с Украина, обяви премиерът Румен Радев. В Киев е ден на траур в памет на загиналите при руските атаки срещу украинската столица в нощта срещу четвъртък. Конституционният съд проучва изнесените от МВР данни за съвместно пътуване до Дубай на лидера на ДПС Делян Пеевски и конституционния съдия Десислава Атанасова. Студенти от НАТФИС организират протест срещу управлението на висшето училище. Германският национален треньор Юлиан Нагелсман подава оставка заради отпадането на отбора от световното първенство по футбол. Подробностите по тези и други новини ще ви представя аз, Георги Марков. Добър ден! Премиерът Румен Радев защити проектобюджета до края на тази година и обвини предишните управляващи за дефицита от 5,7%, защото техните правителства са допуснали популизъм и неадекватни действия. Министър-председателят направи изявлението в рамките на блицконтрола в Народното събрание след въпрос от Теменушка Петкова от ГЕРБ, която предупреди.
1: Приемането на такъв проект на закон за бюджета представлява нарушение на закона за публичните финанси и той може да бъде подложен на обжалване пред Конституционния съд. Това, че вие сте взели решение на Министерски съвет и сте одобрили този проект на закон за бюджет, не означава, че парламента трябва да гласува подобно решение и подобен закон в нарушение на закона за публичните финанси.
0: Това е бюджетът на реалността, отговори премиерът Радев.
2: Можем ли да намалим дефицита, като намалим доходите на работещите хора? Можем. Можем ли да оставим общините разкопани, така както бяха оставени до момента? Можем. Можем да задушим българската икономика. Но няма да го направим. Да, дефицита е там, където е, и той е резултат от предишни действия, от предишни години. Това, което ще направим, мога да ви обещая, е пълна финансова дисциплина, такава вече се налага. Ревизия, сериозна, но ние се ангажираме с бюджет 27 да покажем чувствително намаляване на дефицита и също така по възможности на заемите.
0: Всички започнати проекти по инвестиционната програма на общините ще бъдат разплатени. Това заяви по време на блицконтрола в Народното събрание вицепремиерът и министър на финансите Гълъб Донев в отговор на въпрос на депутата от Прогресивна България Галин Дурев. Според Донев, тригодишната инвестиционна програма не е била финансово обезпечена още при създаването си. И това е причината през 2024, например, от планирани близо 3,5 милиарда евро да бъдат изплатени само 234 милиона. Подобна е ситуацията и през 2025.
3: През 2026 година с удължителния закон за бюджета са предвидени за разплащане 460 милиона евро. Към момента по този ред са разплатени 410 милиона евро, остават за разплащане в Българска банка за развитие 49 милиона евро. Към момента в Министерството на регионалното развитие и благоустройство са подадени заявления за изплащане на 230 проекта за над 1 милиард евро. Това води към един изплащане.

0: включителен преразход на средства.
1: Глав Донев съобщи, че правителството подготвя механизъм, за да осигури финансиране за проектите, по които са сключени споразумения с Министерството на регионалното развитие и благоустройството.
0: Остатъка за заплащане е огромен и ние с закона за държавния бюджет на Република България сме предвидили още 600 милиона евро, за да бъдат разплатени тези проекти, по които предстои приключване.
2: Така че да не останат
0: разкопани и недовършени проекти, така че остават за разплащане през 2027 година, може би над 600 милиона евро.
1: Дефицитът за юни с натрупване е в размер на 2 милиарда и 400 милиона евро и представлява 1,9% от брутния вътрешен продукт, което е най-високата стойност за последните 16 години. Балансът за миналия месец е положителен и представлява 0,1% от брутния вътрешен продукт, се посочва в анализ на Фискалния съвет. Той публикува сравнителни данни за изпълнението на бюджета предвид необичайната ситуация на удължителен бюджет с продължение. Премиерът Румен Радев заяви, че страната ни няма да анулира споразумението с Украина, сключено на 30 март тази година от служебния премиер Андрей Гюров.
3: Краткият ми отговор е – не, няма да анулираме това споразумение. Ще ви обясня защо. Вие сте защитници на българската национална кауза и за Македония, и за Украина, за Република Северна Македония. Те искат да денонсират и нашето споразумение, подписано 2017 година, и двата протокола да ги неглижират. Ние какво казваме? Договорите трябва да спазват. Защо също така няма да анулирам това споразумение? Защото в него няма никаква конкретика.
1: Споразумението за сигурност е за срок от 10 години. Освен за секторите отбрана и сигурност, то дава възможност страната ни да участва в възстановяването на Украина. По време на блицконтрола в Народното събрание и след въпроси от депутати от Демократична България и Продължаваме промяната, премиерът потвърди, че България ще наложи вето върху поредните санкции, които Европейският съюз планира срещу Руската федерация, ако от режима на ограничения не бъдат извадени руският патриарх Кирил и свързания с управлението на Лукойл в България Вагит Алекперов. Радев се мотивира с необходимостта да се гарантират енергийните интереси на България и да се съобразим с факта, че сме православна държава, като уточни, че има подкрепата на Българската православна църква.
3: И изобщо не се интересувам от личността на руският патриарх, но той е предстоятел на Руската православна църква. Що се отнася до резервите към Вагит Алекперов, ефектът е да гарантираме надежната устойчива работа на рафинерията в Бургас. Ако продължаваме да работим в този санкционен режим, наложен и от Литаско, рафинерията е заплашена от спиране. Дали имам готовност да наложа резерви към 21-я пакет санкции, не че имам готовност, аз ще го направя. Просто и ясно, защото защитавам и отстоявам българският национален интерес.
1: Украина съобщи за нови руски удари в Сумска, Харковска и Днепропетровска област през изминалата нощ. Още информация от редактора Георги Петровски.
4: 4 души са загинали и 3 са били ранени при руска атака с дронове в една от общините на Сумска област, засегнала част на къща. 7 души са пострадали при ракетен удар в Кривой Рог. Нанесени същите

0: и на жилищни блокове, възникналият пожар е бил потушен. Шестима души, сред които три деца, са били ранени при удар на дрон в жилищен район в град Лозова, Харковска област. Днес е ден на траур в Киев, след като 30 души загинаха и почти 100 бяха ранени при голямата руска атака в нощта срещу четвъртък. Продължават разчистването на отломки и издирвателните операции на три места в града. Украина ще отговори на ударите срещу украинската столица, заяви президентът Володимир Зеленски. Той прикани страните от НАТО да обсъдят на предстоящата среща на върха в Анкара ускоряване на помощта за украинската противовъздушна отбрана. Украинският външен министр Андрий Сибига ще се срещне във Варшава с полския си колега Радослав Шикорски. Двамата ще обсъдят обтегнатите двустранни отношения и обстановката на фронта. За новините Георги Петровски.
1: Слушайте обедния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Конституционният съд проучва изнесените вчера от министъра на вътрешните работи Иван Демерджиев данни за съвместно пътуване с частен полет до Дубай на депутата и лидер на ДПС Делян Пеевски и конституционния съдия Десислава Атанасова. Това каза за Хоризонт председателят на съда Павлина Панова, като уточни, че институцията няма законови механизми за реакция при подобни казуси. Силвия Великова сега е в студиото за още информация по тази тема. Добър ден.
2: Добър ден. Вчера в рамките на парламентарно изслушване по предложение на мнозинството Иван Демерджиев обяви, че полетът е бил на 5 април 2024 година и коментира, че е парадоксално на един и същи частен полет да се намират конституционен съдия и санкциониран по глобалния закон Магницки. Десислава Атанасова беше избрана за конституционен съдия от парламентарната квота на 19 януари 2024 година с гласовете на ГЕРБ, ДПС и ППДБ. Положи клетва седмица по-късно заедно с избрания с нея Борислав Белазелков, на която тогава не присъства президента Румен Радев. Радев бойкотира церемонията с аргумента, че полагането на клетва за спазване на конституцията на фона на сериозни съмнения за нейното нарушаване е несъстоятелно и че не приема думите да противоречат на действията, церемонията да заменя принципите. Край на цитата. Още вчера опозиционни формации призоваха Десислава Атанасова да подаде оставка. Това е възможност, предвидена в Конституцията в глава прекратяване мандата на съдия в Конституционния съд. Другите са изтичане на мандата, влизане в сила на ефективна присъда, фактическа невъзможност да изпълнява задълженията си повече от една година, несъвместимост с определени длъжности и дейности и смърт. Няма възможност освобождаването да бъде инициирано от самия Конституционен съд, защото за разлика от магистратите, на които може да се търси дисциплинарна отговорност за уронване престижа на съдебната власт, конституционните съдии нямат етичен кодекс.
1: Благодаря. Информация на Силвия Великова. Служители на главната дирекция борба с организираната престъпност са във ВК Бургас. Проверяват се документи за задържания. Преди седмица с подкуп ръководител на дружеството в Несебър Свилен Станчев. Още подробности сега очакваме от Стефка Бакарджиева от БНР Бургас. Добър ден!
3: Добър ден! Вече няколко часа продължава проверката на ГДБОП в централата на ВК Бургас. От служители тук на дружеството научихме, че са проверени кабинетите на ръководството. За сега обаче институциите запазват мълчание по въпроса дали операцията е само за събиране на документи или се проверява по-широк кръг от лица. Ще ви припомня, че акцията идва след задържането на Свилен Станчев, ръководителя на ВИК Несебър. Той беше арестуван при специализирана операция миналия петък, заедно с друго лице, също на висока ръководна позиция в ВИК. Двамата бяха заловени в служебен автомобил на ВИК, в който бяха открити 8000 евро. Станчев получи обвинение за подкуп, а втория задържан беше освободен без повдигнато обвинение, тъй като не бяха събрани достатъчно доказателства. Окръжният съд в Бургас остави Свилен Станчев за постоянно в ареста, след като прокуратурата настоя за най-тежката мярка за неотклонение. Оставаме на място да проследим развоя на акцията.
1: Пряко включване от Бургас на колегата Стефка Бакарджиева от БНР Бургас. Софийският районен съд потвърди санкцията от 100 000 лева на столичната община срещу Trace Group Hold за увреждане на жълтите павета, които са недвижима културна ценност и един от символите на София. Наказанието е заради ремонта през 2022 година, който предизвика недоволство сред обществото и беше сочен като пример за така наречения ремонт на ремонт. Главният архитект на София издаде наказателно постановление за имуществена санкция на компанията за нарушение по закона за устройството и застрояването на общината. Тази сутрин данните за

0: качеството на въздуха в София са в норма, но метеорологичните условия са променливи, което създава предпоставки за нестабилна картина. Това съобщават от Столичната община по повод пожара от преди два дни в частна база за третиране на отпадъци в квартал Република. Кметът на София Васил Терзиев каза, че още в първите часове след сигнала екипи на общината са били на терен с мобилната си станция за измерване, когато димът е започнал да се задържа ниско над града. Наблюдението е било разширено съвместно с Изпълнителната агенция по околна среда и научната общност. Задържаните при акцията в Созопол, при която бяха иззети близо 500 кг райски газ, са на възраст между 18 и 20 години, било и преди. Има много добри способности за ориентация, каза пред журналисти в село Синдел старши комисар Цветан Пировски, директор на полицията във Варна. Още подробности сега очакваме от нашия кореспондент Даниела Стойнова. Добър ден!
1: Добър ден! А защо в село Синдел именно беше това изявление? Тъй като вчера двамата са засечени в района между селата Житница и Юнак. Това съобщи старши комисар Цветан Пировски, директор на ОДП Варна. И каза, че мъжът действително има много добри способности да се укрива. Той го е правил и преди, когато е бил преследван от закона в пещери в региона. Обикновено се движи през деня, а през нощта се укрива, казаха те. За съжаление обаче специалните дронове с термокамери не могат да действат при много високи температури, тъй като тогава цялата картина светва в червено, образно казано. Това, което е интересно, каза старши комисар Пировски, че камерите са засекли, когато са тръгнали мъжът с момичето от село Константиново, но той е вървяло след него и го е следвало и го е наричало татко, т.е. то не е било принуждавано да върви с него, поне така от първоначалните данни. Най-сериозна покана беше отправена към всички хора,

0: информацията, те са се скрили отново. Продължава издирването. Ако продължи и през следващите дни те не бъдат намерени, призовават се всички доброволци да се координират с полицията и всяка сутрин от 8 часа да тръгват там, където, разбира се, е насочено издирването. Това е за сега. Надяваме се на щастлив край, каза старши комисар Пировски Даниела Стойнова.
1: Системата за издирване на отвлечени деца Amber Alert е задействана във Варна и в съседните области и Бургас и Шумен. Хората получават съобщения за 11-годишната Наталия Есенова, отвлечена от бившия партньор на майка ѝ. Съдът в Поморие ще гледа мярката за неотклонение на Иван Сивов. Той е обвинен за причиняване на средна телесна повреда на израелски турист след инцидент, при който воден атракцион, теглен от джет, се преобърна в морето край Ахелой. Състоянието на пострадалото момче продължава да е тежко. Сивов е карал джета без документ за правоспособност. Прокуратурата иска постоянното му задържане. Студенти от НАТФИС излизат на нов протест срещу ректора професор Мирослав Дачев. В писмо до премиера, депутатите и съвета на ректорите от инициативния студентски комитет алармират за редица проблеми в академията. На първо място студентите поставят риска академията да отпадне от Алианса, обединяващ висши филмови училища в Европа, Филм ИО. Още по темата от репортера Андрей Борисов.
2: В писмото четирима студенти от НАТФИС, подкрепени от над 130 техни колеги в подписка, алармират, че изключването на НАТФИС от Филм ИО заради липса на участие в стратегическия диалог и управлението на Алианса ще доведе до проблеми за академията, свързани с международното и позициониране, достъпа и до европейски партньорства, студентските мобилности и възможностите за международно обучение. В битов план те негодуват, че в общежитието плащат завишени с до 100% сметки за ток, оплакват се от натиск спрямо преподаватели, изразили критична позиция, административна намеса в учебния процес, забрана на ръководството на НАТФИС да протестират по време на масовите демонстрации срещу управлението през декември, снимане на студентите от служители на академията по време на същите протести, привикване на председателя на студентския съвет в кабинета на ректора. Протестът на студентите се подкрепя от преподаватели от факултет екранни изкуства в НАТФИС. Първият протест на студентите срещу ръководството на висшето училище се проведе на 5 юни. Ден по-късно ръководството излезе с становище, в което посочва, че уважава правото на протест, но отхвърля внушенията, че не подкрепя участието на НАТФИС в Филм ИО. След първия протест, със становище в подкрепа на ръководството на НАТФИС, излезе Сдружението на държавните висши училища. За новините Андрей Борисов.
1: Треньорът на националния отбор по футбол на Германия Юлиан Нагелсман подава оставка. Информацията допълва кореспондентът ни в Берлин Капка Тодорова.
3: Юлиан Нагелсман няма вече да е селекционер на германския национален отбор. След отпадането на Германия още на 16-ти на финалите на световното първенство след загуба от Парагвай с 4-5 след изпълнение на ДУСПИ. Непосредствено след мача Нагелсман категорично отхвърли възможността да се оттегли и заяви: със сигурност не съм човек, който бяга. Само няколко дни по-късно обаче променил решението си след разговор с ръководството на германския футболен съюз. Вестниците твърдят, че аргументите на Нагелсман не са убедили футболни ръководители. След срещата те са му препоръчали да обмисли доброволно оттегляне, а той е решил да приеме този вариант. Според медиите, Нагелсман ще получи обезщетение в размер на около 7 милиона евро. За новините Капка Тодорова, Берлин.
1: Рете на спортните новини, Светослав Табаков ще ни ги представи. Добър ден!
4: Добър ден! Отборът на Португалия се класира за 8 на финалите на световното първенство по футбол, като отстрани Хърватия с 2-1 след огромна драма. 4 гола, 3 от които за хърватите, не бяха зачетени. Иван Перишич и Кристиано Роналдо от ДУСПА вкараха поведнъж, а победният гол на Гонсало Рамош падна в 94-та минута. Последва изравнително попадение на хърватите, което бе отменено заради засада, а матчът приключи след 19 добавени минути. От FIFA обясниха, че при отменения гол за хърватите в самия край се е включил сензор в топката, който е индикирал леко докосване с глава от Матанович, а това прави позицията нередовна. Португалците ще срещнат на 8 на финалите тима на Испания, който победи леко Австрия с 3-0 след голове на Микел Ойер Саба в 36-та и 89-та минута и Педро Поро в 66-та. В третия матч Швейцария отстрани Алжир с 2-0 с голове на Брил Ембуло в 10-та и Дан Ндой в 46-та минута. На 8 на финалите Швейцария швейцарците ще

0: срещнат победителя от сблъсъка Колумбия-Гана, който от 4.30 идната нощ. Другите два предстоящи 16-ти на финал са от 21 часа Австралия-Египет и от 1 часа след полунощ Аржентина-Кабо-Верде. А от УЕФА обявиха, че няма да въведат правилото за червен картон за играч, който си покрива устата при спор с съперник в турнирите под нейна егида. До този момент двама футболисти бяха изгонени на Мондиала заради това ново правило. Носителят на Купата на България по футбол ЦСКА привлече десния бранител Тамим Уоро, съобщиха от досегашния клуб на бенинския национал Ботев Враца. ЦСКА ще се опита да картотекира и следващото си ново попълнение за мачовете от Лига на конференциите срещу ирландския Дери Сити. Става дума за аржентинския десен защитник Ерик Меса. Черноморе привлече опитния нападател Александър Колев, който подписа договор и вече е част от състава, съобщиха от Варненския футболен клуб. Единственият български участник на тенис турнира в Уимболдън при юношите Димитър Кисимов ще бъде поставен под номер 9 в схемата. В първия кръг в Лондон утре 18-годишният софиянец ще се изправи срещу Рафаеле Чорнели от Франция.
1: Мариана Попова представя прогнозата за времето. Здравейте!
2: Здравейте! Към този час над по-голямата част от страната е предимно слънчево, но има и райони с вече значителна купеста облачност. Валежи към момента не са регистрирани. Температурите са от 24 градуса в Разград до 30 в Русе, Бургас и Сандански. В София температурата също е 24 градуса. Атмосферното налягане е 946 хектопаскала. Относителната влажност на въздуха 67%. След обяд на много места ще има краткотрайни валежи и грамотевични бури, а в отделни райони, главно в Западна и Централна Северна България, валежите ще са интензивни и значителни по количество. Има условия и за градушки. Ще духа слаб в северозападните райони умерен вятър от запад-северозапад и с него ще продължи да прониква относително хладен въздух. Максималните температури ще бъдат предимно между 27 и 32 градуса. През следващото денонощие също ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. Ще има краткотрайни валежи, главно в Централна и Източна България. През нощта в Централна Северна валежите временно ще са интензивни, значителни по количество, с грамотевици, има условия и за градушки. Предимно слънчево ще бъде над Западна България, като към края на деня облачността ще намалее над почти цялата страна. Ще духа слаб и умерен северо-западен вятър, в Източна България северен и с него там ще проникне още малко по-хладен въздух. Максималните температури ще са между 25 и 30 градуса в крайните югозападни райони до 32-33, за района на София около 26 градуса. По Черноморието утре облачността ще е значителна, ще има валежи, по-късно през деня ще спрат, а облачността ще намалее. Ще духа умерен север-северо-западен вятър. След обяд вятърът ще е от изток-северо-изток. Максималните температури там ще са между 25 и 27 градуса. Температурата на морската вода по крайбрежието е 24-26 градуса. В планините утре ще има купеста облачност, но валежи ще има само на места в масивите в Централна и Източна България. Ще духа умерен до силен северо-западен вятър. Максималната температура на 1200 метра ще бъде около 19 градуса, на 2000 метра към 13. Заради очакваните по-интензивни явления в Централна Северна България, за утре Националният институт по метеорология и хидрология обявява жълт предупредителен код. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: За обстановката по пътищата слушаме Христо Драганов от Националния координационен център за безопасност на движението.
3: Днес от 16 до 23 часа е предвидено да бъде въведено ограничение за движение на товарни автомобили над 12 тона по автомагистрала Тракия и автомагистрала Струма, съответно в посока град Бургас и Кулата, както и по път 1-1 през Кресненското дефиле от пътен възел Силикли до пътен възел Кресни. Водачите могат да използват альтернативно маршрути за движение. На автомагистрала Тракия движението с километър 55 и километър 65 да разпъти е необходимо да се осъществява с повишено внимание при ограничение на скоростта до

0: км в час поради полагане на път на маскировка. На автомагистрала Хемус движението от километър 29 км 29 собствена Варна се ограничава до 100 км в час във връзка с извършване превантивно поддържане и положено време на маркировка. На същата автомагистрала от км 311 до км 328 до 5 посоки движението следва да се осъществява с повишено внимание поради извършване на дейности по поддържане. Задачи намалете скоростта си на движение, не предприемайте риска изпреварване на пътя, живота и спринт.
1: В края на бюлетина отново накратко по-важното до този час. България няма да отменя споразумението за сигурност с Украина, обяви премиерът Румен Радев. В Киев е ден на траур в памет на загиналите при руските атаки срещу украинската столица в нощта срещу четвъртък. Конституционният съд поручва изнесените от МВР данни за съвместно пътуване до Дубай на лидера на ДПС Делян Пеевски и конституционния съдия Десислава Атанасова. Обедният осведомителен бюлетин на Българското национално радио подготвиха Таня Иванова и Георги Марков. Представихме го с звукорежисьора Победа Лакова. Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии можете слушате на binar.bg.
2: Българско национално радио. Програма Христо Ботев.

0: шампанско джаз фестивал. 10 дни джаз от сутрин до вечер. Вече на 4 сцени и 3 джаз точки. От 31 юли до 9 август. Всички в Банско, всички в джаза. Повече на banskojazzfest.bg.
1: С медийното партньорство на Българското национално радио.

0: Банско джаз фестивал. 10 дни джаз от сутрин до вечер. Вече на 4 сцени и 3 джаз точки. От 31 юли до 9 август. Всички в Банско, всички в джаза. Повече на banskojazzfest.bg.
1: С медийното партньорство на Българското национално радио.

0: Арт Ефир.
1: В студиото на Арт Ефир е художникът Александър Тошев. С него ще поговорим за първата му самостоятелна изложба в галерия Аросита, която се откри вчера. Аз бях малко преди откриването, почна да се пълни галерията с много художници, млади от различни поколения. Александър работи в полето на визуалните изкуства, живописта, видеото и графичния дизайн. Завършил е живопис в Националната художествена академия при големия наш художник професор Андрей Даниел, светла му памет, винаги споменаваме неговото име и като педагог, разбира се, и като голям художник. Здравей, Александър, благодаря, че си тук с нас. Сега заглавието на тази изложба Some Cultural Issues звучи умишлено отворено, по някакъв начин иронично, бих казала. А защо избрала точно така да озаглавиш изложбата? Може би да караш и така леко да се опиташ да го преведеш на български.
2: Здравейте, първо благодаря за поканата. Сам Cultural Issues може да се тълкува по различен начин, но най-добрият превод, който мога да дам, е някои културни въпроси, не конкретно проблеми, като цялата идея идва от моите впечатления от последно време културните и социалните динамики, които така неминуемо касаят всички ни и рефлектират, нали, няма как, и върху изкуството. От това ми е като отправна точка реално, и тази изложба е като вид така манифестация на всички тези мои въпроси, нали, които задавам.
1: Има и един лирически герой, който се появява в почти всички платна. Автопортрет ли е, събирателен образ ли е, зрител, всеки зрител ли пък може да се разпознае в него? Една малка фигура, човешка фигура, която така е поставена в платното по някакъв начин като наблюдател.
2: Лирическият герой

0: по-скоро събирателно на автора и зрителя, който преживява тези така текущите турбуленции, нали, които са показани в платната. Аз принципно, моята живопис до момента винаги е отсъствал фигурата. И това също е един вид, нали, крачка напред като експеримент, в който, нали, вкарвам тази субективност като съпреживяващият герой.
1: Сега, аз вчера, когато дойдох да разглеждам изложбата, разбира се, веднага видях, че интерпретирате произведенията на Арнолд Бьоклин, Джорджо де Кирико, тоест през вашия художествен жест и всичко, което вкарвате допълнително, явно се привличате от техните светове и те са по някакъв начин, може би, подходящ език за разговор в настоящето. Защо точно тези автори по този начин? Аз не бих казал, че е някакъв вид реплика, ми по-скоро, разбира се, интерпретация.
0: Да, основно, понеже те са като... Те са известни класически произведения, първо, тези, които съм използвал, и много известни автори.
1: Да, които веднага, да, просто се разпознават. Островът на мъртвите, конкретно на Арнолд Бьоклин, който, между другото, така зачетох се, че той има фактически няколко версии на този въпрос. Пет, мисля, че аз съм си извадила тук информацията,
0: да, точно така,
1: които той изобразява този зловещ скалист остров с тъмните води, с високите кипариси, с гробниците. При вас изглежда, разбира се, много напомни, човек се сеща, разбира се, за него, но е друг.
0: Той реално не дава официално обяснение за тази творба, както и коя е фигурата, нали, главната фигура. Което ме привлече доста, тази така мистичност. Но основата беше в това, че аз искам да направя моите внушения вътре в тези творби. Нали, моята така, моят белек, който да ги промени, защото все пак се взимам ги като интерпретация, но по-скоро балансът е между класическо утвърдено, така непреходно и катаклизъм.
1: Да, но със сигурност човек изпитва всякакви емоции, не е само някакъв вид страх или ступор, ами по-скоро се чуди и наистина изпада в така момент на размисъл. В текста към изложбата казвате, че така, забелязвате ерозията на здравите основи. Кои основи според така са силно разклатени днес? Културните, обществените, личните?
0: Ами, виждам ги като каскада, може би. Започват от личните, стават обществени, стават социални и съответно и културни, защото културата е това, което ни събира в общи линии. Това са ни общите ценности. Те, когато има някакви, нали, тързания, това рефлектира.
1: Също така, безпокойството от ясното бъдеще, той се усеща, разбира се, и в платната, не само текста говори за него, но може ли изкуството и трябва ли да отразява това безпокойство и всъщност предлага ли някакъв вид надежда, нещо, което, за което да се захванем, или е просто медия, която отразява случващото се?
0: Безпокойството от неясното бъдеще все пак не е нова идея.
1: Е, да, но... вечна тема е, така
0: да,
1: или иначе.
0: Това е по-скоро свързано с личните ми, така, не бих казал, че са някакви, нали, няма някакъв нихилизъм в изложбата, но по-скоро са така, има ни притеснения, които почувствах нужда да ги изразя.
1: Да, и също така, пак доста философски, разбира се, така да се замисли и самия зрител, че изкуството отново трябва да доказва своя смисъл, отново и отново, но на кого? На публиката, на пазара, на самите художници или пък на зрителя, който е решил да дойде и да разглежда и да става част от изкуството по този начин като наблюдател. Понеже за това го се говори в изложбата, се вижда.
0: Ами бих казал, че пред всички, без да звучи така много алармистко, в последните години има доста от различни посоки, така точно тази ерозия, за която говоря, и в материята, особено когато, нали, вече има нови технологии, начина на консумация на

0: въобще на визуалното се промени, фрагментира се. От друга страна пък авторите също трябва да се борят някакси за в тази среда на надвикване, която има.
1: Да, има толкова, така, толкова много теми, толкова много развитие или посоки, по които се тръгва, но така спомена се вече за изкуствения интелект и така като новия вид художник. Има ли някаква заплаха? Как се усеща като инструмент, като заплаха или като повод човешкото творчество в крайна сметка да преосмисли собствената си стойност? Кои сте вие? Аз не съм художник, за съжаление, но да, възхищавам се на тази възможност човек да се изразява по този начин. Та, за тези нови художници, изкуствени интелект, заплаха ли е?
0: Не бих се нел в началото, още понеже сме в началото на изкуствения интелект, да дам такава диагноза, но със сигурност той така демократизира полето на изява. Всеки може да генерира изкуство. Сега, колко е изкуство, нали, в кавички?
1: Все още обаче го разпознаваме. Не всички, разбира се, много хора се и подвеждат, но усеща се, че това не е живо нещо, не е нещо, което е нарисувано или е създадено по някакъв начин от човека.
0: Това е част от, нали, от тези впечатления мои, защото когато се появи той, нали, някакси си мислихме, че ще вземе тази монотонната, нали, работа, той се някак си изяде това, което е изцяло човешко, нали, да правиш нещо авторско.
1: Да, т.е. той, учейки се от нас, почна да иска и да се изявява като нас и да всъщност да твори, може би, така ли да го наречем, не знам. Казахме, че в изложбата се съдържа това произведение, което, нали, се определя като емоционалното ядро, островът, поне аз така го усетих.
0: Да.
1: Около него някакси се завъртат нещата, но кое в крайна сметка е ядрото на тази изложба?
0: Ядрото е здравостъпилият човек, който съпреживява, но не отстъпва своите виждани и разбирания и търси пътя напред.
1: Да. В крайна сметка това си е първа самостоятелна изложба, макар че има много други участия в общи и изобщо така, пътят като художник е ясно поставен, но ако трябва да го наречем по някакъв начин този опит равносметка или може би някаква моментна снимка на сегашния творчески път, как ще го опишете?
0: Моя лично?
1: Да, да.
0: Ами като стъпка напред. Точно това, което описах в текста, чувството, че пред, нали, автора с всички тези предизвикателства има едно усещане за големи изисквания. Винаги да покажеш нещо оригинално, нещо ново.
1: И да го правиш редовно на всичкото.
0: Да го правиш редовно и да успешно. Но в един момент реших просто да направя нещо, което мисля. Просто да направя крачката.
1: Да, действието, да. Заявяването. Между другото, споменах, че бях малко преди откриването, но галерията почна да се изпълва и изобщо видях много, много, много различни лица. Как обаче като художник си представяте, че си тръгват тези хора? С повече въпроси или с повече отговори?
0: Добър въпрос. Не знам.
1: Понеже художниците и заобщо хората, които обичат изкуството, често споделят впечатленията си така още на автора, когато го видят, и затова ми се пристя да...
0: Да, бих се радвал да остават с повече въпроси, да провокирам въпроси, отколкото да давам готов отговор.
1: Да, това всъщност според мен е и работата на изкуството. Много благодаря на Александър Тошев. До кога може човек да разгледа изложбата в галерия Русита?
0: Всеки е добре дошъл да разгледа изложбата в Русита на улица Врапча 12 до 16 юли включително.
1: Много благодаря и на добър час на Александър Тошев.
0: Благодаря и аз.

0: Арт Ефир.
1: Студиото на Арт Ефир е Кремена Кунева, общественик, политик, активен защитник на човешките права и човек, който от години работи за каузи, свързани с социалната справедливост и достоинството на най-уязвимите. Познавате, скъпи слушатели, като човек на действието, а днес ще се срещнем с нея в една различна роля, тази на писател. Поводът е нейният дебютен роман В един и същи свят. Книга, която среща привидно несъвместими човешки съдби и поставя въпроса дали наистина живеем в различни светове или просто отказваме да се видим едни и други. Кремена, много благодаря, че отделяте от вашето време. Знам колко е така напрегнато вашето ежедневие с всичко, което правите, но сте написала и един страхотен роман, който заслужава нужното внимание. Но защо в крайна сметка избрахте художествената литература като начин да разкажете тази история? Вие пишете по принцип и в социалните мрежи, възможно е да се избере някакъв друг подход, публицистика или пък някакво лично свидетелство, но точно през роман, през такива истории, които са, как да кажа, толкова различни и толкова в крайна сметка еднакви, се оказва.
2: Първо и аз да благодаря за поканата и възможността да поговорим. Защо избрах тази форма? Първо, може би трябва да кажа, че аз пиша от малка и винаги съм писала. Просто никога не съм се осмелявала да стигна до там, да събера написаното и изобщо да усетя, че има смисъл и е време да се осмеля да издам цял един роман. За мен това е доста голямо предизвикателство и отговорност също така, защото е нещо, което наистина остава. Както казахте вие, постовете в социалните мрежи, интервютата, които даваме, да, те остават по един или друг начин, но една книга е нещо съвсем различно. През един роман може да си позволим да разгледаме отношенията между нас, динамиката на средата, в която живеем, обществото такова, каквото го виждаме под един друг ъгъл. Да изследваме различните въпроси, не кой какво е направил, за да стигнем до тук, а може би кой какво вътре в себе си е случил, за да стане такъв какъвто е и за да направи това, което виждаме, че

0: всички ние правим и то има отражение върху нашите животи. За мен това беше огромното предизвикателство, защото самата аз винаги съм била много човек, който се интересува от хората, да ги наблюдава, да анализира техните думи и постъпки. Много свикнахме да се съдим едни и други, без да поглеждаме и вътре в себе си. Непрекъснато търсим истината за хората около нас, защо правят това или онова, но много по-рядко търсим истината за самите себе си.
1: Така е. Аз искам да въведа и нашите слушатели, които все още не са стигнали до романа. В него се преплитат съдбите на две жени. Рада, привидно успяла, с кариера, политическо бъдеще, и Гела, една обикновено необикновена жена, ромка, която се грижи за гробището, и то по един наистина толкова сърцат начин, в един малък южен град. Обаче тези два свята вие ги поставяте на една равнина, т.е. на едно равнище, така да се каже. Те се изравняват, тези две жени. Какво откриват обаче една друга тези героини, каквото бихме могли да открием ние като читатели? Т.е. този... Това, което ми направи много силно впечатление, е, когато Рада попада в гробището, защото това е света, в който те почват активно да общуват и да се опознават. Гела и се яви като един спасител, като един човек, който умее да слуша, умее да мълчи, но умее и да казва нещата такива, каквито са. Силна терапия се получава така по един много естествен начин. Понякога откриваме нашите спасители точно в едни такива необикновени случки, в едни пространства, в които не сме предполагали дори, че ще попаднем. Но тук ми е важно за нашите слушатели, които се надявам да станат читатели на тази книга, какво биха открили в този диалог, защото книгата е основана и на много общуване, на много споделеност.
0: Първо, вие много добре го казахте, нали, срещата е на едно място, което сякаш поставя два различни свята. Един, този отгоре на големите хора, на тези, които са важни в нашия живот. Рада, която идва от света на политиката, на успелите, на тези, които, чието решения имат смисъл за всички нас. И една жена като Гела, която първо е изключително затворена, буквално не е излизала

0: за всички нас. И една жена като Гела, която първо е изключително затворена, буквално не е излизала 50 години от това гробище, въпреки това живота ти също е изключително пълен и цветен и пъстър, дори бих казала. Но Гела е човек, който пък никога не е имала право на каквито и да е било избори в живота си. Може би единственият избор, който тя е имала, е да продължи.
1: Да просто остане.
0: Да остане. Да. Да остане и да остане не просто физически, а да остане и правейки добро, което добро не се възнаграждава. Което беше също другия важен мотив за мен да разгърна този образ. Защото много лесно не казвам много лесно, разбира се, но доброто по принцип, колкото и да твърдим, че не изисква отплата, ние в по-голяма част от случаите го правим, очаквайки нещо. Дори да е само това, някой да ни обича малко повече. Докато Гела, грижейки се еднакво и за мъртвите, и за живите, най-вече за мъртвите, това е едно толкова безкорисно добро, толкова невъзможно добро, което за мен е форма на висша свобода. До такава степен да можеш ти да разгърнеш душата си без да очакваш нищо насреща. Невъзможността да очакваш нищо насреща като отплата. И тези две жени, привидно от други светове, всъщност на това място като Мушкатовото, това е името и на гробището. Да, защото Гела ги отглежда и така се стреми да направи мястото по-красиво, защото истината е, че и най-тъжното място и най-грозното място, както ние сме свикнали да виждаме гробищата като такива. Нали? Човек като чуе гробище и първата му мисъл е нещо страшно, нещо тъжно.
1: Да.
0: И всъщност това, което беше важно за мен е да говорим за дали е възможно изобщо големия свят да съществува без малкия свят.
1: Дали кой е голям и кой е малък?
0: Да, кой е големия свят и кой е малкия свят? Дали хората, които привидно не решават нищо, техните действия нямат кой знае какъв ефект върху живота на по-голяма група от хора, но пък държат основите, държат корените на тези, които ако не са здраве встъпили, няма да могат да случат и животите си, и решенията си за доброто и на тях самите, но и за света около тях. И всъщност да, мястото като гробището, освен всичко друго, е място, на което е тихо, а най-тихо може би, а ние в съвременето си всъщност сме заобиколени от толкова много шумове, че дори да искаме понякога да се срещнем, дори да искаме да се чуем, сякаш е почти невъзможно.
1: Искам да засегна, разбира се, и светът на политиката. Той си присъства осезаемо в романа, но какво прави всъщност политиката с хората? От вашия роман става ясно, нали, който го прочете, ще видя. И ние всички предполагаме, ставайки свидетели на изобщо на политическия живот, всичките тези маски, които се слагат, които падат, които едни са разобличени, други пък нали, се опитват да се прикриват до последно. Но какво излиза в крайна сметка наяве?
0: Това, което може би самата аз, бидейки известно време в политиката, което видях и което ми направи най-силно впечатление, което исках да вплета в романа. И тук е момента да кажа, че под политически сюжет тук няма да се намерят партии, лидери, решения в тази книга, а по-скоро наистина това не какво човек прави в политиката, какво политиката и защо този свят прави в човека, в самия него. Защото, да, самата с очите си видях колко всъщност еднакви сме всички хора, които влизаме там. Под еднакви имам предвид с желанията си, стремежите си, с страховете си, с амбициите си, с нуждата си да бъдем оценени, видени. Но как тези неща до такава степен, тази среда там оголемява, че те стават остри в случването им, защото човек много, много лесно там губи представа за реалния свят. И абсолютно го казвам от собствения си опит, не като страничен наблюдател. Много лесно се губи представа. Много, много лесно ние започваме да оправдаваме решения и компромиси, които не бихме направили по-рано. И много лесно започваме да се превръщаме в версии на себе си, които по-рано не бихме приели. И тук по-големият въпрос е, възможно ли е наистина да влезеш в един такъв свят,

0: какъвто е политиката, с идеята да го промениш, да промениш нещо, без да променяш себе си.
1: Да,
0: и аз не мога да дам отговор на този въпрос. И пак ще се върна там в началото на нашия разговор, в който говорихме за това, че нали, търсиме непрекъснато грешките в другите. А много е важно всъщност самите да видим собствената истина за нас. Ние кога започваме да свикваме с тези компромиси? Кога започваме да се превръщаме в различни хора в нашия живот? И не само в политиката. И извън нея.
1: Да, в
0: отношение живот,
1: си,
0: в отношенията си.
1: Да,
0: защо по-лесно, защо ни е толкова лесно да намираме проблемите в хората? Ние виждаме сега и в социалните мрежи, каква омраза се лее, колко агресивни са станали хората едни към други. Дали е заради това, че ние просто някак си оправдаваме собствените си грешки, знаеки за последиците, които са довели до тях, знаеки какво се е случило. Но не може да оправдаваме и не оправдаваме грешките на другите, защото не виждаме какво тя ги води до това място.
1: Да, оправдание вътре в нас са много.
0: Да.
1: Аз искам да фокусирам върху една сцена, върху една случка на Рада, когато тя кипи вече в политическия живот, избрала е в крайна сметка, откъснала се от своята успешна кариера и прочее, и взела е тези решения и почва така да развива своята политическа кариера и в един момент в една комисия, да речем, или в някакво чисто гласуване, се обръщат към нея и казват, нали, че от нея зависи. В крайна сметка, нейния глас е решаващ. Тя почти не се замисля и дава, така да се каже, своя глас за да се случи дадените промени. В един момент, в последствие, тя, разбира се, това е ретроспекция и ни разказва, нали, за този спомен като разказвач в романа. Всъщност разбираме как тя е повлияла с едно да на безброй човешки съдби, на семействата на дадени хора, които в този район, да речем, ще бъдат по някакъв начин ограничени. Или... Сега не искам да изпадам в подробности, това са наистина подробности. Част от книгата, който иска ще прочете детайлно, но става дума, че с едно да, което в момента не е било обмислено или импулсивно, или каквато и да е било мотивацията, тя решава човешки съдби. Толкова ли е всъщност човек в един момент се пуска по течението на всеобщия глас и на това, че не можеш винаги да си компетентен във всички въпроси, че понякога някакси хем зависи от теб, хем не зависи. Наистина много тежки решения виждах там в този роман и между другото политически тази книга би трябвало цели пасажи от нея да се четат и някакси хората да разбират наистина естеството, да вникнат вътре в корена на това как се случва политическия живот и наистина как променя хората. Хора, които са дошли да се опитат да вършат добро. Крайна сметка.
0: Да, в сюжета, за който вие разказвате в тази сцена, всъщност тя просто е изморена. Като едно обикновено човешко същество. Като мен и вас, примерно, в момента.
1: Да. Жегата ни е натиснала.
0: Разликата е в това, че там наистина в онези среди, в политиката, както казах и преди малко, резултатите от това какви сме, как се чувстваме, какво правим, какво мислим, доколко имаме силите да го правим, имат огромни последствия за всички нас. Ние имаме огромни последствия като хора, влизайки там. Дори физически, ако не се чувстваме добре в случая. А понякога по-интересното е после, защото дали ние си казваме след това и аз съм го виждала това нещо и се случва при много хора вътре в тази система, как просто започваме да се оправдаваме, че добре де, това не се получи, ама нещо друго се получи. Добре де, аз така го направих, ама той някой друг можеше пък изобщо да не го направи. Нали? И всички тези оправдания, в които ние започваме да изграждаме своите нови роли. И те нямат нищо общо с това, за което сме влезнали. И това са едни процеси, които сякаш неминуемо се случват. Дали ни харесва, дали не ни харесва. Ние лесно казваме този е добър и този е лош там, но това са едни човешки същества като нас. Далеч съм от мисълта, и тук е много важно да кажа, че няма зло, което е ясно зло, нали, граници, които са ясни, граници, които не трябва да се преминават. Но тук по-скоро книгата изследва това, както каза Хана Рент, баналното зло. Това, в което ние свикваме ежедневно да битуваме и да го приемаме за даденост. То е много по-голямо, защото голямото зло, злият човек, лошият човек, той много лесно бива разпознаван. Но добрият човек или човекът, който поначало не иска да е лош, но започва да облича решенията си в непрекъснати такива малки ежедневни компромиси към себе си и към хората около себе си, всъщност се превръща в това голямо банално зло, с което ние започваме да говорим. Точно, ние започваме да говорим с него. Говорейки за морал, всъщност ние би трябвало изобщо да го отхвърляме. И тук е другия голям въпрос, че всъщност, нали, също морала се превърна напоследък последните години в една малко изтъркана дума. Релативизма го направи още по-неясен къде точно е, какво точно е морал, за какво е моралът, за какво представлява моралът за едни и моралът за други, изобщо може ли да го разделяме по някакъв начин. Всъщност аз чрез тези образи се опитвам да разгледам наистина този въпрос, не да дам отговор на него, разбира се.
1: И с тази, в крайна сметка, настъпи момент, в който Рада е откровенна или се опитва да бъде откровенна със себе си, т.е. да се самоанализира или да търси в разговора, както споменахме с Гела, някакви нишки, за които да се захване и да види смисъл отново. Но искам да се върнем на Гела, един от най-силните образи, всъщност другия силен образ по различен начин в романа. Как се роди тя? Вие наистина влизате и в езика и измайсторявате я като образ, т.е. как говори, как се движи, репликите, начина по който реагира на всичко, на ежедневието. Общували ли сте с подобни хора, откъде така взехте, за да го съградите този образ по този толкова автентичен начин?
0: Първо, аз самата съм израснала в малко градче в Южна България. Този диалект, присъщ на Гела, ми е много познат. И аз лесно мога да го ползвам без притеснение, защото той е част от моят живот. Образът на Гела е събирателен образ. От много жени, в които през годините са ми давали една представа за тази човещина. Най-вече. Човещината на човек, който като баба ти, като майка ти, като десетките ти баби, като хората, които като тази енергия, която ти имаш нужда да усетиш, но която все по-често губим като че ли в това съвремие забързано. И подценяваме много често, защото си казваме какво би знаела една такава жена за моя живот, какво би знаела за моите битки, как би разбрала изобщо, какво тя може да ми каже, като тя представа се няма от света, в който аз живея в момента. Дали това наистина е така? Защото хора, които не са имали възможността да се заблуждават за хората, може би по-лесно виждат чистотата на истината, ако може така да я наречем, за правилното, за неправилното, за това, кое е важно за нас, за да продължим да бъдем заземени, за да сме стъпили на земята.
1: Да.
0: Защото

0: за правилното, за неправилното, за това, кое е важно за нас, за да продължим да бъдем заземени, за да сме стъпили на земята.
1: Да.
0: Защото ние всъщност наистина, битувайки в този динамичен свят, и ние губим кореници, ние забравяме за тях. Някакси мислим, че от нас започва и свършва всичко. Така и много хора, между другото, се отказват от да кажем, по-големи битки или каузи. Нали, казвайки, абе, аз направих едно, две, три, ето не се получава, нали, светът е такъв или не е такъв. Другия пласт, който ми беше важен в книгата и който исках да покажа, е, че не е задължително всичко да свърши с нас. Тоест, ние да довършим всички започнати неща. И това не трябва да ни демотивира. Защото това са едни стъпки, по които после може да мине някой друг. Стъпки, по които пък ние сме минавали, защото някой друг е тръгнал. Да. Ние в момента искаме да случиме всички промени в нашия живот. Искаме да оправим държавата си и сега веднага. Искаме изведнъж, нали, ние да знаем какво е демокрация или се чудим как толкова години все още, нали, си говорим за социализъм, комунизъм, бленуваме за него
1: има
0: носталгия към него. И някакси не си даваме сметка, че всъщност не са минали чак толкова много години, нали, през голямата призма на историята. Това са ини процеси, за които всеки един от нас
1: трябва да се пребори.
0: Прави
1: да.
0: Някакви пътеки, по които да минат следващите.
1: В книгата присъства силно и темата и за вината, и за прошката, и за избора, но коя лично на вас ви беше най-трудна? Защото не говорим само и за вътрешните така противоречия на човека, но и за отношенията му с най-близките, с децата, с хората, с които сме избрали да живеем или пък да не живеем повече.
0: Много интересен въпрос. Може би това, че непрекъснато оправдаваме собствените си решения първо с другите. Често с децата си, с близките си, как ние правим едно или друго и се жертваме за едно заради или тях. Друго заради тях. И за мен по-големия въпрос е така ли е наистина?
1: Ако сме наистина откровени.
0: Ако сме наистина откровени обаче, защото всъщност никой не иска от нас кой знае колко много. Ние сме тези, които поставяме големите цели пред себе си. И по-скоро това, че така както ние много често виним родителите си за това какви сме станали, какъв живот имаме, колко сме спокойни или неспокойни в животите си,
1: какви избори
0: правим или неуспешни, казваме, нали, мама беше такава, тати беше такъв. И нашите деца ще правят същото. Колкото и да бъдем добри, каквото и да се опитваме да направим, каквито и наши избори да облечем в тяхното добро, най-вероятно те ще ни винят за същото. И тук въпросът по-скоро си мисля, нали, че вината е вината, която само ние може да носим за себе си. И цената на изборите е тази, която не трябва да обличаме. С това, че животът на някой друг би бил различен, ако ние направим едно или друго. По-скоро първо ние трябва да си зададем въпроса за себе си. Как нашия живот би бил различен и ако нашия живот би бил различен от този избор, до какво би довел той, а не обратното.
1: Вътрешна работа, да. И
0: много вътрешна работа.
1: Няма как това да се, как да кажа, да се прескочи
0: не,
1: и да
0: ние,
1: търсим.
0: Не, ние наистина непрекъснато се оправдаваме с това. И извън книгата, нали, като се замислиш, аз станах такава, за да може да те изуча, да ти осигуря дом, къща, да. Аз рискувах и жертвах мечтите си, амбициите си или обратното, да кажем. Аз работя толкова много, аз съм толкова амбициозна, аз правя всичко това, за да имаш ти по-различно бъдеще от моето.
1: Но
0: мен
1: няма, да
0: няма. Това са наши избори. Те не бива да се преписват на никой друг.
1: Много са въпросите за романа в един и същи свят. Така оставам и нашите слушатели да тръгнат към него и да си оставят време да размишляват, защото наистина е много силна автотерапия, бих казала, това, което се случва вътре в романа през Рада и през Гела. И разбира се, и през страничните така героите, които са сякаш допълнени, но са също толкова силни и важни за общата картина. Но след този дебютен роман, виждате ли писането като някакъв отвод, като някаква възможност, естествено продължение на вашата обществена работа, на вас самата като човек, в крайна сметка, защото това е нещо, което е една, както вие споделихте, една нужда, която през целия ви живот съзнателен вие

0: съпътствала. Може ли всъщност литературата да бъде мястото, в което можете да кажете всичко, което в политиката не успяхте или не успявате? И разбира се, и в обществената ви дейност. Дали литературата е нещо такова?
1: Със сигурност е нещо такова и със сигурност е начин, по който, използвайки определени сюжети и начин на писане, да достигнеш до хора, до които иначе не би достигнал. Докато работих по книгата, си задавах въпроса дали прекалено леко не поставям този сюжет. Но много ми се искаше повече хора да прочетат за тези неща, да е на език достъпен.
0: Да е четивно, да, разбирам точно какво имате предвид.
1: Да е достъпен, за да може да развълнува хората, които принципно не се интересуват от тези процеси. Знаете ли колко много хора ми казаха, леле, по-добре не казвай, че изобщо нещо свързано с политика има в романа ти, защото хората до такава степен им е писнало да слушат за политика, до такава степен са отвратени от това нещо, че най-вероятно не биха чели книга, която е за това.
0: Ще ги дистанцира,
1: да. И това, което искам да кажа, че аз наистина се опитах да на един много такъв съвременен език, на един по-обикновен език да разкажа тази история, която не е толкова обикновена, но пък би достигнала до повече хора и ето това може да направи литературата. Нали, да разкажа една история, така че привидно истории, които не ни интересуват, привидно важни обществени въпроси, които не ни интересуват, да започнат да реагират там вътре някъде в нас. Аз няма да забравя една дама, която каза, ама наистина ли е така? Наистина ли е така?
0: Били вътре в този живот.
1: Наистина ли се случват нещата по този начин? Не съм си мислила, че е така. Да, наистина, до голяма степен, разбира се, има художествена измислица и роман. Това е не е автобиографична книга.
0: Вие досите от вашия личен опит. Това е много нормално за всеки писател, разбира се.
1: Да, но вярвам, че с художествената литература може отново да държим такива важни обществени въпроси на вниманието на хора и групи, до които иначе през интервю, през анализи, през такъв тип комуникация не може да стигнем.
0: Да, защото всеки, който е поел пътя да прочете тази книга, вътре в себе си ще направи своите лични равносметки. Тоест, това е катарзис или инсайта, вътрешната промяна, която би могла да се случи. Много благодаря на Кремена Кунева за доброто, за всичко, което не спира да прави за всички хора. Аз не бих казала дори за най-уязвимите, ами като пример за това, че е възможно да се подава ръка на всички нас. Разбира се и за това, че е написала в един и същи свят, защото в крайна сметка наистина литературата е едно, може би, последно убежище за хората, които имат силна чувствителност и искат да разберат повече и по-надълбоко да навлязат. На добър час на книгата и се надявам да се срещаме във вашата роля като писател все по... не често, защото не се пише лесно, но да се видим отново.
1: И аз ви благодаря. Използвам за финал само да поканя зрителите, тъй като днес от 5:30 ще бъде представен на книгата ми в Харманли, в културния център. Харманли е града, в който аз съм израснала.

0: Арт ефир.
1: Тази седмица беше открита изложбата на Кирил Прашков «Безкраен щрих» в галерия Доза с куратор Яра Бубнова, всъщност в навечерието на неговия 70 годишен юбилей. Тази изложба носи характер на ретроспектива, тъй като вече самия Кирил Прашков се шегува, че става класик, сподели Яра Бубнова. Тя обясни, че сред представените творби има и такива, които са създадени в годините, в които художникът е следвал в Националната художествена академия. Чуйте финала на нейното изказване, както и думите на самия художник Кирил Прашков.
2: Тези от нас, които познаваме буквите, на нас не изглежда, че те са за всички еднакви и абсолютно вече някакъв стандарт. Зад буквата стои всякаква възможност на слагане на думи, слагане на изречения, важни документи, глупости, които, нали, могат да бъдат написани. На мен ми се струва, че това е един от важните фрагменти в работите, с които той се занимава. Рисуването и четенето при Кирил е много маняшка работа. Наистина, някаква такава маняшка медитация и в двата случая, и те приливат постоянно едно в друго, без някакси граница. И ми се видя важно и интересно да покажа именно това нещо, даже без контекста, хората не четат или там някой, всеки чете каквото му е интересно. И колкото все пак, колко по-повърхностно в момента, ние искаме да поемаме и смислите, и знаците. Ние искаме е така да се случи и ние всичко да сме разбрали. И тук има художник, който се връща към едно и също и непрекъснато се занимава с буквата, бето буквите, които са направени от бодливател. Нали, само по себе си това вече създава една метафорична интрига. И всичките тези неща ми се струва, че си живеят доста органично тук. И това не е всичко, което Кирил Прашков

0: трябва да дълбате си биография на художник, за да стигна до тази почтена възраст.
1: Благодаря ти, Яна. Много малко може да се добавя към такова богато описание, но ти благодаря за много повече, разбира се, неща, свързани далеч не само с тази изложба, а за това дърпане все по-нататък и по-нататък, и за щастие винаги до все по-интересни и по-интересни сфери, където на човек му се откриват нови пространства. Някога рових, трябваше да напиша едно оправдание там поредно, защо се занимавам с текстове. И се спомнях по принцип едно достатъчно добре известно изказване на папа Григорий Велики от това е някъде началото на 5 век, ако се добържа, нещо тогава. И някъде там. Където всъщност, изправяйки се през безумната вълна на варваризация, специално в Западна Европа, папата съобщава, че изображението, което в ранното християнство на него се гледа също много подозрително, както и по-нататък в исляма, както още преди това в юдаизма и т.н., че изображението е азбука за неграмотния. И чрез изображението неграмотният ще може да прочете книгата, Библията, естествено. Евангелието, естествено. И това, разбира се, е изключително важно. Това заявление просто спасило от унищожение купище и купище идоли, както иначе биха били третирани всевъзможни произведения на изкуство или просто не биха били създадени. В течение на вековете картинката си е завоювала все повече и повече права да ограмотява, за да се стигне до 20 век, а вече и не влиза до 21-ви, където изведнъж се оказва, че картинката, която на един момент е трябвало да бъде азбука за неграмотния, няма как да мине без текст. Няма как да не бъде обяснена с написани думички, защото иначе в самата картинка, предназначена да е самата яснота, нищо не е ясно. Такива неща ми се въртят в главата, докато да, Штрихова много обичам. Мисля, че съм способен да сложа 10 пласта Штрих преди да затлача определено поле на хартията. Намирам си заместители на Штриха, такива като Сламата, която почва да ми прилича всъщност на Штрих. Да, имаш една маса от Штрих, но всъщност можеш да имаш и маса от Слама, където също се създава едно, да, Штрихово пространство, но можеш да имаш и маса от текст, както се случва в Петима старца на Константин Петров. И те нататък, те нататък, те нататък мога дълго да ви споделям нещата, които иначе текат в главата ми, докато ще ходя.

0: Арт Ефир.
1: Сега ще се свържем с Оля Стоянова, поетеса, журналистка, разбира се, част от програма Христо Ботев, скъпи слушатели, както добре знаете, писателка, драматурка, но сега точно в ролята и на детска писателка. Поводът е една много забавна книга «Хорът на уличните котки» с чудните илюстрации на Ясен Григоров. Здравей, Оля, дали се чуваме добре?
2: Аз ви чувам добре, надявам се и вие да ме чувате.
1: Да, да не се изгуби връзката, понеже ти си на някакво красиво далечно място на творческа резиденция, доколкото разбрахме, така че ще се опитаме всъщност сега да те върнем към тази твоя детска книга «Хорът на уличните котки», но тя е първа за теб като детска писателка. Сега, кажи ни как се пише за деца, разбра ли ти това нещо, как се случва и изобщо какъв беше твой опит с написването на «Хорът на уличните котки»?
2: Много различен, защото тази история е написана преди 13 години, когато децата ми бяха малки. Аз съм майка на три деца и заедно с тях съм изгледала един куп театрални представления. Прочела съм един куп детски книги и винаги съм се ядосвала на това, когато една книга или един спектакъл говори само на детето и го няма втория пласт, двойното дъно за родителя и за онзи, който разказва историята и понякога чете на глас. Така че това беше желанието ми по-скоро да има история, която да говори едновременно и на родителите, и на децата.
1: Точно това беше и моето усещане, защото аз сега съм в тази игра, чета на децата ми. Аз самата обичам много детските книги и като възрастен човек и смятам, че трябва да могат да бъдат четени от всички, дори човек самостоятелно да тръгне към една книга, вече на някаква по-голяма възраст. Добре, защо точно котките? Те наистина са много прелестни градски герои, понякога обаче са и страшни, друг път досадни, красиви са, да, стига обаче да не са се били много една с друга. Защо избра точно тези герои? Твоите са много ярки, много запомнящи се, рижия, така, по цветове, разбира се, както и ние в ежедневието си ги наричаме, понеже това е най-отличителния белек, или шарката, или цвета на котката. Даже ние ги наричаме някои зелени, тези, които са тигровите, защото на децата понякога им се струва, че този цвят е зелен. Но да, много е са специални тези улични котки.
2: Много специални и много интересни, защото те не си приличат една с друга. И защото ние самите вкъщи обичаме котки, точно така както обичаме и кучета, но те са непредсказуеми градски герои. Именно това ми хареса, че всяка от тях живее с различен стил. Такива са и героите, поне се надявам в книгата, с различни характери. Има смели, страхливи, дръзки, мърляви, разбира се, романтични, но и хулигани, глезени.
1: И техните взаимоотношения. Да, да, точно така, абсолютно.

0: различаващи се герои, които, разбира се, имат и своите отношения. Точно за това е забавно на всички нива, понеже всеки открива спрямо това, което го вълнува в момента. Влюбват се, срам ги е, или пък имат някакви много големи предизвикателства, с които се справят по един или по друг начин. Много ми допада и, разбира се, комуникацията и изобщо начина, по който илюстрациите на забележителния Ясен Григоров общуват с твоя текст. Дори вадят малки така мотиви,
1: микроистории.
0: Да, микроистории, които подпомагат всъщност и визуално човек още повече да се въвлече. Защото да зачета ли началото на книгата, първата страница? Юлие, горещо е и времето в града се търкаля едва-едва. Дори май е спряло точно в този момент. Слънцето е напекло високите покриви на къщите, а жегата е затиснала града като похлупак. Гълбите се крият в сенките на тухлените зидове, а от покривите, като мачти на кораби, стърчат комини, антени, сателитни чинии и опашки. Опашки? Точно тази картина искам сега. Надявам се, нашите слушатели са си представили тези опашки, които стърчат над комините, които аз сега виждам и в самата книга, как ги е нарисувал Ясен Григоров. По какъв начин общуваше с него като художник? Това наистина е забележителен опит, според мен, в детските книги, автора и художника.
1: Ами беше с лекота, това мога да кажа със сигурност. Истината е, че тази история е много визуална. Първата версия представляваше театрална пиеса, която преди 13 години спечели голямата награда за театрална куклена пиеса на конкурса Михаил Лакатник. Така че тя е много визуална и с много диалог. И Ясен имаше свободата да прави всичко, каквото той прецени. Точно така, както бих я оставила в ръцете на един режисьор. Аз зная кога е текста и кога текста свършва. Зная също кога от тук нататък започва примерно режисьора или художника, така че наясно съм благодарна за това, че по някакъв начин той е видял точно тези истории, които аз виждам и ги е направил точно със своя почерк и със своя талант. Така че с лекота, аз обичам да имам тази свобода, предполагам, че и другите и художници, и режисьори обичат те да имат своята свобода да разкажат тази история по своя начин.
0: Да, наистина, това е всъщност, което прави писателя, че си оставя книгите, текстовете и каквото е сътворило на други хора, по някакъв начин те да рефлектират. А как си представиш всъщност, че затварят тази книга и малките читатели, които умеят да четат, и тези, на които им е четено?
1: Ами, видях как реагират хората, на които съм издала, от децата до хората вкъщи, до приятели.

0: да четат и тези, на които им е четено.
1: Ами, видях как реагират хората, на които съм издела, от децата до хората вкъщи, до приятели, даже до Мария Донева и до...
0: Да, тя е редактор. Нека споменем, разбира се, и нейното име е изключително ценно и важно за, и за това издание. Тя е редактор на Хората на уличните котки.
1: Да, и някой питат, ама защо? Примерно, финала завършва с това, че Рижия поглежда сивата котка или бялата и казва, може би нещо ще се случи в друг живот. И тя казва, ама това, той сякаш не е верен на сивата. Не, всъщност има намига, не исках да има лекота и идеята за това, че нищо не трябва да бъде толкова насериозно. Още повече един голям проблем, той се върти около това как трябва да живеят котките. С стил, с повече дързост. Така сякаш имат 9 живота, нямат нито един живот или пък имат 99. Може би в този свят ни трябва малко намигане, малко ирония.
0: Разбира се, и всъщност понякога

0: някога да се оставяме на тази лятна нощ, която ти описваш по толкова красив и така, като мечтание всъщност начин, как те съзърцават луната. Три котки, разбира се. Три двойки
1: три
0: котки. Да. И всъщност има и три луни. Много благодаря на Оля Стоянова, че написа тази книга и на добър час в писането изобщо за всички хора, на всички възрасти. Родителите обаче те попитат тази книга за каква възраст? Винаги този въпрос много често го чувам в книжарниците. За каква възраст е тази книга, Оля?
1: В издателството казаха, че от 6 до 12 годишна възраст. Аз бих разширила малко повече, защото моите деца са я чели и на тази година, и на 17, и на 18, и на 20.
0: Аз бих казала от 6 до 106. Хорат на уличните котки очаква всички хора, които обичаме котките и които ни правят впечатление в градската среда.
1: Благодаря.

0: Арт ефир.
1: Сега, скъпи слушатели, се отправяме към Стара Загора, защото там вече се реализира един много интересен визуален проект на чешкия художник Томаш Стари. Проектът включва рисуване на стенопис от 1 до 10 юли, а утре на 4 юли Томаш Стари ще води и уркшоп за деца и младежи в центъра на Стара Загора. Проектът се организира от чешкия център в София в партньорство с община Стара Загора и творчески колективи от Стара Загора. Сега повече за проекта и целите му ще научим от Нетко Боянов от Арт Колектив. Здравейте, чуваме ли се добре, Нетко?
2: Здравейте, много се радвам, че съм с вас.
1: Да, и ние се радваме всъщност да ни споделиш до този момент какво се случва с работата на Томаш Стари. Знаем, че този стенопис мащабно е позициониран като време от 1 до 10 юли. Малко повече за това, което се е случило вече, което, разбира се, предстои утре.
2: Ами това, което се случва до момента, е една цялостна подготовка за самата работилница, която ще се проведе утре. Всъщност това не е просто един стенопис, който ще бъде направен и оставен, а по-скоро е един печат на събраните усилия, които ще се случат утре, понеже утре ще съберем младежи от строителната гимназия в Стара Загора, хора, които кандидатстват като архитекти, хора, които се интересуват от градска среда. И заедно с тях ще обсъдим и ще планираме къде ще бъдат потенциалните подходящи велоалеи и пешеходни зони на нашия град, след което това нещо ще бъде визуализирано върху този стенопис по някакъв начин да остане като едно напомнение на община Стара Загора, че хората имат виждания, че хората имат поглед над нещата и хората искат нещата да се случат и да бъдат по-зелени и по-достъпни.
1: Точно така искате, целите да предизвикате тази дискусия, всъщност как градовете могат да служат по-добре на пешеходците, на велосипедистите, изобщо обществения живот и същевременно с това да ангажирате младото поколение в този толкова важен разговор за бъдещето на публичното пространство. А вие на местно ниво с всички дейности, които извършвате от Арт Колектив и не само, има и фестивали, разбира се, на зелено, които се опитвате всъщност да постоянно да водите в тази посока, но сега конкретно и благодарение на работата на художника Томаш Стари. Как точно утре ще стане записването? Малко повече информация за всички наши слушатели, които са от Стара Загора и региона, които биха искали да участват или поне да станат свидетели.
2: Ами, то е отворена покана, която сме публикували в социалните мрежи. Всеки може да се запише, няма значение дали е ученик или възрастен. Всеки, който активно има позиция и желая до неговия квартал да има велоалея, е добре дошъл да участва. Събираме се от 10 часа пред Любор Байер, което е пред самото училище. Строителното училище в град Стара Загора. Оттам нататък започваме тази разходка, в която заедно ще видим какво има и какво трябва да има и какво е нужно на самите като граждани, като зелени пости, велоалеи, пешеходни маршрути.
1: Точно така, през изкуството и през визуалния код всъщност вие мислите и по тези също толкова важни теми. Много благодаря на Нетко Боянов. Той ни разказа за това събитие, което предстои в Стара Загора, заедно с чешкия художник Томаш Стари в центъра на Стара Загора, уркшоп за деца, младежи и, както той уточни, за всички възрасти.
2: И аз ви благодаря.

0: Вчера, скъпи слушатели, загубихме легендарния Йосиф Сърчеджиев, актьор с незабравими образи и излъчване. Наистина един от най-мощните актьори в българския театър и кино. Не забравяме, разбира се, неговата режисьорска работа, на която той се отдаваше със същата енергия и хъс. Сега, благодарение на Златния фонд на Българското национално радио, ще чуем отново гласа на Йосиф Сърчеджиев и неговите размисли по отношение на съдбата и актьорското изкуство, поклон пред светлата му памет.
1: Като се родих и чух една орисница да казва: Йосиф, ти ще бъдеш артист. Реших да се съпротивлявам на това. Не исках да бъда сложен в една определена единствена канава и колкото и се опитвах да преодолея тези предначертания, свише се оказа, че е невъзможно. Човек не може да избяга от съдбата си така лесно. Може по някъде да насочва. И бях принуден да започвам да слагам маските. Маските, които са необходими за професията. То всеки човек слага някакви маски в живота, но моите са определени професионално. Те са ми необходими като, както за шивача и глата. Струва ми се, че нашата работа, нашето изкуство, освен маската, която трябва да сложиш, това е вече външният начин, по който прокарваш изкуството си, трябва да имаш и талант, Господи. Най-проста работа, някаква дарба. А дарбата е нещо, което не се учи, не се чете, за нея не можеш да я откраднеш от някъде. И сега, колебанията в мен, например, като актьор до тия дни, продължава всъщност тия колебания, доколко аз съм други, доколко мога да правя това изкуство моето. Да правиш изкуство, яка дума странна. Правиш изкуство. Така е, то се прави. Прави се, ама има неща, които не знаеш как стават. Как правя един образ или друг? Никога не съм откривал рецептите. Знам, да речем, някои фатки, с които мога да си помогна да направя един или друг образ. Но това другото, което е оживяването на този образ, това не знам как става. Идва един миг, когато някакви искра ти светва в мозъка, след натрупвания, разбира се, нали, има репетиции, има представления, но и много представления още не са, не значи, че си направил образа си. Той изведнъж от някъде изниква по-късно. Така де, да говорим за това как става изкуството и що е то. Що е изкуството? Лъжа, във всеки случай за мен. Аз знам, че лъжа хората. Защо ги лъжа? Ами, заради тяхното добро. Защото смятам, че хората безкрайно се нуждаят от тази лъжа. За да бягат от себе си, от света, да търсят по-добър свят, по-красив. Или просто свят, който им е различен и любопитен. Дали в този свят те се идентифицират с героите или обратното се дистанцират от тях, това няма значение. Те са в някакви конфликтни отношения с това, което аз ще покажа на сцената или на екрана. А това е вече раздвижване на духа, на мислите. Това е някакво стремление или пък бягство, но е движение във всеки случай. Няма константа в развитието на един творец, според мен, определена така. Единствена насоченост, която той върви възходящо или пък пада изведнъж. При мене нещата винаги са стояли като махало. И това е естествено. Издигаш се до някакъв връх или според теб е някакъв връх. След това настъпва някаква пауза, някакво спускане надолу. Това е акумулиране на енергия, това е мълчание, това е натрупване на нови впечатления от живота. И пак някакво издигане нагоре. Ние крадем от живота с нещо. Ние търсим непрекъснато изворите на нашата работа от това, което ни обикаля. И въпреки това, аз не смятам, че правя живота. Не го правя буквално на сцената или на екрана. За мен стремежът ми да бъда на сцената е по-скоро нагонен стремеж. То е непреодолимо желание да съм на сцената, да бъда гледан, да бъда видян. О, да, това е суета, разбира се. Една такава суета приятна. Приятна и за околните, ако го правиш добре и ако много не им набиваш на очите суетата си. Просто то е някакъв вид болест, болестно състояние. Когато не работя, аз боледувам. Боледувам

дори слаба дума. Това е в такава треска изпадам, че тогава именно се чувствам ненормален, когато съм нормален като другите хора. Професията е ненормална работа, нашата актьорската. Тя изисква да си на километри граници, на светлини години разлика от другите хора. И изведнъж, когато останеш като тях, ти се чувстваш не на себе си. Вместо да намериш нормален контакт с околните, ти се чувстваш по-далечен от тях. А на сцената, където си измислен, където лъжеш, където си слагаш маски, всъщност ти си по-близък с хората. Това е въпрос, който съм си задавал. Защо лъжата обединява актьора и публиката? Защо всъщност това, което не е истина, така да общуваш те хората, да плачат или да се смеят заедно с теб?

това беше всичко от Арт Ефир за днес, скъпи слушатели, от нашия екип Невена Парматарова, Весела Морова, Богомила Даскалова и от мен Белослава Димитрова. До чуване!

14 часа. Международните новини за култура, наука и образование на програма Христо Ботев представи Александър Райчев. Известният турски комик Дениз Гюкташ беше арестуван при пристигането си на летището в Истанбул вчера по подозрение, че е обидил исляма и президента Реджеп Тайип Ердоган, предаде агенция Франс Прес. По данни на главната прокуратура на Истанбул, цитирани от BBC срещу Гюкташ, който е известен със стендъп комедийното шоу «Мъртво море», са подадени 185 жалби в Център за комуникации към президентството. Обвинението, отправено срещу Гюкташ, е за публично оскърбяване на религиозните ценности, споделени от част от населението. Спектакълът «Мъртво море», който той изнесе в Истанбул на 1 юни, беше публикуван в 90-минутно видео в YouTube на 24 юни и от тогава е бил гледан близо 9 милиона пъти. В шоуто се представят сатирични коментари относно политическите събития в Турция, като Гюкташ говори за Ердоган и неговия политически съперник, кметът на Истанбул Екрем Имамоглу, чието арестуване миналата година предизвика масови улични протести. Създателите на ChatGPT обмислят да предоставят 5% дял от компанията OpenAI на американското правителство, съобщи Financial Times. Според изданието причината е засилен

0: искат да предоставят 5% дял от компанията OpenAI на американското правителство, съобщи Financial Times. Според изданието, причината е засиленият държавен контрол върху компаниите за изкуствен интелект. Повече информация от репортера Велизара Сърчаджиева.
1: Главният изпълнителен директор на OpenAI, Сам Алтман, защитава идеята с аргумента, че така обществото също ще може да се възползва финансово от развитието на изкуствения интелект. От Белия дом за сега не са коментирали, но вчера президентът на САЩ Доналд Тръмп казва пред CNBC, че според него е много американско федералното правителство да притежава дялове в частни компании. Той припомни решението си държавата да инвестира в производителя на чипове Intel. По думите му, след придобиването на приблизително 10% дял от Intel, чрез инвестиция от 8,9 милиарда долара, акциите на компанията са поскъпнали значително. Междувременно, OpenAI и конкурентът и Anthropic, създател на Cloud AI, са забавили пускането на свои нови модели заради правителствени проверки. Във вторник от Anthropic съобщиха, че американските власти са отменили ограниченията за износ на най-модерните модели след преговори с представители на правителството. А миналия месец Тръмп заяви пред журналисти, че администрацията разглежда различни варианти за партньорство с компании за изкуствен интелект, които да позволят и на държавата да се възползва от растежа на сектора. Според експерти, това може да намали общественото недоволство от изкуствения интелект, пораждащо опасения за загуба на работни места и криещ потенциални рискове за националната сигурност. За новините, Велизара Сърчаджиева.
0: Център, посветен на хуманоидните роботи, отвори врати в Нидерландия, за да обедини компании, изследователи и технически специалисти с цел да се преодолее огромната пропаст, която разделя Европа от Съединените щати и Китай в областта на роботиката, предаде агенция Франс Прес. Местен бизнесмен, който се занимава с недвижими имоти, каза пред агенцията, че планира да въведе първия хуманоиден робот на една от строителните си площадки до края на годината. Директорът на Центъра за приложение на хуманоидни роботи Еверт Яп Лукт обяснява, че целта на центъра е да даде старт на европейска контраофанзива в областта на роботиката, която е изцяло доминирана от Китай. Предстоящите концерти на BTS в Чили са поставени под въпрос, след като Националният спортен институт на страната отказа да разреши използването на стадион Estadio Nacional в Сантьяго за планираните за октомври изяви на групата. От института, цитирани от агенция ЕФЕ, заявяват, че решението се основава изцяло на технически съображения и съображения за непрекъснатост, свързани с настоящото състояние на игралното поле и въздействието, което би оказало изграждането на централна сцена от тип 360 градуса. Новината предизвика масова вълна от критики в социалните мрежи, а феновете на кей-поп групата организира шествие в неделя в столицата на Чили. Официалният фен-клуб на групата призова в изявление държавата и продуцентската компания Digimedios да поемат отговорността си пред онези, които вече са инвестирали финанси и емоция в тези концерти. Говорителят и министър на вътрешните работи Клаудио Алварадо заяви пред медиите, че концертите могат да причинят безредици и щети на самия стадион, които струват много, за да бъдат възстановени, но увери, че са предложени алтернативни места в същия радиус около националния стадион, като подчерта, че това е фокус на обсъжданията в момента. През цялото лято, от днес до 25 септември, кипърската столица Никозия е голяма сцена на открито, като площади, паркове, исторически центрове и обществени пространства са изпълнени с музика, изкуство и забавления. Поканата за тях към жителите и гостите на града е от културната програма Летни нощи 2026, информира кореспондентът Бранислава Бобанац.
2: Концерти с любима гръцка и световна музика, театрални представления, танцови вечери, фотографски изложби и други артистични дейности ще оживят районите на Никозия с много настроение. Разнообразните културни изяви целят да привлекат интереса към столицата през горещите летни месеци, когато тя по традиция се опразва, тъй като жителите й се отправят към плажове и курорти. Първата музикална пътека ще премине тази вечер по двете пешеходни улици в историческия център. Едно от най-големите събития през юли е концертът Стан и песни на централния площад Свобода. Август кани на носталгично музикалното пътешествие Вълшебен град, което ще отведе в магията на нощ на Никозия. Лунни гласове и общински хорове за възрастни деца ще закрият програмата в края на септември. Входът за всички събития е безплатен. Основната цел на фестивала Летни нощи е жителите и гостите да приоткрият града чрез силата на културата и да почувстват съществената му връзка с съвременните кипърски творци, посочи в поканата си община Никозия. От Кипър, Бранислава Бубанац.

Необичайна находка в мазе в берлинския район Шпандау предизвика интерес сред археолозите, след като съхранявани в кутии предмети са били идентифицирани като археологически материали на възраст около 5000 години, предаде българската телеграфна агенция. Според публикацията на изданието Берлинер Цайтунг, находката е направена в жилищна сграда, където кутиите са стояли забравени в мазето близо две десетилетия. При проверка на съдържанието им специалисти са установили наличието на каменни оръдия, керамични фрагменти и животински кости, които по всяка вероятност се свързват с праисторическия период в региона. По данни на германските медии, предметите принадлежат към бившата колекция Хагеман от Наумбург, създадена от частен колекционер и в последствие разпокъсана и съхранявана без пълна информация за произхода на отделните обекти. Чухте международните новини за култура, наука и образование на програма Христо Ботев.

Здравейте, уважаеми слушатели на Българското национално радио. Вие сте с предаването Класика Конспирито на програма Христо Ботев. На звукорежисьорския пулт е Елена Трайкова, музикален редактор е Цветелина Начева, а в следващия близо един час вие ще бъдете заедно с мен, автора и водещ на това предаване, Илия Михайлов. Днес, 3 юли 2026 година, е и последното ни издание преди да излезем в ваканция. Надяваме се, че тя е напълно заслужена. Но не се притеснявайте. Класика Конспирито ще звучи през лятото, просто ще преминем към нашата лятна ефирна схема, в която ще повторим някои избрани броеве от минали наши предавания, разбира се, най-интересните. През септември ще продължим да създаваме ново, оригинално културно съдържание и да слушаме много, много класическа музика, а и не само. А сега да започваме. За начало ще чуем рондо за цигулка и оркестър в до мажор от Моцарт. Класическо рондо, при което основната, лесно запомняща се тема се редува с няколко различни контрастни епизода. Моцарт написва това произведение специално за италианския цигулар Антонио Брунети, който по това време е концертмайстор на придворния оркестър в Залцбург. Творбата е завършена само няколко седмици преди Моцарт да бъде окончателно уволнен от службата си при архиепископ Колоредо и да премине на свободна практика във Виена. Премиерата се състои на 8 април 1781 година по време на концерт в дома на архиепископ. Изпълнението, което ще чуем, е на Рено Капишон, солист и диригент, и под великолепния акомпанимент на камерния оркестър на Лозана.

А сега ви предлагам да чуем запис на Санктус из Реквием, опус 5 на Ектор Берлиоз с участието на тенора Лучано Паваротти и под диригентството на Джеймс Ливайн. Това е една от най-известните и високо оценявани класически интерпретации на тази творба. Участват още Берлинската филхармония и хор Ернст Зенф. Санктус е деветата част от мащабния реквием на Берлиоз. Това е единствената част в целия реквием, която изисква соло-тенор. Изпълнението на Паваротти се отличава с неговия характерен, ярък, слънчев тембър и емоционален.

прозвуча рондо за цигулка и оркестър в до мажор от Волфганг Амадеус Моцарт в изпълнение на Рено Капюсон, солист и диригент и съпровода на камерния оркестър на Лозана.

Прозвуча Санктус из Реквием на Ектор Берлиоз, солист бе тенора Лучано Паваротти под съпровода на Берлинската филхармония и хор Ернст Зенф, дирижирани от Джеймс Ливайн. Запис за Deutsche Grammophon от 1992 година. Ние не обичаме да оставяме нещата недовършени и затова днес ще чуем и последното произведение от Франческо Джеминяни от албума, издаден от Хармония Мунди през 1999 година. От него вече прозвучаха в нашия ефир 6 концерти гроси, вдъхновени от Опус 5 на Корели. Днес ще слушаме чело соната в ре минор. И така, соната за виолончело в ре минор, Опус 5 номер 2 от Джеминяни, е едно от най-изразителните и технически взискателни произведения за виолончело от епохата на късния барок. Публикувана през 1746 година в Париж, тя е част от неговия прочут цикъл от 6 сонати за виолончело и басо континуо. Творбата следва класическата барокова схема на соната да Киеза, църковна соната, и се състои от 4 части, редуващи бавно и бързо темпо. Първата част, Анданте, дълбока, меланхолична и силно орнаментирана уводна част. Втората част, Престо, бърза, енергична част с комплексна полифония и виртуозни пасажи за челото. Третата част, Адажио, е съвсем кратка, преходна и силно емоционална част. А четвъртата, Алегро, е динамичен и артистичен финал. Сонатите от Опус 5 отразяват историческия момент на преход от виола да гамба към виолончело. Джеминяни умело съчетава френската изразителност и звучност с италианската контрапунктична яснота, вдъхновена от неговия учител Арканджело Корели. За разлика от много други сонати от този период, Джеминяни дава изключително активна и самостоятелна роля на съпровождащото виолончело в басо континуото, превръщайки партитурата в своеобразен дует. Интерпретацията, която ще чуем, е на покойния британски виолончелист Дейвид Уоткин. Тя се счита за един от златните стандарти в интерпретацията с старинни инструменти. В това изпълнение Уоткин си партнира с изключителния клавесинист Ричард Егър и виолончелистката Алисън МакГиливри, която поема ролята на второто чело в басо континуото. В техния прочит диалога между водещото чело и клавесина е органичен и изключително плътен, без континуото да бъде просто безличен фон. Използването на кожени струни и бароков лък позволяват и едно по-голямо разнообразие от цветове на звука. Да чуем тяхното изпълнение сега.

Слушахте соната за виолончело в реминор опус 5 номер 2 от Франческо Джиминьяни. Изпълнението бе на виолончелиста Дейвид Лоткин, клавесиниста Ричард Егър и виолончелистката Алисън МакГиливри. Всичките те са членове на Академията за старинна музика Лондон, ръководена от Андрю Манзи. Вие слушате предаването Класика Конспирито на програма Христо Ботев. Аз съм Илия Михайлов. Дойде време да чуем и последната част из симфония номер 4 в сол мажор от Густав Малер. Това е кулминацията и идейният център на цялата творба. Тя представлява оркестрова песен лид за соло-сопран, озаглавена «Das himmlische Leben» – «Небесният живот». По текст от прочутия немски сборник с народна поезия «Вълшебния рок на момчето». Текстът представя наивния и чист поглед на едно дете към рая. Малер изрично отбелязва в партитурата, че сопранът трябва да пее с детско, светло изражение, без ни най-малка следа от пародия. Изобщо, това е една от най-красивите, необичайни и поетични финални части в историята на симфоничната музика. Слушаме я сега в изпълнение на Фредерика фон Штаде, мецосопран и Виенската филхармония под диригентството на Клаудио Абадо.

Прозвуча четвърта част и симфония номер 4 в сол мажор от Густав Малер. Изпълнението бе на виенските филхармоници с диригент Клаудио Бадо, солист бе мецосопрана Фредерика фон Штаде. Запис за Deutsche Grammophon от 1978 година. За финал на днешното ни предаване ще слушаме отново музика от Моцарт в изпълнение на френския цигулар Рено Капюсон. Ще прозвучи адажио за цигулка и оркестър в ми мажор, акомпанимента е осигурен от камерния оркестър на Лозана. За днешния епизод на класика Конспирито работихме заедно с музикалния редактор Цветелина Начева, звукорежисьор бе Елена Трайкова. Продължавайте да ни слушате и през лятото. Знаете кога? Всеки петък от 14 часа, малко след новините. Аз съм Илия Михайлов и ви пожелавам спокойни, топли летни дни и безметежно ваканционно настроение на тези от вас, които са на почивка. Радвайте се на живота, дами и господа, и не забравяйте най-важното. Бъдете здрави!

0: Българското национално радио обявява конкурс за новосъздадени симфонични произведения от млади български композитори. Всички отличени произведения ще бъдат записани от радиооркестъра в емблематичното първо студио на БНР. Подробна информация за наградния фонд, пълни условия и регламент на провеждане можете да намерите на интернет страницата bnr.bg/music. Краен срок за кандидатстване 31 август 2026 година.
1: Трафика няма място за изненади. Има място за информация.
2: Recalculating route. Движението е по твой контрол, когато слушаш БНР Трафик Плюс.
1: Планирай маршрута си, спести време, движи се умно.
2: Слушай новия онлайн канал БНР Трафик Плюс на сайтовете на радиото и на мобилното приложение.
1: Бъди с БНР Трафик Плюс, защото всяка минута на пътя има значение.
3: При пожар в гората, огънят се разпространява с 30 метра в минута. Необходими са усилията на много хора и техника, за да бъде овладяна огънната стихия. Помнете, в рецепта

за скара, добавете вода и пясък, за да погасите бързо евентуален пожар. Прочетете правилата за безопасност на пожарна.com. Аз съм Ути Бачваров и подкрепям усилията на българските пожарникари за опазване на гората от пожари.

0: Българско национално радио.
1: Ще ви дадем точно време от Български институт по метрология.
2: часа по Българското национално радио следва обобщение на по-важните новини до този час. Представя го Георги Марков. Премиерът Румен Радев защити проектобюджета до края на тази година и обвини предишните управляващи в неадекватни действия с финансите, заради които е формиран дефицитът от 5,7%.
3: Това, което ще направим, е пълна финансова дисциплина, такава вече се налага, но ние се ангажираме с бюджет 27 да покажем чувствително намаляване на дефицита.
2: Всички започнати проекти по инвестиционната програма на общините ще бъдат разплатени, обяви вицепремиерът и министър на финансите Гълъб Донев.
4: Със закона за държавния бюджет на Република България сме предвидили още 600 милиона евро, за да бъдат разплатени тези проекти, по които предстои приключване.
2: България няма да анулира споразумението с Украина, сключено през март от служебния премиер Андрей Гюров, заяви министър-председателят Румен Радев.
3: Няма да анулираме това споразумение, защото в него няма никаква конкретика.
2: Споразумението за сигурност е за срок от 10 години и освен сътрудничество в отбраната и сигурността, дава възможност страната ни да участва в възстановяването на Украина. Премиерът потвърди, че ще изрази резерви върху европейските санкции срещу Русия, ако от тях не бъдат извадени руският патриарх Кирил и свързания с управлението на Лукойл в България Вагит Алекперов.
3: Дали имам готовност да наложа резерви към 21-я пакет санкции, не че имам готовност, аз ще го направя. Защото защитавам и отстоявам българският национален интерес.
2: От Продължаваме промяната призоваха Десислава Атанасова да подаде оставка като конституционен съдия, тъй като според тях лични отношения между конституционен съдия и влиятелен политик, санкциониран по Магнитски, са морално неприемливи и представляват потенциален конфликт на интереси.
5: Не може да бъде повече обаче такъв човек конституционен съдия, защото самото и присъствие в институцията, която пази скрижалите на държавността и олицетворява правовата държава, уронва престижа и на конституционния съд, и на самата държава.
2: Заяви от парламентарната трибуна депутатът Велислав Величков. Народният представител от ДПС Калин Стоянов обяви, че подава сигнал до главния прокурор срещу министъра на вътрешни работи Иван Демерджиев заради изнесените от него данни за полетите на лидера на партията Делян Пеевски. Стоянов смята, че има неправомерно използване на международната система PNR по нареждане на министъра.
6: Право на достъп за България специално това е националното звено за получаване и обработване на PNR данни към ДАНС.
2: В отговор, министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев каза, че зад сигнала не стоят реални факти, а политически натиск и уточни, че данни за пътувания има в редица регистри.
7: Ако те са толкова уверени, госпожа Атанасова и господин Пеевски, че тази информация не се съдържа в регистрите на Българска гранична полиция, за мен е много интересно, ако не се съдържа, защо не се съдържа.
2: На този фон конституционният съдия Десислава Атанасова определи като неверни твърданията на министъра на вътрешните работи Иван Демерджиев, че на 5 април 2024 година е летяла с частен самолет до Дубай с лидера на ДПС Делян Пеевски. Чрез сайта на конституционния съд Атанасова разпространи лична позиция и ксерокопия от документи, включително и от МВР, че през визирани от Демерджиев период е пътувала не до Дубай, а до Истанбул и не с частен самолет, средовен граждански полет. От позицията става ясно, че вчера тя е изискала информация от Министерството на вътрешните работи за пътуванията си извън страната за период.

5-8 април 2024 година и че според данните, регистрирани в интегрираната информационна система справки, на 5 април е отпътувала за Истанбул с граждански полет на турските авиолинии и по същия начин се е завърнала в София на 8 април. Съдът в Поморие заседава по искането на прокуратурата за налагане на постоянен арест на Иван Сивов, обвинен за инцидента в Ахелой, където турист пострада след преобръщането на воден атракцион, теглен от джет. Разследването е установило, че Сивов е управлявал джета без документ за правоспособност. Служители на главната дирекция

0: Занчев. Продължава издирването на 11-годишната Наталия Асенова и на Асен Симеонов, който преди 4 дни отвлече момичето от варненското село Константиново. Директорът на областната полиция Цветан Пировски съобщи.
1: Използваме всички възможни техника, която имаме. Дронове с инфрачервено насочване. Момичето сме го засекли на първите камери в началото, че се движи непосредствено след извършителя. Не е принуждаван на силата, то го нарича татко.
0: Служител на община Ардино е задържан за обществена поръчка за основен ремонт на път. Разследването е на икономическа полиция и е за участък от 5,5 км между селата Жълтуши и Седларци. Трасето попада в графата еднолентови пътища, за които неотдавна говори министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев. Бившият главен архитект на район Приморски във Варна, Валентин Койчев, е с мярка за неотклонение подписка. Решението е на районния съд. Мъжът е обвинен за съставяне на 3 удостоверения за търпимост на строеж с неверни обстоятелства за поземлени имоти в местността Баба Елино. Към наказателна отговорност по случая е привлечен и 48-годишен мъж. Украина и Русия отново се размениха удари, като Киев обяви, че е поразил 2 руски авиобази на окупирания полуостров Крим. Редакторът Лилия Димитрова с повече информация.
2: Украинските сили са поразили 2 руски военни бази в окупирания Кримски полуостров, съобщиха службите за сигурност на Киев. Авиобазите Саки и Гвардейска са обект на удари за втори път тази седмица. В Саки са унищожени най-малко 7 самолета и складове за дронове, отбелязват от украинската армия. По-рано Киев съобщи за 4 загинали при руска атака с дронове в Сумска област и 7 пострадали при ракетен удар в Кривой Рог. От своя страна Москва обяви, че украинска атака срещу окупираната от Русия Южна Запорожка област е убила 5 души. При удара е бил поразен пазар в град Токмак. За новините Лилия Димитрова.
0: Франция регистрира 29% повече смъртни случаи през последната седмица на горещата вълна в страната. В Белгия смъртността е нараснала с 39%, което е най-високият дневен брой починали от първата вълна на пандемията от COVID-19 насам. Нидерландия е регистрирала около 480 допълнителни смъртни случая, като най-засегнати са били хората над 80 години. Испанският здравен институт съобщи за над 1000 смъртни случая, свързани с горещините. На този фон Световната метеорологична организация прогнозира формирането на много силен феномен Ел Ниньо в идните месеци, който ще повиши още повече световните температури. Ел Ниньо е периодично затопляне на повърхността на водата в Тихия океан, което повишава риска от екстремно време в глобален мащаб. Мариана Попова представя прогнозата за времето. Здравейте!
3: Здравейте! През последните часове по-мощна купесто дъждовна облачност и валежи с гръмотевични бури имаше на места в Източна България. В станцията на Носка Лякра са измерени 16 литра на квадратен метър дъжд, а температурата се е понижила до 20 градуса. В Чирпан, където са измерени 6 литра на квадратен метър, температурата е 23 градуса. Това са най-ниските температури към този час. А най-горещо е било в Сандански 33 градуса и в Свищов 32. В София температурата е 25 градуса, атмосферното налягане 945 хектопаскала, относителната влажност на въздуха 61%. До края на деня на много места ще има краткотрайни валежи и гръмотевични бури. В отделни райони, главно в западна и централна северна България, валежите ще са интензивни и значителни по количество. Има условия и за градушки. Ще духа слаб в северо-западните райони, умерен вятър от запад-северо-запад. И през следващото денонощие ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност, ще има краткотрайни валежи, главно в Централна и Източна България. През нощта в Централна-Северна валежите временно ще са интензивни и значителни по количество с грамотевици, има условия и за градушки. Предимно слънчево ще бъде над Западна България, като към края на деня облачността ще намалее почти над цялата страна. Ще духа слаб и умерен северо-западен вятър, в Източна България северен, с него в страната ще проникне малко по-хладен въздух. Максималните температури утре ще са между 25 и 30 градуса, в крайните югозападни райони до 32-33. За района на София максималната температура ще е около 26 градуса. По Черноморието утре ще има значително

0: Облачност и валежи, по-късно през деня ще спират, а облачността ще намалее. Ще духа умерен вятър от север-северо-запад, след обяд от изток-северо-изток. Максималните температури там ще са 25 до 27 градуса. Температурата на морската вода по крайбрежието е 24-26 градуса. В планините утре ще има купеста облачност, но валежи само на места в масивите от Централна и Източна България. Ще духа умерен до силен северо-западен вятър. Максималната температура на 1200 метра ще е около 19 градуса, на 2000 метра към 13. За Централна Северна България за утре Националният институт по метеорология и хидрология обявява жълт предупредителен код за очакваните интензивни валежи. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Две катастрофи застанали на магистрала Хемус между 16-я и 18-я километър в посока София. При едната са се сблъскали два тира, при втората има катастрофирал бус. Няма пострадали хора. Движението в района е спряно. В 15 часа по Българското национално радио чухте обобщение на по-важните новини. До този час представи го Георги Марков.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
3: Програма Христо Ботев.

Здравейте, започва мрежата. Ето темите и гостите ни днес. До 17 часа с Емилия Милчева, журналистка, ще говорим защо според нея подкрепата за бюджета никога не е само аритметика, а е и политически избор. След това наш гост ще е Албена Стаменова, преводачка от украински език и преподавателка в Софийски университет, с която ще представим книгата с поезия «Стихове от бойницата» на украинския поет Максим Кривцов, който загива на фронта малко преди сборникът му с поезия да излезе. След това с Мария Спирова ще коментираме Великобритания, 10 години след Брекзит, къде е България. В рубриката ни «Въпреки мрежата» може да слушате част от диалога между Димитър Бошков, Явор Сидеров и професор Александър Кьосев, заедно с редактора на мрежата Васил Балев, а темата им за елитната... елитарната и академична чалга, както и за чалгата в медиите. Сега започваме с песен, избрана от Диляна Трачева. Останалите в студиото сме Богомила Даскалова, звукорежисьор. Аз съм Николета Танасова. Останете с нас.

0: Емилия Милчева, журналистка в Deutsche Welle и в Тоест, първият ни гост днес. Здравейте!
1: Здравейте!
0: Благодаря много, че се съгласихте да говорим за ваш текст. Поканих ви всъщност по повод ваш текст в Тоест, в който вие пишете: подкрепата за бюджета никога не е само аритметика, тя е политически избор. А защо според вас е важно това?

0: да изразяват подкрепа за бюджета, показва, че в крайна сметка този бюджет се харесва само на тези, които го правят. Това от една страна е така, защото не е много сигурно, че за остатък от годината може да се направи нещо, при положение, че в първите 6 месеца е харчено съобразно ограничителите на предишния бюджет. Но второто, което трябва да кажем, е, че на есен предстоят президентски избори, до година местни избори. И много е жалко да го кажа, но за съжаление бюджетите винаги залага тази целесъобразност, която е свързана не с реформи, каквито едно определящо мнозинство с 131 депутати има абсолютния комфорт да извърши, а с това да за прогресивна България да направи пробив на местните избори, които, където монополисти са ГЕРБ и ДПС, и вероятно да се бори за победа на президентския вот. Така че ние трябва да разчитаме заложените разходи в този бюджет и липсата на реформи, обяснени и с малкото време, в което трябва да бъде представен, с това. Разчитаме на обещанията на господин Гълъб Донев, министър на финансите и вицепремиер, който каза, че да изчакаме за реформи следващия бюджет. Има още много малко време до септември, когато ще го видим, така че ще разберем.
1: Колегите от Медиа Пул, между другото, коментират също това, че до този момент като че ли управляващите по-скоро предпочитат да обещават да правят някакъв тип пиар акции, вместо да предлагат конкретни реформи, включително коментират и това, че те възлагат на Сметната палата да им даде някакви оценки, от които, мисля, че и вие го пишете във вашия текст това, някакви оценки, от които никой няма нужда за това да бъде направен нормален бюджет. И те коментират това като по-скоро някаква пиар акция, защото, но без никакви политически решения. Защо, ако е така, защо има такъв отказ от вземане на политически решения и реформи?
0: От една страна, господин Радев заяви днес в парламента по време на представянето на бюджета, тъй като днес е днес парламентарен контрол, че е имало твърде малко време в рамките на един месец, и тук той е прав, не мога да отръка, че няма как да се направи анализ на дублиращи

0: функции на администрация, да се огледат закони и да се предложи смислен пакет реформи. Добре, съгласна съм с него, най-вероятно и други. Да изчакаме да видим обаче дали такъв пакет реформи ще има в следващия.
1: Така е от една страна, защото те сега подскоро са във властта. От друга страна, обаче, много анализатори ни припомнят, че всъщност тези министри на господин Радев не управляват за първи път България. И че ако упрекът към предишните 5 години, какъвто отправи господин Радев за състоянието на България, че всички управлявали в последните 5 години са виновни, има колеги журналисти, които си направиха труда да извадят колко пъти е управлявало негово служебно правителство и именно с тези хора, част от които в момента са във властта, т.е. те не са нови във властта. От какво са толкова изненадани?
0: Точно така. Те наистина не са нови, но в момента те разполагат с една абсолютно неограничена на практика власт, тъй като могат да приемат каквото си искат и да отхвърлят каквито предложения искат в парламента. Според мен това е свързано и с печелене на време, но чисто технологично и административно на мен наистина не ми се струва възможно. Сега, от друга страна, аз не вярвам особено на обещания на политици, особено в години на избори и особено на национал-популисти. Така че приемам с едно на ум това обещание на господин Донев, че видите ли, те първа ще се правят някакви реформи.
1: Ама вие разбрахте ли какви реформи имат намерение да правят те? Защото всичко се говори някак, както се говори за олигарсите. Ние сега ще ги преборим, само че ние няма да казваме техните имена. Защото точно всички така ги знаят, както казва господин Радев. Ама аз не ги знам, аз бих искала някой да ми ги каже.
0: Да,
1: кои са тези хора?
0: Да, най-вероятно знаем само едната част.
1: Ам да.
0: Така, всъщност, много лесно да си тупа топката, защото необходимостта от големи реформи, които не са само свързани с държавната администрация, те са свързани и с специалните служби, с повишаването на тези огромни възнаграждения, които без друго имат в силовите структури, не случайно. И тук е момента, може би, да припомня, че абсолютно всички специални служби, още по времето, когато господин Радев назначаваше своите служебни кабинети, са си избрани от него директори. И към момента. Така че само, извинете, правя един преглед на това, че той едва ли би нарушил комфорта на тези специални служби да намалява техни възнаграждения и така нататък. Ние дори от обещанията за съкращаване на служители, които взимат заплата и пенсия, нещо, което е огромно за България, в МВР, ние също не разбрахме там господин Демерджиев има ли намерение наистина да съкращава хора или просто ни съобщава някакви бройки, след което те потъват в така звуците и ехото на следващия скандал и караме напред.
1: Аз се опитвам да си обясня. Когато някой идва на власт с заявката, че ще направи големи промени, големи реформи, че всичко, което досега е свършено в тази държава, поне за последните 5 години, е толкова порочно и толкова грозно, че то трябва да бъде. Все пак всички тези хора, които в момента, които даваха заявка за това, те, пак казвам, и господин Радев не е бил далеч от властта, въпреки че президентската институция уж е далеч, но така ли, че той управляваше през своите служебни правителства доста време. Тоест, могъл е да погледне навсякъде. Защо не се прави това, за което хората гласуваха? Хайде така, по най-елементарния начин да го кажем. Вие казахте едната част, че едва ли някой би си развалил комфорта да прави съкращения в министерства и структури, където е назначавал техните началници. Но така ли, че това ще лъсне в един момент? То ще се разбере и после.
0: Аз мисля, че примерът с договорите за мантинели е един изключително добър пример в тази посок. След като Прогресивна България и ГЕРБ се замериха едни други, кой има

0: вина за тези манчинели. Колегата от 24 часа, Христо Николов, написа един материал, в който много ясно показа и доказа, че абсолютно всички през последните 5 години са сключвали договори и са поставили такива манчинели. Което показва, че олигархията или както и да ги наричаме лобистките интереси, интересите на фирмите, те не се разрушават, те просто се местят от една към друга политическа сила. Парите са по-гъвкави от всичко. Моята единствена надежда в момента е в процедурата по свръхдефицит, защото тя предполага, че България трябва да представи пред Европейската комисия коригиращи мерки. И тези коригиращи мерки, свързани с съкращение на определени разходи, да бъдат одобрени. Тоест, господин Радев и неговото обкръжение не може да си позволи да раздува разходите и в бъдеще, но проблема даже не е в това дали още ще ги раздуе, по-скоро големият проблем е в тяхното разпределение. Ако то се запази същото към момента, ние просто ще видим повече от онова, което също който модел декември месец излязоха на протести на улиците. Така че започват илюзиите, мисля, да се разсейват за мнозинството, което избра прогресивна България. И това, според мен, ще стане съвсем скоро, когато започне подмяната на хора в съдебната власт. Мисля, че това ще бъде крайъгълния камък, големия тест, дали един модел автоматично се сменя с... Тоест, моделът остава същия, но дали хората, които го контролират, се сменят автоматично с други хора, които не са със същите имена, но работят по същия модел, или наистина ще сме свидетели на една по-радикална реформа, тъй като има крещяща нужда от справедливост.
1: Има ли време за изчакване? Ние казваме, трябва да изчакаме да видим дали те най-после ще покажат своите политики, за които за сега само загатват, че са в интерес на хората, че ще помагат на хората и така нататък, но за сега не сме видели нищо от това. Има ли достатъчно време България да изчака да дойде новия бюджет, в който евентуално ще видим вече конкретни политики и философия? Има ли време да изчака смяната на съдебната власт, за да видим кого ще предложат от партията на господин Радев там със своите квоти? Защото то времето върви и през това време България изостава в страшно много други отношения, не само вътрешно-политически, но и външно-политически, имайки предвид заявките за това, че, например, ще наложим вето на 21-я пакет санкции за Украина.
0: Резерви,
1: да. Добре, резерви.
0: Както се изрази?
1: Да, има разлика. Да, колегите го
0: уточни. Както се изрази господин Радев,
1: да,
0: нали?
1: Да.
0: Тези, как да кажа, тези тънкости на езика, но България няма време, като се казва, от вчера, но работата на журналистите и на хората, които активно следят това, което става, е да видят големите разходи в една държава. Това са разходите за здравеопазване, за пътища, за образование. Ако те се запазят по същия механизъм, по който са се раздавали до сега, и ние виждаме, че по отношение на образованието, това, на здравеопазването, това със сигурност няма да се промени, предвид хората, които бяха избрани да управляват Националната здравноосигурителна каса. Мисля, че е повече от ясно. Там има нужда от един много по... всъщност не от много по, а от контрол изобщо на средствата, които влизат в здравната система и които излизат, на ново преразпределение на тези средства, тъй като ние все повече и повече се увеличават разходите за болници, увеличават се разрешенията за нови болнични легла, на фона на топящите се медицински сестри, мизерно заплащане на медицинските специализанти и така нататък. Тоест проблемите остават нерешени, но разходите за системата растат. При това, нали, при топящо се население на България, доста непропорционално и спрямо инфлацията. Но това преразпределение се запазва такова, каквото е. Аз до момента не съм чула и от здравната министерка да има намерение за каквото и да било промяна

0: преразпределението, да речем, рязко увеличаване на средствата за профилактика, ограничаване на това безконтролно нарастване на болнични легла, което пък е свързано, нали, с нови договори с касата и съответно увеличаване на средства. По отношение на образованието, ние не сме чули за контролните механизми, по които ще се определя качеството на образованието. И ще бъдат оценявани учителите. Между другото, тази промяна беше залегнала заедно с още няколко, включително и включване на вероисповедание на религия в училище, но не беше приета. Всъщност това беше една от най-важните промени в този закон, включването на религия, защото от няколко години не може да влезе в сила този механизъм за оценка на учителите. Тоест, ние им вдигаме заплатите, като казвам, ние имам предвид, че това става, разбира се, с пари на данъкоплатците, но на база какво? Каква е оценката на самите учители? Как те допринасят за, също го кажа с един малко романтичен израз, просветляването на младите умове? Това ние не можем да разберем. И всъщност резултатите на децата показват разминаване с увеличаване на възнагражденията на учителите, нали, да ме извинят тези, които наистина съвестно и са съвсем добронамерни, когато си вършат работата.
1: Тоест ние въртим все около едно и също. Няма политики, няма...
0: Хора.
1: Да.
0: Различни хора.
1: Да, точно така. Но понеже във вашата публикация, вие засягате една тема, с която започнахме нашия разговор, защо му е според вас на господин Певски да подкрепя бюджет, който цялата останала опозиция казва, че трябва да бъде преработен?
0: Аз всъщност до момента не съм видяла господин Певски и групата на ДПС да възрази срещу нещо, освен срещу закриването на комисията по досиетата, и тя го направи поради политическа целесъобразност, защото господин Певски губи избиратели. Ние това го видяхме на последните избори, когато ДПС има вероятно най-слабия или един от най-слабите си резултати от своето създаване до сега. Те изгубиха буквално един Кърджали, 50 000 гласа. И не само заради ограничените секции в Турция, и селническите гласове оттам бяха много малко. И господин Певски се върна в окопа на историческата истина и възместие, т.е. всичко свързано с насилствената асимилация, автоматичното възстановяване на имената за хората, които ни слушат и не знаят за това, но в картоните в ГРАО продължават да фигурират насилствено сложените имена на българските мюсюлмани. И те от десетилетия насам искат това да отпадне, тъй като е травма и е обидно за тях.
1: И някой сега ще каже какво общо има това с подкрепата на партията на Делян Пеевски към новото управление.
0: Има влияние, т.е. има връзка, и тя е, че в чисто исторически план господин Певски възразява, но като цяло подкрепя бюджета заради нещо много важно. Промени се механизма, по който ще се отпускат средствата за инвестиционните проекти на общините. До сега, по предложение на господин Асен Василев, те бяха записани в едно приложение към закона за бюджет. Но с новия бюджет се предлага да се върне един механизъм, който действаше по времето на ГЕРБ. Министърът на регионалното развитие прави предложение до Министерски съвет, примерно да бъде финансирана ВИК мрежата на община Плевен. И Министерски съвет утвърждава. Това мисля, че всички много добре разбират какво означава. Може да бъде използвано, ние това сме го видели от десетилетия, едни общини да бъдат наказани за сметка на други, заради така, ако те са с кмет или управление, чиято политическа сила е съдържи по-опозиционно. И за това, според мен, господин Пески, ще го кажа така, гледа да си окряка мястото. Тоест, да се опита да запази тези общини, тези местни власти, а това означава и Обрич, това означава и бизнес. Ние много добре знаем какво значи една партия да е вкоренена в местната власт, защото част от тях ще му избягат, както ще избягат и на господин.

0: господин Борисов.
1: Тоест, искате да кажете, че това е някакъв вид сделка, но тогава това е много грозно, нали? Трябваше точно срещу този тип, как се казва, поведение политическо да се бори господин Радев.
0: Аз, честно казано, не съм видяла господин Радев да се бори с някакви схеми, особени наследени, които олицетворяват този модел. А ние всъщност очакваме това да бъде направено от съдебната система, ако тя стане независима, както е в момента. Но всъщност това е поведението, което използва ДПС и господин Пеевски в опит да спаси своето присъствие в местната власт. Защото той наистина губи избиратели и губи, защото вътре в самата общност има напрежение и се кани да се появи някаква друга политическа сила.
1: И последно, това е всъщност безкрайен разговор, ние можем да го въртим от всички възможни страни, но някак ми струва, че се събираме в една точка, че все още нямаме нищо конкретно, нищо черно на бяло, освен някакви показни акции, които летат насам-натам, но някак те остават, така както се случи с случая Петрохан, някъде там си остават в мястото, дигат шум за малко и до там. Но защо според вас управляващите, въпреки своето парламентарно надмощие, не желаят да чуят препоръките на опозицията? Сега господин Кутев вчера сутринта в Нова телевизия каза, че било нормално опозицията в лицето конкретно на Асен Василев да не харесва бюджета, иначе ще ли да ги опрекнат в задкулисни сделки, сглобки и така нататък. Само, че това ми се струва доста наивно обяснение. Защо не искат да чуят? Все пак може да е полезно, нали? За България се прави всичко. А защо трябва да се върви стремглаво към този дефицит, който всички казват, че не е реален?
0: Защото е по-удобно да вземат тези средства и да ги похарчат както намерят да са добре или да ги разпределят по начин, по който те очевидно вече са решили. Няма никой така разумен човек не може да си представи, че заложените капиталови разходи ще бъдат изхарчени в оставащите няколко месеца до края на годината. Това е съвършено невъзможно предвид изпълнението на капиталовите разходи в последните години, което винаги е слабо и накрая става едно прехвърляне и разхвърляне на средства. Но те го правят. Защото така се и правило. В крайна сметка имат достатъчно лоши практики, за да оправдаят собствените си такива.
1: Това опровергава всъщност цяла една политическа кампания.
0: Да, ако някой вярва на политически кампании, да. Предполагам, че за някои хора това ще бъде трагично да бъдат разбити илюзиите им, но аз така чисто приятелски съветвам всички да имат колкото се може по-малко илюзии към политиците и да гледат колкото се може повече с критичен поглед и с разум, разбира се, когато гласуват и оценяват една или друга политическа сила. Но най-лесно е да се вземе дълг, защото, разбира се, той ще бъде изплащан от топящите се на брой български данъкоплатци. И в крайна сметка, кого го интересува, ако политическата сила си гарантира кратковременно спокойствие, ако си купи лоялност, ако си купи повече избиратели. В общи линии най-жалкото за България и за нас като нейни граждани е, че всички гледат в рамките на дори вече според мен на цял мандат. И каквото може, нали, то е точно като на хората, които правят българския туризъм. Дай сега да ударим за два
1: месеца. Това ще да кажа аз, като пример, да. Сладоледа на морето. Ще го продаваме колкото поеме евро.
0: Да. Колкото толкова, за два месеца ще направим печалбата и айда.
1: Добре, много благодаря. Всъщност не е добре, но за сега благодаря Емилия Милчева в мрежата.

0: на нашого апостола Петро. Він в ЗСУ, вона в ТРО.
1: Максим Кривцов. Авторське виконання. Поезія на радіо «Культура».
2: Сигнала на колегите от Киевското радио «Култура», благодарение на които има запазен гласа на Максим Кривцов. В книгата, която сега Сълбена Стаменова ще представим, под много от стиховете има QR-кодове, всеки може да ги сканира и да чуе избрани стихотворения от Максим. А Максим всъщност загива малко преди да навърши 34 години и малко след като тази книга излиза в Украина. Сборник с негова поезия. Албена Стаменова е преводачка на книгата. И чудех се дали да прочетем поне първия стих от това, което чуха слушателите ни. Той е във Весело. Това е...
3: Въоръжените сили на Украина. Да. Тоест, той е в армията.
2: Да, а тя е в териториалната отбрана. Преди месец целуваха в метрото. Прекосяваха площади и Днепър, и на Днепър, и на Киев, тихата, спокойна отроба. Който иска, може да си купи тази книга. Препоръчваме, тя е на издание Парадокс, на издателство Парадокс. А сега, аз вълнувам, защото бях на представенето на книгата и там четохме стихотворение и там, Албена, вие разказахте, че всъщност много интересно е начина, по който стиховете на Максим Кривцов стигат до България. Вие първо се запознавате с него в социална мрежа, във Фейсбук, случайно виждате. Моля, разкажете тази история, защото тя е много важна за началото на нашия разговор.
3: Действително, аз се запознах с него във Фейсбук, но преди това започнах да превеждам стиховете му. Да кажем, Максим Кривцов е един млад украински поет и воин, човек отдал живота си за свободата на родината си по дълбоко свое убеждение.
2: Той отива доброволец.
3: Той отива доброволец, както преди това е участвал в Майдана, в Киев и е доброволствал на фронта още след нападението на Русия над Украина през 2014 година. След това се уволнява за известно време, работи с деца в скаутски лагер, занимава се с фотография, с такава артистична дейност. И след това отново отива доброволец след пълномащабното нахлуване на Русия в Украина. И беше ми много трудно да намеря информация за него, след като преведох първото му стихотворение. Първото стихотворение беше, започва така, той се премести в Буча. Аз бях попадала на различни стихотворения от различни хора, очевидно не професионални поети, защото повече нищо от тях не беше попадало във Фейсбук. Сега това огромно травматично събитие, войната, която продължава от 2014 година на Русия срещу Украина, събужда у много хора творчески импулси, хората отразяват в съзнанието си това ужасно болезнено и мъчително събитие продължаващо. И много от тях прописват поезия, дори да не се занимават с това, да не се смятат за поети. И когато попаднах на първото стихотворение на Максим, то беше «Той се премести в Буча», аз бях готова да го сметна за едно от тези стихотворения, защото нищо не знаех за него. И когато усетих силата на огромната сила на това стихотворение, разбрах, че този човек не е някакъв аматьор, а човек, който много сериозно се отнася към писането и към това, което пише. И веднага се втурнах да търся в мрежата информация за него и нямаше почти нищо. Всъщност, неговия творчески и поетичен път се развихряше в течение на войната през първите години. И даже забелязвам в това сега, което преведох в цялата си хотбирка,

0: как неговите творчески нагласи се развиват. Той обикновено пише в свободен стих, но има и опити за римувана поезия, които ми се струват, че са вече съзнателни търсения и те са били в началото си за него. И така, и когато преведох това стихотворение, както и в други случаи, съм се опитвала да се свържа винаги с авторите, за да поискам тяхното разрешение, най-малкото да знаят, че тяхното произведение ще се появи някъде. И той след известно време ми отговори. Да, беше много лаконичен, много се зарадва. И по едно време аз осъзнах, че той е на фронта. Всъщност, първоначално някакси не ми беше ясно, колкото и да може да е учудващо. И поддържахме връзка много рядка, трябва да кажа, но аз му съобщавах, когато превеждам негови стихове, изпращах му преводите, поисках, когато разбрах, че се готви негова стихосбирка, защото той първоначално нямаше събрани стихове. Поисках разрешение да я преведа. Той каза, да, разбира се, разберете се с издателството наш формат. И така всичко беше още в зората на развитието. Неговата стихосбирка моментално предизвика фурор в Украйна.
1: Да поговорим малко за този език. Аз наистина няма как тук да прочетем, нямаме време да прочетем достатъчно стихове, но когато има заглавие стихове от бойницата, човек си представя само някакви ужаси, някакви... докато като че ли при него не е така? Той има едни забележителни сравнения, че котаракът, рижият му котарак, между другото, който загива с него, ако
0: загива
1: не се лъжи.
0: Заедно с него, да.
1: Да, той е бил къртечар, да кажем, да. Само поет къртечар. Той е приличал на Еклер в стиховете на Максим. Или пък оприличава сивото като крем от супа, крем супа от печурки небе. Тоест, няма, почти никъде няма войната в нейния най-брутален вариант, такъв какъвто хората си представят, че може да бъде описан от един човек, който не му е там мястото, очевидно.
0: Не знам какво си представят хората, честно казвам.
1: Ето това е добре.
0: Аз съм от това поколение, което израсна с руски филми за войната. Такива едни епични, мащабни платна, като филми на Бондарчук, да речем. Те се сражаваха за родината или други някои, в които, разбира се, неизбежно имаше ужасно много взривове и големи премествания на техника, хора и такива неща, ужасни картини, наранявани и прочие. И това е една визуализация, която е, разбира се, и трудно може да се забрави, защото тя за това е направена. В произведенията на Максим не знам дали човек може да види, дали те могат да извикат такава визуализация, такива някакви мащабни, нали, със силата на катаклизми, на сцени. Но при все това войната диша във всяка дума от неговото стихотворение. Просто при него виждаме това пречупване през личността, през чувствителността на един човек, който се озовал в нея, а тя смила по пътя си всичко. И този човек, той всъщност тази, нали, Максим, не е някой заклет военен, който е отишъл там, нали, не е някой командо, да си представим, нали, някой като Арнолд Шварценегер с двете грамадни картечници в ръцете. Не, той е отишъл там по убеждение да защитава родината си и като всеки цивилен, мирен човек се опитва да оцелева войната и да съхрани човешкото в себе си. А всичките тези чудовищни измерения на войната, всичките ужаси, те са пречупени през това, което вижда

0: обикновения, чувствителен човек, озовал се на фронта.
1: И въпреки всичко, той на първата страница има няколко абзаца, в които той сякаш се самопредставя.
0: Да, той се представя.
1: Да, и казва какво обича. Когато дълго съм бил жаден и успея да се напия с вода, и то така, че да ме заболява от гълтане. Това е една от най-приятните болки. Тоест, съвсем приземено, или пък какво не обичам, когато косата ми влиза в очите, чак ме дразни. Не обичам летен душ, когато съм на заболекар и започне да ме сърби всичко и на света. Не обичам август и ноември, не обичам сняг. Мечтая за спокойствие и тишина, за сън до 14 часа, за море и сърфинг и големи чайки, които се опитват да ми откраднат пържените картофи, обилно полети с майонеза. На всеки пожелавам спокойствие и море.
0: Да, и ето, всъщност, давам, как да кажа, не си даваме отговор, ако нещо сме се питали, но можем да си съставим представа от това, че войната е един огромен ужас и изпитание,

0: face. Войната е един огромен ужас и изпитание, и тя не изтрива делничните представи за живота на хората. Не отмива ценността на човешкия живот сам по себе си. Ако ще удоволствието и ценността на живота да се изразява в удоволствието от пържени картофки с майонеза. Човек, да, може да се прочете и нататък в книгата. Това е всъщност едно възпяване на достоинството на човешкия живот, който човешкия живот, който си е отнесъл ценностите на мирното ежедневие в набойното поле, така че те да го държат, да му дават устойчивост и никога, как да кажа, мотивацията никога да не забравя защо е отишъл да се бие. Отишъл е да се бие, за да запази живота с цялото му достоинство и ценност.
1: А вие, когато общувахте с него, говорили ли сте въобще за войната?
0: Не,
1: Не.
0: не, нашите...
1: А чухте ли
0: Не,
1: гласа му?
0: никога,
1: Не.
0: никога. Ние си разменихме само откъслечно много кратки фрази. Много кратка всъщност беше нашата кореспонденция. Аз понякога чаках по няколко дена отговор от него, защото
1: Нормално.
0: всъщност аз бях потресена, когато осъзнах, разбрах, че той е на фронта. И през цялото време треперех, през цялото време се укорявах, че

0: изобщо се обръщам към него за каквото и да било, защото него изобщо не му е до това. И явно не му е било, но той намираше така време с по някоя фраза нещо да отговори. Говорихме основно за много кратка. Да, за публикацията, за публикуването на книгата. Може ли това, може ли онова? Каза, може, разберете се с издателството.
1: А преди...
0: Нямаше време, освен всичко друго.
1: Преди да влезете в студиото, казахте нещо много интересно, понеже аз ви предупредих, че ще чуем гласа му. Вие казахте, че не искате да го... Не сте искала да го чуете.
0: Не, не исках.
1: Защо?
0: Ами, защото... Да, първо не бях осъзнала силата на QR кода, така да кажем.
1: Това е
0: за
1: друго.
0: мене бяха това повече едни картинки. Аз бях съсредоточена върху текста, но после, да, осъзнах, че бих могла да чуя гласа му. Аз някъде го бях чувала и с интернет инцидент. Но осъзнах, че за мене това би било много, много болезнено. И предпочетох тая така интерактивна възможност да остане неизползвана.
1: А от друга страна обаче е хубаво, че има запазен.
0: Много е хубаво. Много
1: Да.
0: е хубаво. Има, вероятно, и малко видеа от него. Има, виждала съм как той чете някъде свои стихове. Но трябва да разберете, че и творческия му път беше изключително кратък. Той преди тая стихобирка е имал в някакви антологии, сборници, включено по някое стихотворение, бил е известен общо взето периферно. И след 22-а година, всъщност, след нахлуването на пълномащабното нахлуване на руските войски в Украина, той започна, нали, с стиховете си от предната линия да предизвиква такова голямо вълнение и внимание.
1: Вие превеждате от украински много отдавна.
0: Вече стана удачно, да.
1: Искам да кажа, че по-скоро сте натрупали страшно много опит за различния тип текстове, които биха могли, които излизат. Между другото, аз като бях в Украина последните два пъти, от както войната от 22-а година започна пълномащабната, ми направи много силно впечатление, че се издава страшно много литература. И то на украински език,
0: Издава
1: че
0: се.
1: да, че някак това е като че ли опит, както украинците, когато нещо бъде разрушено от руски ракети и дронове и така нататък, тяхната солидарност веднага излиза на преден план и то бива поправено, за да може да бъде поправен нормалния начин на живот, това, което казахте вие, това, което и в поезията на Максим го има, да съхраня нещо нормално от живота, който съм обичал преди това. Има ли все пак някаква разлика в начина, по който пишат в момента, защото вие следите и други автори, в които пишат в момента украинците и преди?
0: Не мога да кажа, аз наистина не успявам да проследя всичко, т.е. колко в сравнение с преди, в сравнение с някакъв мирен живот и в сравнение с дори преди 22-а година, неминуемо се е променил стила на писане и тематиката, защото трябва да се опитаме да си представим, защото ние нямаме такова знание в колективната памет на нашето поколение, на моите баби и дядовци, например, им се е разминала голямата война. Ние нямаме представа от страшния военен ужас на война на твоята територия, на множество избити близки, на криене, глад, съпротива и така нататък. А
1: Сирени всеки ден.
0: колективната памет на украинците пази много многократно травматична история. Пазят още спомените за Гладомора, пазят спомените за Втората световна война и за оцеляването по време на нея. Впрочем, мисля, че това е един от механизмите, един от факторите, които им позволява да запазят присъствие на духа, да запазят възможността да реагират адекватно в тая война. Аз, в сегашната война, аз си представям, че ако някога се стресе върху главата на българското общество някакво такова гигантско изпитание, каквото преминават в момента украинците, ние първо ще се избием помежду си И след това, ако остане мисъл за нещо, каквото и да било друго, впрочем,

0: като гледаме нашите управляващи, какъв пример дават, те се готвят да предадат България ей така на поднос на потенциалните всеки, който и да е. Да кажем, че са марсианците, защото той има само един потенциален нападател, нали? Да ги наречем марсианците. Ние няма да се съпротивляваме, няма да се дефинираме, няма да се мобилизираме, няма да се организираме, нищо няма да правим, защото не искаме това да ни се случва.
1: Защото не сме войнолюбци.
0: Да, да. Като забравяме, че да не си войнолюбец означава да не нападаш, а не да не се защитаваш. Та, дали са се променили украинците? Разбира се, че и начинът на писане, тематиката, това не е нещо, от което човек може да избяга, да го подмине. Това е като въздуха, който дишаш. И действително, както казахте, украинският начин на съпротива е това да запазваш, освен всичко друго, имам предвид тоя видимия, който по-лесно може да бъде наблюдаван начин на съпротива в визуалното осъществяване на света около нас, е това да не се допуска разрухата да ги погълне. И всяка причинена щета да бъде отстранявана с максимална скорост, да се търси видимата красота на света, да направим града красив, да бъде чист, да бъде озеленен, да бъдат възстановени веднага всички щети по сгради и по улици. И разбира се, да се радваме максимално на живота. Тоест, ще се обличаме красиво, ще направим най-хубавите книжарници на света, в които ще мирише на круасани, ще има интернет и при великолепното украинско книгоиздаване няма да ви се иска да напуснете такива книжарници. Ето такава съпротива. И разбира се, че се издава много литература, всякаква. Има силно връщане към украинската класика. Много се чете украинска литература, не само класика.
1: Поставят
0: много
1: се твори, театрални,
0: много се създава. Литература, поезия е изключително много, но също визуалните изкуства са подем. Театъра. Да. Театъра, театрите са пълни. И тази украинска общност, това украинското общество не се предава, напротив, то се все по-категорично дефинира и няма да се предаде. Тоест, те ще защитават себе си, правото си на живот, правото си и правото въобще в световен и космически план да побеждава изкуството, да побеждава човечността, да побеждава красотата.
1: И това го има. Да се върнем към
0: това
1: Максим.
0: Е,
1: да.
0: Това е. Има ли ги ужасите вътре? Има, защото всяка една, как да кажа, но в този камерен мащаб, как да кажа, изразен през гласа на един човек, зад който, разбира се,

0: всяка една, как да кажа, но в този камерен мащаб, как да кажа, изразен през гласа на един човек, зад който, разбира се, прозира планетарния мащаб на това зло. И то трябва да се прочете никак друга, че не може да бъде предадено. Добрия начин човек за общува с тая книга е да остане насаме и да отдели известно време и, как да кажа, енергия от личността си, за да се потопи в това преживяване. Както във всяка поезия, разбира се, но тази, понеже е свързана с войната, има един особен заряд и по един опосредствен начин и познавателна стойност, разбира се.
1: Защо? Тук излизаме за малко от книгата, но все пак, понеже има разлика, аз имам няколко познати, които воюват наистина, т.е. украински, на фронта са. И когато съм питала, те казват, че въобще не ги интересуват нито преговори, нито... Т.е. до там въобще почти не стига това. За тях други са приоритетите, други са важните неща. Ама тук кой какво казал в Европа? Ама как... Единственото, което ги интересува, е да получат ракети, с които да свалят. Защото ето и днес, нали, Украина обяви национален траур заради атаките от изминалата нощ и загиналите цивилни хора. Но когато говорим за края на войната, обикновено хората, които са на линията на съприкосновение, са скептични.
0: Разбира се, че са скептични. Ние говорим тук за края на войната, седим тук в безопасност, седим далече от всякакви потенциални опасности и философстваме. Ама кой какво бил казал, ама какви можело аспекти, ама ние сме се били уморили от войната. Ние сме се уморили само докато седим пред дивана и слушаме за нея, а представете си, т.е. не знам дали можем да си представим изобщо какво преживяват украинците и преди всичко цивилните украинци, защото те са огромната маса и са подложени на този терористичен обстрел и нито едно място в Украина всъщност не е безопасно. И после, разбира се, хората, които са на фронта, защото те, казвам после, защото може би това за нас е по-далече и може би защото те, като са въвлечени в цялата тая история, тая история на живота си, да бъдат на фронта. Нали? Те не могат другояче да виждат. Нашите отвлечени тук, общо взето празни приказки, нямат значение на фронта, където животът ти всяка секунда е изложен на опасност. И има значение единствено ти колко можеш да устоиш там. И нещата са черни и бели. Няма върху какво да се толкова разсъждава.
1: Въпреки, че аз говоря така за надеждата, че войната евентуално би могла да спре, а тук Владо Йончев, главният редактор на Офнюс, каза, тя ще спре ли в Москва или в Варшава тази война. Но украинците развиват своята военна индустрия, т.е. дронове навлизат в територията на...
0: Те не седят с кръстени ръце
1: на Русия и да чакат
0: се молят, да,
1: подарените ракети, къде могат да ги използват.
0: И да чакат да настанат от само себе си по-добри дни.
1: Въпросът
0: тая нация е решена огромни цени, с огромни жертви на огромна цена, но да защити себе си. И така се защитава всъщност. Това никак другояче не се защитава човек. И защото или се защитава, или изчезва. Това е.
1: Защо не може според вас да свърши тази война?
0: Тя все някак ще свърши. И все някога ще свърши. Естествено, който и да се наеме с прогноза, е много вероятно да сгреши.
1: Само тук да отворя на скоба, извиняйте, че прекъсвам. Владо Йончев каза или в Москва, или в Варшава. Аз мисля, че казах в Киев, не, в Москва.
0: Не, в Москва, да, или в Варшава. Да. Тя, да, как му...
1: Окей, да,
0: тя в Москва
1: да се коригирам, ако
0: може да свърши. Аз не си представям свършването в Москва като триумфален марш на украинските войски или нещо. Тя може да свърши в Москва, защото е започната в Москва. Тоест, там кликата, обкръжението на диктатора Путин ще поддържа неговата фигура и

0: неговите действия до момента, в който това не се окаже опасно за самите тях. И свършването на войната така ще настъпи с физическото отстраняване на Путин, било по Божие повеление или по нечие друго. И разбира се, освен ако не стане нещо, някакъв взрив отдолу, нали? Примерно от армията или от нещо, което не е много вредно, искам да кажа, преди физическата кончина на Путин. Така че, да, в този смисъл би могла. И това е единственият начин, в който може да свърши в Москва.
1: А кой не иска войната да свърши? Защото тук чуваме всякакви спекулации. Че, примерно, ако спрем оръжията, например, за Украина, ако спрем помощите, тази война, това ще доведе до мир.
0: Вижте какво, това е идиотизъм. Няма смисъл това да го коментираме по този начин. Миролюбието не означава да не се защитаваш, означава да не нападаш. Кой здрав разум, или как да кажа, морално съдържателен, съдържателна личност, може да изкаже твърдението, че тоест, да, то е вярно, войната ще свърши, ако ние не подкрепаме Украина. Тоест, хайде да изчезне Украина, хайде да избият украинците, хайде да престане да съществува тая държава на картата, само за да свърши по-бързо тая война. Значи, това са хората, които биха гледали как пребиват на улицата и убиват физически някой човек. И вместо да предприемат мерки да престане този човек да бъде мъчен, ще му кажа, бай да умира по-бързо, че не ми се гледат тук твоите страдания, много ме притесняваш, причиняваш ми морални страдания. Да. Значи, няма смисъл да се обсъждат такива изказвания, защото те не съответстват нито на разума, нито на морала, нито подобават на едно цивилизовано човешко същество. Ако се тиражират, те се тиражират, разбира се, в България такива изказвания, и то са изказвания от хора на най-висока позиция, но това е срам и позор за човешкия род. Тия хора трябва да живеят морално заклеймени до края на дните си. Трябва да се пържат в ада заради това нещо, което говорят, ако имаш ад. Заради такива неща, заради такива изказвания, такива хора се надявам да има.
1: Как трябва да завършим? Според вас, да, всъщност, може би този разговор никога не може да бъде завършен, но ако се върнем към стиховете от бойницата.
0: Знаете ли, по време на представянето водещия каза, мислите ли, че тия стихове биха могли да помогнат на хората, които са далече от военните събития в Украина и не проявяват никакво разбиране и така нататък, биха могли да им помогнат да разберат и да се проникнат от някаква истина. Ето, истината на украинската страна. И аз, честно да ви кажа, не знам. Може би за някакви все пак до известна степен отворени и готови за възприемане хора, тая информация, тая емоция, която се съдържа в поезията на Максим, може да бъде някаква илюстрация, нали, която да каже, абе, ей, виж как, нали, човек да си помисли, абе, виж как били седели нещата. Но ако човек няма интелектуалния и моралния потенциал да се справи с новинарския поток, т.е. да може да различи доброто от злото, ако няма моралната позиция да знае кой е прав и кой е крив в този конфликт, не съм сигурна дали тази поетическа сбирка би могла да му от полза. Впрочем, да, препоръчвам на желаещите да изпитат

0: поетическа сбирка би могла да му отполза. Впрочем, да, препоръчвам на желаещите да изпитат...
1: Да опитат поне.
0: Да. И да отделят част от времето си. Да, разкрива ни се и фронта, и военното ежедневие по един съвсем, как да кажа, непознат за нас начин. А той е непознат, защото ние просто нищо не знаем.
1: Много благодаря, Албена Стаменова.
0: Много благодаря за поканата.

0: Гост мрежата сега е Мария Спирова. Здравейте!
1: Здравейте на всички!
0: Благодаря много, че се съгласихте да бъдете наш гост, за да говорим за какво? 10 години Брекзит. Какво си спомняте вие от тогава?
1: Спомням си големият шок на повечето хора край мен, британци и европейци. Спомням си също аз, че не бях шокирана. Спомням си много ясно, че аз бях сред малцината, които бяха убедени, че когато се стигне до такъв момент, в който има референдум, и този референдум дава на хората власт да направят огромен жест към политическата класа, този жест по принцип винаги клони към разрушителното, към наказателното, и мисля, че Брексит показа валидността на това за пореден път. Когато е много по-лесно да кажеш на нещо не, защото си много гневен на политическата класа, която го олицетворява, ти го правиш независимо от някакви бих казала, засукани детайлни аргументи за това какво би могло да бъде загубено.
0: В подкаста 500-инки вие казахте, че ако човечеството има възможност да направи някаква огромна глупост, то задължително ще я направи. Перефразирам, не знам дали ви цитирам точно, но това е смисълът.
1: Да, горе-долу е точно така.
0: Да, със сигурност. Та, голяма глупост ли направи човечеството на острова, което реши да напусне Европейския съюз?
1: За да бъдем справедливи, не беше човечеството на острова в неговата цялост. Беше всъщност, ако се замислим, това беше референдум, който всъщност имаше под 2% на гласовете. Преди всичко не гласуваха, активността не беше кой знае колко висока, можеше да бъде много по-висока, и от тази активност имаше 2% разлика между дато и нето. Тоест, всъщност, ние тук трябва да си кажем, че мобилизациите са много важно нещо, че когато ние сами се оттегляме от играта, едно остро поляризирано, свръхмотивирано малцинство може да реши нашето бъдеще за нас. Това е другото нещо, което показа този референдум. Не можем да кажем, че всички англичани вкупом решиха да извършат това. Напротив, беше много малка разликата.
0: Прилича ли ви по нещо времето преди 10 години във Великобритания на времето, което имаме в момента в България? Като...
1: Да.
0: Да, вие сте. Няма да довърша въпроса.
1: Добре, да. Прилича именно същия стремеж на една политическа партия, политическа класа да екстернализира вредите от собственото си неможене върху Европейския съюз и да внуши на хората, че всъщност всички проблеми, които България има,

0: ги има поради включеността си в международноправните и търговски, въобще глобализирани процеси. И че ако ние просто се изключим от тези процеси, това ще реши всички наши проблеми. Тази същата изключително съблазнителна риторика, виждаме, ескалира с Радев още когато той беше президент. Той не се е отказал от нея и я преследва агресивно и сега, вече като премиер и заобиколен от едно голямо мнозинство парламентарно. И виждаме, че това обръща кантара, извинявам се, накланя везните, обръща кантара и аз пък, много бързо в Великобритания. Това стана в рамките на година и половина, от абсолютно пълна липса на интерес на гражданството към Европейския съюз, до обсесия на някаква ключова част от това гражданство, че Европейския съюз много пречи и е в основата на всички проблеми на британското общество, а всъщност в основата на проблемите бяха 10 години остеритет на консервативната партия, т.е. проблемите идваха от Уестминстър, не от Брюксел. По същия начин ние можем да бъдем поставени в същата ситуация, в която ни се внушава успешно, че проблемите ни идват от Брюксел, а не решенията.
1: Защо? Защо политиците прибягват до такива мерки? Какво ги кара да правят това? Дали е политическо незнание и неграмотност, или е някаква целенасочена злонамереност, или е просто да видим какво ще стане. Да опитаме пък, айде после, чисто любопитство дори, в така ироничен смисъл, разбира се, казано.
0: Мисля, че ето тук България и Великобритания се различават значително в мотивациите, които биха ни довели до сходен резултат. В Великобритания действително сериозният културно-обществен проблем беше миграцията, глобализацията, просто смяната на типичния начин на живот, с който особено хората в малките градове бяха свикнали. Тоест там имаше искрена културна паника, която беше силно разгоряна в социалните медии, че Европейският съюз цели на практика да измести бялата британска раса с някакви хора, които излива от не знам си къде, да им берат ягодите, например. Тоест, там това наистина мотивира хората да станат силно антимиграционни в визията си. И тъй като консервативната партия не може да се справи с този проблем, реши да посочи Европейския съюз като основен виновник за това. Разбира се, виновник е абсолютно разпаднатия home office и невъзможността на полицията да си упражнява функциите. В България ще бъде друго. В България има съвсем откровен набег на руски интереси и техния проводник е Радев. Тук има абсолютно системен стремеж към смяна на геополитическия профил на България. Тук дори не става дума за това. Българите нямат тревога с имиграцията, защото общо взето България не е мишена на имигранти. Ние сме нетни емигранти все още. И тук въпросът не е в това. Въпросът е, че има политическа класа, която дълго била издържана от Москва и продължава да е издържана, която иска да откъсне месо от Европейския съюз, както се опита да го направи и с Унгария. И сега просто измества тези опити още по-сериозно към България, не че някога ги е преустановявала. Тоест, наистина тук можем да стигнем до сходни реакции на гражданството, чрез сходни процеси на промиване на мозъците, но по съвсем различни причини.
1: Сега, има вече някакво, въпреки... Хайде, добре, ще обърнем нещата така. Години наред в България имаше страшно много ниска политическа активност, на гражданите говоря, много ниска избирателна активност. Като че ли някаква апатия беше обзела българите, че това е, всичко е до тук обречено, няма. Така ще е. Нали, ще има корупция, ще има всичко, на което сме се нагледали в България. Когато господин Радев дойде на власт, той даде своите заявки, че това ще се промени в България. Една голяма част от българското общество му повярва и гласува за него. Онзи ден, миналата седмица в петък, имаше протести срещу господин Радев, а в които протести не участваха политици. Тази вечер също има организирани от граждани протести срещу управлението на господин Радев. Между тези два петъка с редактора на предаването Васил Балев си говорихме, че като че ли се заражда някакъв нов вид апатия, някакво нов вид безразличие. Ако преди си казвахме, ами така ще е, нали, ще трябва да ги търпим, корупция и така нататък, ама важното е, че вървим в някаква европейска посока, сега, като че ли има нещо

0: друго. Прави ли впечатление това? Друг тип безразличие?
1: Това е, според мен, изключително важен въпрос и трябва да е въпрос, на който всеки от нас намира свой отговор, и то сравнително бързо. Сега, моята хипотеза тук е, че избирането на Радев беше на практика най-мощният израз именно на тази апатия, на това отвращение към политиката като нещо, в което гражданите трябва да участват всекидневно. Гражданите избраха Радев, за да щупят политиката веднъж завинаги и тя да им се махне от главата, тъй като, да си припомним, имахме 7 рунда избори за по-малко от 5 години. Гражданите се нагласуваха за 100 години напред и резултатите, които тези избори генерираха, бяха

0: всъщност напълно непрактични. Ние създавахме едни народни събрания, които се превръщаха много бързо в зоологическа градина и беше ясно, че на практика този тип задръстване политическо, при което просто няма начин да се върви напред, трябва да се реши по един или друг начин, ако ще е с бозоган по масата. Радост представляваше този тъп инструмент. На практика той беше единствения политически новатор, по смисъл на предишното несъществуване в тази част от политическата сфера, който имаше профила да каже, изберете мен и аз просто ще угаси лампите. Нали, цялото това джавкане ще приключи, защото политиката ще се изтегли на ниво, в което някой бащица решава нещата и ги решава, за да има мир. Няма повече да ви тормозим с всякакви ситуации, в които вие трябва да взимате някакви морални решения, всеки един от вас. Ние ще направим така, че света да се отдръпне и тук да има мир и тишина. На практика това е жеста, който според мен избирателите направиха с избирането на Радев. Това, разбира се, също не означава, че те му вярват. Нали? Тук за това имаме и вече спонтанни протести, защото очевидно, че избирателите не избраха Радев, защото те вярват, че той е нещо различно. Те го избраха, за да се разреши суматохата, хаоса и бъркотията на това, което ние създавахме, когато избирахме партии, които смятаме, че повече ни представляват близо до нашите ценности. Това е просто масиран отказ от ценности и просто трябва да се изключат лампите. Това, разбира се, не може да е решение и ние ще видим скоро как и правителството на Радев събира страшно много възмущение от факта, че прави още от същото.
1: А ако някой вече го интересува това, защото вие казахте, че доверието е дадено за това да ни се махне политиката от главата. Само, че всъщност, кое е това, което би могло да накара гражданите да разберат, че политиката не им се е махнала от главата, че тя е там, че има макар и друго лице, но същия подход, метод и начин на действие?
0: Аз дори не бих казала, че тя има друго лице. То и лицето е едно от най-дълговечните лица в българската политика с 8 години кампания за тези избори. Мисля, че гражданите съзнават много ясно, че политиката не може да им се махне от главата, затова те се махат от нея. Нали, на практика проблемът на българската гражданско общество е, че то е по своята същност антидържавно. Държавата в българската култура просто не е приятел, нито е нещо, което може да бъде притежавано от гражданите. Гражданите могат единствено да намират нови и нови начини да избягват съприкосновение с нея. Големият проблем е, че всъщност държавата, подстроя на Радев и номенклатурчиците, които той върна на власт, всъщност те първо ще си има работа с гражданите и можем скоро да станем свидетели на едно много по-репресивно поведение, което бяхме забравили в последните 30 години. Това според мен ще събуди у гражданите спомена за това, абе ние защо бяхме по улиците през 90-те, но уви това няма да е веднага и може да бъде повлияно от войната в Украина, например.
1: От развръзка там, евентуално, да. А защо според вас опозицията на господин Радев в лицето на Продължаваме промяната, Демократична България, там не смея да намеся другите партии, но да кажем тази част от опозицията, толкова години не успя да поеме отговорността за това, което се случва в държавата и да поема отговорността. Като че ли тук в редакцията се смеем, като че ли най-им харесва да работят опозиция.
0: Аз мисля, че те всъщност, ако все пак сме обективни към това колко хора ги подкрепят, само опозиция могат да работят. Това, което на практика много им навреди, беше опита да бъдат държавници, защото трябваше да го правят съприкосновение с хигиенното табу. Нали? Трябваше да го правят съприкосновение с ГЕРБ, което съсипа доверието в тях, от една страна. От друга, те всъщност в момента, в който трябваше да са опозиция, избраха да не бъдат и това според мен беше голямата им грешка в близкото минало. На практика те не бяха ясна опозиция на Радев. Така техният опит да не го заклеймяват, защото го намираха за непопулистко и ушким, за да направят повече да направят референс към гласоподаватели, които така или иначе никога нямаше да гласува за тях. Те не осъдиха достатъчно остро и не се разграничиха достатъчно остро от Радев в серията от протести, които Радев успешно ясна, и в серията от неща, които Радев направи и каза като държавен глава. Това според мен всъщност накърни и тяхната кредибилност в този момент.

0: мен, защото те хубаво са опозиция и те трябваше да са опозиция. В България има определено количество граждани, които искат да бъдат представлявали от нещо различно от ГЕРБ или други популистски движения като Прогресивна България. И нали, или тези партии трябваше да се дефинират ясно, като ние сме хората, които сме принципна опозиция на това, или да не влизат в такива конфликти със самите себе си за това къде и доколко са опозиция. Това според мен се оказа значителен проблем с поемането на отговорност.
1: Значи така или иначе, добре, грешка ли е това? Защото ние вече не можем да говорим за политическа неопитност. Една голяма част от тези хора са от доста време в политиката, както и при господин Радев, между другото, нали? Ние чакаме в момента неговите политики, но и оправданието е ми, ние сега влязохме на власт. Не е точно така, защото негови министри управляват от доста време.
0: Точно така, точно така.
1: Но същото важи и за опозицията. Вече идеята ние не знаем как, не можем, нямаме опит. Като че ли това вече не работи в ушите на никого и в представите на никого. И в край на краищата всички протести, които се организираха и миналата година, а сега гледам и тези гражданските, които са навсякъде има един слоган. Искам да сваля този или онзи, но никъде няма отговора, следващия стих. Какво следва? Искам да направя еди какво си. Аз поемам отговорността за еди какво си. Защо се случва така у нас?
0: Ние се връщаме към нещо, което вече дискутирахме, и то е, че българската политическа култура е анархистка. Тя е анархистка по природа. Ние сме много добри в свалянето на правителства, но сме абсолютно безпомощни да ги създадем. Нали, имаме вече действително над 30 годишна история в абсолютната си некадърност по темата, независимо от политическата страна, в която се оглеждаме. Единственият начин, по който сме постигали политическа стабилност, е фактически корупционно. Когато има една мрежа, която има вътрешен интерес да стои кохерентна и заедно, като както ГЕРБ, да, там имахме известна политическа стабилност, казвам го съвсем цинично, защото беше ясно кой кого храни и защо. Нали, каква е вътрешната цел на съществуване на тази политическа система. Пак казвам, българските партии нямат отношение към държавата, като към начин да се уреждат междугражданските отношения. Българските партии, които получават власт, които до момента не са опозиционните партии, имат интерес към държавата, като към репресивен апарат и разпределителни ресурси за конкретни мрежи. Не за гражданите. Гражданите съзнават това, поради което като цяло, пак казвам, не се грижат за държавата. Те не смятат, че може да се изгради правителство, което да работи за тях. Това на практика е голямото послание, което опозиционните партии ПП и ДБ не можаха да изградят. Защо си струва българите да се интересуват от държавата, а не просто от свалянето на правителствата, тъй като и тяхната предизборна програма и кампания винаги е била най-успешна, когато е хайде да ги свалим тия, а не хайде да измислим какво да правим от тук нататък. Пропуснато е много време и действително българите не знаят каква държава искат, поради което не могат да я създадат. Аз като част от тази група хора се описвам и себе си тук.
1: Да, и всички ние. И това е наистина голям разговор с продължение. Каква държава всъщност искат да създадат българите? Каква да е? Евроскептична или проевропейска или каква? Аз вече съм объркана самата. Аз не знам какво искат всъщност българите от България и от своите политици. Но за сега, ако вие имате кратък отговор, може да го кажете. Ако не, това ще го продължим в друг разговор.
0: Българите искат социална държава от всичко, което аз виждам. Искат държава, която дава на бедните и слабите. Имаме обаче проблем в това да квалифицираме кои са заслужаващите бедни и слаби. Както знаем, имам проблем с малцинствата, които българите от немалцинствен происход намират за недостойни. Това е голям проблем, нерешен с тази държава. Но българите искат социална държава, които подкрепят майките, семействата, болните, слабите. Тоест искат инфраструктура, която работи, за да ги обгрижва. Но от друга страна всъщност не искат структура, която да ги контролира. Българите не обичат репресиите, а за момента получават най-вече това, нали? И то кампанийно. Не го получават предвидимо, т.е. няма предвидимост на това за какво се използва полицията и няма предвидимост какво държавата може да направи за теб, когато изпаднеш в беда.

0: въпреки мрежата.
1: Следващия вторник от 16.30 часа, вторник 7 юли, започва нов цикъл Радиоенциклопедия, чийто автор е редакторът на мрежата Васил Балев. Разговорът, т.е. Радиоенциклопедията е посветена на чалгата с всичките и лица и измерения, а сега във въпреки мрежата ви предлагаме част от тази радиоенциклопедия. Ще чуете Димитър Бошков, Явор Сидеров и професор Александър Кьосев, които разговарят с Васил Балев за елитарната и академичната чалга, както и за чалгата в медиите. Чуйте ги.
2: Възможен ли е задълбочен културологичен анализ на политическата обстановка от най-новата ни история от гледна точка на чалгата? Какъв е този феномен, където властват ориенталските поп-ритми, низинните пориви на плътта, тучната мъка и пищната радост, честно преувеличени от солидния емоционален ботокс на раздиращи любовни страсти? Има ли истинска и фалшива чалга? Добра или лоша? Напоследък се шири твърдението, че съществува нов тип

0: съвременна чалга. И понятието за нея отдавна се е разширило до неузнаваемост и се спотаива в различни музикални и визуални мимикри. Днес ние се намираме в особен хибриден преход. В скоростно дигитално пространство все по-наясни културни репери. И наистина изглежда, че моментът е подходящ да поговорим по-обстойно по темата за чалгата. Да опитаме чрез анализ на това явление да достигнем до важни изводи за нашето съществуване днес. А ако някой реши да ни обвини в проява на лош вкус, нека просто се огледа малко по-внимателно около себе си.
1: От самото начало, разбира се, че чалгата е музика на ритмическата радост, екстаз и, така скажа, самозабравяне в танца и в музиката.
0: Александър Кьосев.
1: Това е без съмнение така. Още тогава обаче, от самото начало, тя не е само това. Тъй като е без никакво съмнение свързано с българската организирана престъпност и с целия криминален менталитет на тази престъпност. И текстове от типа Тигре, тигре, имаш ли пари? Имаш ли пари? Как беше? Хубави жени и така нататък. Да. За крадец не ставаш, сине, ти си бодала. Те са трансгресивни. Тоест, те не само се радват, те натриват носа на тези, които не се радват. Те са на пук. И това е така от самото начало на българската чалга. В карнавала също има подобно нещо, тъй като се обърнат иерархиите. Но тук става дума за агресивно разместване на иерархиите от една прослойка, твърде съмнителна прослойка, която на практика идва на власт. Тя се чувства съжествуваща. Това е байганешка ситуация, която, така се каже, играе си кючек не просто за да се разкрепости тялото, а играят кючек телата на мутрите. Тоест, онези тела, които хората не обичат и ненавиждат и ги наричат с такива имена. Или иначе казано, от самото начало, чалгата не е просто самодостатъчна музикална и танцувална радост. Тя е контракултура, тя е културна война и тя оспорва и естетическия монопол на така начените елити и най-вече него е моралния монопол. Тоест, в чалгата и в текстовете на чалгата, а и в много други неща, са позволени работи, които обикновено в обществото не са позволени. Те са хашлашки, те са скандални, те са, пак ще кажа думата, на пук.
2: Зараждането на чалгата предхожда появата на мутрите.
0: Явор Сидоров.
2: Предхожда появата на мутрите.
1: Не е така.
2: Зараждането на чалгата...
1: Исторически да, не е така.
2: Зараждането на чалгата тръгва още 80-те години с хора като хисарския поп, с едни заигравки
1: това
2: на...
1: Това са едни чалги и случая на сръбско.
2: Да, заигравки на Тодор Колев с този тип музика, с циганските оркестри от 80-те, които в последствие придобиха голяма легитимност, трябва да се каже. Съдбарските оркестри. Карандила, оркестъра на Ибро Лолов, някой от тях спечелиха грамите, трябва да се каже. Тази музика. Това начало...
1: Но те не попаднаха нито в Ара Аудио, нито в Пайнер.
2: Да, това начало да. Се съвпадна времево, или по-точно развитието на тази музика съвпадна времево с зараждането на мутрите. Но тук трябва да изясним, чалгата контракултура ли е или дошла на власт култура. Защото на мен ми се струва, че контракултурата на чалгата продължи да бъде контракултура в някакъв смисъл, опозиция на официалната култура или поне на признатата култура. И отделни нейни привърженици, каквито бяха мутрите, имаха един кратък момент под слънцето, не повече от 15 годишен, след който изтляха, бяха избити, изчезнаха от сцената и чалгата продължи това свое съществуване в опозиция на културата, т.е. като контракултура, а не като властта на култура, до ден днешен с проявления като, примерно, предпочитаната музика на абитуриентите за техните балове, но забележете, не навън на улицата, а вътре по клубовете след официалната част на бала.
3: Музиката просто е някакси най-видимата или най-разпознаваемата като чалга. Но в политиката, какво означава политика, която изглежда или политическа чалга като чалга? Ами това са зрелищната политика.
0: Стоян Ставро.
3: Поред мен, ако влезете, послушаме Народно събрание, ами ние слушаме чалга в една огромна част от случаите. Нали? Тоест, не виждам разлика, просто даже не ни е приятно. Поне музикалната чалга може някакси ритъма да те хване. Докато скандала, нали, макар и да е харизматичен в Народно събрание, някакси е една грозна чалга. Да, това увеличава рейтинга, бих казал, дори на Народно събрание. Всъщност, много хора биха гледали Народно събрание точно заради зрелището. Но някакси там вече аз наистина имам проблем с чалгата.
1: По тая причина в българския случай музиката на долницата придоби скандално

0: криминален, контракултурен и контрамурален оттенък. А освен това, на всичкото отгоре, тя се оказа ориентирана към Ориента, което пък вече беше истинския скандал, защото от векове българската нация се европеизира и върви към Европа, а сега изведнъж ни връщат в тази ориенталска, скандална, разпусната и така нататък долница.
1: Европеизирането на българската нация винаги било отгоре надолу, не отдолу нагоре. Това е еднакво валидно за началото на нашето независимо съществуване и за настоящото ни съществуване.
2: Това генерализиране и пролифериране на чалгата в най-различни области показва вече нейния потенциал, нали, на някаква степен трансформационен, дали е вредителски, е друг въпрос. Но в медиите, какво означава медии начало? Медии начало означава да пускаш съдържание, което се харесва, което се слуша, което е кратко, което е лесно за преглъщане, което е ясно, няма някаква амбивалентност, многозначителност, не е някаква грозна баба яга, ами нещо красиво, което моментално може да се консумира, т.е. е ликвидно. Не толкова като знание, колкото като възбуда. Т.е. тези медии, които, нали, в крайна сметка в момента побеждават в битката за вниманието на своите зрители и слушатели, са медии, които няма как да си позволят да съществуват без чалга. Така че медийната чалга е абсолютно необходима.
3: Ух, да, малко това са някои елементи от това, което каза Стоян, направо ме стресна.
4: Димитър Бошков.
3: Когато самата власт и самото управление става, така да се каже, медиокрацията, от един нов термин се появи преди в последните години, т.е. властта на медиите, когато се окаже, че те са тези, които могат да произведат закон или съдебна присъда само и само за да се хареста, не за да обслужат справедливостта, и това е много притеснително, признавам си.
2: От друга страна, нещо, което аз занимавам и с философия и в право, чалгата мога да видим в философията от много време. Нали, смисъл, ако генерализираме това понятие, има страшно сериозна философска чалга. И тя се води, нали, понякога изключително академична чалга. Тоест, нали, има една интелектуална показност, страшно много автори могат да бъдат цитирани, имена и прочие, в крайна сметка да няма никакво съдържание. Нали, това го виждаме и можем да го видим много пъти. Но оставам философската чалга и последен пример дам с правната чалга, защото това е нещо, което най-много ми е любопитно. Правната чалга, включително емпирично го изследвам, отколкото чета нови законопроекти. Нали? И се оказва, че тук има даже няколко жанра на чалгата. Има законодател на чалга. Какво означава това нещо? Това са закони, които се пишат, нали, специално заради техният медиен ефект. Нали? Какво впечатление ще се даде? Да речем, знам, спомняте ли си, когато имаше спортни събития, в които участва хора, които си бяха сменили пола, и изведнъж се появи един закон, който забрани да се говори за джендър идеологията в училище. Нали? Тоест, превърна се един казус в буквално морална паника, която доведе до създаването на нормативни актове, които бяха по-скоро символични жест. Това беше законодателство на заглавията. Те нямаха съдържание, никой не го обсъди. Приеха се в рамките на един ден, в рамките на няколко часа, без значение, че всъщност трябва минат на първо и второ четене и така нататък. Тоест, но бързо скълъпено производство на някакво впечатление, на някакъв ефект. Така че законодателното чалга продължава и до днес. Закони без реално съдържание, които имат изцяло медиен смисъл. Съдебната чалга все по-често я виждаме смесена, тук съм съгласен с синкретизма, с медийна чалга. Това е една съдебно-медийна чалга, в която съдиите всъщност отговарят на очакванията, които има обществото към техните присъди. Нали. Съдебният процес става спектакъл, казуса става някакъв интересен сюжет, който може да се изпее на кръчма. Нали, но важно е, нали, в крайна сметка, да удовлетворим желанието на хората. Отново работим с желанието. Нали, всички страхове, като морална паника, могат да бъдат и да се трансформират в някакви желания. Така че, за мен, това, което чалгата прави с всички полета, в които влиза, е да радикализира един стремеж към производство, който е от типа инфлуенсър въздействие, който е от типа бързо, ликвидно, печелене на внимание, което може да се монетаризира и да се капитализира. Тоест, има един много сериозен комерциален елемент, без който чалгата не би съществувала. Тя е инструмент или по-скоро механизъм за привличане на внимание, който може да съществува само със своята публика, която си плаща.
1: И чупенето на чини, и хвърлянето на салфетки, отново контракултурни занимания, но вътре. Сега, паралела с Гърция. Много интересно нещо. Имаме две интересни писти на развитието на тази музика в България и в Гърция. В България музиката се зародила под влиянието, да кажем, на големите звезди на турбофолка. От една страна сръбски турбофолк и на циганските оркестри, от друга страна ориенталски и сръбския елемент в тази симбиоза. В гръцкия вариант имаме музиката на Егейското крайбрежие, на Измир. Имаме Зебекико, имаме тая музика на кръчмите, на проститутките, на наркоманите, на моряците, която след изкореняването на гръцкия елемент от Егейското крайбрежие 23-24 година, след размяната на населението, се прехвърля на територията на съвременна Гърция и населява там таверните по Пире и започва да произвежда това, което някои хора наричат, някои сериозни музиколози наричат гръцки блуз. Музиката на наистина на дъното, на най-низките слоеве на населението, на най-бедните, на най-оправданите. Това вече наистина е контракул.

0: култура, която никога в Гърция не успява да достигне статута на официална култура, макар че е невероятно популярна, продава много големи тиражи и представителите на тази музика са обикновено големи звезди. Но тази музика по никакъв начин не е представена на света като ориенталска музика. Гърците представят като изключително гръцка музика. Тя, разбира се, страшно хибридна. Тя е и турска, тя е и циганска, тя е и арабска, тя е левантинска. Това е част от голямото левантинско културно пространство. Интересното е, че при тях естетизирането на тази музика не довежда до това снобско разделение, което го има при нас на висока култура и ниска култура. И те я естетизират, и те я харесват, но по някакъв начин я приемат такава, каквато е. При нас обаче има гражданска война на тема чалга или не.
1: Така описано изглежда, че отгоре има едни снови, които произвеждат изкуствено едно възмущение от въщение, което няма никакво основание, защото народното веселие си е народно веселие и толкова. За това, което каза Явор, тук вече съм напълно несъгласен. Прозира една схема, тя е антропологическа, музикално-антропологическа, която казва, обикновените народни маси, прекрасни, щастливи, се радват на живота, танцуват, играят кичек, служат чалга и се веселят и са едни прекрасни хора, а отгоре има едни сноби, които като видят това се дразнат и създават, така се каже, негативния образ на чалга. Ми, това не е така. От самото начало на чалгата, защото тези предварителни чалгоподобни елементи, за които говори Явор, а именно Тодор Колев, хисарския поп, слушането на сръбско и на гръцко в България, те нямаха истински характер на скандализъм. И освен това не бяха завзели центъра на публичното пространство. Какво означава контракултура на власт? Веднага ще разберем това, ако си представим фигурата на Байганю. Защото Байганю би трябвало да е контракултура, но е на власт. Той на практика печели изборите и Сласка Иваница Граматиков и така нататък. Тоест, той е фигурата, която ни обяснява как определен тип елементи, които в традиционната социална иерархия са били ниско-долу, примерно в гръцките таверни, за които ти говори, в разни кръчми, съдбарски оркестри и прочее, изведнъж се оказват с много пари, с политическа власт и с публична видимост.
2: Баба Яга може да живее сама в гората, но една поп-фолк дива, без нейната публика, какво представлява тя?
3: Това си като цяло и ефекти всъщност на късния капитализъм. И най-вече на средствата за комуникации на медиите. Това, че Фейсбука буквално не ти прави така, че да не си задържаш вниманието. Не говоря за такива по-модерни платформи, които ползват и по-младите. Аз с тях не стигам, защото там са 10 секунди. Аз за 10 секунди не мога само да се концентрирам, а те вече усвояват за 10 секунди специфично медийно съдържание. Така че това наистина си е сериозен проблем за демокрацията. Разбира се, все пак нашата българска чалга, тя още преди тези процеси е започна. Още, нали, айде, турбофолка 80-те години, после 90-те. И ние сякаш успяваме да назоваваме всяко едно явление, което ни притеснява, именно заради всичките тези ефекти, нали, които ти каза, минимално внимание, публика, която трябва да си скефи, така, истински да си скефи на съдебното решение или на антиджендър закона. Всичко това ние вече го слагаме под знаменателя чалга, защото усещаме тази заплашителност. Преди малко, като споменахме за историята на културните изследвания, не мога да не кажа, че сякаш различни епохи, всъщност с раждането на капитализма, сякаш се ражда и чалгата. Има един, и поне с развитието на капитализма, или не с началото, но с развитието му. В крайна сметка и 19 век и елегантния Париж от 19 век е изискан и той си имал своята чалка. Оперетата на Офенбах. Една прекрасна книга на Зигфрид Кракауер за Офенбах, която всъщност виждаме, че тази оперета на Офенбах има абсолютно всичките елементи, които ние възпознаваме в чалгата. Така лесна, запомняща се мелодия, всички се сещате по словутия кан-кан. Екзотизирани декори, нали, там джунгли, арабски свят, разголени женски тела, доколкото разбира се 19 век е позволявал, но все пак доста по-разголени от стандартното, което също и в съвременната чалга си го знаем. Казах, бързо запомнящата се мелодия и това, че оперетните певици тогава са били, се каже, любовниците на политически и на финансови елит. Да кажем, времето на Втората империя от Наполеон III. Някъде от 50-те до 70-те години на 19-тия век. Това е много буквално, чете и книгата за Офенбах. Просто си представих нашата чалга, да не говорим, че и в политически план политиката на Наполеон III е била пак така чалгаджийска политика. Мисля, аз го сравних и с някои наши политици, които доскоро управляваха. Тоест, висока корупция, особено срастване между икономически

0: Точно 17 часа. Новините за култура, наука и образование на програма Христо Ботев представи Александър Райчев. Пред Националната академия за театрално и филмово изкуство в столицата преди половин час започна протеста на студенти от академията срещу ръководството на висшето училище в лицето на ректора професор Мирослав Дачев. В отворено писмо, разпространено по-рано днес от инициативния студентски комитет до премиера, депутатите, ректорите на висши училища, съвета на ректорите, студентите алармират за редица проблеми в академията, като на първо място те поставят риска за участието и в алианса, обединяващ висши филмови училища в Европа, Film EU. Какви са другите искания на студентите и как протича протеста? Наживо включваме нашия репортер Велизара Сърчаджиева. Добър ден!
1: Добър ден! Студенти и преподаватели спряха движението на булеварда Георги Сава Раковски пред надпис. Те призовават колегите си актьори да се присъединят към тях. Освен заради риск от изключване от творчески алианс Film EU, те протестират заради завишени сметки в общежитието, административна намеса в учебния процес и забрана да участват на масови протести. Заместник ректорът Пенко Господинов каза, че няма риск за изключване от алианса Film EU, няма и завишаване на сметките, но признава липсата на достатъчно аудитории. Относно забраната за участие в масови протести, според него студентите имат предвид наредба да няма политически прояви на територията на академията. Прямо включването на преподаватели към протеста, заместник ректорът на НАТО Пенко Господинов коментира.
2: Нормално е преподавателите да застанат за своите студенти. Така мисля. Ще говорим с тях. Пак казвам, аз ще поканя представители на протеста. Ще се опитам да успокоя ситуацията и тях да ги успокоя, че няма нищо фатално, нищо, което да застрашава техния учебен процес.
1: Но студентите твърдят, че и за сметките в общежитията са завишени, както и че съществува реален риск за изключване от алианса Film EU.
0: Имаме проблем с връзката. Репортаж на Велизара Сърчаджиева, която е пред Националната академия за театрално и филмово изкуство в столицата. Преди половин час започна протеста на студентите от академията срещу ръководството на висшето училище в лицето на ректора професор Мирослав Дачев. За кратко е било блокирано и движението по столичния булевард Раковски. Велизара, дали се чуваме?
1: Да, чуваме се. Също искам да допълня, че на протеста присъстват режисьора Виктор Бузинов и продуцента Катя Тричкова, а кандидат студенти пред надпис наблюдават акцията. За новините Велизара Сърчаджиева.

0: Вие слушате новините на програма Христо Ботев. В Министерството на образованието и науката има постъпили и неудовлетворени искания за предоставяне на 559 броя училищни автобуси, каза министърът Георги Вълчев в Народното събрание. В отговор на въпрос от народните представители Неждет Шабан и Джем Яменов от парламентарната група на ДПС, относно искане от 19 юни 2026 за предоставяне на два нови училищни автобуса за община Омуртаг, предаде Българската телеграфна агенция. Ежедневно на територията на общината 719 деца и ученици пътуват до 7 училища, а част от наличните автобуси са остарели и се нуждаят от ремонти и има риска за безопасността на пътуващите ученици, каза Неждет Шабан. Министър Вълчев обясни, че постъпилите в МОН искания за предоставяне на училищни автобуси се разглеждат от комисия. При доставка на нови училищни автобуси МОН ще разгледа искането на общината в Омуртаг, заедно с останалите постъпили искания, поясни образователният министър. От парламентарната група на Възраждане заявиха, че са получили сигнал от гражданин за предполагаеми нарушения на закона за предучилищното и училищното образование при заснемането на късометражен филм в 30-то средно училище в София. В кулоарите на Народното събрание представители на партията посочиха, че през ноември 2025 година Национален фонд Култура е одобрил по програма Дебюти проект за филма «Да бъдем себе си». По думите им, продукцията е получила финансиране в размер на 25 000. Лева. Народният представител Ангел Янчев заяви, че според проектната документация филмът е насочен към ЛГБТ общността и е предвидено да бъде разпространяван както по време на София Прайд, така и сред ученици в български гимназии. По думите му, целевата аудитория е около 10 000 ученици. Янчев твърди още, че като партньор по проекта е посочено 30-то средно училище в София. Според него, заснемането на сцени на територията на училището представлява нарушение на закона.
1: Министерството на образованието и науката има постоянен член в управителния съвет на Национален фонд Култура, който съгласно правилата на Национален фонд Култура е одобрил този късометражен филм. Това е едното. Когато се наруши разпоредба на закона за предучилищното и училищно образование, в случая тук няма глоба, тук се търси дисциплинарна отговорност от директора. Няма от кого от другого. Също така, пак да посочи, регионалното управление на образованието очевидно не е осъществило контрол, защото тези снимки, които са се случили там в 30-то средно училище през март месец на тази година, не са били тайна. Тази логика няма как и регионалното управление да не е знаело какво се случва там. Сега това, което разбираме, че може би и столична община по някакъв начин е замесена, тъй като проведох разговори, изглежда, че столична община са препоръчали, имам пред ръководството, разбира се, политическото на столична община, да приемат тази късометражна незаконна продукция, нарушаваща закона.
0: Каза народният представител Ангел Янчев. Според Възраждане следва да бъде потърсена отговорност и от директора на 30-то средно училище за допускането на снимките. От партията заявиха още, че по тяхна информация столична община е препоръчала училището като място за заснемане на филма. Български ученици спечелиха 9 медала, 2 златни, 5 сребърни и 2 бронзови на Европейската олимпиада по география 2026, която се проведе във Варна между 28 юни и 3 юли, съобщиха от Министерството на образованието и науката. В 12-то издание на надпреварата участваха над 100 ученици от 13 държави. Те се състезаваха в две възрастови групи, младша до 16 години и старша до 19. В първата група, освен златен медал, България печели и абсолютното първо място в класа. Златните отличия са за възпитаници на математическата гимназия във Варна. Това бе първото домакинство на България на Международна ученическа олимпиада. Изключително рядък античен медицински инструмент, използван при операции за премахване на камъни от пикочния мехур, е открит от археолозите на Хераклея Синтика, съобщи за Българската телеграфна агенция ръководителят на разкопките професор Людмил Вагалински. Инструментът е намерен в помещение, долепено до храма на Херакъл. По думите на професора, инструментът е изключително рядка находка не само за България, но и в световен мащаб. От наличната научна литература е известно само още едно аналогично откритие в Италия. Така завършват новините за култура, наука и образование на програма Христо Ботев. Представи ги редакторът Александър Райчев. Спокойна вечер, уважаеми слушатели!

0: elevation. Hang between Greece and
1: Иловецем.
2: Слабна ли? Дръж го! До това на каква стръв? Сом! Штука! Акула! До това хвара!
3: Най-голямото!
2: Какво?
3: Ханах Иловецем! Иловецем!
4: Здравейте, приятели, здравейте, ловци, риболовци и обикновени любители и пазители на природата. Които и да сте, където и да сте.
5: Здравейте от нас, хората, които всеки петък откриват какво ли не. Ту някой риболовен, ту ловен, ту летен, ту есенен сезон.
4: И всичко това единствено в ефира на програма Христо Ботев на Българското национално радио.
6: Предаването се излъчва със съдействието на Съюза на ловците и риболовците в България.
1: И рибар съм, и ловец съм, с 20 годишен стаж. А съм Гошо Хубавеца, с клепоухия палаш. А съм Гоше Хубавеца.

0: лятото на ловеца и риболовеца.
1: Лятото, лятото!
2: Лятото, лятото!
3: Лятото на ловеца и риболовеца.
4: Колега Мирчев, какво се е време отворило? То да вземе човек, па да захвърли всичко и да хукне... Накъдето му видят очите...
0: Бре, чакай малко, бе, колега Масларски. Нали си софиянец? Я се държа като хората.
4: Че как се държат хората?
0: Как така? Ами, прилично, нормално.
4: А много ми е интересно, как софиянецът се държи нормално. Явно на мен, колкото и да се старая, все нещо не ми се получава. Та, давай акъл, теб поне за това те бива.
0: Гледай сега. Нормалните софиянци, или както им викат останалите хора, софийци, като ги напече, жегата наистина вземат, че захвърлят всичко.
4: Опа, до тук добре. И?
0: И, какво и? Ей го, къде е морето?
4: Ей го, ама зависи на кое море ще ходиш.
0: Амано, твоите много морета. Нашето си, бре, черното ни море.
4: Даде, нашето си, ама ако избереш бургаското, работата е ясна. Хукваш по магистралата с всичката останала навалица, подрусаш се до Траянови врата, после спуснеш към Тракийската низина, повисиш час-два в отсечките с задължителен летен ремонт, пупсуваш на воля и от сърце и докато се усетиш, хей го Бургас, пък там кефти към Слънчака или Влас, кефти на юг, ширин ти на глава.
0: Че то и едно весело преимущество има. Ако не искаш да срещнеш някого в София, то задължително ще натиш на него и я в Созопол, я в Синеморец, я пък на Велека.
4: То па едно преимущество. Хем не щеш и да го помириш в София, хем ще ти разваля морето. Я морете
0: се. Тогава иди на север към Варна, Балчик или пък Албена. Я на Русалка иди.
4: Да. По коя магистрала? По тая, която я чакам от 74-та ли? Нека се поясня, момче младо. За оная магистрала ли ми говориш, дето през 1974 година и направиха първата копка? Я не вливай ми в сърце отрова.
0: То такава магистрала, приятелю, наистина няма.
4: Няма я. За близо половин век не можаха да направят 420 км хаирсазите.
0: Стой, почакай, не бързай, друга. Ще строителите не бързат, та ти ли ще бързаш?
4: Не знам защо си мислиш, че бързам с ругатните. То аз си ги попържам от...
0: Тихо, в ефир сме.
4: А като сме в ефир, защо не сме открили все още предаването?
0: Защото и ние не бързаме.
4: Нали? И ние не бързаме. А колко му е да кажеш?
0: Уважаеми слушатели и скъпи приятели,
4: вие сте с нашето и ваше предаване.

0: Чакай бе, колега, хубава песен, ама защо я пусна? Хората ще си помислят, че с хора пътища и крокодили, а не с любимото си и рибар съм, и ловец съм.
1: Те, пътищата и крокодилите са на гърба ни. Демек в момента по хоризонта, ма какво от това? Пък и ти, ловецът, като тръгнеш на лов, пеша ли ходиш или палиш жипката, а? Я не се кахари за глупости, ами поне кажи, кои сме се събрали в 38-о студио на Българското национално радио.
0: Какви? Ми аз, ти, звукорежисьора и музикалната ни редакторка.
1: Демек?
0: А, поименно. Росен Мирчев, Асен Масларски. Що, малко ли сме?
1: А, съвсем достатъчно.
0: Ако искаш да добавя и цялата ни редакция, а?
1: Да бе, ние да не сме тръгнали на лов.
0: Що? Да нямаш мерак да отстреляш някого.
1: А, що не?
0: Така де.
1: Така я.

Сърце ловджийско имам, хич не трае, но по какво да стреля, то не знае кого да взема днес на прицел аз. Кавръка все по тоя оня лае, овълчил се е страшно Николаев, а спасова си е лисица. Петров е пор,

Съществувам, обаче да ловувам, се страхувам, кого да взема днес на прицел аз. Изглежда мене мечка, ще ме гази, законът тоя.

спувам, се страхувам, нощта за мене е безсънна. Знам, знам, ам, ам, ам, ам, ам, една огромна мечка все ме гази, не го е еня, никой да ме пази.

0: Уважаеми радиослушатели, 150 хиляди организирани ловци,
1: 250 хиляди рибари
0: и милиони знайни и незнайни любители на природата
1: са на вълните на програма Христо Ботев
0: с предаването «И рибар съм, и ловец съм»
1: всеки петък
0: от 17 до 18 часа.
2: Ама харно е изпяла сен тая песен, а?
3: Ето, сен ако не я изпе, ама ти от кога сам взе да се хвалиш, бре?
2: Не аз, бе. Бате ти Асен на Ангелов. Не помниш ли, че цяла България му викаше бате Асен?
3: Да, бе, да, прав си. Бате Асен. А сега, на къде?
2: Ох, пиле, как на къде, бе? За риба, разбира се, и of course.

0: Ja, bre, ribarju. Ama za kakvi hali peje Mišo Jončev, bre? Ili podobre da si bolča?
1: Молчи, молчи. Иначе за същите, за централните хали пее, където те срещнах оня ден. То там и други твои колеги съм виждал. А един даже предупреждаваше останалите. Гледайте, гледайте внимателно, че оня ден се върнах от лов, нося заек в къщия, жената пита. Какъв е тоя етикет, дето пише 10.50 на крака на заека, бе? И аз какво вика ми? А това ли? Ами записах си в колко часа съм го гръмнал.
0: И бре, че нахотив колега си набарал. Ето, аз наскоро бях на вечеря в един приятел рибар и той ми вика гордо: с тая риба, дето ядеш в момента, съм се борил в продължение на цял час. Викам, разбирам те. И моята отворачка за консерви е изтъпена.
2: Преследване на мечки и вълци. Преследване на огромни щуки и морски чудовища. Преследване на невероятни истории и самият Михал. Единствено и само в предаването И рибар съм, и ловец съм. Програма Христо Ботев.

0: Ей, приятели, тая песен е писана, когато Българския ловно-рибарски съюз ставаше на 100 години. А сега какво? НЛРССЛРБ, даже и името не можеш да му кажеш.
1: Е, какво пък толкова трудно има? Всеки организиран ловец и риболовец може. Национален ловно-рибарски съюз, тире, съюз на ловците и риболовците в България.
0: Неволю, неволю, в нашата хубава страна и тревата и пръста. Да.
1: Сега пък какво се заяде със страната?
0: Как какво? Сетих се за една епиграма на Митко Динев с заглавие «Мила родино». Да ти я кажа ли?
1: Олей, като знам Митко какви ги пише, ама давай, на твоя отговорност.
0: Витоша, пирини, рила, стара планина. Ах, какви пейзажи, ква наслада. Щастие, че живеем в таква страна, а нещастие, че баш на нас се пада.
1: Ех, епиграми, хайде, да не знаеш много обаче, че като кучето започне много да лае, какво? Дават му хляб, а когато човек започне много да лае, му взимат хляба.
0: Верно ли?
1: Верно я.
0: Че що така?
1: Що така ли? Да взема ли да ти припомня как се подреждаха даже по сватбите?
0: Припомняй, де.
2: Значи така решихме да ги подредим на масата. Роднина, милиционер.
3: Да им съберем уважението на мой.
2: И да им запушим устите.

0: na ptice.
1: Ех, гениален Сотиров. Приятелю, добре си я бяхме подкарали ние с теб и си летяхме по пътищата бели, а сега нещо задълбахме, май и леко тръгнахме да увесваме носовете.
2: А, тая няма да стане. Ей, сега си литнем като едни чайки бели и ще видиш какво ще стане.
1: Е, какво толкова да стане?
2: Ще видиш. Ама чакай преди това да се допитаме до Парцалев и Енчо Багаров. Я чуй.
1: Е, дайде.
3: Бях тръгнал на лов, пушката бях взел, патроните бях забрал и много забравен.
4: Защо не отиш на лекар?
3: Отидах на лекар, той ми каза, че съм имал криво налягане. Изкривило ми се налягане.
4: Да не би да е кръвно налягане.
3: Генерал, да бе, кръв мога да има вътре, да го знам. Това знам, гай ми даде едни такива червени табуретки. Три пъти на ден, по една да ги пия.
4: Таблетки.
3: Няма значение, табуретки, таблетки заедно. Те ти казвам, иначе аз ме минава нищо. Оня ден, например, бях тръгнал на лов, патрон ти бях забрал, пушката беше в мен, ама един патрон имаше в пушката. Защото аз хора на лов за зайци. За зайци. Сиграя с зайченца. Аз хора на лов за едър, рогат, па, за мечкоя.
4: Мечки?
3: Мечкия.
4: Стравници.
3: Стравници, аз играя с обикновени.

0: Ницкия. Аз като се причеля в някой мешко лица, тя се обръща нагоре с краката и следствие на смъртта умира.
1: И колко си убил до сега?
0: Няма още си в тя, ако се случи, тъй ще бъде. Тя се знам. И ти разправям, сега тръгвам аз на лов за мечки. Имам един патрон, викам, що би една ще се върне, защото не мога ги носа, ако вие повече. Не? Запита. Тръгвам аз и варя и търся мечки. Варя малко.
1: Вървиш малко.
0: Варя още малко.
1: Вървиш още.
0: Ти не я вървиш, тепа нямаш. Пожари да ми пашеш мечките.
1: Добре, добре, мема нямаш.
0: Хайде, варя аз, така разбираш, варя още малко и изведнъж. Мечка, къде бе? Чакай, ми бар да е, бе. Повикаш мечка.
1: Ми помислих, че излезе мечка.
0: Ма няма да мислиш, тъй, бе. Аз ще помисля да ще излезе. Аз разказвам, ти ще ми изкарваш мечките. Още няма мечка. Извинаш, виждам и на гора. Викам, в тази гора може да има някоя мечка. И навлизам навътре в гората. Навлизам още малко. Навлизам. Тинге навлизам. Да, да. Наде, няма навлизаш, аз навлизам сам. Наде. Навлизам навътре в гората. Навлизам още малко. Навлизам още малко. Изведнъж. Мечка! Чакай, бе! Мечка! Не бързай! Няма още мечка! Ко бързаш толкова мечка да видиш? Ами кога ще дойде мечка? Де не знам, де! Там съм бил телеграма и ла мечко ще гръмна! Сега да видим, може да дойде. Изведнъж виждам, че гората стана много тъмно и нищо не се вижда.
1: Добре, ти как виждаш, че нищо не се вижда?
0: Аз съм ловджия, знам как да герам, бе. И ловджия ти вижда, и гад не се вижда. И не ме прекъсвай, защото ще забравя за какво разправям. И аз навлизам навътре в тъмното. Навлизам още малко, ти не навлизам, защото цапна, а така. Пак навлизам аз навътре и изведнъж. Мечка, стига своите мечки, бе. Аба аз имам един патрон, ти три мечки ми скараш на среща, бе. И ако видиш мечка, па много бързо да я видиш, бе. Ако видиш мечка, кой знае какво ще направиш. И аз изведнъж виждам, че гората свърши, няма никаква мечка. И виждам един мост и на река. Викам, оттатък у нас река, може да има някой забравена мечка. И тръгвам по моста, за да мина оттак. Тръгвам по моста, варя по моста, варя по моста, стигам до средата и изведнъж
1: моста се щупи и ти падна в реката.
0: Ма се щупи и ти падна в реката. Нали ако бях паднал, ще я солдан, аз съм тука, бе. Мечка, бе! Мечка! Мечка я! Аз като я видях и я гледам. А тя като ме гледа и тя ме рижда. В едно време се седи, ще държа пушка в ръцете. Дигам пушката и са целя. Целя са целя. Чакай малко.
1: Защо така трепериш?
0: Той мечка бе напрежение, как го мисля. Тя ако ти ще направиш нещо друго. Целя са целя, ти дадеш пъл!
1: Я уби.
0: Ага, чушки. Ако беше на 10 метра по-вдясно, право глъташ, тя да гашим. Тя като се клади цялата, мога да улучиш. Е, ми сега като нямам патрон, вече вина се сещам. Де, запретвам ръка ли?
1: Събиш.
0: Съби. Ще бягам да ме издеве. Я съби и ти с мечка, виж как съби. Обръщам се и виждам от другата страна. Мечка. Тега с твоите мечки, бе. Но ти дадах една мечка отпред, бе. Та мечка ми ставаш отзад. Отзад виждам един гигант, къде с такива големи зъби. Като го видях и се обърна да го гледам, кой ще го гледам. Та сега, де? Отпред мечка, отзад гиган, а средата с празна пушка. И мечката се приближава. По едно време се сещава. Фащам пушката, фърлям африката, събличам се, качвам се на парапета, так му се фърля и се отказах.
1: Що?
0: Защото се седя, че не мога да плувам. Де ма се отдава заради едно изяждане, ами. Стана се аз на моста, мечката се приближава на 3 метра до мен, като се изправя на занци крака. Ейч, като нещо умават, мечка, ам, пу!
1: И да заплю?
0: Заплю, ме, да. И аз помислих, че иска да си играем на плюйнец. Той към чака да заплю, и аз ту! Те па тя пак ту! Пак пак аз ту! Тяп ту! Аз ту! Тяп ту! Аз ту! Тяп ту! Аз ту!
1: Чакай, чакай, какво стана накрая?
0: Чакай, плюйм се още, бе! Чакай да им какво ще стане? Де да знам, още плюйм! Пак тяп ту! Аз ту! Тяп ту! Аз ту! Добре, да, ма накрая, накрая. А, накрая, аз като се ядоса, викам, ти ли, ма, мечко, ще ма плюиш, мене, ма? Мечката я фанах с едната ръка за две глапи да ни мърда. С другата ръка и бъркам в устата да я хвана за опашка да обърна обратно. С другата почвам да удрям в корема да изкарам въздуха от петки отзад. С другата вадя и напразва и с другата като извади цислата.
1: Чакай, ей, колко ръце?
0: Виж колко стана? Ми, пет. Това е напрежение, бе. Колко може толкова ще извади? Де си знам колко ръце?
2: Ей, Рибарио, много бе, много базик отнасяме това ловци.

0: тебе. А ти как хубаво я беше подкарал преди малко, някакви чайкини се мутаеха и ни свъкаха на главите, някакви корморани, някакви чапли.
1: Стига бе, корморани и чапли, няма такви с неща, съдя чайки и то бели.
0: Айде бе.
1: Айде, а?

Една стара история, която се повтаря с векове. За нея трябва само хора, море и брегове. За нея трябва много, много обич и много вяра в лунните пътеки, за да се върнеме при своя фар отново, където мъката на чакащите свети.

0: Това е една стара история, която се повтаря с векове. За нея трябва само хора, море и брегове.
1: Виж сега, приятелю, хубаво си грачат чайките, хубаво отхвърчахме ние към морето, ама там разни моряци, разни вълни, чайки, сълзи, созополи. И какви моряци ни се мутаят из краката и устите, като ние си се грижим за нас си, рибарите и ловците.
2: Е, сега ти какво искаш? Да се върнем в вътрешността ли? Казвай тогава на къде те тегли.
1: Ми, нещо примерно към Марица, няма ли да наминем? Там пък колко приятели имаме, леле. Шуми, Марица, давай натам, а?
2: Е, сега, голямо изпитание ни чак. Сещам се за набрега на ти

0: Ета, Марица, ама доколкото те познавам, те все към голямото те тегли, бе. Не към бреговете на реката, ами към Пловдив майна, а? Така ли е?
1: Добре, да, разконспирираме. Хайде, към Пловдив, давай към Пловдив.
0: Е, супер. Ама нали знаеш какво трябва да направим, отивайки там?
1: Какво? А, сетих се, да цъкна вефа и да чуем.
0: Киди!

0: Kolega Maslarski, samo една ръка ли има в България, а?
1: Опа, ла пети ва ла манш, така ли? Дощяло му се на него и друга река. И коя да е тя?
0: Е, нещо за Дунава нямаме ли под ръка?
1: Дунава, Дунава, Дунава... Абе, ти в Тутракан познаваш ли някого?
0: Че как? Няма град, село, Палан, където да не познавам някого и да нямаме приятели.
1: Обажда им се тогава, обажда им се, та да слушат.

звезды, дерветы и птицы размахват криле и люлеят небето, а вятерът нежно ги спуска в Дунав.

Градът прегръща, рибарите от радост пак, и всички улици и къщи.

0: Mare, kolega, slušam i se čudom čudio.
1: Na kakvo pa toliko me se razčudio?
0: Ami, ne li ti si podrt od men i se čudio kak ste kupunjasali na vremetu s tije pesni?
1: Momče, mlado i nerazumno, valsувахме. Ja кажи тая песен в какъв размер беше, а?
0: Да, бе. Ти още малко и оня Штим ще ме накараш да намеря, дето толкова беше притеснил Витята Самуилов, че и Бежански отгоре.
1: А чика Любе се кахареше и мърмореше. Не знам какво е това, ама дано само не сме го струшили.
0: Мани, опасна работа.

0: Да, такива бяха времената, приятелю.
1: Такива, че те от край време май все такива са си били.
0: Къде е края на това от край време?
1: Не знам къде му е краят, ама всичко взе да ми изглежда като калпа в филм с задължителния хепи-енд.
0: А не ти ли се струва, Роска, че истинските хепи-ендове тя ги има само по приказките, да му се не види?
1: Е, че какво пък има лошо на приказките? Много са си поучителни, някои мъдри даже.
0: Даже и весели, нали?
1: Охо, весели, че и още как, особено за червената шапчица. Чакай, я ти кажа една.
0: На мен дъртия, че и за червената шапчица.
1: Тъкмо, тъкмо на теб, защото си дърт.
0: Отде време те слушам, бе. Пък и ги знам всички. С приказки ще ме заглавикваш.
1: Бе, не бой се, тя приказката кратка.
0: Е, що ме кратка?
1: Слушай сега. Вълкът изял бабата, облякал нощницата й и се мушнал по тюргана. И в този момент...
0: Влязла червената шапчица.
1: Не, бе, влязал дядото. Влязал на три ръки и две виагри.
0: Въх, дед викат в Бургас. И гати приказката. То направо хорър, бе. Клетия вълк. Клетия вълк, я по-добре ми разкажи някоя рибарска история.
1: Ей, колега, много искаш от мен.
0: Е, добре, тогава дай да закриваме предаването, че...
1: Какво, че? Пак ли си изни за нашия час?
0: Пак. А и тоя часовник, нищо не му направихме и този път.
1: Е, добре, ами какво? Да им кажем на приятелите. До следващия петък, приятели.
0: И на слука от нас, Росен Мирчев, а

0: часовник, нищо не му направихме и този път.
1: Е, добре, а ви какво? Да им кажем на приятелите. До следващия петък, приятели.
0: И на слука от нас, Росен Мирчев, Асен Масларски.
1: До нови срещи и на слука.
0: На слука.
2: Предаването се излъчва със съдействието на Съюза на ловците и риболовците в България.

0: 18 часа започва вечерният осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Аз съм Силвия Петрова. В началото най-важното от днешния 3 юли петък накратко. Премиерът Румен Радев обяви, че България ще блокира следващия 21-и пакет санкции на Европейския съюз срещу Русия. Той заяви също, че правителството му няма да отменя подписаното от служебния кабинет Гюров 10-годишно споразумение с Украина. Конституционният съдия Десислава Атанасова опроверга вътрешния министър Иван Демерджиев, който заяви вчера, че на 5 април 2024 е пътувала заедно с лидера на ДПС Делян Пеевски с частен самолет до Дубай. ГДБОП влезе в централата на ВИК Бургас. 9 медала спечелиха български ученици на Европейската олимпиада по география. Следват подробностите по тези и други новини. Заместник-директорът на ВИК Бургас Пламена Жечева бе изведена от служители на ГДБОП от сградата на холдинга след акция продължила цял ден. От дружеството са иззети документи. По неофициална информация има и други служители, отведени за разпит. Петя Янакиева от БНР Бургас обобщава.
1: Близо 20 служители на ГДБОП влязоха сутринта в сградата на ВИК на улица Генерал Вазов 3 в Бургас. Директорът Цветан Мирчев не е бил в кабинета си. Той не се появи през целия ден. Сред проверяваните отдели бе обществени поръчки. В късния следобед антимафиотите изведоха заместник директорът на дружеството Пламена Жечева. Тя бе лаконична.
2: На разпит.
3: За какво ще бъдете разпитани?
2: Какво проверяват?
3: Кажете ни, какво проверяват?
2: Обществени поръчки.
3: За сондаж.
2: Какво разследване? Какви ремонти?
3: Не мога да ви кажа, не съм наясна, не съм запозната.
1: Служителите на ГДБОП изнесоха и голямо количество документи. Институциите запазват мълчание по въпроса колко широк е кръгът на проверяваните лица в останалите структури на ВИК в областта, както и какъв е броя на отведените за разпит. Акцията идва след като ръководителят на звеното на дружеството ВИК в Несебър и Поморие Свилен Станчев бе задържан с 8000 евро белязани банкноти подкуп, които частен собственик в несебърското село Кошарица е платил, за да включат имота му към ВИК мрежата. Услуга, която се плаща на гише и струва 50 евро. Парите бяха открити в чанта в служебен автомобил на дружеството. При претърсване на дома му бе намерена сума от 33 000 евро и бележник с имена. Срещу Станчев е повдигнато обвинение за получаване на подкуп. От Бургас, Петя Янакиева.
0: Бившият главен архитект на район Приморски във Варна, Валентин Койчев, е с мярка за неотклонение подписка, реши районният съд. Мъжът е обвинен за съставяне на 3 удостоверения за търпимост на строеж с неверни обстоятелства за поземлени имоти в местността Баба Алино. Към наказателна отговорност е привлечен и 48-годишен мъж. Служител на община Ардино е задържан за обществена поръчка за ремонт на път. Разследването е на икономическа полиция в Кърджали, според която е положен по-малко асфалт от заложения по проект. Нанесената щета е за около 300 000 лева. Подобни проверки се извършват и на още 15 пътища в областта, след като неодавна вътрешният министър Иван Демерджиев посочи като пример за корупция практиката пътища с две платна да се превръщат в еднолентови. Подробности от кореспондента ни в Кърджали Валя Апостолова.
4: Обществената поръчка е за ремонт на пътя между селата Жълтуша и Седларци. Сключена е преди 3 години между община Ардино и Софийска фирма. Тя е за 6 милиона и 300 хиляди лева, от които са разплатени 1 милион и 300 хиляди. Установени са нередности, каза Радослав Озунов, началник на икономическата полиция.

0: Пътя, който е положен, не отговаря на техническите спецификации по проекта. Дебелината му е по-малко от заложените 6 см. В 8 от 14 точки този минимум не е спазен.
1: Пътят е с дължина 5,5 км. Тесен е и по него трудно се разминават две коли. Кметският наместник на Седларци Йовчо Гадзалов каза, че тези габарити са по проект и уточни, че по пътя има още работа.
2: Работиха момчета скоростно и бързо. По проекта е 3 метра 65 см. Аз мисля, че е спазен, защото минаваха техници, даже и полицията днес го замерваха.
1: Трудно се разминават две коли.
2: Хубаво да е. Поне 4, 4,20. Трудно е. Ако питате дали

0: 3 метра 65 сантиметра. Аз мисля, че спазвам, защото минаваха техници, даже и полицията днеска го замерваха.
1: Трудно се разминават две коли.
0: Хубаво да е. Поне 4-4,20. Трудно е. Попитате дали е опасен, опасен е, да.
1: Хората в Седларци са недоволни, че пътят е по-тесен, отколкото преди.
2: Много тесен го направиха и не мога да се разминеме, когато две коли се срещнат. Никой не иска да излиза от асфалта и остана тесен. Обещаха, че втори път ще дойдат, ама още не дойдах.
1: 27 са извършените до сега проверки на обществени поръчки в област Кърджали. 16 от тях са за пътища. 8 от преписките са предадени на прокуратурата. За новините Валя Пастулова.
3: Конституционният съдия Десислава Атанасова определи като неверни твърденията на министъра на вътрешните работи Иван Демерджиев, че на 5 април 2024 е летяла с частен самолет до Дубай с лидера на ДПС Делян Пеевски. Атанасова разпространи лична позиция по случая чрез сайта на Конституционния съд, информира Силвия Великова.
4: На 5 април 2024 година има регистрирано съвместно пътуване по линия София-Дубай с въздушен превозвач Hyperion Aviation LTD с Десислава Атанасова. Не проявяваме нездраво любопитство, а много ни интересува дали част от тези полети не са свързани с някакъв тип въздействия и доколко тези въздействия са регламентирани.
5: Каза вчера от парламентарната трибуна в рамките на поискано от Прогресивна България изслушване за полетите на Пеевски вътрешния министър. От позицията на Атанасова става ясно, че след заявеното от Иван Демерджиев е поискал информация от Министерството на вътрешните работи за пътуванията си извън страната за периода 5-8 април 2024. От ксерокопия на справката, съдържаща данни, регистрирани в интегрираната информационна система справки МВР, както и от задграничния паспорт, става ясно, че на 5 април 2024 година тя отпътувала за Истанбул, а не за Дубай, с граждански полет на турските авиолинии, а не с частен полет, и се върнала в София на 8 април 2024 година от Истанбул със същата компания. Прилагам документите с оглед обективното изясняване на фактите и обстоятелствата, свързани с моите пътувания в качеството ми на конституционен съдия, пише Десислава Атанасова, без да уточнява в служебно или в частно качество е било пътуването й.
3: Темата с изнесената в парламента информация за полетите на лидера на ДПС Делян Пеевски продължава да предизвиква политически реакции и взаимни обвинения. Даниел Инков с подробности.
6: Депутатът от ДПС Калин Стоянов съобщи, че подава сигнал до изпълняващият функциите главен прокурор Ваня Стефанова срещу министъра на вътрешните работи Иван Демерджиев. Като повод той посочи данните, представени от министъра по време на вчерашното му изслушване в Народното събрание. Според Стоянов на лице е неправомерно използване на международна система за обмен на данни за пътнически резервации.
7: ПНР системата, това е системата, която съдържа изключително много информация, както лични данни, така и маршрути за пътуване до начин на плащане. Когато става въпрос за начин на плащане, считаме, че компетентни са данъчните органи. Не може да се използва от всеки, когато и за каквото се прецени. Тя се използва предимно за разследване на престъпления, свързани с тероризъм.
6: Министърът на вътрешните работи Демерджиев отхвърли обвиненията и заяви, че зад сигналите на Калин Стоянов не стоят реални факти, а политически натиск.
4: Сигналите на Калин Стоянов вече станаха ноторно известни. Зад подаването на сигнали от страна на Калин Стоянов не стои нищо, освен натискането на бутон от страна на Пеевски. Информацията с кого е пътувал Пеевски по дестинация Дубай, нека да имат предвид хората от ДПС ново начало, че тази информация се съдържа в много, включително международни регистри. Ако те са толкова уверени, това за мен е интересно, госпожа Атанасова и господин Пеевски, че тази информация не се съдържа в регистрите на българска гранична полиция. За мен е много интересно, ако не се съдържа, защо не се съдържа.
6: По-рано от Продължаване промяната призоваха да бъде изнесена и цялата информация, свързана с пътуванията на Делян Пеевски. Вислав Велишков призова от трибуната в декларация.
8: Депутатът Делян Пеевски дължи обяснение, но не пред Народното събрание, а пред компетентните органи по разследването и избирателното действащо Софийска градска прокуратура, където потъват безвестно тайните на прехода и където разбрахме, че е потънала и преписката за един от тези полети.
6: За новините Даниел Инков.
3: Проектобюджетът, санкциите срещу Русия и бъдещето на АЕЦ Белене. Това бяха част от акцентите в днешния парламентарен контрол. Премиерът Румен Радев защити бюджета и обвини предишни управляващи за дефицита от 5,7%. Той заяви още, че България ще изрази резерви по новия пакет европейски санкции срещу Русия, ако не бъдат отчетени националните ни интереси, и потвърди, че споразумението с Украина от март остава в сила. Финансовият министър Гълъб Донев увери, че всички започнати общински проекти ще бъдат разплатени. Още по темата от репортера Мария Филева.
9: Въпреки заканата на Теменужка Петкова от ГЕРБ,

0: че заради заложения висок дефицит.
1: Приемането на такъв проект на закон за бюджета представлява нарушение на закона за публичните финанси и той може да бъде подложен на обжалване пред Конституционния съд.
0: Радев не отстъпи от тезата си, че това е бюджетът на реалността.
2: Това, което ще направим, е пълна финансова дисциплина, такава вече се налага, но ние се ангажираме с бюджет 27 да покажем чувствително намаляване на дефицита.
0: Той беше категоричен, че няма да иска отмяна на споразумението с Украйна, сключено на 30 март тази година от служебния премиер Андрей Гюров. Аргументът му:
2: няма да анулираме това споразумение, защото в него няма никаква конкретика.
0: И даде пример с конкретен текст.
2: Да се определят възможностите за подкрепа според нашите възможности. Ами нямаме в момента възможности.
0: Но оказа се има други идеи. Преди месец е предложил сделка на украинския президент Володимир Зеленски, която да замени продажбата на реакторите за АЕЦ Белене.
2: Заедно с европейски средства, защото Европа е готова да помага, да изградим АЕЦ Белене с тези реактори и да ви предоставяме електричество през Румъния.
0: Радев няма да отстъпи от заявката да наложи вето върху 21-я пакет санкции срещу Русия, ако от режима на ограничения не бъдат извадени руския патриарх Кирил и свързани с управлението на Лукойл в България Вагит Олег Перов.
2: Не че имам готовност, аз ще го направя.
0: Аргумент за българските условия пред Брюксел е опасността от арбитражно дело срещу България и гарантиране на енергийната ни сигурност.
2: Защитавам и отстоявам българският национален интерес.
0: Посочи Радев. От опозицията се усъмниха. Йордан Иванов, Демократична България.
3: Пътят към това да няма арбитражно дело най-малко е свързан с слагачество на руската държава.
0: Радослав Рибарски от Продължаваме промяната дори допусна, че е възможно подходът на властта да доведе до отмяна на изключението за България, позволяващо на Лукойл да работи извън американските санкции.
4: Досегашните ви външнополитически действия могат да доведат до прекратяване на тази дерогация, евентуално налагане на санкции на Лукойл.
0: Радев обаче смята, че настоящата ситуация е по-лоша.
2: Ако продължаваме да работим в този санкционен режим, наложен и от Литаско, рафинерията е заплашена от спиране.
0: Вицепремиерът и финансов министър Гълъб Донев съобщи, че всички започнати проекти по инвестиционната програма на общините ще бъдат разплатени.
5: Със закона за държавния бюджет на Република България сме предвидили още 600 милиона евро, за да бъдат разплатени тези проекти, по които предстои приключване.
0: За новините, Мария Филева.
6: Офанзивата на руската армия в източна и южна Украйна е била спряна от украинските войски през юни, показва анализ на агенция Франс Прес. За целия изминал месец в сраженията по 1200-километровата фронтова линия руснаците са спечелили нетно едва 30 квадратни километра, напредвайки в отделни участъци, но отстъпвайки в други. Киев още се съвзема след най-кървавото нападение от нощта на сряда срещу четвъртък. 10 души остават в неизвестност, потвърдена е гибелта на 30, а повече че от 90 са тежко ранени. Нови жертви понесе мирното население в североизточната Сумска област. В Русия на ракетно нападение бе подложен граничният областен център Белгород. Подробности по тези и други новини от редактора Добрин Йотов.
7: Мащабът на разрушението в украинската столица е безпрецедент, дори в тази война продължила повече от 4 години, отбелязва кореспондентът на агенция Reuters. Повече от 100 жилищни сгради са понесли щети в различна степен. През нощта бяха открити още 3 тела на загинали. Сред безследно изчезналите са 15-годишно момиче и родителите на 10-годишно момче, което е в болница с тежки наранявания. Днес загинаха още 4 души при атака на дронове по жилищна сграда край град Румни в Сумска област. Сред жертвите бе и 2-годишно момиченце. На отсрещната страна на границата, в областния център Белгород, сутринта бе прекъснато водоподаването вследствие от украинска ракетна атака. Украинците твърдят, че са нанесли тежки загуби на руската авиобаза Саки на окупирания полуостров Крим. Унищожени или повредени са били 7 изтребителя и фронтови бомбардировача, благодарение на които Русия има огнево надмощие на фронта в Южна Украина. Според анализа на Франс Прес, по данни събрани от Вашингтонския институт за изследване на войната, от началото на тази година руските войски са напредвали с 2-15 квадратни километра на месец, сравнено с 405 км месечно за цялата 2025-та. А през април и май тази година силите на Москва са загубили нетно повече от 400 квадратни километра в резултат на украинските контратаки. Официалното руско ръководство твърди, че настъплението продължава и днес военното ведомство в Москва

0: Това твърди за още едно превзето село в украинската Днепропетровска област. За новините е Добрин Йотов.
1: Русия планира въоръжена провокация на полска земя, за да изпита решимостта на НАТО, съобщава британското издание Daily Telegraph, като се позовава на предупреждение от Съединените щати. С подробности слушаме кореспондента ни в Лондон Веселин Пълнов.
2: Полска жизненоважна инфраструктура може да бъде атакувана с ракети и дронове или руски войници могат да преминат границата на територията на НАТО. Вашингтон е отправил няколко предупреждения до Варшава, съобщават източници близки до полския президент Карл Навроцки, пред полски информационен вестник ОНЕТ, който заедно с Daily Telegraph е собственост на Axel Springer и е част от неговата глобална мрежа на репортерите. Целта на руската провокация би била да ескалира напрежението и да принуди западните съюзници да спрат помощта за Украина. Тя може да започне след няколко месеца. Един източник от полското разузнаване заяви, че в най-екстремния сценарий може да бъде проведена хибридна атака в граничен район. Същият източник заяви, че е възможно въоръжено нахлуване с участието на руски или беларуски войници. Това може да бъде представено от Русия като случайно навлизане в полска територия поради повреда в GPS или като съмнителна спасителна мисия за изтегляне на хеликоптер, получил повреда. Русия би разчитала на факта, че вместо да открива огън по руски или беларуски войници в такава ситуация, Полша ще бъде принудена от Съединените щати да преговаря с Русия или Беларус, вместо да реагира с сила, съобщиха полски източници пред Daily Telegraph. От Лондон, Веселин Паунов.
1: Около 410 милиона европейци са били изложени на температури над 35 градуса в последната гореща вълна. Смъртността в държавите, където бяха поставени температурни рекорди, се увеличила с над 30%. Редакторът Лилия Димитрова с подробности по темата.
3: Франция регистрира повече от 2000 смъртни случая през последната седмица на рекордните горещини в Европа, съобщи министъра на здравеопазването Стефани Рист. Това е увеличение с 29% в сравнение с седмица по-рано, отбеляза тя. В Белгия смъртността е нараснала с 39%, което се равнява на 1222 допълнителни смъртни случая в периода 18-29 юни, обяви говорителката Анели Униан.
4: От гледна точка на дневен брой починали, на 27 юни са регистрирани 572 смъртни случая. На подобен пик не сме били свидетели от първата вълна на пандемията от COVID-19 насам.
3: Нидерландия е регистрирала около 480 допълнителни смъртни случая, като най-засегнати са били хората над 80 години. Испанският здравен институт съобщи за най-малко 1028 смъртни случая, свързани с горещините, повече от два пъти над отчетените 407 през юни 2025. Анализ на агенция Франс Прес показва, че почти цялото население на континентална Франция и над 3/4 от общото население на Испания и Италия са били изложени на температури над 35 градуса по Целзий в някакъв момент от юнската гореща вълна. Данните сочат, че повече от 20 години след рекордната гореща вълна от 2003 година, континента все още не е достатъчно подготвен за екстремни жеги. На този фон Световната метеорологична организация прогнозира формирането на много силен феномен Ел Ниньо в идните месеци, който ще повиши още повече световните температури. Ел Ниньо е периодично затопляне на температурата на повърхността на водата в Тихия океан, което повишава риска от екстремно време в глобален мащаб. За новините Лилия Димитрова.
1: Районният съд в Поморие наложи домашен арест на 53-годишния Иван Сивов, обвинен за инцидент край Ахелой, при който пострадаха три момчета от Израел, като едното е в тежко състояние с черепно-мозъчна травма. До това се е стигнало заради немарливо изпълнение на водна услуга, посочва прокуратурата. Репортаж на кореспондентката ни в Бургас Даниела Костадинова.
5: Според свидетелските показания по случая, представени от прокурора Димо Георгиев, джетът, който е теглил надуваем диван с три момчета от Израел, се е движил много бързо с 30-40 км в час. Най-изненадващо на връщане към брега, водачът на джета Иван Сивов прави остър завой близо до вълнолома за повече адреналин, следва към шичен удар, джета изхвърча, а трите момчета са изхвърлени върху камъните. Нито водната база е била законна, нито водачът е бил правоспособен. Според защитника на Сивов, адвокат Тодор Досев, ужасният инцидент не е умишлен и делото по всяка вероятност ще приключи с административна санкция. Не е имал документи, не е имал правоспособност. Защо го е направил? Все пак нарушава закони.
6: Това е факт, но не мога да ви отговоря.
7: Каква е неговата версия? Какво се е случило?
6: Не оспорваме казуса от фактическа страна. Корекцията, която си позволих по отношение

0: закона, а именно обвиняемият да не се укрие или да извърши друго престъпление. В едноседмичен срок прокуратурата може да протестира решението на районния съд. От Поморие, Даниела Костадинова.
1: Над 72 часа без следа от 11-годишната Наталия Асенова от варненското село Константиново. Вчера момичето и издирваният заедно с нея Асен Симеонов са били забелязани край гарата в село Юнак, но полицията не е успяла да ги открие заради забавена информация. В акцията по издирването участват екипи на МВР и десетки доброволци. Още по темата от Даниела Стойнова.
2: Старши комисар Цветан Пировски каза, че всички създадени екипи за издирването имат връзка помежду си, а в момента се разширява периметърът на търсене. Ще продължи и работата на доброволците, а претърсванията ще започват в 8 часа сутринта. Използва се и техника, дронове с инфрачервено насочване, но те могат да се ползват основно през нощта. Старши комисар Пировски обясни.
3: Машинистът заявява, че ги е видял, докато бил на гарата в Юнак, да вървят през полето двамата. Веднага са изпратени екипи. Пак казвам, информацията пристига почти с час и половина закъснение при нас. Най-бързото е да се звъне на 112. Екипите имат даже директна връзка. Може да се направи с районното управление конферентна връзка. И докато машиниста да изчака на място, просто 5-10 минути, докато пристигнат екипи. Хората, които ги забележат по най-бързия начин, да не предприемат някакви действия, тъй като може да предизвикат някаква агресия в него, да звънат на 112, да ги наблюдават как се движат и да се извърши конферентна връзка. Площта е огромна, около 1000 квадратни километра сме обиколили. В момента се разширява периметъра към съседните две села, за които има информация, колегите са на терен.
2: От Варна, Даниела Стойнова.
1: Студенти от Националната академия за театрално и филмово изкуство протестираха този следобед пред сградата на Висшето училище. Демонстрацията премина под наслов «Аз не съм семестриална такса». Какви са исканията на студентите и какъв е отговора на ръководството на академията? Репортаж на Светослава Кузманова.
4: Студентите обвиняват ръководството, че има заплаха от изключване на академията от европейски проект, което ще се отрази върху международното позициониране на НАТФИС и върху възможностите за международно обучение. Освен това, студентите твърдят, че има натиск спрямо преподаватели, изразили критична позиция, че липсва прозрачност относно начислените сметки за ток в общежитието и намеса в учебния процес.
5: Какво искаме? Оставка!
6: Аз се казвам да.

0: Еничаров. В момента това, което се създава точно от Пенко Господинов, е всъщност изкуствено напрежение в театралния факултет, което в момента се отразява. Това нещо ни е супер болно, че го правим, защото така, както кандидат студентски изпити в нашия факултет, така и в техния факултет. Ние не искаме да саботираме нито един кандидат, който има желание. Просто ние се борим за правата на студентите и тази академия да запази престижа си, който е имала.
1: Заместник ректора на НАТФИС, професор доктор Пенко Господинов, отговори на исканията на студентите така.
2: Разбира се, че ситуацията е доста неприятна, защото сме в разгара на кандидат студентската си кампания и е неприятно, когато част от нашите студенти от един от нашите факултети екрани изкуства са готови да стигнат до протест. Това означава, че някъде комуникацията се е скъсала, нещо не сме чули, когато трябва, както трябва. Аз това, което ще направя като в момента заместващ ректора, ще поканя техни представители, искам на спокойствие да ги чуя. Не мисля, че в нещо в тяхната петиция има, което не може да бъде изкомуникирано, разрешено и така нататък.
1: За новините Светослава Кузманова.
3: Български ученици спечелиха 9 медала, 2 златни, 5 сребърни и 2 бронзови на Европейската олимпиада по география, която се проведе във Варна. Подробности от Андрей Борисов.
4: В 12-тото издание на надпреварата участваха над 100 ученици от 13 държави. Те се състезаваха в две възрастови групи – младша до 16 години и старша до 19. В първата група, освен златен медал, България печели и абсолютното първо място в класирането. Златните отличия са за възпитаници на математическата гимназия във Варна. Това бе първото домакинство на България на Международната ученическа олимпиада. Нейни организатори са Министерството на образованието и науката, Варненската математическа гимназия доктор Петър Берон, Геолого-географският факултет на Софийския университет Свети Климент Охридски, Община Варна и Сдружението на олимпийските отбори по природни науки. За новините Андрей Порисов.
3: Петър Ненов представя спортните новини. Добър вечер!
5: Добър вечер. Отборът на Славия победи с 1-0 румънския Сепси във втория приятелски матч от лятната си подготовка в Банско. Голът отбеляза Борис Тодоров. В друга приятелска футболна среща Черно море се наложи в Трявна над Спартак Плевен също с 1-0 след попадение на Георги Лазаров. Носителят на Купата на България по футбол ЦСКА привлече под наем десният бранител Тамимо Лоро. До сега националът на Бенин играеше в Боте Враца. Португалия се класира за осми на финалите на световното първенство по футбол, след като отстрани Хърватия с 2-1. Португалците ще срещнат на осми на финалите тимът на Испания, който победи Австрия с 3-0. Швейцария спечели срещу Алжир с 2-0, а на осми на финалите ще играе с победителя от матча Колумбия-Гана, който е тази нощ. Другите два предстоящи 16-ти на финала са от 21 часа Австралия-Египет и от 1 часа след полунощ Аржентина-Кабо-Верде. Юлиан Нагелсман подаде оставка като старши треньор на националният отбор на Германия след отпадането от Мондиала. Това съобщиха от Германската футболна федерация и потвърдиха, че ще преговарят за поста с бившият менеджер на Ливърпул Юрген Клоп. Следи от забранено вещество са открити в допинг пробите на 8 тунизийски футболисти от националният отбор, който отпадна в груповата фаза на световното първенство, съобщи Daily Mail. Според изданието е възможно забраненото вещество клембутерол, което разширява дихателните пътища, да е попаднало в организма на играчите след консумация на замърсено месо по време на лагеря им в Мексико. Никола Цолов ще стартира от трета редица в спринта и основното състезание в Формула 2 на пистата Силвърстоун, след като завърши на пето място в квалификацията за Гран-при на Великобритания. Най-бърз беше Рафаел Камара от Бразилия. Националният ни отбор за девойки до 18 години постигна втора поредна победа на Европейското първенство в Латвия и Литва. Нашите се наложиха над връстничките си от Гърция с 3-1 гейма в третия си мач от групата. Димитър Кузманов отпадна на четвъртфиналите на турнира по тенис от сериите Challenger 75 в Брашов, Румъния. Той загуби от унгареца Жан Бурпирус с 2-6 и 3-6.
3: Прогнозата за времето в нашата страна е на дежурния синоптик Красимир Стоев. Добър вечер!
6: Добър вечер! Към този час температурите в страната са от 23 градуса в Търговище до 32 в Сандански и от 7 градуса навърх Мусала до 14 градуса.

градуса навъх Мургаш. В София 25 градуса, относителната влажност на въздуха 63%, атмосферното налягане е 945 хектопаскала. През следващото денонощи над страната ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. Ще има краткотрайни валежи, главно в Централна и в Източна България. През нощта в Централна-Северна България валежите ще са временно интензивни и значителни по количество. Очакваме и грамотевични бури и градушки и за там е в сила предупреждение от първа степен жълт код за

0: интензивни явления. Утре предимно слънчево ще бъде времето в Западна България към края на деня и над останалата част от страната облачността ще намалее. Ще духа слаб и умерен северозападен вятър в Източна България от север и с него в страната ще прониква по-хладен въздух. Максималните температури ще са между 25 и 30 градуса, в крайните югозападни райони до 32-3, в София около 26 градуса. В неделя и понеделник ще преобладава слънчево време, в сутрешните часове на места в равнините котловините ще има ниска облачност или намалена видимост. В следобедните часове над Източна България и планинските райони ще има времени увеличения на облачността, но само на отделни места ще превали краткотраен дъжд. Ще духа доумерен северозападен, в източните райони север-североизточен вятър. Максималните температури ще се задържат предимно между 25 и 30 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: С информация за шофьорите слушаме Георги Милев от Националния координационен център за безопасност на движението.
2: На автомагистрала Хемус, километър 17, посока град София, е възникнало пътно-транспортно произшествие. Водачите е необходимо стриктно да изпълняват разпорежданията на контролните органи. На същата автомагистрала движението с километър 25, километър 25, посока град Варна, се ограничава до 100 км в час във връзка с извършване на превантивно поддържане и положена временна маркировка. Днес от 16 часа до 23 часа е предвидено да бъде въведено ограничение за товарните автомобили над 12 тона по автомагистрала Тракия и автомагистрала Струма, съответно в посока град Бургас, Кула, както и път 1-1 през Кресненското дефиле от пътен възел Симитлин до пътен възел Кресна. Водачите могат да използват алтернативни маршрути за движение. На автомагистрала Марица движението от километър 0 до километър 16 в двете посоки се осъществява поетапно в една лента поди резимотни дейности на асфалтовата настилка. Водачи, намалете скоростта си на движение и не предприемайте рискови изпреварване. На пътя живота е спредимство.
1: Акцентите от деня накратко. Премиерът Румен Радев обяви, че България ще изрази резерви по следващия 21-и пакет санкции на Европейския съюз срещу Русия. Той заяви също, че правителството му няма да отменя подписаното от служебния кабинет Гюров 10-годишно споразумение с Украина. Конституционният съдия Десислава Атанасова опроверга вътрешния министър Иван Демерджиев, който заяви вчера, че на 5 април 2024 тя е пътувала заедно с лидера на ДПС Делян Пеевски с частен самолет до Дубай. Заместник директорът на ВИК Бургас Пламена Жечева бе изведен от служители на ГДБО под сградата на холдинга след акция продължила цял ден. Български ученици спечелиха 9 медала на Европейската олимпиада по география. Така завършва вечерният осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от редакторите Добрин Йотов и пред микрофона Силвия Петрова.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
4: Българско национално радио. Програма Христо Ботев.

0: Банско джаз фестивал. От 31 юли до 9 август джазът ще е в Банско. Заедно с Били Кобъм, Тим Гарланд, Чико Фриман, Антонио Фарао, Авишай Коен Тромпет и Живко Петров, Васил Петров, Антони Дончев. BanskoJazzFest.bg.
1: С медийното партньорство на Българското национално радио.
2: Българското национално радио обявява конкурс за новосъздадени симфонични произведения от млади български композитори. Всички отличени произведения ще бъдат записани от радиооркестъра в емблематичното първо студио на БНР. Подробна информация за наградния фонд, пълни условия и регламент на провеждане можете да намерите на интернет страницата bnr.bg/music. Крайен срок за кандидатстване 31 август 2026 година.
3: Трафика няма място за изненади. Има място за информация.
4: Recalculating route. Движението е по твой контрол, когато слушаш БНР Трафик Плюс.
3: Планирай маршрута си. Спести време, движи се умно.
4: Слушай новия онлайн канал БНР Трафик Плюс.

0: на сайтовете на радиото и на мобилното приложение.
1: Бъди с БНР Трафик Плюс, защото всяка минута на пътя има значение.
2: Програма Христо Ботев. По програма Христо Ботев слушате БНР Представя. Аз съм Цвети Бахариева и разчитам на подкрепата на звукорежисьора Кристина Петкова. На 20 ноември 2025 година Ведер Биг Бенд изнася концерт, част от поредицата Composer in Residence, програмата на композитора-резидент Винс Мендоса. Гост, солист е саксофонистът Логан Ричардсън. Благодарение на EBU, Европейския съюз за радио и телевизия, до 19.30 ви предлагаме документален запис на концерта.

В света на джаза има оркестри, които блестящо интерпретират музика. Но има и оркестри, които вдъхновяват създаването на музика. И точно такъв е германският Wedder Big Band Кьолн. От сезон 2016-2017 една от най-значимите фигури в съвременната оркестрова джазова музика, американският композитор, аранжор и диригент Винс Мендоса поема ролята на композитор-резидент на ансамбъла. Това не е просто почетна титла, а признание за дългогодишно партньорство, в рамките на което Мендоса не само дирижира оркестъра, но и създава нови произведения специално за него и неговите солисти. Една от най-успешните и високо оценени инициативи, родени от това сътрудничество, е поредицата Composer in Residence, творческа платформа за нови композиции, които Винс Мендоса създава специално за музикантите от знаменития оркестър. Произведения превърнали се в своеобразен артистичен портрет на ансамбъла. През годините програмите от цикъла Composer in Residence представят творби, вдъхновени от различни музикални традиции, а гостуващите солисти са сред най-ярките представители на съвременната джазова сцена. На 20 ноември 2025 година в зала Клаус фон Бисмарк в Радио Wedder се срещат Wedder Big Band, Винс Мендоса и американският саксофонист Логан Ричардсън. До 19.30 оставаме с вдъхновените им изпълнение. Приятно слушане!

Все капатъчна вечер, скъпи приятели, ви разказваме по-прок и джаз истории от старата къща. В часа за музикални радиопродукции на програма Христо Ботев ви предлагаме документален запис на концерт на ВДР Биг Банд и Винс Мендоса. Сътрудничеството на прочутия немски радиооркестър и големи американски композитор и аранжор е сред най-важните и успешни в европейската кариера на Мендоса. То започва още в началото на 90-те години на миналия век и е сред най-плодотворните партньорства в съвременния оркестров джаз. Заедно, ансамбълът и Винс Мендоса реализират множество концертни програми и студийни записи. Под негово ръководство и с неговите аранжименти кьонския биг банд създава продукции с участието на изтъкнати музиканти като Майкъл Брекър, Ренди Брекър, Джо Завинул, Антонио Санчес, Фред Хърш, Лусиана Суза, Гари Бъртън, Пат Матини. За отдавна изграденото доверие и творческа близост между композитора и ансамбъла говорят високите оценки на критиката, възторжените реакции на публиката, както и многобройните номинации и престижни международни отличия. На 20 ноември 2025 година се състои поредният концерт от инициативата Composer in Residence, този път с солист американският саксофонист Логан Ричардсън. Благодарение на EBU, Европейския съюз за радио и телевизия, до 19.30 ви предлагаме документален запис на събитието.

По програма Христо Ботев звучат концертни изпълнения на ВДР Big Band Кьолн. Съставът е един от най-добрите и оригинални оркестри на Европа, формиран от изтъкнати солисти. На 20 ноември 2025 година към тях се присъединява саксофонистът Логан Ричардсън. Рядка смесица от фри джаз, съвременна дързост и старата школа на мелодичните ценности. Така британският вестник The Guardian определя стила на американския саксофонист. Към твърдението добавям и мнението на критика Томас Конуей от Jazz Times, според който Логан Ричардсън импровизира изключително сложно, но едновременно с това е лаконичен и пестелив. Рядко качество сред виртуозните саксофонисти. Роден в Канзас Сити, един от историческите центрове на джазовата традиция, Ричардсън принадлежи към поколението музиканти, които уважават наследството и традицията, но и търсят нови посоки за развитие. През последните две десетилетия Логан Ричардсън се утвърждава като един от най-разпознаваемите саксофонисти на своето поколение. Работи с артисти като Пат Матини, Джейсън Моран, Джералд Клейтън, Антонио Санчес, а собствените му проекти съчетават енергията на модерния джаз, елементи от рок и електронна музика с силно изразена авторска инвенция и творческа смелост. На 20 ноември 2025 година Логан Ричардсън е на една сцена с ВДР Big Band и Винс Мендоса в концерт от поредицата Composer in Residence, среща между един от най-значимите европейски джазови оркестри, един от най-влиятелните съвременни аранжьори, композитори и саксофонист, който не спира да разширява границите на съвременния джаз. До 19.30 слушаме документалния запис на събитието, ще чуем части от прочутата джаз-суита Sketches. Композиторът Винс Мендоса

и създава за Ведер Биг Бенд по поръчка на Берлинския джаз фестивал. През 1994 година записите на едноименния албум Sketches са осъществени с солисти като Дейв Либман, Питър Ерскин, Нгуен Ле. 32 години по-късно фрагменти от творбата звучат поднесени отново от Ведер Биг Бенд, дирижиран от Винс Мендоса и саксофониста Логан Ричардсън. Приятно слушане, спокойна вечер и до нови срещи с Кристина Петкова и с мен, Свети Бахариева.

0: Българското национално радио обявява конкурс за новосъздадени симфонични произведения от млади български композитори. Всички отличени произведения ще бъдат записани от радиооркестъра в емблематичното първо студио на БНР. Подробна информация за наградния фонд, пълни условия и регламент на провеждане можете да намерите на интернет страницата bnr.bg/music. Краен срок за кандидатстване 31 август 2026 година.
1: Трафика няма място за изненади. Има място за информация.
2: Recalculating route. Движението е по твой контрол, когато слушаш БНР Трафик Плюс.
1: Планирай маршрута си, спести време, движи се умно.
2: Слушай новия онлайн канал БНР Трафик Плюс на сайтовете на радиото и на мобилното приложение.
1: Бъди с БНР Трафик Плюс, защото всяка минута на пътя има значение.
2: Инсултът идва за секунди. Усмивка, лицето увисва. Думи, трудно говори. Ръка, не може да я вдигне. Ако има и един от тези знаци, обади се на 112 веднага.
3: Инсултът може да се лекува, но само на време. Кампания на Българско дружество по инсулт с медийното партньорство на Българското национално радио.
4: Българско национално радио. Програма Христо Ботев.
5: Хаштаг човек. За хората зад съдържанието и съдържанието зад хората.
6: Здравейте, добре дошли в студиото на предаването Хаштаг човек. Аз съм София Теодор и искам да ви срещам с хора, които имат силно присъствие в света на социалните мрежи. Винаги каня личности, които създават не само забава, но и смисъл в профилите си. Хора, които не само следват новите тенденции, а създават свои светове. Във всяка наша среща искам да оставим шума на ежедневието навън и да се опитаме да стигнем до по-дълбокото, до идеите, до процеса и до човека зад неговото творчество. В днешния ни свят всичко се случва бързо, шумно и на повърхността. Затова тук ние ще си позволяваме да забавим темпото, да се заслушаме в събеседника и да зададем въпроси, за които няма кратки отговори. Аз съм София Теодор и започвам разговор, в който няма формули, а само нашите истински търсения.
4: Хаштаг човек. Продукция на Българското национално радио и Димитър Еленов фондация.

0: създава онзи индивидуален звук, който успява да ни разказва разни шантави истории. В студиото посрещам Никола Груев, музикант, композитор и създател на един от най-разпознаваемите съвременни български музикални проекти. С една дума, аз вече съм в компанията на Котарашки. Добре дошъл!
1: Добре, заварил.
0: Може би твоите фенове знаят истинското ти име, но аз сега как да те наричам? Просто Котарашки или Ники?
1: А, Ники в никакъв случай.
0: А, добре.
1: Да, Ники викат на николаевците. Аз съм си Никола, така че...
0: Никола.
1: Никола или Котарашки, или както ти дойде. Да.
0: Добре, добре. Никола Груев е роден в София и не е точно милениал, защото е в края на поколението Хикс. Завършва архитектура, като по-късно напълно сменя посоката и се отдава на музиката. Известен е със сценичното си име Котарашки, под което изгражда международна кариера. Неговия стил съчетава български фолклорни записи с електронна музика и съвременни битове, често чрез реални теренни записи, които той сам събира. Дебютният му албум «Опа Хей» получава международно признание и влиза в класации за световна музика. Той създава музика и за кино, включително за анимацията «Сляпата Вайша», номинирана за Оскар. Проектът му «Котарашки and the Rain Dogs» комбинира жива музика с неговия характерен стил. Котарашки е артист, за когото твърдят, че не просто прави музика, а създава свой звук. Защото успява оригинално да смесва култури, времена и истории в нещо напълно свое. И сега задачата ми става още по-сложна, защото в хаштаг човек гостът избира музиката. Котарашки, надявам се, че ще слушаме твоя музика днес. Какво ще чуем сега?
1: Да, разбира се. Ами, нека почнем с едно от първите ми прочета, от първи албум. Опа Хей, който ти спомена. 2009-та. Издаден на прочета сега 4, едно от така от емблематичните за моята музика и едно от прочета, които обичаме все още да свирим на живо.

Днес ще говорим за музика, която не се побира в жанрове, за един много личен път от архитектурата към сцената и за това как се

0: 4.
1: Hashtag Човек. Инфлуенсерите без поза.
2: Аз съм София Талдор в студиото на предаването Хаштаг Човек с талантливия Никола Груев Котарашки. Музикант, известен с оригиналния си стил, в който смесва фолклор с електронна музика. Но Котарашки е днес тук като човек, който развива своето присъствие в социалните канали, макар и не агресивно, и аудиторията му е нишова, а не традиционно масова. Затова четем профилите му не по цифрите, а по поведение и избори. Естествено, при него има повече музика и атмосфера, а не така характерното инфлуенсърско аз. Той е стилен тип артист, който пази дистанция и образът му е по-наблюдателен. Никола, сигурно музиката е била в началото, но как се завива после от архитектура до музика?
3: Първо беше архитектурата. Музиката се появи доста по-късно. Реално аз почнах кариерата си на музикант доста така на късна възраст. Може би бях към 30 годишен, което е малко странен развой на нещата, но докато бачках като архитект, започнах да си правя някакви опити с компютърни програми и това много някакси ме зариби и нещата някакси се случиха. Съдбата си предизвика, понеже 2008 година, не знам ти на колко си години, нали помниш, имаше една много тежка икономическа криза, която най-вече засегна тук строителния бранш и де-факто аз си останах почти без работа. Точно тогава си бях пуснал някакви парчета в... имаше една платформа също, надали я помниш, MySpace. Това е ново преди Facebook, където така беше фокусирано основно върху артисти, нали, т.е. най-вече музиканти. И си бях качил някакви неща. Там ме забеляза един берлински лейбъл, предложи ми договор и някакси естествено, нали, си прескочих от едната професия в другата и така е, после нямаше връщане назад. Дори след като се оправи така кризата със строителството, мене някакси въобще не ми се връща към архитектурата, защото музиката си е, може би, най-якото нещо.
2: А в началото мечтаеш ли музиката ти да стигне извън България?
3: Не, аз въобще не съм мечтал музиката ми да бъде чута от някой...
2: Ти проектът Котарашки. Как избра този псевдоним?
3: А, псевдонима, пак така, всичко на шега. Един приятел, който ми качи програмата на компютър без да ме пита и също така ме зариби. Впоследствие се превърна в китариста на The Rain Dogs. Той беше колега от Авиас, също архитект. В един момент си викам, шопа да не го кача това в MySpace, обаче сега Никола Груев тъпо и така. Почна си мисля за варианти за псевдоним. Но историята не е супер интересна, сега няма да губя време с нея. Така да и се появи това Котарашки, което беше пък изписано по този странен начин. Пак от това моя приятел, защото той ми направи профил в MySpace и така трънха нещата. В смисъл всичко си е предначертано някакси от съдбата, не от мене.
2: Добре, исках да те питам, как създаваш едно парче? От идеята до финалния звук?
3: То си е доста дълъг процес. Като цяло не съм от най-продуктивните хора. Обичам да си изпивам парчетата или да ги така обмислям по-дълго. Но процесът е

0: мога да почна от семпъл, може да почна от, както ти спомена в началото, наистина събирах записи от естествената среда, например някакви родопски села или някакви такива събори и неща, и мога да почна от семпъл на кавал или от семпъл на глас или от някаква басния, всеки път различно.
1: Да, с това исках да те питам за тези теренни записи. Те как се включват в твой процес и изобщо как работят?
0: Те отдавна вече не се включват. Аз в началото бях си купил един диктофон и ми беше много интересно наистина да вплитам истинския звук от българската така традиция, действителност, която е жива, нали. По разни пътувания такива с приятели, които сме си правили, съм записал доста материал от такива часове, след което не съм ги слушал никога целите, просто взимам от някъде, режа някакъв произволен сегмент и от него почвам си града някаква мелодия, някаква песен и така.
1: А как откриваш тези звуци и гласове, които използваш?
0: Съм ползвал също така много стари записи от някакви, да речем, румънски фолклор, неща, които са си стекли на авторски права, нали, на Алан Ломекс. Също има един американски журналист, който е записвал из Европа много така автентични работи от началото на 20 век. Абе, ровил съм се във всякакви посоки и така.
1: Ти как би описал стила си на човек, който никога не те е слушал?
0: Говорим основно за, нали, проекта Котрашки, Андрейн Докс и първите ми неща.

0: Това парче, което, с което започнахме, обаче реално аз вече имам и други търсения в музиката. Направих една преди 2 години съвсем нова група, която пък съвсем друг стил. Изобщо почти не се заигравам там с фолклорната музика.
1: Как се
0: Там пък
1: казвате?
0: Кутрашкин The Preachers. Там свириме с Симеон Воев, който е брат на Димитър в нова генерация. Нали, доста култова личност. Той е китарист, страхотен. Владимир Василев, който е бивши бранилист на Емоционерите, т.е. основател на тази група култова, и Епето на бас на от групата Тъмно. И с тях експериментираме в съвсем други жанрове, основно на такива по-рокаджийски, също така трип-хоп. Като цяло, много ми е разностранен така, интереса музикалния и ми е трудно да се определя с една дума. Иначе този основният проект, който ми е по-етно формата, имаше едно хубаво определение, което дали аз си го измислих или някой журналист го беше сложил. Балкански психеделик. Това мисля, че ми допада.
1: А имало ли е момент, в който си се съмнявал в посоката си?
0: Като професия или като търсене в музика?
1: Ами, като професия, да.
0: Еми, като си погледна банковата сметка, съм се съмнявал, но иначе не. В смисъл, музиката наистина е най-голямото щастие, поне със сигурност и други хора, които са се докоснали до това изкуство, ще го потвърдят, сигурен съм, защото абе, това е такъв един, първо, че най-свободното изкуство, което мога наистина да си изразиш по най-прекия път и да достигнеш до другите хора. Другото е, че е свързано с много, много забава, в смисъл с много път, с много, много преживявания, много емоции.
1: Как се съчетава електронното с живото звучене?
0: Еми, как? В моя случай, чрез един семплер. Общо взето аз си правя почти завършени композиции, когато седна да работя нещо на компютъра си, правя си баслините, правя си битовете и нещата, но после нали, отивам в студиото, където с другите музиканти от там зависи коя група е, защото имам реално 3 проекта вече. Нали, пускаме нещата, започват да се появяват и други идеи, разни теми. И вече в живото се преплита с моите семпли и ние решаваме в общия процес кои семпли да останат, нали, за да не бъде прекалено така гъсто от към звук. Някои неща от моите отпадат, други се заменят от живите инструменти.
1: Исках да поговорим за Сляпата Вайша. Беше номинирана за Оскар, а твоята работа беше впечатляваща. Разкажи ни малко за процеса.
0: Аз не работих конкретно по музиката на Сляпата Вайша, защото Тео Ушев просто използва едно парче от моя първи албум, Опа Хей, за който стана дума, парчето Мандра. И реално това е саундтрака на филма. Моя парче, което беше обаче създадено преди това. А пък в последствие вече започна да работи като филмов композитор, където пише музика специално за филми. И това е също и много интересен момент
1: Да, и за това ще поговорим, но все пак ти си съгласен с имплементирането на тази песен във филма.
0: Е, разбира се, ние бях поканен нали, да се включа с това парче. Аз естествено много се зарадвах. Въобще не съм очаквал нали, по никакъв начин, че ще стигне толкова високо този филм. До ден днешен, това с никой не аз брас, имам как Тео ми се обади или ми писа. Едно от двете бях в къща на родителите ми и каза, номинирани сме за Оскар, нали? Аз
1: Да.
0: със сигурност не го смятам за моя заслуга по никакъв начин, защото първо, че не е специално създадено, второ, че със сигурност нали, това си е абсолютно негово постижение, защото режисьора, в крайна сметка, освен, нали, че него и случай аниматор, че е нарисувал всичко това, той е избрал и текста, той
1: Е, все пак си част от
0: е избрал и
1: екипа.
0: музиката. Да, може би имам някакъв. Готино беше, че той нали, така го представи, все едно нали, всички сме в това.
1: Но какво означава за теб успех в музиката?
0: Сложен въпрос. По принцип, ами не знам, със сигурност музикантите, които имат голямата слава и многото пари, не могат да се каже, че не са успяли в музиката, но някакси познавайки света, мисля, че това не е измерителя, защото, за съжаление, масово хората имат много лош вкус. Така че много е трудно, защото иначе ако кажа нещо друго, ще прозвучи много елитарно, но
1: Няма
0: ако си
1: проблем.
0: успял да докоснеш наистина хора, които са се преживяли това, което си им представил с творчеството си, мисля, че си успял музикант.
1: Добре, как изглежда един твой творчески ден?
0: Всеки ден е много различен, понеже се занимавам с доста различни неща.

0: дали ще бъде да си композирам нещо или ако не да подготвям парче за наживо, понеже сега пък с един от музикантите от Rain Dogs, Sound of Sound, в който е координист и тромпетист, направихме едно дуо и адски много свириме с него в такъв по-минимален формат на много различни сцени, и малки, средни, mm-hmm. по-големи, и все още така адаптирам материал. Ние свириме основно нещата на Кудрашки на Rain Dogs за това наше дуо, понеже там е доста по-клубно, славам друг тип битови неща, в смисъл преаранжирам нещата, така че с това много се занимавам. Другото е пътуванията и концертите. Разбира се, това също е творчески ден или нощ и още.
1: Добре, време е за още едно парче. Кое ще бъде то и защо точно не го избра? С какво е свързано в емоционалната ти памет?
0: Ами аз мислих тук, защото точно споменах Сандо, и да пусна всъщност едно парче, което ние направихме като дуо, изцяло наше. То не е адаптирано, както казах, от старите ми неща. Може да се каже, че е някакво ново търсене за мен, малко по-електронно, с много импровизационен елемент от негова страна. И това може би е най-прясното парче, което съм направил, така че нека чуем него.

0: хаштаг човек. Разбиваме образа. Откриваме човека.
1: Аз, София Теодор, съм в студиото на предаването Хаштаг човек с Никола Груев Котарашки. Музикант, който изгражда международна кариера с интересния си звук и профили в социалните канали. При него публикуването не е ежедневно, по-рядко, но смислено и определено не гони внимание, а поддържа присъствието си само когато има какво да каже. Изгражда мистерия и фокус върху изкуството си, а не върху личността си. Просто той е автор, а не е ентертейнър. Но социалните мрежи са новата сцена за изграждане на образ. Инфлуенсърите играят себе си, но като герои. А артисти като Котарашки играят с отсъствието си. Никола, време е за блицрунд. Отговаряш импулсивно, като да импровизираш, композирайки, нали?
2: Добре, само да кажа, че хич не ги обичам тези блицрундове, но ще пробвам.
1: Нищо.
2: Да знаеш, че може да е страшен провал.
1: Да пробваме. Студио или сцена?
2: Те и двете са толкова различни и толкова готини, че не
1: мога. Добре, и двете. Аналогов звук или дигитален?
2: Аналогов.
1: Импровизация или структура?
2: Импровизация.
1: Български фолклор или световна музика?
2: Световна музика.
1: Тишина или шум?
2: Шум.
1: Любим инструмент?
2: Кларинет.
1: Музика за слушане или за танцуване?
2: Най-добре е и за да стави за двете според мен.
1: И двете,
2: това
1: добре.
2: Това се опитам да правя често като.
1: Нощ или ден за създаване на музика?
2: Нощ.
1: Любим град?
2: Много трудно, но може би Нью-Йорк.
1: Добре. Вдъхновение от хора или от природа?
2: Хора.
1: Най-странният звук, който си записвал?
2: Не мога да се сета.
1: Любим албум?
2: Rain Dogs на Tom Waits. Там ми идва междуто и името на групата ми.
1: Любим музикант?
2: За музикант Tom Waits пак ще кажа.
1: Любим изпълнител като певец?
2: Като пеене в момента не ми идва, но като присъствие Джим Морисън ми е много любим.
1: Музика или тишина, когато си сам?
2: Ми зависи от настроението.
1: Най-важният елемент в едно парче?
2: Може би структурата и динамиката.
1: Риск или сигурност?
2: Май по-скоро сигурност.
1: Най-дългият ти творчески процес?
2: Със сигурност някой филм, който съм композирал.
1: Котарашки в една дума?
2: Никола.
1: Е, това беше най-музикалният ни блиц до сега. Със сигурност. Време е за още твоя музика.
2: Да, ами да пуснем, ако искате. Стана дума за другия ми проект Котарашки на Причърс, защото ставаше дума откъде взимам гласовете си. Там пък реших да церова в стари речи на политици от миналото и почнах да ги режа безразборно и да ги мешам по моя си начин. Да ги семплирам и се получиха супер интересни неща. Сега ще чуем едно парче, което е с семплиране и глас на Шарл де Гол, френски президент. И много интересно мое търсене тази група и този проект. Тук ще, може би, ще чуете известни влияния дори от Prodigy. И така, нека го чуем.

0: Хаштаг човек. Режем филтрите, оставяме истинското.
1: Аз съм София Теодор, водещата на предаването за популярните личности в социалните мрежи. Предаването е Хаштаг човек и съм в компанията на Котарашки. Музикантът, който изгражда изключително оригинален образ и звук чрез български фолклорни мотиви. Какъв си извън музиката?
2: Мисля, че съм си такъв нормално уравновесен човек, макар че имам и своите изблици.
1: Имаш ли страна от себе си, която не допускаш никой да види? Какво криеш от хората, които те харесват?
2: Ами, за съжаление, нищо. Реално в профила си, който ми е артистичния, Котарашки, никога не публикувам политически тем подобни неща. Нали, някакси така съм свикнал, че да си мисля, че личният ми профил си ми е личния и там е моят приятелски кръг, но реално не е така, защото вече имам доста последователи. И това е, че понякога пиша абсолютно импулсивно някакви постове, които дори леко така може и с дъх на уиски да са, но...
1: Да, т.е. нищо не криеш, абсолютно автентичен си.
2: Да, което със сигурност

0: се отразило на това, че може би някакви от моите фенове, които имат различни от моите разбирания, са били поне, ако не отблъснати, малко разочаровани, което си е малко неразумно. Обаче, според мен, хората на изкуството трябва да бъдат откровени да... и да не рубуват на това кой ги хареса и кой не.
1: Коя версия на себе си си оставил в миналото и защо?
0: Не мисля, че съм оставил някаква версия в миналото. Общето, да.
1: Си съвкупност от всичките версии на себе си през годините.
0: Да, по-скоро може би се надграждам. Не мисля, че... Не съм претърпял някакви... Кой знае какви промени, че да кажа, че съм оставил нещо.
1: Добре, оригиналният ти. Имаш странна шапка, очила, шалче. Бързо разпознаваем си, нали? Как се появи тази визия? Може би има замесена жена?
0: Не. Няма. Може би съм си мислил, че трябва да има нещо, особено като излизаш на сцена, нали, което да те отличава като визия. И съвсем случайно, просто на времето открих, че каскетите най-ново ми отиват на тази физиономия. А после оказа, че супер трудно се намират хубави каскети. И до ден днешен имам голям проблем с това. Шалчето не помня. Как очилата си по принуда, защото съм късоглед. И така се получи. Да, и лека по лека, може би, почнах да се носи така извън сцената.
1: А има ли сериозна връзка в живота ти? Много си потаен и ние нищо не знаем.
0: Дали имам приятелка?
1: Да.
0: Имам, да. Но не съм женен, нямам деца на тези преклонни години.
1: Но имаш планове, сигурно, за такива.
0: Не бих казал.
1: Не. Добре.
0: Ами, не ми харесва как се развива света, често казвам, в наши дни. Плюс това, аз си станах на 46 години, което, нали, съм все по-малко търпелив и не съм сигурен, че ще бъда добър родител. И това може би ме извинява, че... Не, шегувам се, просто мисля, че изпуснах момента.
1: Да, да.
0: Човек никога не знае, разбира се. Но в момента може би не е рент и затова.
1: Има ли е момент, в който си искал да се върнеш към по-сигурен живот? Архитектура, математика?
0: Ми имало е, да. Сега точно архитектура не съм сигурен, понеже това си е доста сложна професия. То е... Пак е някакъв вид изкуство, но там трябва да си много по-час, да го кажа, с технически неща, с, нали, не е толкова емоционално и абстрактно изкуство и изисква много време, най-малкото. Аз вече повече от 15 години се занимавам с това. Връщане към тази професия би било невъзможно. Но съм си мислил, нали, за бизнес, за нещо такова. Аз имах всъщност 12 години, държах един клуб в центъра на София. Той обаче фалира, сега се занимавам само с музика, но понякога чисто финансовите затруднения са ме карали, си мисля, дали не бих се фанал с нещо по-доходоносно. В теорията мисли, ние сме малко прецакани.
1: Ако трябва да опишеш себе си без професията си, какво остава?
0: Ми човек.
1: Добре. Какво ти дава спокойствие?
0: В момента малко неща ми дава спокойствие. Честно казано, примерно, лятно време в някое село близо до морето. По-близко до природата тези места дават това спокойствие, за което ме питаш.
1: А как се справяш с творческите кризи? Пак ли отиваш в природата?
0: Аз творчески кризи нямам. В смисъл, имам периоди, в които просто ми се работи, правя музика и то ми идва отвътре. Имам периоди, в които просто не ми се композира и не може да продължи с месеци и не го правя. Имам, нали, други неща, които мога да върша. Така че, да.
1: Имаш ли страхове като артист? Кое е нещото, което най-много плаши музиканта в тишината?
0: Мене ме плаши това да... Дали ще мога да излизам на сцена, примерно като съм на 78 години. С начина, по който правя музиката, защото има много примери на хора, които и на по-преклонна възраст продължават да се по сцените. Нали, не знам точно какъв ще е формата при мен, защото сега е някакъв дял с семплер, ще е странно, но обаче се надявам да мога да го правя, защото аз не работя за пенсия. Определено искам да се занимавам с това, докато мога да се движа.
1: Има ли е момент, който те е променил като човек?
0: Да, това, че почнах се занимавам с музика, определено ме промени. Или бях малко по... Еми, станах по-свободолюбив, по-откачен, да го кажем, може би малко, защото, нали, не живея живота, който живеят повечето хора. А пък преди да стана музикант, бях архитект. Повече си представях нещо като, нали, апартамент, който изплащаш със семейство, колата и така нататък. Аз съм се отказал от тези неща и си живее като 20 годишен.
1: Какво би казал на младия Никол?

0: Пред тебе седи.
1: Да. Да си живее така живота винаги.
0: Какво да му кажа?
1: А той как е по-различен от теб сега? Казваш, че живееш като него, но...
0: Еми да, общото не е по-различен. Не, естествено, много съм се променил чисто ментално, нали? Все пак натрупване. Житейски опит, със сигурно съм по... в час с много неща. Да, и съм доста по-хепи от това, честно казвам. Значи, ако някой се плаши от 40 плюс възрастта, да знае от мен, че това е може би най-хубавото време.
1: Имаш ли активна гражданска позиция? Склонен ли си да я афишираш?
0: Еми да, нали, затова стана дума за социалните мрежи.
1: Че всъщност си много рязък там и...
0: Да, и прекалено активна даже и много навътре ги взима нещата, което не е никак приятно, защото понякога завиждам хората, които не се интересуват от политика, защото аз съм в постоянни депресии, сега съм в някаква апатия след тези избори. Това е всеки път, нали?
1: Да.
0: Така че, да, и истината е, че колкото и да съм активен и да пиша, то това не е основното. И другото, че хора по-протести, нали? Тем подобни неща и понякога съм организирал протести, но ефектът е никакъв смисъл. Общо взето ние си живеем в един балон, където си разменяме идеите и вижданията помежду си. Не влияеме на всъщност на никой, който може да промени нещо. Защото, нали, да се промени нещо трябва да е масово, а ние сме си шепа хора.
1: А според теб трябва ли твореца, популярната личност, да спазва някакви морални граници? И ти самия живееш ли според такива?
0: Еми, да, със сигурност. Все пак... Това са по някакъв начин, сега не мога да кажа, че хора за пример, но нали, нормални, младите хора може би подражават на

0: своите там любими изпълнители. Не говоря за себе си случая, но... Така че това са важни неща, разбира се.
1: Какво би казал на младите музиканти днес?
0: Че се зафащат с нещо много трудно и неблагодарно. Обаче, че ги чака много забава.
1: Ти къде се чувстваш у дома?
0: На много различни места, между другото. И честно казвам, съм си представил как мога да си ми живея живота на някакви други места. Така много романтично. Много ми харесва стана думата на Нью-Йорк, че харесва много Берлин, не такива градове. Навсякъде се чувствам много добре. Лошото е, че съм малко зле с езиците и това ми създава пречки общуването с хората, на което аз много държа. И затова, може би, не съм мислил за емиграция и си седа тук.
1: И все пак много ти завиждам, че си бил в Нью-Йорк. Аз много искам да отида.
0: Задължително. Даже бях два пъти за по месеци. Свирих там също и е страхотно.
1: Там как възприемат музиката ти?
0: Ами на всяка в чужбина е възприемат много добре. То реално моята кариера тръгна в чужбина, защото, както споменах, берлински лейбъл ме откри и първите ми концерти не бяха в България. Аз започнах с турнета в Холандия, Германия. Това първите няколко години бяха много силни това отношение и аз така видях наистина, че западната публика супер много се кефи на тези неща. И въобще там хората са много отворени към всякакви нови звуци, нови музики. Но с времето, нали, това малко го позагубих. Сега се опитвам пак да го върна. Другия месец ще ходим в Берлин да свирим. Миналото година имахме някои части в Румъния.
1: А кое е най-ценното нещо, което музиката ти е дала?
0: Ми свободата, може би.
1: Какво искаш да оставиш след себе си? Каква е твоята лична мисия?
0: Не съм някакъв максималист, така че съм спокоен за себе си, защото аз общо 5 албума съм издал до момента, така че аз със сигурност вече съм оставил нещо с себе си и може би заради това не съм се задълбал в размисли в тази посока.
1: Добре, много ти благодаря за този разговор.
0: И аз благодаря.
2: Хаштаг Човек. Продукция на Българското национално радио и Димитър Еленов фондация.
1: Това беше нашия разговор с Котарашки и мен София Теодор. Важно е, че усетихме как зад всяка музика, зад всяко изкуство, стои човек със своите търсения, съмнения, избори и вдъхновения. Е, днес не всичко беше казано и не е необходимо да е така, за да бъде разбрано. Почитателите на музиката знаят, че Котарашки минава през пространството и променя въздуха, а това е то, изкуството. Аз днес срещнах човек, който не бърза да бъде разбран в един свят, който непрекъснато говори. И точно за това най-силно звучат онези, които умеят да не са бъбриви. Оставям този разговор недовършен, като музика, която не иска да бъде обяснена. Това беше хаштаг Човек с мен, София Теодор, музикалния редактор Елена Цветкова, редакторът Русица Александрова и звукорежисьорът Александър Кирев. А на вас, скъпи слушатели, благодаря ви, че бяхме заедно. Останете с програмата на БНР. Никола, ти диктуваш с каква музика да завършим.
0: Еми, пак завършваме с едно мое парче. Последния албум, който издавахме с Котарашки, The Rain Dogs, така основния ми проект. Той е с гост, певеца Веселин Митев, който познават от групите Исихия и Кайно Ясно Слънце. Това парче беше голямо удоволствие за мен да го направим заедно с него. Той живее в едно село Долен, почти като учебник, защото се крие от заобикалящия свят и поздравявам го, ако ни слуша случайно.

0: Українську національну радіо. Програма «Христо Батер».
1: Киното отвъд екрана. Там, където светлината среща историите. А филмите, фестивалите и звездите се превръщат в наше общо пътешествие. Киното отвъд екрана с Юлия Владимирова.
2: Добър вечер в 8:30. Време по Фелини. Вие сте с предаването Киното отвъд екрана по програма Христо Ботев на Българското национално радио. Аз съм Юлия Владимирова. Тази вечер ще говорим за киното като пространство за разговор, образование, свобода на изразяване и обществен дебат, който дори влиза в политиката. Как се прави филм с млади хора, как киното може да се превърне в инструмент за учене, за откриване на собствен глас и за задаване на важни въпроси. И къде се срещат училището, медиите и седмото изкуство. Мой гост е човек, който повече от две десетилетия работи именно в тази посока, създател на ученически

български и медийни студия, преподавател, автор на учебници и режисьор на късометражния филм «Да бъдем себе си», посветен на ученици, които изживяват своята хомосексуална любов. По-късно в предаването ще направим и кратка спирка в подкаста «Филмотека» на БНР. Ще чуете откъс от разговора ми с Станислава Айви, киножурналист, автор и човек, който от години среща зрителите с най-големите имена на световното кино. Целият епизод може да бъде гледан в YouTube канала на Българското национално радио. Екипът на предаването днес, редактор е Теодора Церовска, музикален редактор е Зорница Цветанова, звукорежисьор е Гергана Драмалиева. Останете с нас! Something on my mind. Won't somebody please?

0: киното не започва непременно с камерата. Понякога започва в класната стая, в училищното студио, в първия опит да разкажеш история или да погледнеш света през обектива. Моят гост тази вечер е човек, който от години работи именно в тази посока. Ивайло Иванов съчетава преподаването, медийната грамотност и киното. Той е основател на първото училищно медийно студио Медиум в 134-то училище Димчо Дебелянов, ръководител на младежкото студио Студио от У, преподавател, автор на учебници по информационни технологии и човек, който години наред работи с млади хора, избрали по-късно професионалния си път в киното и телевизията. Поводът за срещата ни е късометражният му филм «Да бъдем себе си». Продукция, която отвори обществен разговор, далеч отвъд киното, а и политически такъв, но ще започнем малко по-далеч от любовта към киното, от работата с младите хора и от въпроса защо седмото изкуство продължава да бъде толкова важен език за, и за следващите поколения. Здравейте, господин.
1: Здравейте.
0: Добре дошъл в киното отвъд екрана. Работите едновременно, както казах, и в сферата на образованието, медиите, киното. Кое беше първо? Някак си как дойде киното от всичките останали занимания, информационните технологии също ги споменах?
1: Киното ми е моя любов още от детските градини, от години, когато киното беше 21 стотинки и може да се гледа много кино. За щастие аз съм израснал в град Русе, където имахме така едно кино, което имаше филмотечен характер и можеше тогава да се запознае с много от големите имена в световното кино, още като тинейджър. Тогава се роди детската ми мечта, един ден да видя името си на голям екран. Нали? На моменти тая мечта ми се струваше малко абсурдна и наивна, но с течение на времето живота така ме завъртя, че имах възможност да започна да работя именно в 134-то с медии, с ученици, създавайки това училищно медийно студио. И стъпка по стъпка, с много време за самообучение, с гледане на кино, Тръгнахме напред до там, че когато Българска национална телевизия отбелязваше 100 години българско кино, направихме ремейк на един отказ от филма вчера и взехме голямата награда с този ремейк. И всъщност това ми беше първата увереност, че можем да работим малко повече. А най-хубавото беше, че голяма част от учениците, които за първи път при мен пипнаха камера и нямаха идея въобще за кино, за видео, след това решиха да го направят своя професия и кандидатстваха след завършване на училището. Така че киното с начина, по който разказва историята, за това, че мога да говоря за неща, които по принцип някой не иска да се говори, е това, което ме държи през тези години. Аз гледам много кино, гледам много и сериали също, не турски. И винаги си викам, и аз мога да разкажа това нещо. И така на 55 години реших, че е дошъл момента и имам необходимата зрялост и опит да го направя.
0: Остава ли киното едно от най-важните изкуства като език за така казване и изразяване на важните теми от обществото? Защото вие знаете, че така говорим в последните години за кризата в киното, кризата в Холивуд, това, че липсват смели идеи. Споделихте, че гледате, така следите и сериалите. До някъде именно смелостта липсва в киното днес, защото има определени шаблони, по които се води и затова някакси нищо интересно, не ни се струва нищо интересно, така както е било през 60-те и 70-те години. Наистина да има радикални филми, които променят начина на мислене.
1: Да, всъщност тук се абсолютно права, защото това, което виждаме като тенденция в европейското кино, дори в българското, да не говорим за американското, това е налагане на някакви ограничения, на някакви рамки по отношение на продукцията. Не можеш да показваш това, трябва да имаш определен брой такива и такива неща. Тоест, онази творческа свобода, която са имали през 60-те години създателите на филмовото изкуство, днес почти липсва. Съобразяваш се с редица други външни фактори, в това число и необходимостта от реклама на определени продукти и на друг тип,
0: да,
1: тип неща.
0: Маркетинга е сякаш решаващия.
1: Да, тоест маркетинга е решаващия. Може би в сериалите там някак си има малко по-смели решения. Заради този формат, който им се позволява да разкажат нещо в по-дълъг формат. Рядко се появяват в киното смели истории. Нали, качествени има, но смели истории в киното аз напоследък лично не съм гледал.
0: Казвате, че сериалите са се превърнали в новото кино. Има няколко такива, които наистина са като кино, сериали. Защо смятате, че се насочи киноиндустрията към тази форма на разказване на истории в епизоди, в кратки епизоди?
1: Мисля, че тук първият проблем е точно думата кратки. съвременният зрител е свикнал да гледа кратки неща, било то от YouTube, от Instagram и така нататък. И когато го вкараш в една кинозала, аз помня, когато излезе примерно списъкът на Шиндлер, това преди много години беше, 20 и повече, те го пускаха с почивка по средата филма. Това беше за мен безумие. Нали? А сега виждам, че още повече хората не са свикнали да гледат дълго филмово действие. И по тая причина може би сериала дръпна напред.
0: Да, привикнахме да нямаме търпение. Аз си спомням, като гледах Ирландецът на Мартин Скорсезе, който мисля, че беше 3-часов филм, и осъзнах тогава, че всъщност съм отвикнала да гледам 3-часов филм, без да правя някакви неща, да го прекъсвам и така.
1: Така е, нали? Още повече пък и платформите за киноразпространение, които
0: те повлияха.
1: Те повлияха много сериозно, защото там имаш един бутон, на който пише пауза и винаги може да си напреш паузата.
0: Да. Част от вашите ученици и хората, които сте обучавали, всъщност завършват надфис. На какво ги учите? Кое е най-голямото удовлетворение за вас? И изобщо как тези деца влизат в света на съвременните медии и киното, защото до някъде и то е медия.
1: Действително, това е едно от най-големите удовлетворения, които съм получил. Примерно при 2 години, когато се раздаваха дипломите за операторско майсторство, 7 души завършиха, от тия 7, 3

0: ученици. При мен бяха пипнали за първи път камера. И виждам, че съм успял да ги науча на някои по-важни неща от чисто техническите, а именно отговорността, работата в екип и това, че без значение какво правиш, трябва да го правиш като за първо и за последно. Да вложиш и душа и сърце, а не просто поредното нещо, което правим.
1: А днес всички снимат с телефоните, това прави впечатление. Означава ли непременно, че когато снимаш с телефона, това е разказване на история или е изкуство? Дори има фестивали, които са за кинофестивали, които са снимани изцяло с телефон. Има фотографски конкурси, които са снимани с телефон, но в същото време това е нещо много банално вече в нашето ежедневие. Всеки, ако излезем навън, всеки е с телефона си.
0: Да, всеки е създател на видеосъдържание почти. Да. И тук всъщност големият проблем е качеството. Защото няма как да сравниш изображението, което един телефон прави, колкото и да е Pro и Max след името му написано, с това, което една камера, с обективите, с които тя може да работи, да създаде като дълбочина на кадъра, като цветово предаване на това, което влиза в дигиталната матрица. Но това, че има телефони, мен от една страна ме радва, от друга страна много ме учудва, защото аз се занимавам с фотография от 10 годишен. И благодарение на това аз имам изключително добре изградена представа за себе си за композиция на кадър. В момента те имат невероятен инструмент, който е телефон. Лесен за използване и въпреки всичко те не изграждат умението за композиция в кадъра. Виждаме безумни небета или безумни площадки, нали, хората почти се губят в кадъра. А това трябва да е инструмента, който да създаде това усещане за кадъра, за пространството, през което зрителя вижда твоята история.
1: Мислех си за това, че работейки с млади хора, всъщност е много важно изграждането именно на грамотност. Това, за което говорите, е част от тази визия, по-обща картина на нещата, на света. Как всъщност се създава медийна грамотност? Защото, за съжаление, четем ежедневно и такива случаи от млади хора, които очевидно не знаят къде са, не знаят, нямат път, не знаят на къде да се обърнат, нямат, може би, надежда и, съответно, изпадат в така все по-дълбока пропаст, правейки престъпления или нарушения, или карайки с 200 там, където е забранено и всичките тези нещата. Въпросът ми е как от децата, от младите хора се създава именно това усещане за граница, за точно медийна грамотност.
0: Значи в момента в образователната система, за жалост, нямаме изграден модел на изграждане такава медийна грамотност. Имаме така епизодични прояви на някакви акции, примерно седмица на медийната грамотност или нещо, което се спуска. За жалост, начинът, по който се изграждат медийната грамотност, не е инициатива за един ден. Това е дългосрочна дейност. И тя се изгражда като гледаш нещо, анализираш го, задаваш правилните въпроси, получаваш отговорите. Ако тези отговори не са правилните, тогава се опитваш да ги убедиш учениците, че правилните отговори са други. И вторият на мисли, дори филма, който направихме да бъде в себе си, той е направен като образователен проект. Да поставя въпроси, да могат да се обсъждат и да се отговорят на най-простия въпрос. Защо героите правят този избор, а защо другите не го правят и други подобни.
1: Ще си поговорим за Да бъдем себе си, късометражния филм, който направихте и който предизвика широк обществен дебат, заради това, че в него се прокрадва идеята за гей-любов между ученици. Ще продължим нашия разговор с Ивайло Иванов след една песен.

0: Предаването е Киното отвъд екрана. Мой гост е Ивайло Иванов. Ще говорим за филма Да бъдем себе си. Филм, който, както казах, предизвика и политически дебати. Господин Иванов, как се роди идеята за този филм и каква беше историята, която искахте да разкажете? Аз ще дам малко контекст това, че доколкото прочетох, депутати от Възраждане са възроптали на вашия филм, защото той е сниман в две столични училища и те възприемат вашия филм като пропаганда в училищата и сред учениците. Нали, това го давам като така... другия контекст на нещата, защото казахме, че предизвика определени дебати, но вие какво искате да кажете с този филм?
1: Идеята за този филм се роди през февруари 2025 година, когато с младежите, които вече са завършили, работят по различни продукти, част от тях бяха част от екипа на някои от последните сериали, които излязаха и по БНТ. Казахме, че си работим всички заедно, държим контакти, но нямаме нещо наше създадено. И тогава решихме, че е време да се направим наша късометражка, в която аз да съм режисьор, те да са екипът, като си поставихме предварително няколко основни пункта. Първо, тинейджерска тематика, защото там се чувстваме най-добре всички, въпреки моите 55 години. Второ, задължително щастлив край. На всички ни омръзнало българското кино, героите да страдат и да мрат към финала.
0: Винаги са в така жестока безизходица,
1: да,
0: винаги
1: агония.
0: Са в села, които не изглеждат красиво, градовете са сиви,
1: да,
0: и наистина безнадежност.
1: Безнадежност. Да. Викам, не искам такова нещо, искам да е нещо така. И другото, едното от момчета, което предложи, вика, трябва да е на нещо, което българското кино го избягва като тематика, за да ни запомнят. И тази идея мене много ме запали, защото сега живота, както казват някой, е обидно кратък и не трябва да пилеем ресурсите. И тогава дойде идеята да е LGBTQ+. Аз седнах за месец и половина, написах сценария и историята, която искам да разкажа, като водещото ми беше това е как едно момче приема за себе си, че е различно в своята сексуалност.
0: Да, и то е на ученическа възраст.
1: Точно, така, то е 12-ти клас.
0: Често е проблем. Именно тези деца изпадат в дълбоки психологически кризи.
1: Абсолютно.
0: Особено когато става въпроси за родителите и ако трябва родителите да разберат реално кое е тяхното дете и да разкрият идентичността си. Тоест, това е важна тема.
1: Да. Аз имам познати от общността и всички те са ми споделили едно и също нещо. Най-трудното беше да го приема за себе си. След това вече с роднини, приятели, лека по лека нещата се случиха и живея щастливо и нормално. Но това беше най-трудната стъпка. И всъщност аз исках да направя точно един такъв филм, за това да го приемеш за себе си. И историята на действието в първия филм се развива от август 2024 година до октомври. И това не е случайно, по-късно ще ви кажа защо. Където всъщност това момче изживява първата си такава връзка с едно друго момче, което се запознава на морето по време на един къмпинг. След това се връща в училище, постъпва в ново училище, започва се ежедневната рутинна работа. Тръгвайки с отлято, той казва на другото момче, аз не трябва да съм такъв, аз не мога да съм такъв и се разделят. Нали, но се оставя нещо вътре в него. След това се случва един обрат във филма, за който няма да кажа. Нали, в крайна сметка те отново се събират на финала. Историята е простичка. Интимните сцени, ако имаме пред целувки между две момчета, са сведени, както аз казвам, до санитарния минимум. Т.е. зрителя да повярва, че между тях има химия, не че просто декларативно казват нещо. И вторият, голям късмет случих на актьорите за главните роли.
0: Да, важно е да споменем и екипа, който стои зад този проект.
1: Да. Като екип започвам с оператора Борислав Ганчев, който е мой ученик от 134-то училище Димчо Дебелянов, който е завършил операторско майсторство в НАТВИС. В главните роли Никола Юрков,

0: Йорданов и Мелани Младенова, които са от класа на Ивайло Христов, преди една година завършиха, нали, но на екрана не изглеждат като 23-4 годишни студенти, изглеждат като ученици 12-ти клас, и Кристиян Казаков, който пък завърши току-що първа година в надпис актьорско майсторство. Това ми е любовният триъгълник в филма. Много голям късмет, действително, защото и тримата повярваха на идеята и го направиха заради идеята и за това, че трябва да се говори за това нещо.
1: След премиерата на филма или преди, вие ще кажете, ако искате така да разкриете повече контекст, филма беше осъден и критикуван именно от така една по-консервативна партия. Какво смятате ли, че тези гласове от обществото също казват нещо за себе си? Смятате ли, че до голяма степен традиционното общество, за което тези теми са все още табу, не може да ги възприеме и ги възприема като нещо застрашаващо? Нали, да не говорим, че мисля, че въведоха този закон за LGBT пропагандата в училище и те вероятно се опират именно на негота. Можем ли това да го приемем като пропаганда? Защото вероятно за повечето българи е такава.
0: Всъщност този въпрос с закона, който действително те го приеха август 2024-та, е в основата на втория филм Продължението, за което Възраждане все още не знаят, може би.
1: Сега ще научат.
0: Сега ще научат, защото това е трилогия, нали? И всъщност, след като написах сценария първия, два месеца по-късно ме човъркаше нещо, викам, тази история може да бъде разказана. И тогава този закон ми дойде, нали, пред очите, защото именно във втория проблем, във втория филм, изниква това, че ръководството смята, че тяхната връзка на тези момчета е противоречие на закона и е пропаганда, защото изтича един клип с танц на двете момчета. И от тук става конфликтна ситуация от това, че лошо се разчита закона, неправилно се тълкува. Ние сме също в момента в такава ситуация. Нали? Защото говорим за едно художествено произведение, което е създадено в извънучебно време, да, на територията на училище 2 в София е снимано. Всички, които участваха ученици, имат съответните разрешителни от родителите. Всички бяха им разказан сюжета и за какво иде. И първата реакция, която получих от всички ученици, които бяха, кога ще излезе да го гледаме. Тоест, очевидно, тази тинейджерска аудитория има нужда от такъв тип кино, в който да се говори за проблеми, които не се говорят официално. Аз още тръгвайки на сценария и с хората, с които съм го споделял, от образователната общност, мои колеги, учители и други, викат, много е силно, това се случва в училище, трябва да се направи, но ще имаш много сериозна контратака от едни по-традиционни в кавички сили. Живеем 21 век, трябва да свикнем да живеем заедно. Трябва да започнем да приемаме различието. И всъщност вторият ми филм, който се казва Да бъдем приети, е точно за това. Да те приемат като различен сред общността, сред която живееш, и това да не е някакъв проблем и някаква драма.
1: Да, до голяма степен смятам, че тези така критиците на този тип филми или на този вид информация, що се касае до ЛГБТ общността, често казват, че така се повлияваме от американските училища и това, което там протича като пропаганда, и че едва ли не това е мода и те се страхуват да не се превърне в тренд. Вие притеснявате ли се от това? Че може да повлияе на учениците по негативен начин, че трябва да бъдат такива?
0: Не, в филма въобще и в трите филма, които са ми от трилогията, ние никога не казваме трябва да бъдем такъв. Нали, дори главният герой има една реплика: аз не съм излязла пред училището да развея знамето на дъгата. Това си е мой живот, мой избор.
1: Вие няма нужда... избор, да.
0: Да, не искам вашето одобрение, нали, но искам да не ми се месите просто и да не ме осъждате.
1: Нали. Да, видях, че някои колеги журналисти са разкритикували това, че проектът ви е финансиран от Национален фонд култура. Има ли нещо скандално в това според вас и нещо притеснително, както те го така в детайли описват? Възмутени са как може такъв филм, който е с гей тематика и то между ученици, да бъде финансиран от Национален фонд култура.
0: Това всъщност финансиране, ние се кандидатствахме по проект, нали, да. Август месец миналата година, и това беше първото признание, което получихме, защото получихме изключително семпъл и много точна оценка. Социална тема, изключително професионално и с усет разработена. Това беше едно изречение. Нямаше забележки, нямаше коментари. Очевидно, че действително още на ниво сценарий, но драматургията е разказала добре неща.

0: нещата и хората са оценили това нещо. Такова кино се прави в цяла Европа. Дори в един от постовете един беше написал, абе лесно се прави такъв филм в Барселона, ама в София май не е.
1: Да, всъщност замислих се и аз за това, че най-вероятно такъв филм, ако бъде направен в Германия, Франция, Испания, Италия, те са доста са католици италианците, но и там също е доста по-свободно. Реално по улицата в Италия можеш да видиш мъже и жени, които се държат за ръце, за разлика от София. Тоест ние все още тези теми за нас са отблъскващи, далечни. И това се случва, между другото, не само с другите от гледна точка на сексуална идентичност, но и с чужденците. Когато виждаме тъмнокож или когато виждаме азиатец, веднага светва някаква лампа, опасност. Да, и може би все още сме твърде традиционно общество или не сме свикнали да приемаме другия.
0: За мен големият акцент във филмите това е различието. Човешкото общество е изключително пъстро и тук проблемът е, че ние сме много различни и ние трябва да се приемем такива, каквито сме различни. Години наред влечението към собствения пол било смятано за болесно състояние, а то не е
1: и
0: такова.
1: И в медицината включително е било болест, да, диагностицирано.
0: Да. Нали, дислексията също, вече медицината отдавна е казано, че това не е болесно състояние. Нали, съответно, т.е. има невероятно човешко разнообразие и това е страхотно добро нещо, което ние трябва да ценим, а не да го хейтваме, казано на жаргон.
1: Да. А докато работихте по филма, предполагахте ли, че може да предизвика така дебат, който дори да бъде извън на кинообщността, ето както споменахме, нали, с политически нюанси дебат?
0: Ами, в интерес не си намислихме за историята повече, не толкова за рефлексията, която тя ще получи, но ето това е поредното нещо. В момента целият дебат, който възраждане вдигат, е за снимки, които се проведоха през януари 2026, а те се сетиха в края на юни. Нали, да повдигнат този дебат и да питат, нали, как са били снимките, как са... Ама това са 4 месеца, които са минали. Тоест, ако ти си бил загрижен за нещо, то е трябвало да реагираш на момента, а не 4 месеца, след като вече сме към премиера. Така че това всъщност, тази опасност някой да ти повлияе, да ти рестриктира, на нас не направи по-силни. Много хора, да ни кажа, почти нямахме, и организации, и фирми ни отказаха финансиране точно заради тематиката. А това нас още повече ни нахъса, че трябва да работим, защото продължават хората да не искат да говорят за това нещо.
1: Мислех си точно, че всъщност вероятно това даже е в услуга на филма. Вие възприемате ли го така, че когато има дебат за нещо, това означава, че темата е сериозна и е подложена на обществен разговор. Имаме такива теми в българското общество, които предизвикват

0: разделение. Много са даже, всъщност. По разделянето сме доста добри да се разделим на лагери. Но може би пък този разговор може да бъде полезен за нас до някъде. Може да се така развием, може би, в една посока, в която да се стигне до някакъв консенсус. Може да е сега, може да е след 5 години, може да е след 15 години.
1: Определено това е нещо, което съм го мислил още на ниво сценарий и след това, че това трябва да е филм повод за разговор, а не филм провокация. И всъщност...
0: Тоест, вие не сте искали да правите провокация?
1: Не, по никакъв
0: нещо,
1: начин.
0: Нещо, в което да станете известни за един ден.
1: Не, това не ми е било. Аз съм си известен с нещата, които си правя достатъчно, стигаме, нали, съответно. Но, както казах, живота обидно кратък, искам да правя смислени неща. И смятам, че това, което сме направили, е много смислено, защото повдига едни въпроси, които само киното може да ги повдигне по този начин. Киното провокира. Киното е място, където се поставят неща, които обществото не иска да гледа, не иска да чува. И в нашите планове, смели планове, трябва да кажа, през октомври планираме едноседмично турне в няколко големи града с прожекция в няколко зали, среща с ученици и разговор по темата, тъй като през октомври има една такава седмица, посветена на толерантността и разбирането на чуждата сексуалност.
0: Исках да ви попитам, тъй като вие работите с млади хора, има ли, прокрадват ли се елементи на така по-консервативно отношение към техните приятели, съученици с различна сексуалност сред тях? Или по-скоро можем да кажем, че те са доста по-толерантни от предишните поколения, за които очевидно това е проблем?
1: В интерес на истината имаме едно поколение, което е значително по-толерантно към разбиране на чуждата сексуалност, нали, и нейното приемане. Същевременно имаме и хомофобски настроени ученици. В филма имаме и такива персонажи. Особено в втората част, нали, те вече излизат на преден план.
0: Да, в крайна сметка тези деца израстват в различни среди. Е много важно какви са родителите, какво им се е говорило от невръстна детска възраст. Затова ми е интересно дали там има така зараждащи се по-консервативни тенденции.
1: Всъщност това е големият проблем. Нали? Средата, която оформя отношението. В филмите и трите, нали, се опитваме да направим това нещо, че средата, пък в която живееш ежедневно, може да промени отношението, погледа. Не да те направи такъв, а просто отношението към другите. В екипа, нали, главните ми герои, примерно на един от главния герой, гаджето му е гримьорката на филма, който играе гей момчето. Но той ми каза, аз имам много съученици такива. Аз ги познавам, аз ги приемам. Но знам те в други ситуации, че не са приети и това им тежи. Затова трябва да направим нещо за тези хора. Ние им да го дължим. Защото в крайна сметка сме едно съвременно или имаме претенции, че сме съвременно общество.
0: Какво ще следва за вашият филм от тук нататък? Как си представяте неговата съдба?
1: Първото нещо, което ни предстои, това е участие в София Summer Fest. Ще имаме три прожекции в София Summer Fest и след това тръгваме по фестивали. При два дена го подадохме за селекция за фестивала на българското кино Златна роза. Надяваме се да попаднем в конкурсната програма и през есента го подаваме за фестивали в Европа, свързани с тематиката, която е основата във филма. Втория и третия филм, които вече са ни завършени снимачно и сме на монтажно, с тях пък ще целим малко по-висок клас фестивали. Третия филм за Берлинале евентуално ще се опитаме, но там играят и големия теория. Алекс Арчиджева, Явор Борисов, Теодор Мазов, защото там пък влиза вече институционалното ниво на училището и те правят невероятни образи на директор, библиотекарка в училището и конфликтни ситуации.
0: Чудесно ще, ако успеете да се изявите на Берлинале, да. Страхотен фестивал, ние го отразяваме, така че можем да се видим и в Берлин, защо не?
1: Дай Боже, и с истории. И всъщност моята идея, тези фестивали, на които ще кажа, са международните, тъй като те искат световна премиера. Нали, нямаме право на премиера преди това. Февруари-март да приключим и дай Боже живи и здрави в началото на април да обединим трите филма в един голям пълнометражен за българския киносалон.
0: Един последен въпрос за Качка. Очаквате ли протести на някои от българските фестивали?
1: Това е много хубав въпрос. И аз ги очаквам, защото, както казват хората, няма лоша реклама. нали...
0: А и в спора може да се роди истината.
1: Точно така. Сещам се за една басня на Ла Фонтен, която завършваше невежи, той така усича, щом нещо не разбира, глупост го нарича. Бисер. Петя ли бисер беше баснята?
0: Да, страхотен финал. Благодаря ви за гостуването. Мой гост в киното отвъд екрана беше Ивайло Иванов, режисер.

0: Сега в киното отвъд екрана ще ви поканя към видеокаста Филмотека на Българското национално радио, който можете да гледате в YouTube канала на БНР. Там всеки месец си говорим с хора, за които киното е не просто професия, а е начин на живот. В следващите минути ще чуете кратък откъс от разговора ми с Станислава Айви, киножурналист, автор и интервюиращ едни от най-големите имена на световното кино. Говорим си за страстта към седмото изкуство и първите и срещи с него. Ако този разговор ви заинтригува, целият епизод ви очаква в YouTube канала на Българското национално радио, където е и подкаста Филмотека. Нека чуем Стаси Айви.
1: Спомням си и то много добре, защото аз съм набор, в който в моето детство не всичко беше толкова лесно достъпно за гледане и въобще за преживяване. И всъщност един от първите филми, които страшно много ме впечатли, беше когато мама ме заведе на Лунен пътешественик. Майкъл Джексън беше тогава направил един свят, който според мен, аз мисля, че бях на 6 години, може би 7, нещо такова. И бях абсолютно потопена в различно преживяване. След което започнаха годините, в които чинно започнах да колекционирам видеокасети. След това тази страст премина в DVD-та. В момента и видеокасетите, и DVD-тата седат в едни кашони в мазето при
2: нас. Все пак си ги пазиш, обаче пазя не си ги изхвърлила. Да. Имаш някакво носталгично чувство към тези реално артефакти вече, които можем да наречем. Да. Това са ценни неща и според мен с колекционерска стойност.
1: Точно така е, защото пък след това години по-късно, като отидох в Великобритания да уча, тогава имах два бокс-сета. Едното беше с Friends, другото беше с Секса и града и все още ги пазя, все още са ми ценни, но тогава си спомням, че всъщност в някакви вече години малко след Лунен пътешественик, нали, започнахме да ходим поне веднъж седмицата на кино, Матрицата също си спомням така като доста сериозно преживяване на кино, той беше и много революционен филм в много посоки. И всъщност тогава започнах да гледам Конан О'Брайен и Джей Лено. Започнах да си ги записвам даже, нали, тогава на касетки всичко се записваше, за да мога след това да си ги връщам, да ги гледам. И много ме впечатляваше начина, по който те така приятелски, лесно, открито си говорят с знаменитостите. И още тогава, може би, се замислих дали някога би било възможно в България да имаш точно такава професия, нали, да си говориш с тези хора. И в последствие нещата се развиха така, че стана всъщност възможно.
0: Ти стремила ли си се към това? Спомена времето, в което си била в Лондон. Тогава всъщност мисля, че не си учила точно кино, а международни отношения или бизнес. Имала си, може би, някакви други стремежи и все пак киното отново се е върнало след някакво време при теб и то така като професионален ангажимент.
1: Да, беше... значи, първата ми бакалавра ми е даже история на изкуството. Бях много така впечатлена главно от историите, които са зад част от картините. Ренесанса е моя любим период, така или иначе. И имах преподаватели, които умираха за тези истории. Имахме една италянка, която беше много драматична и ни разказваше страхотни истории за определени картини. Но след това прецених, че особено ако реша да се върна в България, ще ми е много трудно да какво да работя с история на изкуството, то е ренесансово история.
0: Куратор в галерията.
1: Куратор в галерия или преподавател някъде. Реших, че малко си ограничавам опциите така и всъщност тогава започнах магистратура по международна журналистика. И хората, които ни бяха и преподаватели, и гост-лектори, и въобще хората, които учеха международна журналистика тогава в Лондон, голямата си част бяха военни кореспонденти. Имаше една група от момчета, които бяха от Ирак. Те бяха станали по стечение на обстоятелствата, бяха станали журналисти и репортери поради военни конфликти. Имаше много любопитна група от хора и съответно гост-лектори тогава ни бяха двама души, които много ме впечатлиха. Язри Фуда, египетския журналист на Ал Джазира, който малко след като Даниел Пърл беше убит, така беше той отведен също от същите хора, за да му разказват общо взето подробности зад 11 септември. И всъщност той беше правил интервю с човека зад 11 септември и беше оцелял. И разказваше съответно тази история. В крайна сметка се смята, че благодарение на него беше изловен съответния човек. А другата дама пък беше Мари Колвин, прословутата военна кореспондентка, която, може би си спомняш, ходеше и с превръзка на окото, защото нямаше едно око, го беше загубила в Шри-Ланка при някаква експлозия, след което тя беше години по-късно беше и убита в Сирия. И всъщност тези хора много така ни надъхваха, нали, да станеш военен кореспондент, да станеш разследващ журналист, нали, това са все такива много престижни занимания и много достойни, естествено, защото тези хора си жертват буквално живота.
2: Да, и те дават много адреналин, защото ти си реално в ситуация, в която не знаеш дали ще оцелееш. Ето някои от тях не оцеляват.
1: Точно така е, но този адреналин

0: в последствие, ако теглиш чертата, ти трябва да избереш все едно да имаш този адреналин, който да те храни цял живот и тези истории, или все пак да имаш и някакъв нормален човешки живот, защото те не ходят по партита, нямат социален живот. В повечето случаи връзките им са, нали, малко или много обречени, освен ако не работиш с човек, с който си. И някакси това ми се стори тогава, още тогава, като по-сериозен риск. Въпреки това, аз реших, че дипломната ми работа искам да я посветя на нещо много любопитно. И започнах. Идеята ми беше да отида в Тайланд и да интервюирам западни затворници, които са попаднали там най-често заради пренасянето на дрога. И това да бъде всъщност дипломната ми работа. Да събера всички истории. Тези истории, да, и
1: много
0: да ги
1: интересно.
0: Разкажа.
1: Успя ли да стигнеш до тях?
0: Писах си писма с много от тях.
1: Това е достойно вече за книга.
0: Да, техните писма са наистина... Пазя ги до днес. Пазя ги. Особено едно от писмата си спомням, че беше много впечатляващо на един от затворниците. Но в крайна сметка, така, преподавателката ми, която водеше цялото това нещо, каза: в никакъв случай университета не може да поеме отговорност за теб да отидеш в Тайланд, в затвора, да правиш каквото си искаш. И в крайна сметка се отказах. И тогава всъщност ми дойде пък другата идея, защо да не отида на снимачна площадка на филм. В Лондон се снимаше адски много, въпросното лято, което ми трябваше. И започнах чинно да пиша на всички продуцентски къщи, до които можех да се добера. Уди Алън тогава снимаше Matchpoint в Лондон.
1: Свързали се с неговия екип?
0: Свързах се с неговия екип.
1: Те дружелюбни ли бяха?
0: Те бяха дружелюбни и ме отхвърлиха поне 5 пъти, защото аз реших, че може би ще си променят решението в някакъв момент. Но отговора беше: господин Алън не допуска журналисти на снимачната площадка.
1: Да, това е някакво по-ясно негово правило, да.
0: Колко по-ясно да бъде от това. И тогава, в крайна сметка, попаднах на... А моята идея беше цялостен поглед към правенето на филм. Т.е. всяко едно от звената да проследя с какво се занимава, как точно се случва и така. И в крайна сметка, едни много мили продуценти ми казаха: ние снимаме една така по, нали, low budget продукция в една къща в Лондон. Ела, ако искаш един ден и ще видиш кой какво прави, ще се запознаеш с хората и така. Той се оказа една комедия, която главната роля беше Декстър Флетчер, който едно време го познаваме от Две димящи дула. Сега да. Вече той е режисьор. Той е много сериозен режисьор. Това е режисьор на Рокетмен. Mm-hmm. И Линда Хамилтън, порословутата Сара Конър.
1: Попаднала си точно където трябва с подходящите хора.
0: Да, и беше много забавно. Декстър Флетчер се правеше на маймуна през цялото време. Целият екип. Екипа беше много приятен. Атмосферата на снимачната площадка беше много приятна.
1: Ти имаш ли контакт с екипа или само успяваш да наблюдаваш това, което се случва? Или можеш да ги питаш нещо, да им зададеш въпрос?
0: Много бяха мили. Всеки отдели така от времето си да ми каже точно какво прави и с какво се занимава. В обедната почивка обикновено на екипа, нали, най-много успяваш да говориш с тях. Така че с абсолютно всички говорих. Линда Хамилтън си спомням тогава колко плюеше бившия си съпруг Джеймс Камерън. Това беше едно от водещите неща при нея, което някакси така ми се запаметило.
1: Тоест ти я питаш нещо и тя обаче обръща нещата и започва да мрази, да оплюва нейния бивш съпруг.
0: Да.
1: Може би имала някаква такава енергия. Много често хората, които не ги питаш и говорят по този начин, имат такава неизразена вътрешна емоция към този човек.
0: Може би да... Вече сега не си спомням, защото това беше отдавна, но може би да се бяха и разделили наскоро.
1: Да, най-вероятно.
0: Да, защото той...

0: Киното отвъд екрана.
1: Преди да се разделим, няма как да не сведем глава пред паметта на големия български актьор Йосиф Сърчаджиев, който ни напусна. Един от онези редки артисти, които умееха да бъдат еднакво силни и на театралната сцена, и пред камерата. Актьор с ярко присъствие, с неподражаем глас, с талант да превръща всяка роля в човешка история. Поклон пред паметта му и благодарност за всичко, което остави на българския театър и кино. От мен, спокойно на вечер. Грижете се за хората, които обичате, и нека никога не забравяме онези творци, които продължават да живеят чрез своето изкуство. Екипа днес, редактор е Теодора Церовска, музикален редактор е Зорница Цветанова, звукорежисьор е Гергана Драмалиева, аз съм Юлия Владимирова. Чао и до следващия петък!
2: You know, every now and then, I think you might like to hear something from us. Nice and easy. But there's just one thing.
3: Down in the city.
2: You see, we never, ever do nothing.
3: Working for the man.
2: Nice.
3: Every night and
2: easy.
3: Day.
2: We always
3: but
2: do it.
3: I never lost
2: nice.
3: One minute
2: and rough.
3: And
2: but we're going to take the beginning of this song
3: the thing might
2: and do it
3: been.
2: Easy.
3: Big wheel.
2: But then we're gonna do the finish.
3: Turning.
2: Rough.
3: Proud Mary.
2: It's the way we
3: keep
2: do.
3: On burning.
2: Proud Mary.

0: програма Христо Ботев. Всеки делничен ден от 9.30 до 11 вечерта.
1: Бъди в час и половина.
2: Здравейте в аларма от екипа ни. Радослав Чичев, Михайла Колева, Боян Тодоров и от мен Милен.

на Воденичарова. Какво всъщност представлява емоционалната интелигентност и каква е ролята на физиологията и емоциите в изграждането на нашата субективна реалност? За това ще говорим в предаването днес с Мартин Жерков, обучител с над 7 годишен опит в провеждането на международни и национални обучения за младежи и възрастни. Рубриката «Сега внимавайте» на колегата Ивайло Кицов днес е посветена на 13-я студиен албум на Макс Кавалера и компания. Останете с нас!

0: Все по-често говорим за емоции в работата, в образованието, в публичния разговор. Обикновено ги възприемаме като нещо спонтанно и трудно управляемо и почти като пречка за рационалното мислене. Съвременната психология и невронауките обаче предлагат съвсем различна перспектива, че емоциите не просто ни се случват, а могат да се конструират от мозъка, от тялото и от опита ни. Мой гост днес е Мартин Жерков, обучител и докторант по организационна психология, който работи именно в това пресечно поле между наука, практика и ежедневие. Ще говорим с него за емоционалната интелигентност, отвъд клишетата, за ролята на тялото в мисленето и за това доколко можем съзнателно да променяме начина, по който преживяваме реалността. Здравей, добре дошъл!
1: Здравейте, благодаря за поканата.
0: Много любопитна тема, наистина. Няма човек, който да не се интересува и да не му е любопитно. Това тъмно поле и не съвсем изяснено между емоциите, между реалността, между това как я възприемаме. Дълго време емоциите се разглеждаха като универсални, като такива автоматични реакции, на които ние не можем да влияем. Какво се променя сега с съвременната наука?
1: Да, наистина дълго време и все още бих казал, че продължават някои митове за емоциите, че те са автоматични реакции, че те са вродени. Всъщност модерна

0: съвременната наука променя всичко това. На практика много от нещата, които все още масово се вярват, са коренно различни на практика. Като така един от водещите, бих казал, учени, които са повлияли много за митовете, се казва Пол Екман, който той е един от хората, които така изтъкват идеята, че емоциите са вродени, че те са универсални, имаме универсални изражения и че нещо, например, нещо ни се случва и това нещо активира някакви древни мозъчни верги, където се намират емоциите. На практика всичко това се отказва, че не е така.
1: Много е логично обаче да го възприемаме, както го описва Пол Екман.
0: Да, много, много логична история, но това, което обичам да казвам е, че често логичните и подредени истории биват съсифани от доказателствата на науката. И в тази връзка, може би за да разберем какво са емоциите, но е важно да разберем всъщност за какво служи мозъка като за начало. Може би това е нещо ключово, като преди около 550 милиона години на практика съществата са нямали мозъци. Тоест, организмите са съществували, но са нямали централни мозъци, както ние възприемаме сега думата мозък. И всъщност мозъците се създават, се оформят, защото телата започват да се осложняват. И всъщност това е заради...
1: Телата в най-общия смисъл.
0: В най-общия смисъл, да. Има един така наречен камбриев взрив, такъв период в историята, през който лова става все по-разпространен, целенасочен лов. Тоест вече имаме плячка, имаме и ловци. И това нещо създава, тази динамика създава, да го наречем, една биологична въоръжена надпревара. Тоест организмите започват да изграждат черупки, започват да имат по-добро зрение, сензори, така че едните да станат по-добри хищници, другите да станат по-добра плячка, т.е. да бягат.
1: Нека да уточним, че не става въпрос за ловец, като човека като ловец и животинския свят като плячка.
0: Буквално, да, организми.
1: Да, хранителната по-древни. Верига, всеки един организъм.
0: Да. И с това нещо всъщност се осложняват телата и съответно заради това започва да се сформират и по-сложни мозъци. Тоест цялостната идея е, че мозъка съществува за да регулира тялото. Не съществува за да мислим, не съществува за да чуваме или да виждаме или да чуваме. А съществува...
1: За да отговаря на командите бягай или бий се?
0: За да съществуваме като цяло, за да координира тялото. Тоест да регулира всички тези сложни системи, които съществуват в нас и в всички останали организми, е необходим такъв мозък. И всъщност се оказва, че от тази основна функция на мозъка, да регулира тялото, заради тази необходимост, във времето се изграждат и способността да мислим абстрактно, способността да чувстваме, способността да виждаме, да усещаме и така нататък.
1: Добре, къде се появяват емоциите в това развитие?
0: Емоциите...
1: И за какво са те?
0: И за какво са те, да, това е доста добър въпрос. Установява се все повече в изследванията, че емоциите имат огромно влияние върху нашия избор. Върху нашето вземане на решения. И това най-вероятно не се отнася само за хората, но сега, ако говорим специално за хората, има множество експерименти, които показват как емоциите влияят на много базови неща, като например върху какво се съсредоточаваме. Например, ако сега случайно избухне, да кажем, пожар някъде тук в стаята, например, разговорът ще приключи много бързо. И вниманието ще бъде приковано върху опасността.
1: Това само емоциите, това не е ли разума?
0: Това са до голяма степен емоции, те се влияят. Разумът вече може да се включи в момента, в който намираме решение. Тоест в момента, в който вече вниманието ни е приковано някъде, примерно в огъня в случая, тук идва момента на разума, в който вече може да се изчисли на практика, кое е най-доброто след това действие. Дали да избягаме, дали да го изгасим по някакъв начин.
1: Къде е инстинкта за самосъхранение? Той е в разума ли или в емоциите?
0: Ами те са... Самия въпрос, може би бих казал, че самото разделяне на разум, инстинкти и емоции само по себе си е един от митовете, които съществуват. Тоест идеята, че може да разделим разума от емоциите, идва

0: още от... поне може да се проследи, може би е било дори по-късно, но може да се проследи до Платон. И идеята на Платон има една такава алегория.
1: Искате да кажете, че абсолютно всичко до тук се отрича от новата наука, така ли, от съвременната наука?
0: До голяма степен, да. Тоест идеята, в която имаме една колесница, Платон казва така, има една колесница с два коня и съответно колесничар. Единия кон, най-общо казано, това са емоциите, другия кон, това са инстинктите и съответно идва един колесничар, който трябва да управлява двата коня, който е нашата рационалност. И на практика, още от тогава, от преди хиляди години, започва идеята, че разумът е една част от нас, емоциите са друга част от нас. В действителност се оказва, че това въобще не е така и има изследвания, вече множество изследвания, но един от пионерите в тази сфера, Антонио Дамазио се казва, той е един така известен невролог. Той работи с пациенти, които имат специфични увреждания в мозъка си, които по един или друг начин им пречат да възприемат своите емоции и телесни сигнали.
1: Затова ще те помоля да поговорим след малко, но нека да се върнем на примера ти с пожара. Каза, ако тук избухне пожар, ние вече не сме съсредоточени върху разговора, сме съсредоточени върху това да се спасим. Ако приемем обаче, че за мен това е инстинкт за самосъхранение, ти го наричаш по друг начин, разбира се, ти си професионалист в тази област, аз не. Ако обаче приемем, че приемем моята версия, че това е инстинкт за самосъхранение, и аз се опитвам да избягам, за да спася живота си. Наблизо обаче има близък мой човек. Детето ми или някой друг близък мой човек. Аз няма да тръгна да бягам, а ще се насоча към него, за да го спася. Това какво е? Емоция? Разум?
0: Това е отново до голяма степен на база на емоции. И като цяло, може би
1: Ама това е противоречие. Едното ти казва бягай и се спасявай. Другото ти казва не бягай, спаси другия.
0: Да, това може да се каже, че са различни емоции, които играят роля. Но как може да си представим реално емоциите, как влияят на всяко едно наше решение? Може да си го представим, ако вземем една програма, която искаме да направим робот, например. И този робот искаме да бъде максимално рационален. И за всяко едно решение този робот, примерно дали ще си обречем синята тениска или зелената тениска, този робот, за да вземе решение, почва да пише плюсове и минуси за всяко едно. За тази тениска това са плюсовете, за тази тениска това са плюсовете, за тази тениска това са минусите. И ако си представим едно рационално такова вземане на решение, ако няма нещо, което да каже на този робот, точно този плюс е по-важен от другия плюс, и съответно точно този минус е по-важен от някой друг минус, т.е. не предаде на всяко едно от тези плюсове и минуси точна стойност. И няма нещо, което в един момент да каже на този робот спри да изчисляваш повече, просто вземи решение едно от двете, облечи една от двете тениски. Ако няма нещо такова, този робот може до безкрай да си търси правилното решение, кое от двете тениски да си облече. И всъщност тази връзка...
1: Това би се получило, ако той няма достатъчно информация, коя тениска е по-добре да облече.
0: И тук е въпросът, кое прави тениската по-добра. И всъщност, ако няма такава програма, е много трудно да се взимат решения. И случая, в нашия случай, конкретен, тази програма може най-общо казано са емоциите. Тоест емоциите от една страна определят какви действия насочват нашите действия, кое да предпочитаме, защото имаме едно тяло и с това тяло може да правим много неща едновременно. Емоциите на практика са допринасят за това да влязат точно тези плюсовете и минусите спрямо дадена алтернатива.
1: Нека да послушаме малко музика и продължаваме.

0: Продължаваме да говорим с Мартин Жерков. Говорим си за това, че науката вече не е това, което беше, и че Пол Екман, Платон и много други философи и психолози, като че ли са, техните теории са оборени от съвременната невронаука. На мен ми трябва малко повече обяснение, да, защото очевидно не мога да изляза от рамките на досегашното знание за тези неща.
1: Да, в тази връзка може да спомена отново за Антонио Дамазо и неговите изследвания. На практика пациентите, които той изследва, ако им се даде IQ тест, те биха го се справили на средно или една идея по-високо ниво. Тоест, чисто IQ ниво
0: това се справя добре. Пациентите, които не се свързват с емоциите си.
1: Да.
0: Uh-huh.
1: За сметка на това, същите тези пациенти имат доста проблеми от гледна точка на това какви избори правят в техния живот. Тоест имат лоши финансови избори, имат трудности при поддържане на отношения, имат затруднения в ежедневни решения, какво да ядат. Примерно Антонио Дамазио дава пример с един пациент, който след тяхна среща, той пита пациента: добре, кога искаш да бъде следващата ни среща? И на практика този човек прекарва 30 минути в това да премисля. Добре, четвъртък не е лош вариант, но от друга страна сряда има тези плюсове. От друга страна понеделник може би е по-добър вариант, от друга страна може да го направим и петък. И на практика това, което се случва, е, че този пациент губи 30 минути да вземе решение, което обикновено се взима доста по-бързо. И то са 30 минути, защото накрая Антонио Дамазио го прекъсва и казва: няма как, нали, да продължим с това.
0: Как го обяснява това, да, колебание?
1: Това колебание се обяснява точно с не толкова голямата възможност човек да изпита емоции и сигналите на тялото си. Защото когато нямаме ясни сигнали от тялото си, които идват на база на миналения опит, като сигналите естествено първо тръгват от мозъка, тогава няма ясно разграничение кой от алтернативите, които имаме, е най-подходяща. Защото в повечето случаи в нашия живот не е като IQ тест. IQ теста има дефиниран ясен отговор. Знаеш кое е грешно и правилно със сигурност. В живота повече са дилеми. Тоест, ако взема едно решение, има своите плюсове, има и някои минуси. Ако взема другото решение, отново има плюсове, има някои минуси. Тоест, то не е игра на 100% верен отговор и 100% грешен. И в този случай идва момента, в който се намесват и емоциите в вземането на решение. Ако нямаме емоции, които са, може да го кажем, като автоматична система за насочване на решение и определяне на цели, ние може да цял ден да стоим и да кажем, мозъка да изчислява плюсовете на дадено нещо, минусите на дадено нещо, но няма нещо, което да каже спри до тук. С изчисленията просто вземи решението.
0: Добре, правен ли е опит да се зададе същия въпрос на изкуствения интелект?
1: Изкуствените интелекти, да, сигурно всеки ден се правят, но трябва

Да имаме предвид, че изкуствените интелекти първо са направени от хора за хора. Тоест в тях са заложени конкретни цели, конкретни изисквания, конкретни алгоритми, по които те трябва да отговарят. Тоест, макар и те да нямат емоции като начин, по който ние разбираме емоции, те имат заложен начин, по който да отговарят. И другото, което е, ако искаме да имаме самостоятелен робот с, да кажем, изкуствен интелект в него, който се оправя изцяло сам в света, както един човек би успял да се оправи в света, тогава трябва да има нещо заложено, което отново да му казва: смяташ до тук, взимаш това решение. Не продължаваш да анализираш, защото един робот би отново като човек без емоции

0: стоял и би анализирал една ситуация твърде много време, за да вземе решение. И всъщност това се случва и с пациентите на Антонио Дамазиев по същия начин.
1: И какъв е извода от тези експерименти?
0: Извода е, че е изключително ключово сигналите, които идват от тялото, на база на които се сформират емоции, които насочват нашето поведение след това.
1: Като казваш сигнали, които идват от тялото, имаш предвид физически сигнали,
0: да,
1: или нещо друго?
0: Да, физическите сигнали, буквално, защото във всеки един момент ние не си даваме сметка, но към мозъка прииждат изключително много сигнали, които идват от самото тяло. Защото в нашите тела има изключително много процеси, които се случват. И тези процеси, всяка една секунда, всяка една мисъл, всяка една емоция, всяко едно възприятие, което имаме, било то зрение, слух и така нататък, са повлияни от тези сигнали в тялото, защото казахме в началото, че мозъка всъщност съществува, за да регулира тялото и да го контролира и съответно да го

0: Казва Живо.
1: Това означава ли, че нашите решения всъщност са на базата на, на нашето физическо състояние в момента и на средата, в която битуваме в момента? Тоест, ако сме здрави физически, сме на плажа в едно прекрасно слънчево и умерено топло време, ние ще вземем едни решения. Ако сме физически здрави, обаче сме в студено и мрачно време, взимаме други решения.
0: Да, абсолютно. И като те са много експерименти, но, например, експерименти от сорта на в лабораторни условия, хората са накарани да се чувстват по-негативно или съответно по-позитивно. Има такива начини, с които могат да се направи. Съответно, хората, които са по-негативно настроени, виждат неутрални лица като по-намръщани. Хората, които виждат, които са по-позитивно настроени, виждат същите лица, неутрални лица, като по-усмихнати. Буквално нашите емоции влияят на начина, по който ние виждаме, чуваме и усещаме и така нататък. Друг пример е хора, които се чувстват, да кажем, изморени или носят тежки раници или по някакъв друг начин са възпрепятствани, например са по-възрастни, се оказва, че виждат хълмовете като по-стръмни. Буквално ги виждат по този начин, което означава, че физиологическото състояние влияе на начина, по който виждаме света. Има други примери, например, мотивацията също влияе на начина, по който виждаме света. Оказва се, че когато сме много жадни, виждаме една бутилка вода като по-близка. Чисто по-близка до нас, отколкото всъщност е. И се оказва с много такива множество доказателства, че мозъка не цели да вижда света такъв какъвто е, а го вижда такъв какъвто му трябва да бъде. В случая с раниците, например, това, че виждаме хълмовете като по-стръмни, ни подготвя за по-сложно нещо, т.е. повече енергия сме готови да инвестираме. В бутилката, например, когато я виждаме по-близо, това означава, тя е лесно за достигане, просто я вземи. Т.е. това ни кара да инвестираме повече енергия.
1: Дава ти по-добра мотивация.
0: Да. И тези неща са изключително свързани с начина, по който генерално мозъка работи. Което може би е хубаво също да споделим.
1: Да, кажете, да, всеки живее в своя собствена реалност.
0: Да, да. И тази реалност така е. Това е една теория. Като казваме теория, в науката теория означава нещо много доказано. В нормалния ежедневен език означава имам предположение. Но когато казваме теория на нещо, в науката означава нещо много
1: да,
0: доказано.
1: Да, не е хипотеза, вече изградена да. Теория.
0: Това е теорията за предсказващия процес на мозъка, което е сега водещата теория за начин, по който мозъка въобще функционира. Идеята е следната. Преди се е смятало, че мозъка работи на база на стимул и реакция. Тоест нещо се случва в света, например изкача змия, тя по някакъв начин влиза в очите ни, все едно се налива в нашия мозък като вода в чаша.
1: Змията.
0: Да, все едно, нали, възприемаме змията, тя влиза в сигналите от змията, влиза в нашия мозък, нещо сложно се случва, мозъка прави някакви изчисления, ние реагираме на змията. Нали, това е идеята на стимул и реакция. Нещо се случва навън и ние реагираме на това нещо. Оказва се, че на практика няма как мозъка да работи по този начин.
1: А как работи?
0: Да, това е интересен въпрос. Не може да работи по много причини. Една от тях е, че първо ние живеем половин секунда назад във времето. Да, буквално.
1: В смисъл?
0: Смисъл, за да може сигналите от света да достигнат до очите ни, после да влязат и да стигнат до мозъка, после мозъка да ги обработи и да ги синхронизира, така че ние да чуем, видим и усетим каквото и да е в света, това нещо отнема средно половин секунда. Тоест, ако ние живеехме, ако мозък работеше на принципа стимул и реакция, т.е. нещо се случва, ние го възприемаме и тогава реагираме на него, най-вероятно щяхме да сме мъртви като вид. Защото щяхме да живеем с половин секунда назад във времето. Т.е. нещо се е случило и ние чак след половин секунда го виждаме и осъзнаваме.
1: Добре, а как работи на практика мозък? Като ясновидец ли какво?
0: Да, нещо такова. Мозъка се пробва да бъде ясновидец. Всъщност. Предсказващото кодиране на мозъка, то има много имена. Предсказващо кодиране или просто предсказващия процес на мозъка, на практика казва следното. Най-просто, то е много сложно, но най-просто казано, във всяка една секунда от

0: нашия живот, мозъка се опитва да си спомни предишния опит, който наподобява подобна ситуация, в която се намира.
1: Добре, а за това как мозъка си спомня предишния опит, без да има такъв опит, защото даде пример с човек, пред когото изкача змия, едва ли всеки ден или въобще на всеки човек в живота му се случва да изкача змия пред него, а пък и дори така да е винаги има първи път.
0: Да.
1: Та за това ще поговорим след малко.

0: С Мартин Жерков говорим в Аларма за предсказващо кодиране на мозъка.
1: Да.
0: Затова си говорихме в предишното включване и дадохме примера с изкачаща пред човек змия.
1: Във всяка една ситуация, това не е само за змии и крайни опасности, но във всяка една секунда от нашия живот този процес се случва по следния начин. Ако вземем пример за змията, си продължим. Змията се... Вървим си примерно в гората, да кажем. И някакъв храст изшумолява. Все още не се е появило нищо от този храст. В класическите виждания храст изшумолява, появява се змията, змията бива обработена от мозъка и ние реагираме. Това е стимул и реакция, което казахме в предишната част. Това, което се оказва в действителност, че се случва, е, че в момент, в който храст изшумоли, мозъка веднага започва да преравя, да ги кажем, предишните записи на миналия ни опит.
0: Какво миналия би опит, могло да бъде това?
1: Да, миналия опит означава също така и какво сме прочели, какво сме гледали, какво са ни разказали приятелите и така нататък. От целият този опит, това се нарича вътрешен модел. Тоест, може да си представим, че всички наши спомени са разположени като един вътрешен модел на мозъка, чрез който...
0: Също така. Има теория, че се предава генетично знанието през поколение.
1: Да, има различни теории. Аз съм малко скептичен към точно този тип предаване на информация. Но идеята е, че на база на този модел мозъка започва да прави различни предсказания или очаквания. Кое е най-вероятно нещо, което би излязло от този храст на база на миналия ми опит? И тук идва и всъщност и ролята на сигналите от тялото. Тоест мозъка се пита какво е най-вероятното нещо да чуя, да видя и да усетя сега, когато храстът шумоли, какво ще усетя и така нататък. На база на предишен ми опит в подобни ситуации с подобни сигнали от самото тяло.
0: Не противоречи на досегашните теории, защото това, което не каза в предишния ни разговор е, че има прошумоляване на храст, т.е. има все пак нещо, което ни подготвя за някаква опасност.
1: Противоречи, защото на практика още преди змията да се появи, невроните, които биха се активирали, когато змията се появи, например в зрението, те вече са активирани и те са подготвени да видят змия. Тоест мозъка, освен че подготвя тялото за действия преди змията да се появи, мозъка подготвя да видим, да чуем и да усетим змия.
0: Така,
1: Още
0: да,
1: преди
0: може...
1: тя се появи.
0: Да, даваме пример с змия, но прошумоляването на храста може да не е змия, може да е нещо друго, да, което също толкова опасно. И ние реагираме по същия начин, нали?
1: С това условие, че ако се появи наистина змия и сме очаквали да видим змия, ние ще видим по-бързо. Тоест мозъка се подготвя да види змията и в момента, ако тя наистина се появи змия, не е нещо друго, ние ще видим по-бързо и ще реагираме по-бързо на нея.
0: От какво зависи какво ще очакваме да видим при прошумоляването на храста?
1: Най-общо казвам предишния опит и състоянието на тялото. Ако, примерно, в същата ситуация сме през деня, спокойни сме, всичко ни е така балансирано тяло, има вероятност прошумоляването да го възприемам като просто, да кажем, някакъв вятър или заек, примерно, който се крие. Ако пък сме в състояние, в което има дисбаланс в тялото, т.е. по-негативни сме по някаква причина, има по-голяма вероятност да го възприемем като нещо негативно.
0: И това означава ли, че ако сме в дисбаланс, живота ни е в безопасност, а ако сме в спокойно състояние, не е?
1: Ами не, зависи вече колко реална опасността. Като цяло мозъка приоритизира по-негативната информация. Тоест, идеята на мозъка не е да сме щастливи, а да ни запази живи. Но това, което би станало, ако сме в много постоянен дисбаланс, т.е. има някакъв дисбаланс в тялото, е по-вероятно да виждаме света като по-негативен и опасен, отколкото всъщност бихме го възприели, ако всичко ни е наред с баланса на тялото. И това може да го забележим, например, и при депресия и така нататък. При хроничен стрес. И тук идва всъщност ролята механизма. Те са няколко стъпки, но най-общо казано, всичко, което преживяваме, всичко, което виждаме, чуваме, усещаме, мислим, буквално всичко, което ни се случва и възприемаме, стъпките са най-просто казано, отново много по-сложен процес, но първата стъпка е мозъка преравя предишен ни опит, без да го осъзнаваме. Тоест ние не си даваме сметка, че постоянно мислим, тоест постоянно си спомняме информация. На база на тази информация, която преравя записите от предишен опит, мозъкът изпраща команди към тялото за промяна, така че тези вътрешни промени в тялото да подкрепят действия. Защото ние, за да се изправим, ние трябва да имаме промени в тялото си, например пулс и така нататък. В същото време същите команди, които отиват към тялото, същите тези команди, копия от тях, се насочват и към сензорни зони на мозъка, които ни подготвят да видим, чуем, усетим това, което мозъка очаква. Че ще видим, чуем и усетим. И съответно всички възприятия, мисли, емоции, всичко това е реално взаимодействие. Може да си представим сблъсък между очакванията на мозъка, които идват от предишния опит, и сигналите от външната среда. И т.е. този сблъсък създава нашите емоции. И това, което виждаме, чуваме и всичко.
0: Емоции или решения?
1: Емоции, решения и действия. Всичко това. Тоест първо идват действията на база на предишния опит, т.е. тялото подготвя команди за действия. В същото време тези команди от действия, както споменах, се насочват към сензорни зони на мозъка, които ни подготвят да чуем, да видим и да усетим това, което очакваме.
0: А по какъв начин това противоречи на предишни теории? Например, на разхващането, че колкото повече опит имаш, толкова по-разумни и обосновани решения взимаш.
1: А това не противоречи на това нещо. Със сигурност. Това си е абсолютно в реда на нещата. Въпросът е, че противоречи на тази гледна точка, че мозъка изчаква първо някакви сигнали отвън да влязат в мозъка.
0: Все пак влизат някакви сигнали отвън.
1: Зависи. Влизат. Въпросът е, че ако мозъка

0: мозъка работеше на база на стимул и реакция, т.е. първо изчаква змията, сигналите от змията влязат в мозъка да бъдат обработени. От една страна ще имаме забавена реакция, от друга страна главите ни трябваше със силно 15 пъти по-големи. Защото ако мозъка обработваше всеки един сигнал, който влиза в него, тогава трябваше да има много по-голям обем и много повече енергия. Тоест нямаше да се съществуваме. Всъщност идеята на прескачащо кодиране е гениална от гледна точка на еволюцията и на как функционира, защото информацията, която е предсказана, т.е. ако кажем мозъка очаква да види точно тази змия, която се появява, предсказаната информация на база на предишния опит няма да бъде толкова обработена от самия мозък, защото той вече го очаква тази информация. Информацията, която ще бъде...
1: Има по-малко нужда от обработка.
0: Да. А информацията, която реално ще бъде обработена, това е разминаването между очакването и реалното, което се случва. Mm-hmm. Тоест, това се нарича грешка в предсказанието.
1: Защото нека да си помислим за това колко пъти като прошмоли храст или за змия.
0: Да. Тоест, ние постоянно мозъка допуска грешки в предсказанията, защото не може да предскаже света перфектно, няма как, това е невъзможно. И тези грешки са всъщност сигналите, които мозъка обработва. Т.е. разминаването между очакванията и това, което реално се случва.
1: И много работа има мозък.
0: Много работа има, да. И всъщност това е учене. Нали, ако някой човек пита какво означава учене, как учим, по този начин учим. Грешките в предсказанието, ако променят вътрешния модел на мозъка и следващия път на база на тези новата информация мозъка започва да предсказва по-точно, това се нарича учене. По този начин... На практика се развиваме.
1: Кога сме добри ученици и кога не сме, за това ще поговорим след малко.

0: С Мартин Жерков говорим в студиото на Аларма. Говорихме си до сега за неща, като за мен лично са много любопитни. Сигурна съм, че за нашите слушатели. Преди малко, докато слушахме музиката, Мартин каза, че илюзиите са тези, които ни помагат да приемем реалността.
1: Ами, илюзиите помагат на учените да изследват начина, по който мозъка работи. Защото когато, така казано, изчупят начина, по който мозъка работи, те виждат как той функционира. И всъщност илюзиите съществуват точно заради този модел, който казахме, че мозъкът тълкува това, което вижда, чува и усеща на база на предишния си опит. И постоянно прави една игра на предположения.
0: Защо го прави?
1: Защото има един голям проблем пред мозъка, който не много хора се замислят. Аз лично никога не съм се замислял за него, но ако си представим света на мозъка, той е тъмен и тих. На практика мозъкът е затворен в една

0: тъмна кутия, която се казва череп. И всички сигнали, които достигат до него, той няма представа от защо идват и откъде идват тези сигнали. Тоест той е затворен и постоянно е бомбандиран от едни електрически сигнали. И това е голям проблем, защото няма как, как да се разбере откъде идват те, ако мозъка
1: проблем
0: не прави...
1: за кого?
0: За мозъка и за нас като цяло. Защото това, което виждаме, чуваме, усещаме, всъщност е най-доброто предположение на мозъка за сигналите, които достигат до него. Защото той няма пряк достъп до реалността навън. И тази игра на предположения се случва на база на предишния му опит. Тоест, това, което в момента, ако се огледаме тук в стаята, всичко, което виждаме, всъщност е най-доброто предположение за мозък, на мозъка за сигналите, които са достигнали до него. И затова всъщност съществуват и халюцинации. В някои случаи това, което си говорихме за предсказващото кодиране, не работи по една или друга причина по най-ефективния начин. И това, което се случва тогава, е предсказанията на мозъка, които са генерирани на база на предишен опит, нали, очаквания, натежават над сигналите, които идват от реалния свят и от тялото. Когато това се случи, имаме халюцинация. И затова и хора халюцинират в някои случаи.
1: Добре, как това не се случва непрекъснато?
0: Защото мозъка постоянно търси баланса, точен баланс между това дали да вярва повече на очакванията си или да се довери повече на сигналите от външния свят. И това е баланс, защото ако си представим, че да кажем човек шофира по някакъв път, който му е много познат, навън е светло, вижда се всичко, най-вероятно по-скоро мозъкът ще се довери повече на външната информация, която постъпва към него. Но ако е мъгла и съответно не се вижда нищо, тогава мозъкът по-скоро е по-логично да си каже, познавам пътя, ще се доверя повече на собственици предсказания, защото нямам достатъчно ясна информация от външния свят. Тоест това е един постоянен баланс между информация, която постъпва от тялото и отвън, и от това, което директно е генерирано отвътре на мозъка.
1: И от знанията, които са...
0: И от знанията, абсолютно, да.
1: Разбира се, назад. Организирате безплатни обучения, които, доколкото разбирам, са доста добре посетени.
0: Да, има интерес към темата, да.
1: Да, обясниме този интерес. Винаги е любопитно да говорим за това как ни лъже мозъка,
0: да.
1: И въобще колко малко всъщност го познаваме и се познаваме. Една любопитна илюзия, която предполагам, че доста наши слушатели са попадали на нея, цвета на роклята.
0: Да.
1: Имаше в интернет много... На времето сега не знам дали е толкова популярно. Но беше много популярна тази картинка с роклята, която се възприемаше в различни цветове.
0: Да.
1: На какво се дължи това?
0: Да, това е илюзията да дрес на английски роклята 2015 година на шумя, като раздели света на две. Едните виждаха роклята като... И се още я виждат, разбира се. Като бяла и златиста, което аз го виждам лично. Другите я виждат като черна и синя. Тоест тя е на раета. Всеки път, като го правим този експеримент, нали, показваме тази илюзия по събитията, горе-долу хората се разделят на 50%.

0: Аз все още до ден днешен я виждам като бяла и златиста.
1: Правили ли сте експерименти, дали се лъжат по-лесно тези хора, които виждат като бяла и златиста и в други илюзии?
0: Ами, в други илюзии има подобни.
1: Въобще, дали има хора, които са по-склонни да халюцинират от други? И на какво се дължи това?
0: Има това нещо, то е доста сложно като обяснение, но най-кратко казано има връзка с допамина. Защото допамина в този модел, най-грубо казано, отговаря за това до каква степен човек ще се довери на сигналите навън, или по-скоро ще се довери на сигналите отвътре, т.е. своите собствени очаквания на мозъка.
1: Започвам да се замислям в правораздавателната система дали въобще си дават сметка за това доколко субективни са нещата.
0: Там е страшна работа.
1: По това, което говорим с теб. Но това ще е тема за друг разговор. Да. Благодаря много за любопитния разговор.
0: И аз благодаря.
1: Ние продължаваме след минути с рубриката на Ивайло Кицов, която днес е посветена на 13-я студиен албум на SoFi. Останете с нас!

0: А сега внимавайте. Рубриката на Ивайло Кицов.
1: Четвъртък, време за метал в ефира на Аларма. Добре, така да бъде. Слагайте каски против батареята, китарни гилзи, която сме заредили тази вечер. Траш, дет или какъвто е там метал. Викът и екстремна, агресивна музика, способна да преобърне индивидуалности, при това в по-правилната посока. И наистина звучи на Макс. Точно като твоята Макс Кавалера.

без никакво колебание. Soulfly са едни от любимите музикални гости на българската публика, минала на тъмната метал страна. Всеки техен концерт у нас се превръща в енергийна бомба, заредена с мощен звук, адреналин и нестихващо желание за още и още. Поредната среща на легендарния бразилец Макс Кавалера, някогашен лидер на траш класиците Сепултура, е с актуалния албум на бандата Чама, 13-ти студиен в нейната дискография, който излезе в каталога на Nuclear Blast. Новите резачки се нареждат до такива знаменити парчета като Back to the Primitive, Inner Spirit, Eye for an Eye, Kingdom, Tribe и Prophecy и са логично продължение на желязното парти, което сме свикнали да получаваме от този колектив. Не само, защото последният курс на трашерите е в нова посока, като ритуал, по време на който те преоткриват своите корени в днешния ден и превеждат събраната през десетилетията общност в години, които налагат тя да бъде сплотена повече от всякога. Законите на новото време го налагат и изискват. От тук и суровото звучение на парчетата, които са тежки, но не зли. До голяма степен това е заслуга на Артър Риск, съпродуцент заедно с Заен Кавалера. Те са съхранили изнесените трайбъл мотиви, така присъщи на бразилската дружина, с които интерпретират митологични мотиви, но те вече са разгледани от така нареченото ново нормално. Колко от предишните ценности са останали пригодни и как да опазим и малкото съхранено и пожалено от бурните ветрове на размирните години. Звездни гости се подвизават в някои от изпълненията. Тод Джонс, Дино Казарес, китаристът и съосновател на Fear Factory,

Едни от първите, които не само разбират, но и проповядват страстно дистопичната индустриална метал естетика. Китаристът на No Warning, Бен Кук, Габе Франко от Unto Others и Майкъл Амат от Arch Enemy и Spiritual Beggars. Чама има няколко основни значения, вариращи от португалски жаргон, означаващ пламък, често използван от ММА боеца Алекс Перейра, до неформални инвестиционни групи в Южна Африка. Означава още район в Замбия, село в Ню Мексико, САЩ. В бразилския жаргон се използва като «Хайде, давай!» Игор Амадеус Кавалера кръщава така героя на своя разказ, на който е базиран концептуалния албум.

творбата разгръща чувствата на момчето Чама, което е израснало в гетото на Рио де Жанейро, заобиколено от духове на починали, от бедност, наркозависимост и улично насилие. Остава сам след смъртта на майка си, която една нощ го посвещава със съвета да напусне покварения и корумпиран район, в който го е родила, и да потърси спасение в земята на дървета и води, където пламъци горят и осветяват нощта. Такава е идеята, залегнала в дизайна и обложката на диска, дело на Парлета Париш. Групата е в състав Макс Кавалера, Заян Кавалера барабани и Майк Леон бас. Кой би могъл да предположи преди близо 40 години, че в Бразилия ще се появи човек с ключова роля за развитието на съвременната екстремна сцена? Със сигурност не е самият Макс Кавалера, чиято кариера тръгна форс-мажорно от Сепултура. За 30 години стаж като капитан на другия боен крайцер, Soulfly, Макс успя безпроблемно да развие уникалната формула на митичния сепултурски албум Roots, превръщайки го в елегантно еклектична смес от нездържани улични ругатни и месианска мистика. Растафари войн, метал икона и патриарх на агресивния трайбъл, Кавалера с лекота обитава всички тези образи, обединявайки ги в единна, непреходна сила, по-унищожителна от стихията Флорида, която помете Форт Лодърдел преди години, а групата предприе цяло турне, всички приходи от което бяха в помощ на пострадалите след деструктивния ураганен порив. Е, сега мрачната и заплашителна метал закалка на бразилската машина отново гази с подобен тайфун от 130 км в час. Ето какво оповести критиката през 1999 година. Новата група на Макс Кавалера и дебютът й носят името Soulfly, изписано с смешен шрифт, изостанал от древните кунг-фу филми. Албумът представлява пълно доразвитие на Roots на Сепултура. Яростен, с чудовищно тежък и бърз ритъм, металически китари и всичко това, солидно шпиковано с хиляди етномотиви. Нямаше как Макс да се откаже от метала, дори след свирепата раздяла с братята от Сепултура. Смело можем да твърдим, че Soulfly със своята отговорност и грижа към племето разбиха тотално по-късната линия на Игор, Андреас, Пауло и Дерек. Както самият Макс поделя, стилът е Tribal Trash. Своеобразна комбинация от трайбъл и грув парчета с перкусии, характерни за ранния саунд на Soulfly, и бързи дет и траш метал елементи, които прозвучаха в един от албумите на Кавалера Conspiracy – Psychosis, проект, който събра братята след 12 годишна сръдня и зловещо кръстосани шпаги на личните им интереси. Чама е адски типичен, значително по-гневен от предшественика си, праволинеен и мачкащ метал албум, събрал достатъчно енергия, за да не ви остави безразлични и за миг. Нихилист излетя като втори сингъл, записан със специалното участие на Тод Джонс от Nails.

Макс Кавалера продължава да проповядва Словото Божие по възможно най-нетрадиционния начин. Всъщност единственият, който знае. С чиста проба сепултурски траш, подкрепен с лирики за виденията на Божиите пророци, както и с малко арабски етномотиви. Металкор прелива в испански романс или в нещо като реги. Ужасно странен, но впечатляващ саунд. Не че при Soulfly някога е ставало въпрос за вечна любов или петъчни страсти в дискоклуба. При тях всичко е откровено тъмен метал. Жешки жици, които оставят инстинктите да ги водят. Опитах се да сглобя чама от две равностойни части и се получи страхотно. Новият Soulfly е наистина много вълнуващ и мисля, че уцелихме правилната посока. Дино Казарес изсвири супер откачени сола и по време на записите на целия албум издаваше странни звуци, които запазихме. Изключително съм доволен и от сина ми Заян, записал барабаните. Стилът му на свирене ми напомня ранния Дейв Ломбардо, комбиниран с Bad Brains. Супер енергични и леко хаотични ударни, които звучат невероятно добре. Мога да кажа, че свършихме чудесна работа, споделя Макс. Китарните партии, по-скоро отделните сола, често влизат в дуел не само с гласа на Макс, но и със странната ритмика на Беримбауда, към който знаем отлично, нерядко посяга и на концерти. Това е струнен перкусионен инструмент от групата на идиофоните с афро-бразилски произход. Един от основните начини на звукоизличане от беримбау е посредством удар по струната с дървена палка, а с камък или медальон се опира струната, за да може да издава различни звуци. В християнско-месиански неометал ритуал на равна нога

участва и барабанистът Заян, отдавна възмъжалият син на Макс и Глория, която е член на бандата, но извън студиото и прожектора на сцената. Колоритна личност, заслужаваща да бъде представена с няколко думи. Тя беше менеджер на бившата група на Макс Сепултура, сега на Soulfly, и благоверна съпруга на нейния фронтмен, с когото имат две деца, Заян и Игор. Глория стои в дъното на раздора между братята Кавалера от една страна и между певеца и останалите музиканти от друга. Ако трябва да сме справедливи, тя направи невъзможното за бразилците. Именно Глория превърна Сепултура от банда раздърпани пичове, свирещи безумен траш, в една от най-великите екстремни групи в последните 30 години. В шоу-бизнеса никога не е било достатъчно да си само талантлив. Винаги е имало нужда от мощна подкрепа от някого, който да успява добре да те продаде. В крайна сметка, след 4 безкрайно успешни за групата години, Игор Кавалера, Андреас Кисер и Пауло Хуниор връчват на Глория писмо, в което заявяват, че тя не представлява повече тях тримата. Едва ли са си въобразявали, че след този акт е възможно Макс да остане дори за секунда с тях. А може и това да са целели, особено като се има предвид южняшкият му кибритлив характер. Той съвсем естествено напуска. Глория, която е и доста по-възрастна, винаги е била от огромно значение за него. Дълги години медиите в Англия я титулуваха полякиня, тя пък взе, че се оказа от руски происход, но хората на острова никога не са се славили с особена способност да различават едното от другото. Тя има двама сина преди брака си с Кавалера. Единият, Дейна, беше убит на 21 годишна възраст и смъртта му просто срази Макс. Всъщност той посвети името Soulfly, полет на душата, на загуба на двамата си любими, своя баща и доведения си син и близък приятел. Заян Кавалера беше приветстван още преди да се появи. Едно от най-славните парчета на Сепултура е Refuse Resist, в чието студиен вариант Сърцебиенето, записано от ултразвук на корема на мама Глория, е тъкмо на Заян. Той има огромен принос към сингъла No Pain, No Power, в който звучат Бен Кук от No Warning, Гебрио Франко от Unto Others. Миналата година видяхме как американската банда размива границите между класическия хеви метал, готик рока и модерния хард рок, създавайки звук, който е едновременно познат и провокативен. С водещата роля на харизматичния Гебрио Франко, когато подгряваха за King Diamond. На свой глас в No Pain, No Power чуваме и Дино Казарес от Fear Factory, наистина титанична банда. Тя издигна в стандарт редуването на чисти и дед вокали, както и трайното инкорпориране на индустриал шумове в иначе добре познатия брутализиран траш от дед. И на всичкото отгоре стана известна. Fear Factory са плод на параноичната, но твърде реалистична идея, че човекът е постоянно застрашен. Той е надвиснал над бездната и така прекарва целия си живот. Системата, обществото, технологиите, другите двукраки. Всичко това е извор на неизчерпаем страх, който се превърна в цимента на кулата на Fear Factory. Това е и цяла супергрупа, събрана за парчето на Soulfly.

Всъщност, преди Макс Кавалера да пусне къдравите си псовни по адрес на политиците, със своите момчета ни въведе в чудатата вселена на Soulfly и случващото се по света. Войни, хаос и природни катаклизми с цялото апокалиптично усещане. За да разберем силата на тази дружина, трябва да се върнем назад във времето и всички албуми на Сепултура, които получиха нов живот, тъй като бяха преиздадени. Вече извън техническите ограничения поради ниския бюджет в годините на официалната си поява, без който да си е помислял, че те, ама до една, ще се превърнат в underground класика. Каква беше причината? Думата е самобитност. Тръгна от зараждащата се екстремна сцена в Бразилия и повлиян от първата вълна на блек метала, предвождена от Батари и Хелхамър, Макс Кавалера дочу ехото от Европа и го пречупи през традиционното наследство на Бразилия. Лично ме кефи как всеки албум тези хора представят нещо ново, но не губят идентичността си, а още повече я затвърждават. Винаги ми е чудно с какви идеи ще изненада Макса този път. И то в тази мрачна насоченост. Пак различен, ама пак си е Soulfly. Цялостно атмосферно тъмен, като се почне от самата обложка, мине се пред old school trash рифовете, които обаче звучат съвсем адекватно и се стигне до остро негативните и критикуващи лирики. Всички кокълчета предстои да бъдат закопчани и изпукани още веднъж на живо. Ръкавите заплашително вдигнати, рокериите приготвени. За меле, Макс Кавалера, сърцевината, живецът и движещата сила на Soulfly, заплашително отцъклен с маска на лицето. И ще стане страшно. Пълно навсякъде, ако сценарият е същият като при предишните концерти. Ръкави изпрани в нечия бира, лакът в носа и оттегляне по-назад, където не е много по-спокойно, но все пак се живее. Касапницата е повсеместна. Шамар шле чамар. Пумба! На места в новия албум Кавалера и компания са се отказали от максимална степен от мелодията като изразно средство, за да предприемат поредица от злоупотреби с идеята за ритъм. Поднесена на живо, вероятно тази музика ще доведе до особени, но не опасни състояния, защото world базикните са разпръснати измежду парчетата, както и всякакви други хави, като индустриал, чисти и мръсни, гост вокали, нещо като рапиране, нареждане от Макса, трайбъл жилка и отново експерименти с странни инструменти от краищата на света, машини, електроники, пак мъничко реге напеви и една

последна песен много-много дълга. Рифовете обаче цялостно преобладават и в повечето моменти чара е пособие за трошене на глави. Значи Макса свири с 4 струи на китарата, ама какви рифове твори не е истина. Я нещо пилещо и бързо или пък нещо здраво насечено, че да тракат зъбките. Понякога дребният детайл е подправката, дето прави още по-вкусна гозбата. Абе всяка песен си има идентичност. Целият албум е един филм и такива клишета много му тичат. Затова който от коравите стилове да ви е на сърце, ако и да не ви просълзят новите 10 тресни, то при всички случаи ще останете удовлетворени и спокойни, че не сте били пренебрегнати по никакъв начин, а напротив, уважени и почетени сте. С други думи, ще чувствате себе си като истински фен. Естествено, традицията във всеки дикс да присъства по един полуакустичен инструментал е спазена и тук. Soulfly 13 е под номер 9 в албума. Именно с него екипът на Аларма си взема дочуване с вас, скъпи слушатели. Аз съм Ивайло Кицов и ви желая само най-хубавото от най-хубавото.

програма Христо Ботев. Джазисимо. За джаза на разбираем език. С мен Весела Морова. Здравейте в първия петък от юли месец и що ме първи означава, че в Джазисимо излъчваме записи, предоставени ни по партньорската линия Еврорадио. Тази вечер работим в екип с Николай Данев, звукорежисьор, аз съм Весела Морова. Толкова ценна беше колекцията от студийни и документални записи, които получихме през април месец по повод Международния ден на джаза, че в още няколко предавания ще се наслаждаваме на авторския джаз на артисти, повечето млади, от цяла Европа. Ето един такъв. Никол Йохентген е германско-швейцарска саксофонистка, композиторка, бендлидер, която започва музикалното си образование още в ранна възраст, първоначално с класическо пиано, после се насочва към алтсаксофона, вдъхновена от Кенди Дълфър. Завършва Висшето училище за музика и сценични изкуства в Манхайм, Германия. Впоследствие продължава след дипломното си обучение по композиция и аранжимент. Учи също и при джаз-легендата Фил Вудс. През 1998 година Никол основава своята група Никол Йо, с която концертира по целия свят, издават албуми. Освен че ръководи собствените си проекти, Йохентген е свирила с формации като Sisters in Jazz, European Swinging Orchestra и Реми Паносян Трио, както и на престижни джаз фестивали в цяла Европа. В периода 2011-2013 година Никол Йохентген е водеща на месечното радиопредаване Дироте Зибен. По време на артистична резиденция в Нью-Йорк през 2016 година саксофонистката записва проект със съвременен

Орлеански джаз с квартета, наречен Хенри, с който издава и третия си албум през 21-ва година. Наред с концертната си дейност, Йохентген основава София, което е абревиатура, съкратено от Support of Female Improvising Artists, европейска мрежа в подкрепа на жени, занимаващи се с импровизационна музика. През 2018 година създава и собствен лейбъл Zelma Bird Records. От 2005 година Никол Йохентген живее в Цюрих, Швейцария. Тя е носителка и на множество награди още от ранна възраст. Първа награда в Yamaha Sax Contest Берлин 2003 година. Първа награда в конкурса за джаз солисти в Фрибург 2006. Победител в Монако Jazz Soloists Competition 2011 година. Тя е и първата жена, отличена в категория музика, в наградата за изкуство на Заарланд 2022 година. Много още можем да кажем за Никол, но е време да чуем един сет от три пиеси, едната от които е студийния запис, а другите две ще бъдат от концертни записи. Elephant Walk е пиеса, която е от най-новият албум Лабиринт 2, излязъл през 2025 година. Съвсем камерен състав, но изобщо човек не може да каже, че нещо му липсва в музиката. Никол Йохентген тук е на саксофон, Йон Хансен туба и Давид Штауфахер перкусии и барабани. Това чуваме след това пък You Gotta Dance With Me, още една композиция на Никол Йохентген от 2016 година и албума й Робин. И накрая серията завършва с Straight Blues Baby Straight от албума Лабиринт от 2023 година. Интересно за този блуз е, че Никол Йохентген го написва специално за нейните ученици, за да могат да се упражняват в блуз формата. И концепцията е да бъде напълно традиционна, спазваща правилата блуз форма, но пък с много импровизация и типичният зареден с енергия и жизнерадост стил на алтсаксофонистката Никол Йохентген. Слушаме сега Elephant Walk, You Gotta Dance With Me и Straight Blues, Baby Straight.

Това е предаването Джази Симо по програма Христо Ботев. Аз съм Весела Морова. В първия петък на месеца представяме музика, предоставена ни по линията Еврорадио, партньорската мрежа на Българското национално радио, заедно с Европейския съюз за радио и телевизия. Чухме Никол Йохентген, три пиеси от нея, швейцарско-германската алтсаксофонистка. А сега преминаваме на тема тромпет и се приближаваме географски към България. Ще чуем Иван Радивоевич, тромпетист, флюгелхорнист и композитор от Белград, завършил бакалавърската си степен по джаз-тромпет в частния университет Антон Брукнер в Австрия. Той е един от най-талантливите сръбски джаз-музиканти от младото и по-средното поколение, на 35 години е, но отдавна присъства активно на белградската джаз-сцена, както с участие в клубове, така и със собствените си авторски проекти и като част от съставите на други водещи сръбски джаз-музиканти. През 2022 година Иван Радивоевич прави своя звукозаписен дебют с албума In Plain View, издаден от престижния италиански лейбъл AMA или AMA Records, който пък е един от най-активните издатели на съвременен сръбски авторски джаз през последните години. Заедно с пианиста Андрия Христич, контрабасиста Борис Шайнович и барабаниста Богдан Джурджевич, Иван Радивоевич представя в този албум своята визия за съвременния джаз, която черпи вдъхновение еднакво от американската и от скандинавската традиция в композициите му и в импровизациите. Изпълнителският стил на тромпетиста се вдъхновява от музиканти като норвежеца Матиас Айк и американеца Амброуз Акин Мусире, съчетавайки мелодичния подход към темите с динамични импровизации и задължителното за джаза активно и непрестанно взаимодействие между членовете на ансамбъла. Подобно на много музиканти от своето поколение, Иван Радивоевич се движи свободно между джаза и хип-хопа, като по пътя си преминава през влияние от реге, рок и сол музика. Неговата музика е един съвременен синтез, който се стреми да обедини най-разнообразни музикални преживявания в търсене на неговия собствен почерк. Високото техническо майсторство на неговия квартет ще чуем в следващите три записа от концерт в студио 6 на Радио Белград през декември 2025 година. Там Иван Радивоевич квартет представят премиерно нови композиции от предстоящия албум, който вероятно в момента се записва, както и произведения от дебютния албум In Plain View. Ще чуем Long Ago in a Distant Land, Rays of Gold и Pick Me Up. Слушаме Иван Радивоевич квартет.

Pick Me Up звучи пиесата на сръбския тромпетист Иван Радивојевич, чийто концерт от Студио 6 на Радио Белград излъчваме тази вечер в предаването на Джазисимо, посветено на музика, предоставена ни по линията Еврорадио. Иван Радивојевич тук е в квартет с пианиста Андрея Христич, контрабасистът Борис Шайнович и барабанистът Богдан Джурджевич. С тази музика ви изпращаме в дебрите на нощта. Уважаеми слушатели, следва Нощна стража с Албена Велева, а от нашия екип Николай Данев на звукорежисьорския пулт и от мен Весела Морова. Спокойна и прохладна нощ. До нови срещи!

0: Българско национално радио.
1: Ще ви дадем точно време от Български институт по метрология.
2: Двадесет и четири часа.

0: В първите минути на 4 юли събота вие сте с нощния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Аз съм Савина Спасова. В началото чуйте водещите новини накратко. Намерено е тялото на едно от двете издирвани деца в Струма. При инцидента са загинали бабата и дядото на децата. Премиерът Румен Радев обяви, че България ще блокира следващия пакет евросанкции срещу Русия. Няма обаче да отменя подписаното от служебния кабинет Гюров 10-годишно споразумение с Украина. ГДБОП влезе в централата на ВИК Бургас. Над 400 милиона европейци са били изложени на температури над 35 градуса в последната гореща вълна. В бюлетина ще чуете още прогноза за времето и спортни новини. Останете с нас. Намерено е тялото на едно от двете издирвани деца на 8 и 11 години в река Струма до кюстендилското село Пастух. Трето дете на 11 години е останало на сушата и е невредимо. При инцидента са загинали бабата и дядото на децата. Кореспондентът ни Кирил Фалин допълва.
1: По социалните мрежи се появи информация, че е намерено удавено и второто дете. За БНР обаче директорът на областната дирекция, старши инспектор Райчо Омерски, каза, че за съжаление второто дете не е открито и работата по издирването му продължава. Тялото на едното от издирваните деца във водите на река Струма беше открито малко след 22 часа на около 150 метра от мястото на трагедията. Издирването на второто дете ще продължи и през нощта. Бабата на децата на 64 години и дядо му на 57 години се удавиха и телата им бяха намерени още при вечер. Към екипите, полицаи, пожарникари и спасители, групата със специализирана техника от София в издирването на децата през цялата вечер се включиха десетки доброволци от общините Бобошево и Дуплица. Говорителят на областната дирекция Катя Табачка каза, че намереното удавено дете е момиче, което се разминава с първоначалната информация, че децата са момчета на 8 и на 11 години. Информацията на този етап остава противоречива дали мъжът и жената са влезли в дълбокия 8 метра вир да извадят давещите се внуци и те са потънали или причината за трагедията е друга. 6-годишно момче, което е било на плаж с тях, е оцеляло. То е изскочило на пътя и спряла кола, е научила за инцидента и е подала сигнал на телефон 112 от Кюстендил Кирил Фалин.
0: Районният съд в Поморие наложи домашен арест на 53-годишния Иван Сивов, обвинен за инцидент край Ахелой, при който пострадаха три момчета от Израел. Репортаж на Даниела Костадинова.
2: Според свидетелските показания по случая, представени от прокурора Димо Георгиев, джетът, който е теглил надуваем диван с три момчета от Израел, се е движил много бързо с 30-40 км в час. Най-изненадващо на връщане към брега, водачът на джета Иван Сивов прави остър завой близо до вълнолома за повече адреналин, следва към шичен удар, джета изхвърча, а трите момчета са изхвърлени върху камъните. Нито водната база е била законна, нито водачът е бил правоспособен. Според защитника на Сивов, адвокат Родосев, ужасният инцидент не е умишлен и делото по всяка вероятност ще приключи с административна санкция. От Поморие, Даниела Костадинова.
0: Бившият главен архитект на район Приморски във Варна, Валентин Койчев, е с мярка за неотклонение подписка, реши районният съд. Мъжът е обвинен за съставяне на три удостоверения за търпимост на строеж с неверни обстоятелства за поземлени имоти в местността Баба Алино. Към наказателна отговорност е привлечен и 48-годишен мъж. Заместник директорът Пламена Жечева и други служители на ВИК Бургас бяха отведени за разпит след акция на ГДБОП в сградата на холдинга. От дружеството са иззети документи, съобщава Петя Янакиева от БНР Бургас.
3: Близо 20 служители на ГДБОП влязоха сутринта в сградата на ВИК на улица Генерал Вазов 3 в Бургас. Директорът Цветан Мирчев не е бил в кабинета си. Той не се появи през целия ден. Сред проверяваните отдели бе обществени поръчки. Акцията идва след като ръководителят на звеното на дружеството ВИК в Несебър и Поморие Свилен Станчев бе задържан с 8000 евро белязани банкноти подкуп, които частен собственик в несебърското село Кошарица е платил, за да включат имота му към ВИК мрежата. От Бургас, Петя Янакиева.
0: Проектобюджетът, санкциите

0: срещу Русия и бъдещето на АЕЦ Белене. Това бяха част от акцентите в парламентарния контрол. Премиерът Румен Радев защити бюджета и обвини предишните управляващи за дефицита от 5,7%. Той потвърди намерението за вето по новия пакет европейски санкции срещу Русия, ако не бъдат отчетени националните ни интереси. Стана ясно още, че споразумението с Украина от март остава в сила. Финансовият министър Гълъб Донев увери, че всички започнати общински проекти ще бъдат разплатени. Още по темата от репортера Мария Филева.
1: Въпреки заканата на Теменужка Петкова от ГЕРБ, че заради заложения висок дефицит,
2: приемането на такъв проект на закон за бюджета представлява нарушение на закона за публичните финанси и той може да бъде подложен на обжалване пред Конституционния съд.
1: Радев не отстъпи от тезата си, че това е бюджетът на реалността.
3: Това, което ще направим, е пълна финансова дисциплина, такава вече се налага, но ние се ангажираме с бюджет 27 да покажем чувствително намаляване на дефицита.
1: Той беше категоричен, че няма да иска отмяна на споразумението с Украина, сключено на 30 март тази година от служебния премиер Андрей Гюров. Аргументът му:
3: няма да анулираме това споразумение, защото в него няма никаква конкретика.
1: И даде пример с конкретен текст.
3: Да се определят възможностите за подкрепа според нашите възможности. Ами нямаме в момента възможности.
1: Но оказа се има други идеи. Преди месец е предложил сделка на украинския президент Володимир Зеленски, която да замени продажбата на реакторите за АЕЦ Белене.
3: Заедно с европейски средства, защото Европа е готова да помага, да изградим АЕЦ Белене с тези реактори и да ви предоставим електричество през Румъния.
1: Радев няма да отстъпи от заявката да наложи вето върху 21-я пакет санкции срещу Русия, ако от режима на ограничения не бъдат извадени руският патриарх Кирил и свързани с управлението на Лукойл в България Вагит Алек Перов.
3: Не че имам готовност, аз ще го направя.
1: Аргумент за българските условия пред Брюксел е опасността от арбитражно дело срещу България и гарантиране на енергийната ни сигурност.
3: Защитавам и отстоявам българският национален интерес.
1: Посочи Радев. От опозицията се усъмниха. Йордан Иванов, Демократична България.
4: Пътят към това да няма арбитражно дело най-малко е свързан с слагачество на руската държава.
1: За новините, Мария Филева.
0: В Иран започват 6 дни с погребални церемонии, които да почетат паметта на духовния лидер Али Хаменей. Той беше убит на 28 февруари, още през първия ден на войната, която Съединените щати и Израел започнаха срещу Ислямската република. Още по темата от Мария Петрова.
5: Иранските власти обявиха, че се очаква между 12 и 20 милиона души да присъстват на церемониите, които Техеран определя като погребението на века. В момента тялото на Али Хаменей се намира в религиозен комплекс в столицата. Видеокадри показаха, че при пристигането на ковчега там в петък вечерта почет са отдали иранският президент Масуд Пезешкиян, пакистанският премиер Шехбаз Шариф, както и бившият руски президент Дмитрий Медведев. По данни на Франс Прес, няколко стотин поддръжници на Ислямската република са се събрали пред сградата още в петък, като се очаква огромни тълпи да почетат Хаменей, който загина на 86 годишна възраст. Самото погребение на бившия върховен лидер ще бъде в четвъртък в родния град на Аятолаха – Машхад. Все още няма яснота дали на погребението ще присъства 56-годишният Муджтаба Хаменей, който наследи баща си като върховен лидер на Ислямската република. Траурните церемонии в Иран идват на фона на крехкото примирие, което беше постигнато между Техеран и Вашингтон през юни, припомня BBC. За новините, Мария Петрова.
0: Около 410 милиона европейци са били изложени на температури над 35 градуса в последната гореща вълна. Отчетен е ръст на смъртността в страните, където бяха счупени температурни рекорди. Редакторът Лилия Димитрова с подробностите.
6: Франция регистрира повече от 2000 смъртни случая през последната седмица на рекордните горещини в Европа, съобщи министър на здравеопазването Стефани Рист. В Белгия смъртността е нараснала с 39%, което се равнява на 1222 допълнителни смъртни случая в периода 18-29 юни, обяви говорителката Анели Униан.
7: От гледна точка на дневен брой починали, на 27 юни са регистрирани 572 смъртни случая. На подобен пик не сме били свидетели от първата вълна на пандемията от COVID-19 насам.
6: Испанският здравен институт съобщи за най-малко 1000

0: 28 смъртни случая, свързани с горещините, повече от два пъти над отчетените 407 през юни 2025. Анализ на агенция Франс Прес показва, че почти цялото население на континентална Франция и над 3/4 от общото население на Испания и Италия са били изложени на температури над 35 градуса по Целзий в някакъв момент от юнската гореща вълна. За новините Лилия Димитрова.
1: Предстоящият осмина финален матч на световното първенство по футбол между Англия и Мексико вероятно ще бъде преместен в неделя вечерта. Припомням, че срещата породи много новини за последните 24 часа, след като британският премиер Кир Стармър позволи на пъбовете да останат отворени до 5 часа сутринта в понеделник. Подробности от кореспондента ни в Лондон Веселин Паунов.
2: Всичко изписано и изговорено до сега за този матч през последните 24 часа се обезсмисли след очакваното решение на FIFA. В опит да зарадва феновете в четвъртък вечер, Кир Стармър позволи на пъбовете да останат отворени до късно, защото матчът трябваше да започне в 1 часа по Гринвич след полунощ в понеделник. Полицията изрази загриженост от това решение, защото няма да има време да реагира така, че да гарантира сигурността в случай на нарушения на обществения ред. Изявлението на FIFA късно в петък вечерта промени нещата, въпреки че промяната още не е 100% сигурна. Срещата от фазата на елиминациите сега вероятно ще се играе от 19 часа по Гринвич в неделя на стадиона Стека в Мексико Сити. Според прогнозите, в ранните часове на понеделник се очакват гръмотевични бури и проливни дъждове и се предполага, че това е натежало за загрижеността на FIFA да изтегли матча по-рано. Съгласно правилата за безопасност на турнира, всякакви удари от мълни, регистрирани в рамките на около 10 км от стадиона, водят автоматично до 30-минутно отлагане на играта. Правилникът на FIFA за световното първенство през 2026 година гласи, че асоциацията има право да отменя, пренасрочва или премества мачове по свое усмотрение. От Лондон, Веселин Паунов.
1: В нощния осведомителен бюлетин следва спорт с Петър Ненов.
3: Отборът на Египет се класира за осми на финалите на световното първенство по футбол, побеждавайки Австралия с 4-2 след изпълнението на дуспи. Редовното време и продълженията завършиха 1-1, след като Емам Ашур откри за африканците в 13-та минута, а в 55-та Мохамед Ханиси отбеляза автогол. От 1 часа започва срещата Аржентина-Кабо Верде, а от 4 часа и 30 минути играят Колумбия и Гана. Тимът на ЦСКА победи с 3-0 Марек в последната си контрола от лятната подготовка. В други футболни проверки Славия, Сепси, Румъния 1-0, Черноморе, Спартак, Плевен 1-0 и Боте, Враца, Бейтар, Йерусалим 2-2. Капитанът на футболният ни шампион Левски Кристиан Димитров продължи договора си с сините до 2029 година. Националът имаше споразумение до юни 2028, като сега ще удължи престоя си с една година, но при променени условия. Никола Цолов ще стартира от трета редица в спринта и основното състезание във Формула 2 на пистата Silverstone, след като завърши на пето място в квалификацията за Гран При на Великобритания. Най-бърз беше Рафаел Камара от Бразилия. Седемкратният световен шампион Луис Хамилтън с Ферари спечели спринтовата квалификация в Формула 1. Той изпревари пилота на Мерцедес Кими Антонели, а трето време даде Макс Верстапен с Ред Бул. Националният отбор за девойки до 18 години постигна втора поредна победа на Европейското първенство в Латвия и Литва. Нашите се наложиха над връстничките си от Гърция с 3-1 гейма. Защитаващият титлата си Яник Синер се класира за четвъртия кръг на откритото първенство на Великобритания по тенис. Синер надигра с 6-4, 6-3 и 6-4 американеца Дженсън Бруксби. Рекордьорът по титли от големия шлем Новак Джокович също продължава напред, след като спечели срещу французина Артюр Риндеркнеш с 7-5, 6-4, 1-6 и 7-6. Германецът Ян Ленард Штруф елиминира Даниил Медведев, побеждавайки го с 7-6, 7-6 и 7-5. При жените водачката в ранглистата Арина Сабаленка се наложи с 6-4, отново 6-4 над латвийката Елена Остапенко.
1: Информация и прогноза за времето очакваме сега от дежурния синоптик Калин Петров. Здравейте!
4: Здравейте! Към този час на много места, главно в Централна България, има краткотрайни валежи. Интензивни изгръмотевици са в Централното поречие на Дунав и в района на източните родители.

0: Родопи. Температурите са от 17 градуса в Смолян и 19 в Перник и Габрово до 25 градуса в Враца и Сандански. В столицата е 21 градус при 70% относителна влажност и 948 хектопаскала атмосферно налягане, по-високо от средното за месеца. През започналото денонощие ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. Главно в Централна и Източна България ще има краткотрайни, временно интензивни и значителни по количество валежи с гръмотевици. Има условия и за градушки. Предимно ясно, а през деня слънчево ще бъде над Западна България, като към края на деня облачността ще намалее над почти цялата страна. Ще духа слаб и умерен северозападен вятър, в Източна България северен, и с него в страната ще проникне малко по-хладен въздух. Максималните температури ще бъдат между 25 и 30 градуса. В крайните югозападни райони до 32-33 градуса. В София около 26 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Днес и утре, 4 и 5 юли, за провеждането на Рали Пампорово 2026. Временно ще се променя организацията на движението по отсечки от републиканската пътна мрежа на територията на област Смолян. И в края на нощния осведомителен бюлетин чуйте отново акцентите. Намерено е тялото на едно от двете издирвани деца в Струма. При инцидента са загинали и бабата, и дядото на децата. Премиерът Румен Радев обяви, че България ще блокира следващия пакет евросанкции срещу Русия. Няма обаче да отменя подписаното от служебния кабинет Гюров 10-годишно споразумение с Украина. ГДБОП влезе в централата на ВИК Бургас. В Иран започват 6 дни с погребални церемонии в памет на духовния лидер Али Хаменей. Чухте нощния осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от дежурните редактори Мария Петрова и Савина Спасова.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
3: Българско национално радио. Програма Христо Ботев.

0: Нощна стража.
1: Когато думите не стигат.
0: Говори музиката. Здравейте и добра нощ, Нощна стража отново е тук, за да ви помогне да посрещнете с усмивка началото на новия съботен ден. Аз съм Албена Велева и заедно с Гергана Драмалиева ви обещаваме, че ако останете с нас до 3, ще ви предложим един калейдоскоп от чувства, защото днес музиката е именно калейдоскоп на усещания, така на стилове, дори на моменти, калейдоскоп от провокации в последната част от предаването. Въобще всичко, което предполага нощта, най-магичното време от денонощието. Разбира се, знаете какво се случва с лошавините, без значение вътрешни или външни, те са някъде в тъмно ъгълче, с очички вперени в стената и не смеят да шукнат, защото на вълните на програма Христо Ботев цари усмивка, разбира се. А ние сме готови да започнем ето така.

Той представя, това е дебюта и на новата им вокалистка, която се казва Сара Килбой Скинър. Страхотно парче, което не случайно е предвидено да излезе на 29 юни. Предвидено е заради така наречената ягодова луна, която изгря тогава. Освен това, може би именно в тази червена краска, която е ярка, която е много забележима, в така голяма степен показва и Сара с уникалния и глас. Всъщност, основателят и барабанист на групата Джон Бьоклин казва: когато за пръв път чух Сара да пее, чух, знаех, че е различна и реших, че именно това ни трябва, защото Сара не е тук, за да пресъздаде миналото, а е тук, за да ни помогне да изградим бъдещето. Искрено им пожелавам успех, защото категорично това е група, която трябва да продължи да съществува. А по отношение на самата песен Пейти Дред, Сара казва следното. Това парче е за това да не се страхуваш да събориш всичко и да започнеш от начало. Отново и отново, докато е необходимо. С кръв, пот и сълзи всеки път. За да живееш автентично и да следваш сърцето си, трябва да си готов да изградиш всичко от начало, когато нищо вече от старото не може да ти послужи. Не можеш и не трябва да се страхуваш от промяна, провал или от това да започнеш от нулата. Понякога растежът означава да се откажеш от това, което си изградил, за да можеш да създадеш нещо още по-добро. Пейти Дред е за това да имаш смелостта да изгориш всички мостове и да продължиш напред. А отново изказване на Бьоклин, който казва, че парчето е метафора на онези моменти в живота, когато учтивостта, дипломатичността или дори демократичността вече не работят, поне не през цялото време. Трябва да се започне на чисто, така че не се страхувайте. А сега отиваме към още нещо ново. Енигматичната българска банда, която се кръсти Венера Позалес, така преиздаде втория си сингъл Призрак, но вече озаглавена Писмо Призрак. Защо? Ами защото в първата версия според групата са останали доста неизказани неща, затова сега ни предлагат именно това до изказване на нещата. Аз продължавам така леко стискайки зъбки да очаквам кога най-накрая ще се поразкрият поне малко и кога ще понатрупат още и още материал, защото поне за мен това е една група, която така обещава едно много добро бъдеще и за себе си, а и за нас като слушатели. Нека да ги чуем.

А сега нещо за любителите на AC/DC. Всъщност няма да ги чуем, а ще чуем Airborne. Знаете, може би, това е една австралийска хард-рок банда, която много държи да съхрани хард-рока такъв какъвто е, но все пак да бъде отворен и към нови хоризонти. Едновременно да защитят територията, която е завоювана от героите на този стил, но да закрепят връзката с бъдещите поколения. Доколко е възможно, не знам, но пък така харесвам и ентусиазма им. А и звучането, тъй като аз действително съм голям привърженик на AC/DC. Всъщност, те споделиха сингъла си Kid in a Candy Store, който е от предстоящия им нов албум, който би трябвало да излезе на 28 август. А какво споделят по отношение на едноименното парче от групата? Казахме си, това е нека да създадем оракула. И ако ще го правим, няма как да се откажем или да не го направим по най-добрия начин. Защото ако се откажеш, естествено, няма да успееш. А този албум събира всичко на едно място. Всичко важно, всичко за което се застъпваш, всичко, което обичаш. Според нас това е най-добрият албум, който бихме могли да направим. И още нещо. Това е ракета, която градим и градим, напълнихме я с гориво и сме готови да я запалим и да я пуснем да лети. Всичко, което сме като група, нашето сърце и душа е в този албум. Еми, надявам се да е така. Нека да чуем.

Оставаме на Hard Rock вълна, защото Mad Max, може би се сещате, това са други Hard Rock-аджи, но немци, издадоха сингъл Silver. Той е първия сингъл, предстоящият им албум Stories of Destiny, който би трябвало да излезе на 4 септември тази година. Всъщност по този начин те честват своята 45 годишнина. Както групата казва, всъщност песента стартира като написване още през 2001 година за дебютния албум на вокалиста на Майкъл Шенкър груп Гари Барден. И е така доста голяма чест за това да напишем заедно тази песен, заедно с Андреас Брун, който е така доста известен с Sisters of Mercy, Доро Пеши и много други изпълнители. Винаги сме чувствали, че Silver има потенциал да бъде голям хит, но оригиналният албум се сблъска с много препятствия тогава, а сега вече съвсем спокойно можем да представим версията на Mad Max с така доста по-тежък китарен акцент, като същевременно успяваме да запазим британския мелодичен штрих. Нека да ги чуем и да им пожелаем, разбира се, успех.

И сега нещо ново, но вече реализирано. Става въпрос за албума на Pretty Reckless, който излезе на 26 юни, всъщност Dear God. Това е заглавната композиция на петия студиен албум на групата. Така доста силно парче с провокативен клип с голи сцени, затова на някои платформи така не може да бъде видян от зрители на възраст под 18 години, но парчето действително е много силно. Тейлър, вокалистката, казва: Dear God е отчаяние, превърнато в музика. Когато животът стане толкова физически, толкова брутален, ти просто напускаш тялото си и започваш да молиш нещо по-голямо от теб да те издърпа. Това пространство между рая и ада не е метафора. Това е място, където всъщност всички живеем. Има голяма доза истина, макар и тъжна в думите й. Всеки от нас е изпадал в такива ситуации и просто се молим, било то чрез музика, било то чрез добри мисли или каквото и да е, или чрез изкуство, да успеем да преодолеем тези мрачни моменти в живота ни. Така че сега ви предлагам наистина да се насладим на това страхотно парче Dear God.

И най-накрая да стигнем и до любимия ми прогресив. Чухте, вече пуснахме ви Хакен, защото те издадоха едно EP, което дигитално вече е налично, но официално ще излезе през септември. Така че след като чухме и на Fever Dream, ви предлагам да чуем и следващия сингъл с видеоклип, който те пуснаха, именно Delirium. Хакен коментират, че това EP се ражда в период на размисъл и на преоткриване. През последните няколко години се сблъскахме с предизвикателства, които ни принудиха да погледнем навътре в себе си, както като музиканти, така и като хора. И песните в този мини-албум са резултат именно от това пътуване. Позволихме си да бъдем напълно честни в процеса на писане, задълбочихме се в реалните преживявания, съмнения и емоции, вместо да се крием зад тях. Тази уязвимост предаде на песните ни тежест и цел, несравнима с нищо, което сме създавали преди. Музикално се издигнахме на нова територия, прегръщайки свежи влияния, като същевременно запазихме интензивността и идентичността си. Работата с продуцента ни Джордж Ливър ни помогна да изострим тази визия. А и най-важното, това EP улавя момент във времето, в който отново намираме себе си, стъпили сме здраво на земята, движим се напред, поемаме рискове и творим от място, което се усеща толкова автентично, колкото винаги сме искали. И така, Хакен.

0: Нощна стража.
1: Когато думите не стигат,
0: говори музиката. На вълните на програма Христо Ботев продължаваме с прекрасна музика. Днес ви предлагам да чуем една тричастна рок-опера, която е написана през вече твърде далечната 1979 година, не от кого да е, а от Франк Запа. Това е име, което аз чуя ли, съм убедена, че каквото и да е написал, както и да го е изпълнил, всичко това просто е категорично на най-високо ниво. Големи пристрастия имам към Франк Запа и много се радвам, че ще мога да ви направя съпричастни към една доста комична на моменти, но най-вече много провокативна рок-опера. Всъщност Франк Запа, знаете, той самия е такъв, тук успява да усмее, да критикува, до моменти стига до гротеска съвремието си. Както ви казах, 1979, малко тъжното е, че до момента нищо, кой знае какво, не се е променило. Накратко, историята разказва

за един момче, най-обикновено момче Джо, който сформира гаражна рок група, има така незадоволителни връзки с другия пол, дава всичките си пари в подкрепяната от правителство и неискреността религия. Изследва сексуалността си по един така доста провокативен начин, но в крайна сметка е затворен, разбира се. След освобождаването си от затвора, той попада в едно дистопично общество, в което музиката, забележете, е криминализирана. Той изпада в някаква лудост. Това е накратко. Тъй като операта е тричастна, преди всяка част ще ви разказвам накратко сюжета. Иначе какво може да очаквате? Както ви казах, абсолютно типичният Франк Запа с неговото безогледно смесване на стилове, жарове и с невероятното жонглиране, което прави. А по отношение на самата рок-опера, първоначално тя в голяма степен е отхвърлена, предполагате защо, след което обаче масово критиците смятат, че това е може би едно от най-добрите неща, писани от Франк Запа. За тази рок-опера се казва и следното. Американските социални нагласи се контролират като необходим инструмент на бизнеса и правителството, за да се увековечат. Освен ако хората не започнат да виждат през това, да виждат отвъд него какво всъщност представлява сексът, те винаги ще имат едни и същи невротични нагласи. Много спретнато, опаковано е всичко това. Всичко работи ръка за ръка с църквите и политическите лидери в момента, в който наближават изборите. На мен лично ми звучи доста познато, но надяваме се, че тези времена няма да е необходимо да чакаме още 50 години, за да отминат. А по отношение на музиката, тази рок-опера, която всъщност може би крайно време да ви кажа коя е, ми става въпрос за гаража на Джо, Джо's Garage. Обхваща много разнообразни стилове, блуз, джаз, дуоп, лаунч, оркестрален рок, поп, реге и знаете тези експерименти, които Франк Запа прави, които аз лично не мога да определя по никакъв начин. Нещо също много интересно. На фона, може би даже и засилвайки идеята за критикуването на правителствата, религията, католицизма, всичко това, което ни обгражда, в този албум, в тази рок-опера се използва и един така много характерен похват, наречен ксенохрония. Това всъщност е техника на запис, при която се взима вече записан музикален материал, който се наслагва върху друг съвсем различен и несвързан с него. Ще чуете тези моменти. Освен това, в последната трета част има едно парче, което се смята, че е може би най-доброто китарно соло на Франк Запа. То се казва Watermelon in Easter Hay. И според Запа, а и според сина му Дуайл, това наистина е лебедовата песен по отношение на свирането на Запа, знаете, китарно. А от тук нататък какво ни очаква? Започваме с началото. Думата има централния критик, това е разказвача на албума, който ни представя специална презентация, която е свързана с лошото влияние на музиката върху човека. Тук ще се запознаем и с Джо, главния герой. Джо е вокалист в гаражна група, която в крайна сметка се разпада. Той продължава да свири музиката си, докато един бдителен съсед не се обажда на полицията, за да се оплаче от него и да заяви, че иска той да се придържа към църковно ориентирани социални дейности. Може би се сещате, че това са едни така доста големи реалности през 50-те години в щатите. И така Джо започва да посещава католическата младежка

организация към църквата, водена от отец Райли. И там се влюбва в едно момиче на име Мери. Един ден Мери пропуска църковния клуб. Тя става член на групата, наречена Таут Оу, по-точно кучешка банда. В крайна сметка Мери, неспособна да се справи с групата, е зарязана в един малък град. Без пари да се прибере у дома, тя се записва в местния конкурс за мокри тениски в бирарията, организирана от отец Райли, който от тогава е променил името си на Бъди Джонс. Мери печели първо място в конкурса, печели $50, достатъчно пари, за да се прибере у дома. Уорън, бившият член на Мери, и изпраща писмо до Джо, в което разказва за всичко това. Джо е съкрушен, той се забърква с най-различни неприятности, съблазнен е от друга момиче, наречено Лусил, и прави секс с нея само за да се разболее от венерическа болест, наречена гонорея. А може би знаете, скандалът при Франк Запа не само, че не е слушаен, той е търсен. И така, горе-долу това, което ви обрисувах, ни предстои да чуем в тази първа част на рок-операта Джо Гараж.

По програма Христо Ботев слушаме тричастната рок-опера на Франк Запа «Гаражът на Джо». Първата част свърши с това, че Джо, след като разбира за така палавите подвизи на Мери, в която е влюбен, преспива с Лусил, но това не го прави щастлив. Напротив, той попадва в една вихрушка от така желания и самобичуване и решава да търси изкупление. Решава да дари пари на първата църква по апликационология, собственост на Л. Рон Хувър, дарява $50. Дали случайно 50-те долара, които Мери дава, по-точно Мери взима, той ги дарява, вече не знам, но с тези $50 той решава, че може да изкупи греховете си. В крайна сметка е наречен от Хувър латентен фетишист на домакински уреди, попада в един клуб, научава немски, влюбва се в някаква степен, може би, в един сайборг, това е нещо като киборг, прави, разбира се, секс с него, но в резултат на това се причинява късо съединение и сайборг изгаря. След като е дал всичко, което има като пари на Хувър, Джо няма как да плати за ремонта на Сай и е арестуван и изпратен в специален затвор, пълен с хора, които са арестувани заради музика и които прекарват целия ден в смъркане на перилен препарат, гледайки се един друг. Това, съжалявам, ако може някого да скандализира, но това са именно приумиците на Запа. Тъй като има много време до момента, в който ще бъде освободен, той решава да бъде

して。

Остана ни да чуем и третата част от рок-операта на Франк Запа «Гаражът на Джо». В нея Джо, крайна сметка, освободен от затвора и попада в едно дистопично общество, където музиката е незаконна, но

Вие си мегафон, с който призовава да забравим музиката, и самия той се включва в изпяването на последната песен, която се казва A Little Green Rosetta. Песен, която с развитието си става все по-хаотична и по-хаотична, за да докаже веднъж завинаги, че музиката наистина е опасна. Ето, това ни очаква в следващите минути. Приятно слушане!